чим би не крила, може і плечо, і то відкрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Шибаєв Єгор, 10 років. Лама, між зорями. Моє почуття, як квітка. Одинока твоя квітка. Без води вона зів'яне, зів'яне. Між зорями на небі світло, нестримний вітер. Не відпусти від себе квітку, блакитну квітку. Між зорями на небі світло, нестримний вітер. Ти збережеш свою квітку, блакитну квітку. Коли одна, то всюди темно. Всі яскраві фарби стерто.

0: були на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ, 98 FM.

0: До речі.
1: 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
1: До речі. На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Поблизу Софіївської площі знаходиться тихий затишний провулок – Рильський. Більшість вважає, що свою назву він отримав на честь Максима Рильського. Втім, назвали його так задовго до народження поета. Військовими рильцями колись називали саперів. За часів Петра І саме вони проживали у цьому провулку.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя,

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мион Будна, 9 років. Гайтана, але ледве встигла навіть так. Залишати це нелегко, я не хочу більше так. І тому я вже далеко, я маю бути сильною. Тому що і досі я тебе люблю. Але, не можу пообіцяти собі, не дзвонити і забути. Але, не можу пообіцяти собі, не хотіти тебе повернути.

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
2: До речі,
1: до речі,
2: на Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі, Броварський проспект, найдовша вулиця Києва, довжина 14 кілометрів.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5 Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суну, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне: боятися не гріх, гріх зрадити своїх.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Усі привіт, я Пашкевич Тибор, мені 8 років, я б'їв стати військовим, щоб війни більше ніколи не було. Зараз я люблю займатися фізкультурою, тому що військові мають бути сильними. Я вмію качати прес та віджиматись. А іще я дуже швидко бігаю. Давайте послухаємо пісню «Пане Чішин», ми не разом.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю всіх. Я Іларі. Мені 11 років. Вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Купава Остапчук, мені 6 років, я люблю синій колір, він як небо. Я люблю робити пробки з листя і малювати малюнки, і дарувати їх як подарунки. Пропоную разом послухати пісеньку «Тембер Бланш» завтра.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: Київ. Київ. FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Охріменко Михайло. Я хочу стати директором заводу, коли виросту. Мені подобаються цукерки, конфетки, печеньки. Я люблю ділитися. І хочу, щоб у всіх все було добре. Давайте разом слухати «Світ у конвалях».

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблуко. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23 школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашими захисниками та захисниця на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

А раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Як ішов я у півночі понад тихою водою.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Бо нагадаю, у цій програмі щопонеділка ми говоримо про здоров'я, освіту та виховання нашої малечі. Бо дуже часто нам, батькам, ми опиняємося в ситуаціях, в історіях, коли не знаємо, як правильно вчинити. Адже сучасне батьківство – це постійний баланс між любов'ю, свободою, правилами та здоровими межами. Діти ростуть швидше, ніж ми встигаємо звикати до нових етапів, а разом із ними змінюються і виклики, на які доводиться реагувати батькам. Як знайти ту саму золоту середину між турботою і контролем? Як підтримати дитину, не придушуючи її самостійність? І як зрозуміти, чи обрана сімейна стратегія справді працює. Сьогодні спробуємо розібратися, що стоїть за успішним вихованням у сучасному світі і які підходи допомагають вибудувати з дітьми міцний довірливий зв'язок. А допоможе нам у цьому наша гостя, яка з нами на прямому зв'язку, це Анна Рябко, психолог-консультант, членкиня громадської організації «Український психологічний хаб», а також Анна є членкиною Української асоціації системних розстановок. Анно, вітаю вас, рада вас чути і дякую, що долучилися.
3: Вітаю, взаємно рада чути, рада опинитись у вас у гостях. Дякую.
2: Давайте одразу розпочнемо. І знаєте, з чого хочу розпочати? От з вашої оцінки, з вашої думки, на вашу думку, які три речі в сучасному вихованні українських батьків вас найбільше захоплюють, а які три речі вас найбільше лякають?
3: Мабуть, захоплюють мене найбільше, це перше, відповідальність батьків, а саме усвідомлення відповідальності за стосунки з дітьми. Де я це бачу, з чого я роблю такі висновки і чому мене це захоплює. Коли приходять батьки на консультацію і їхнє питання стосується не них самих, а, наприклад, це звучить так – як налагодити стосунки з дитиною. І це може бути питання про дитинку, яка маленька, і питання звучить, як впоратися з проявами історичної поведінки, наприклад. Або ж дитина може бути шкільного віку, і питання звучить, як мотивувати дитину до навчання. Або зараз розповсюджене питання, яке звучить на приватних консультаціях, це проблемна поведінка в школі, конфлікти. І мене це дуже захоплює, що батьки приходять не лише вирішувати свої питання, а й про дітей турбуються. І найбільше захоплює мене те, що коли діти вже виростають, і батьки вже живуть окремо, діти живуть окремо, вони все одно приходять на консультацію і хочуть налагодити стосунки вже з дорослими дітьми своїми. І це мене дуже захоплює.
2: Ну, це одне, перше. Відповідальність, так, ще.
3: Так, відповідальність. Друге, що захоплює, це залученість, коли батьки залучаються в життя своїх дітей. Це яскраво видно, бо я сама мама, я багато годин провела на дитячих майданчиках, і батьки з таким захопленням діляться усіма найменшими досягненнями своєї дитини. І мене це дуже захоплює, така включеність, залученість у всі процеси, які відбуваються з дитиною. Так, і що би я виділила третє, це слова любові, які проявляють батьки в сучасному світі. Бо якщо взяти вікову категорію 30+, 50+, здебільшого я працюю з тією віковою категорією, що я чую? Що більшість не чули слів любові. Батьки не говорили «я тебе люблю». Зараз це розповсюджене явище, я вважаю, що це дуже позитивно, бо кожна дитинка бажає, прагне і хоче почути слова любові.
2: Ну, от, власне, це мало бути моїм наступним питанням, так, що ми росли по-іншому, і тепер дуже часто ми цю поведінку, так, як батьки ставилися до нас, досі є багато родин, які використовую ці самі підходи і в своєму вихованні, в своїх дітей. Але давайте про це трішечки пізніше. Я все-таки хочу від вас почути ще три речі в сучасному вихованні, з якими ви стикалися, з якими до вас приходять, і які не є ок.
3: Те, що мене лякає, голосно так кажучи, лякає, це, мабуть, протилежне. Це відсутність відповідальності. Наприклад, є яка ситуація в дитини, а в дітей багато різних ситуацій складається, і батьки нібито відсторонюються або шукають причину десь зовні, але не беруть відповідальність. І це мене лякає. Чому? Тому що відповідальності діти вчаться у нас. А якщо діти бачать, що батьки цю відповідальність не беруть, то, звичайно, передається ось ця безвідповідальність. Тому мене лякає, бо я дивлюсь уже в майбутнє, яким буде майбутній наш світ, і якщо там не буде відповідальності, ну буде складно. Тому мене лякає відсутність відповідальності.
2: А я, чесно кажучи, от коли ставила вам це питання, думала, що ви назвете так само ще і високу зайнятість батьків, що батьки зараз багато працюють, ми виснажені, емоційно виснажені, і не бракує часу і емоцій на дітей. Я думала, що от ви в цю категорію, що лякає, і от такі ситуації віднесете.
3: Це теж я відношу, я називаю це невключеність, незалученість і відсутність уваги до дітей. І тут не йде мова про велику кількість уваги, тут йде мова про якісну увагу. Так, ми дуже зайняті, і діти у нас уже зайняті. Зараз таке життя, що діти теж дуже зайняті. Разом з тим вони потребують уваги, і я би ставила акцент на якісній увазі. Тобто я можу приділити 10 хвилин якісної уваги. Я це даю, і дитині цього достатньо, ніж я буду неякісну увагу давати протягом тижня, наприклад, і більше.
2: Так, ми зараз з вами поетапно будемо, тому що, знову ж таки, я коли готувалася до цієї теми, я зрозуміла, що де ми беремо інформацію, беремо в інтернеті. І от я для себе виділила таких 4 основні стратегії сучасні виховання. Будемо окремо по них проходитися, але все ж таки, повертаючись до того, що я вже анонсувала. Сучасні діти, вони сильно відрізняються від дітей, якими були ми, і взагалі світ сучасний сильно відрізняється. А відтак, і ті підходи у вихованні, на яких ми виросли сьогодні, точно не працюють. Ну, знову ж таки, хоча нам здається, що перевірені вони часом, і от ми ж виросли нормальні, значить, якщо ми будемо ставитись до своїх дітей так, як ставились до нас, значить, і вони виростуть нормальними. За вашими оцінками, а насправді це не так. За вашими оцінками, неусвідомлення оцього, як може позначитися на стосунках з дітьми? Я навіть деталізую. Ну, зараз так часто можна почути, а от коли я ріс, я не сидів в телефоні, я бігав на вулиці, катався на санках і так далі. Дуже часто таке можна. От що дитина в цей час відчуває, розуміє, ну, коли от батьки отак ставляться?
3: Дякую за питання. Так, дійсно, світ сильно змінився, і як мінімум старі підходи, вони будуть неефективні. Те, що ми наводимо приклад, це може бути цікавою історією. Наприклад, я розказую свої історії життя, і це дуже захоплююче для дитини. Але це ніяк не орієнтир, що так треба робити, як зі мною робили, бо зараз це буде мінімум неефективно, і емоційний зв'язок буде втрачений з дитиною. Ну, ось так можу відповісти.
2: Ну, я вже мовчу про такі підходи, як ремінь. В нашому дитинстві це було абсолютно нормою, ну, правда. Або не підеш гуляти, поки не прибираєш всю квартиру. Ну, половина моїх знайомих виросли отак, що ну, дитина знала, що в суботу, замість того, щоб відпочити від школи, так півдня вона прибирає і тільки потім можна іти гуляти. І, на жаль, досі є такі родини, які сповідують такі підходи.
3: Так, сумно це чути і як в минулому, і тим більше в сьогоденні. Що я можу сказати, що коли росли ми не знали, які підходи є ефективні. Зараз багато інформації, яка доступна вже дітям в садочку. Я точно знаю, тому що вже в садочках вивчають, що таке особисті кордони, що таке права дитини. і в школі, чому я кажу це з впевненістю, бо моя дитина ходить в школу, і я бачу, яка в неї програма, що вона вчить, вона там вчить теж уже все про свої права. Ми такого не вчили, ми такого, можна сказати, і не знали, що можна по-іншому. Сучасні діти знають, що можна по-іншому. І їм доступна велика кількість інформації, якісної.
2: Добре, а давайте трішечки ширше. Крім доступності інформації, які ще там основні колосальні зміни в дитячій психології там за останніх 20-30 років відбулися, які бачите ви? Сучасні діти, вони які?
3: Я би сказала, що сучасні діти, вони більш розконцентровані. Це не лише діти розконцентровані, дорослі теж, але ми говоримо сьогодні виключно про дітей. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тією ж великою кількістю інформації. Ми, коли, наприклад, дитина сідає за стіл, щоб вчити уроки, в неї на столі вже дуже багато інформації. На обкладинці зошита робочого в неї її улюблені герої, яких можна роздивлятися. На ручці те саме, на олівці те саме, на каналі те саме. Плюс, якщо ще якийсь є планшет, забагато інформації. І це розконцентровує увагу дітей. І діти сучасні, я би визначила, що розконцентровані. І я поділюсь таким моментом, що вчителі початкових класів зараз рекомендують купувати найпростіші зошити дітям. Для чого? Щоб не було ніяких героїв, щоб не було ніяких малюнків. Для чого? Для того, щоб вони навчились вчитися, тобто концентруватися, щоб менше було інформації. Тому можу виділити ось так, що діти розконцентровані, наше завдання батьків – допомогти їм концентруватися на одній справі за один раз. І друге, щоб я виділила, що діти зараз нібито потребують максимальної уваги. Бо через велику кількість інформації, у дорослих теж велика кількість інформації, ми заходимо в супермаркет, там не лише продукти, а там ще велика кількість інформації. Виходимо на вулиці, там додаткова інформація, беремо до рук телефон, і там дуже багато інформації. Через це у дітей, на дітей уже менше уваги зі сторони батьків, і тому діти, мені здається, що потребують більшої уваги, бо вони не мають її якісної, якісну увагу, тому вони більш потребують уваги і більш розконцентровані. Це по моїм спостереженням.
2: А про відповідальність? Мені ще здається, що менш відповідальні сучасні діти. Бо їм трохи легше дається все, ніж давалося нам.
3: Так, сьогодні? Можна це визначити, це теж так, тому що якщо проаналізувати всі сфери дитячого життя, можна сказати так, вони бачать, що можна менше нести відповідальність і є таке бажання уникати відповідальності. Але ж це наш обов'язок показати дитині, що все ж таки відповідальність, вона має велике значення. Так, я погоджуюсь з вами, що діти не те, що менш відповідальні, а хочуть бути менш відповідальними. Бо, в принципі, всі хочуть менше відповідати. Якщо візьмемо дорослих, поговоримо про них теж. Але життя таке, що ми маємо нести відповідальність.
2: Ну і тут уже, знаєте, переходимо до того, що чи навчимо ми своїх дітей відповідальності, залежить в тому числі від того, яку стратегію виховання ми впровадимо в своїй родині. Як я вже казала трішечки раніше, що проаналізувавши інформацію, можливо, ви щось додасте, але для себе я виділила 4 основні стратегії, до яких зараз вдаються батьки. І давайте пропоную їх от проаналізувати. І першим давайте обговоримо авторитарний стиль виховання. Це коли батьки ставлять жорсткі вимоги та мало пояснюють, які наслідки такого підходу для самооцінки та розвитку дитини можуть бути.
3: Мені, знаєте, хочеться сказати, хочеться вірити, що в сучасному світі цей стиль виховання, він не життєздатний. Чому? Тому що він неефективний. І те, що неефективно, воно не приживається або відживає своє. Мені хочеться в це вірити. Але ж, якщо він є в якій сім'ї, які наслідки такого підходу, він безперечно впливає на самооцінку дитини, він пригнічує особистість. І як наслідок, якщо подивитись далеко вперед, це буде пригнічена особистість. І це буде людина вже в дорослому віці, яка може говорити: я не знаю, чого я хочу. А чому не знає, чого хоче? Тому що вона слідувала інструкціям чужим. І її особистісні орієнтири, вони такі притуплені, приглушені. І людина вже в дорослому віці може довго шукати себе. Але це така легка форма, що я не знаю, чого хочу. Інша форма – це я нічого не хочу. Я нічого не хочу. Чому? Тому що з самого маличку, якщо дійсно використовувався авторитарний такий стиль виховання, були пригнічені всі пізнавальні інтереси дитини. Бо якщо ми пригадаємо своїх дітей в дуже ранньому віці, вони з цікавістю пізнають світ, у них розвинений від природи пізнавальний інтерес, вони все беруть до рота, що, звичайно, не подобається батькам. З якою ціллю? Пізнати світ, і їм усе цікаво. Чи то паличка лежить на землі, чи то пташка лежить, їм все цікаво. Так? І якщо дійсно по такому стилю піти виховувати дитинку, я бачу лише ось такі наслідки.
2: Хочу, щоб ви ще трішечки, бо от я сказала, що авторитарний стиль – це коли жорсткі рамки і батьки ставлять і мало пояснюють. Можете це ще на прикладах? Бо мені здається, що авторитарний стиль – це не лише про відсутність вибору. Це, ну, це найперше, я сказав, і так буде. Так? Там, ми їдемо сьогодні на дачу, і так буде. І ніхто не запитує у дитини, що треба. Там оцінки не нижче десятки. Це ж все про авторитарний стиль. Покарання, там, не зробив домашнє завдання, там, не знаю, забираємо телефон або не виходиш з кімнати. Правильно? Це ж все про авторитарний стиль?
3: Так, це про авторитарний стиль. І тут така фіксується модель, що є головний і є той, що підпорядковується. І тут ми взаємодіємо не на рівних. Тобто я менший, я завжди менше, я менше знаю, і я маю слідувати за кимось. І, звичайно, тут пригнічуються мої бажання і ставляться вони під сумнів. Тобто, навіть якщо я озвучую свої бажання, вони, скоріш за все, не чуються. Тобто, те, що стосується мене, воно в більшій мірі ігнорується.
2: Такі підходи недоречні в жодному віці, бо, наприклад, там, можливо, там маленькі діти, їм все-таки треба більше рамок, ніж уже в підлітковому віці. Чи все-таки в жодному віці недоречний такий підхід?
3: Авторитарний підхід я вважаю недоречним, директивний – доречним. В чому різниця? Авторитарний – це я говорю, а ти мене слухаєш. Що таке директивне? Директивне, що є певна інструкція, і я на себе беру повну відповідальність за дотримання цієї інструкції. І директивний стиль виховання, він доречний для маленьких дітей. Наприклад, дитина, коли семимісячна, її треба погодувати. Це відповідальність батьків. Ну, наприклад, мене, мами. Моя відповідальність – нагодувати дитину. І я використовую директивний стиль, як я використовую. Я кажу, зараз така-та година, зараз час обідати. Ми зараз з тобою підемо на кухню, я приготую тобі кашу, посаджу тебе в стільчик. Тобто я озвучую інструкцію. Не те, що ти повинен, а я озвучую інструкцію, яку виконуємо ми. Я посаджу тебе в стільчик. Ти почекаєш, поки я приготую кашку, а поки ти чекаєш, ти можеш погратися з ось такими іграшками. Я саджаю дитинку, і потім я годую її. Це називається директивне. Ось в чому різниця. Тому я хочу повторити, що директивний, так, він доречний з маленькими дітьми. Тому що вони не несуть відповідальність, що вони погодовані або вони чисті. Ми несемо відповідальність, і ми, звісно, мусимо нести такий обов'язок, нагодувати дитину за допомогою такого директивного стилю.
2: Знаєте, от наступна стратегія, яку я планувала з вами і планую з вами обговорити, це якраз був недирективний стиль. Ось про директивний чогось не виділила для себе, а от недирективний. Поясню трішечки пізніше, чому мені це було близьке, бо певно це той метод, за допомогою який кого я і своїх дітей виховую. Ну, зараз обговоримо ще про авторитарний. Дуже часто буває історія, коли в родині, наприклад, один із батьків такий жорсткий, авторитарний, інший трохи м'якший. Це пом'якшує загальну ситуацію, чи навпаки це дитину трохи, ну, плутає, не знаю. От як це впливає на дитину?
3: Я вважаю, що це пом'якшує, тому що дитина хоч від когось відчуває безумовну любов, а це й біологічна потреба кожної людини. Тобто хтось м'якший, хтось авторитарний. І там у дитини формується таке бачення і така установка. Наприклад, візьмемо за приклад, що мама м'яка, а тато авторитарний. І дитина робить висновки в силу того, що в неї не розвинене критичне мислення, вона робить висновки такі. Мама мене любить, а тато мене не любить.
2: Да.
3: Це хибні висновки, але в силу свого віку вона робить такі висновки. І, звичайно, якщо хоча б мама має такий м'який стиль виховання, то, звісно, це пом'якшує.
2: Ну, але, в принципі, логічно для дорослих людей якось домовитись і обрати якусь одну стратегію, бо, ну, так, те, про що ви говорите, по-перше, це дуже часто викликає конфлікти між мамою і татом, ось, тому що я сказав, а ти не зробив, ну, там, а ти дозволила по-іншому. А знову ж таки, ми знаємо, що до якогось певного етапу всі сварки, які відбуваються між дорослими в родині, так, діти вважають, що це вони винні. Правильно ж я пам'ятаю і думаю?
3: Так, вони можуть перебирати це на себе, якщо батьки коректно не пояснюють, що це наші стосунки, ти в цьому не винна, це не твоя відповідальність, тобто ми маємо, і конфлікти, вони бувають у всіх сім'ях, але ми маємо чітко окреслювати, бо діти можуть, ну, знову таки, в силу того, що критичне мислення не розвинено, вони можуть навіть долучатися і хотіти вирішити цей конфлікт. Але ми маємо якраз розставити межі, що це наші стосунки, і ми тут розбираємось, і це наша відповідальність. Ти наша дитинка, і ти до цього відношення не маєш. Якщо так не пояснювати, дійсно, вони можуть це перебирати все на себе.
2: Чи правда, що батьки, які в сучасному світі застосовують авторитарний стиль, самі виросли із такими батьками?
3: Скоріше за все так, бо ми ж вчимося моделі поведінки своєї у батьків, беремо, перебираємо цю модель поведінки, тому, скоріше за все, так, навчились вони в родині, або якщо не було родини, бувають і такі ситуації, то де в закладах спеціальних вони навчились цьому. Хтось на них вплинув.
2: І з цим треба працювати, правильно?
3: Ну, я не можу сказати, що треба працювати, бажано, щоб з цим працювали, тому що є очевидні наслідки цього, бо авторитарний режим, він пригнічує особистість. Пригнічена особистість, вона нічого не хоче. Ну, це як уже такий дальновидний результат. Вона нічого не хоче, мало енергії, ну, і це буде неефективна просто людина в суспільстві. Тому я не можу сказати, що з цим треба працювати. Я не маю права, я вважаю, казати, як треба. Але ж все-таки подивитися, які з цього наслідки, і вибрати, як все ж таки розумно вчинити.
2: Я просто чого про це запитала, бо я, ну, дуже часто, я і запитую у своїх експертів дуже часто це, я ніяк не можу зрозуміти, якщо там ти виріс чи ти виросла в такій в родині, де були жорсткі правила, де були великі обмеження, де були покарання, і людина переносить це на своїх дітей, ну, ми ж маємо пам'ятати, як це було некомфортно, як це було нам страшно, як ми відчували себе там покинутими, тими дітьми, які нас не люблять. І я все не можу собі усвідомити, чому, коли ти виріс, ти переносиш це на своїх дітей, хоча ти ж сам пам'ятаєш, що це не ок. Але, пані Анно, давайте от хочу, щоб ви теж це прокоментували, але буквально за кілька хвилиночок, бо у нас по курсу новини, а я хочу нагадати, що ми сьогодні в програмі про дітей з Іриною Главацькою говоримо про стратегії, сучасні стратегії виховання наших дітей. З нами на зв'язку Анна Рябко, психолог-консультант, членкиня громадської організації «Український психологічний хаб», а також «Українська асоціації системних розстановок». Залишайтеся з нами, далі буде не менш цікаво.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Мене звати Влад, мені 18 років. Чому я долучився до Збройних сил? Тому що я 8 місяців прожив в окупації, я бачив, як воно все це відбувається, як люди страждають. У мене дві молодших сестри, і я зрозумів, що треба йти на захист твоєї країни. Що не можна сидіти, просто сложаю руки і дивитися, як чоловіки, по яким, які попадають під мобілізаційний вік, там 30-40 років, просто ховаються. Я зрозумів, що якщо далі так піде, то ми програємо цю війну буквально за пару місяців. Батьки і рідні мене повністю підтримують в моєму виборі, тому що вони такої самої думки, як і я. Пацани коликів нормально, всі заряжені, готові захищати. Війну виграють молоді хлопці і діди. Все. А ось ця середня часть, які там 25 і там до 50, вони мало що роблять. Вони просто бояться, чи я не знаю. Страшніше всього це осознавати те, що ти повноцінний мужик, який просто сидить вдома на дивані, і коли бачить ці навіть інтерв'ю, які ми даємо, він не думає, оце парні красавчики, їм 18 років, а вони за мою п***у воюють. Він каже, за мільйон пішли, ну і дебіл, і тому подобне, це страшно.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Отже, програма про дітей повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про стратегії, розбираємо стратегії виховання дітей. У нас на зв'язку Анна Рябко, психолог-консультант, членкиня громадської організації «Український психологічний хаб», членкиня Української асоціації системних розстановок. Отже, Анно, перед... Чи чуєте, чи є ви з нами на зв'язку? Поки Анни немає, я хочу нагадати... Є вже, так? Анно, добрий день вам ще раз. Чуєте нас? Бачите, технічні моменти вже проявляються, якісь технічні негаразди. Але поки ми намагаємося зв'язатися з Анною Рябко, я хочу нагадати, що ми в першій частині нашої розмови поговорили і про загальні питання, поговорили про те, чому дуже важливо не переносити ті підходи у вихованні, які застосовували наші батьки до нас, бо змінилося уже там 20-30 років, і сучасні діти, вони інші, сучасний світ, він інший. Дуже важливо реагувати на це і застосовувати ті методи виховання, які будуть доречнішими для сучасних дітей. А як розповіла наша гостя, сучасніші діти, вони більш вимогливі, вони ще й розконцентровані більше, і це теж важливо, з цим теж треба працювати. Тому майте на увазі, немає, режисер мені каже, що немає зв'язку, немає можливості у нас долучити нашу гостю до ефіру, але ми все-таки пробуємо, не втрачаємо надії. Так само хочу вам нагадати, що ми для себе в цій розмові виділили з нашою експерткою, що проговоримо 4 основні стратегії виховання, зокрема це авторитарний стиль, про який ми вже поговорили. Це коли батьки ставлять жорсткі рамки, жорсткі вимоги і мало пояснюють. І це такий неок стиль, якщо чесно, тому що дитина тоді в дорослому віці боїться відповідальності, вона боїться помилятися, вона не може ухвалювати рішень, бо в дитинстві не давали їй такої можливості. Так само ми поговорили про ситуацію, коли один із батьків має трішечки м'якші підходи, і це загально ситуацію, звісно, пом'якшує. Є свої нюанси, тоді дитина думає, що там умовно мама мене любить більше, ніж тато. Насправді ні, насправді однаково люблять дітей і мама, і тато. Просто так склалося, що різні у них підходи до виховання. Так само є ще недирективний стиль, про який який я от планувала наступним поговорити. Для мене це близький стиль, тому що мені здається, що і я застосовую такий до своїх дітей. Це коли, ну, це коли про виховання без вимог, це коли про тепло, про свободу, про те, що дитина має право голосу в будь-якому віці. Зрозуміло, є якісь і не межі, це важливо. Не межі, є правила. Це взагалі такі головні підходи, головні поради всіх експертів. Не ставити рамок, не ставити обмежень, але ставити правила, вводити правила в родині для того, щоб так само не було все дозволеності. Ось правила, і тоді чітко зрозуміло, якщо правила встановлені, то це означає, що обидві сторони з ними погодилися і обидві сторони їх виконують. Нарешті нам вдалося відновити зв'язок із нашою експерткою. Анно, вітаємо вас ще раз.
3: Вітаю.
2: Все-таки хочу, щоб ви прокоментували от те, про що я говорила перед тим, як передати слово інформаційній службі. Чому часто, може не часто, але в мене в досвіді багато таких є історій. Батьки, які застосовували, до яких застосовували такі дуже жорсткі підходи в вихованні, вони застосовуються і проти щодо своїх дітей, пам'ятаючи, очевидно, як це було їм неприємно.
3: Дякую за питання. Спробую відповісти, бо це питання дуже обширне і говорити можна багато. Перше, що хочу сказати, це може бути неусвідомлення того, що виховання було неефективне. І перший крок для того, щоб щось змінити, це важливо усвідомити. Якщо я не усвідомлюю проблему, звичайно, я не буду її вирішувати. Це причина номер один. Нема усвідомлення того, що те, що робили по відношенню до мене, було неправильно. Бо, можливо, там пригнітили моє бажання, прагнення відстоювати справедливість, наприклад, висловлювати свою думку. Це причина номер один, тому нема усвідомлення того, що то було проблемне виховання. Друга причина може бути, це сформована така нечутливість психологічна. Як вона формується? Коли жорсткі умови виховання, тоді дитина природно вибудовує такі захисти психологічні, як психологічна нечутливість. Їй це необхідно для того, щоб витримати ось ці жорсткі різні методи виховання. Тобто і ця ось жорсткість або така нечутливість, вона йде в доросле життя, і тому ці дорослі можуть просто не відчувати, що дійсно це, ну, настільки може травматично вплинути на їх дітей. Тобто ота така холодність або нечутливість психологічна, вона з ними живе і зараз. І що ще можна сказати, ну, це досить складно змінити модель поведінки, якщо вона завчена. Але перший крок – це усвідомити. Ну, і, звичайно, лише глибока така психотерапія, вона допоможе змінити вже паттерни, сценарії поведінки по відношенню до своїх дітей.
2: Зрозуміло. Анно, давайте далі йти, бо час невпинно біжить. Ми з вами встигли обговорити тільки одну зі стратегій виховання. Отже, наступний стиль, про який я хотіла вас запитати, це не директивний стиль виховання. Як я вже казала, це про тепло без вимог, про свободу. Правильно? Це про це?
3: Так, так і є. Тепло без вимог, це про свободу, дійсно таке і має бути, так і має виховуватись дитина, любов вона має бути безумовна, в неї має бути свобода, єдине, що там має бути ще такий компонент, як правила. І тоді це істить ефективне.
2: Я якраз розповідала, поки ми намагалися з вами зв'язатися, якраз і розповідала, що не можна ставити меж, треба ставити правила. Я так розумію, що наявність якраз оцих правил відрізняє недирективність від вседозволеності, правильно? Бо це так само дуже часто плутають.
3: Так і є. Недирективний стиль виховання, він є ефективним, коли є правила. А все дозволеність, це правил або немає, або ті правила є, але їх можна порушувати, і діти це чітко відслідковують. Наприклад, мама озвучує, ми лягаємо спати до 22-ї, дитина дивиться на годинник уже 22-га, потім мама схаменулась, так? Тобто правила або є, і вони порушуються, або їх можна порушувати, наприклад, випросити у мами, або їх зовсім немає. Це називається, ну, вже не директивний, а вседозволений.
2: Не знаю, чогось мені, от, ну, як мамі, мені здається, що вседозволеність це не несе користі ні дитині, ні батькам, правда. Ну, це ж якось некомфортно, мені здається, не тим, не іншим. Ну, може, дітям комфортно, коли вони роблять все, що хочуть, але батькам це не дуже ок, як на мене. Добре. А ще скажіть мені про таке, чого от про недирективність мені найбільш цікаво, бо, як я вже казала, це, за моїми відчуттями, той метод, який я застосовую, який я використовую. І кажуть, от я коли готувалася, прочитала, що діти, які виросли в родині, де проявлявся оцей недирективний метод виховання, стиль виховання, то в таких дітей є труднощі в майбутньому самоорганізацію. Це правда чи ні?
3: Це може бути, якщо там не було правил, там може бути погана організованість. І діти, які виростуть, вони в дорослому житті будуть погано організовані, і вони будуть в більшості незадоволені собою. Наприклад, я не встиг, я не можу себе організувати в роботі, в побуті, я нічого не встигаю. Дійсно, це має наслідки.
2: Тобто в цей такий з одного боку дуже класний недирективний стиль, треба вводити ще якісь додаткові компоненти, щоб цього не відбулося.
3: Обов'язково мають бути правила. Бо доросле життя також складається із правил. Навіть якщо візьмемо ведення інстаграму, щоб успішно вести і набирати підписників, то треба слідувати алгоритмам інстаграму. Алгоритми – це правила певні. Всюди, куди ми не подивимося, щоб досягти успіху, результату, бути ефективними, ми маємо слідувати правилам. Хочемо ми чи не хочемо, але так воно є.
2: Якщо діти, бо в основному порушують діти правила, от те, про що ви говорили, лягаємо спати о 22-й. О 22-й, ти кажеш дитині, лягаємо спати. І починається, ну можна ще 10 хвилин, або взагалі ігнорується. І тоді доводиться, ну бо якщо правила встановлені, за їх порушення завжди є якась відповідальність. Так? І оцю відповідальність діти вже сприймають як авторитарність, як покарання, як цього уникнути? І чи можливо цього уникнути?
3: Я вважаю, що можливо, щоб лягати спати своєчасно о 22-й, то батьки мають подумати про те, що о 20-й має бути вже підготовка. Тобто, якщо підготовка почнеться о 20-й годині, то до 22-ї в будь-якому випадку вже дитина ляже спати. А якщо ми о 22-й лише згадуємо про те, що треба спати, звичайно, так і не вийде.
2: Договорюйте.
3: Так, хотіла б договорити, що дійсно, коли є правила, то за порушення правил, ну, має бути якийсь штраф або покарання. І це придумуємо не ми, це бажано придумати разом. А взагалі ідеально, щоб цього не допустити. Тобто, якщо лягаємо до 22-ї, то десь з 20-ї ми маємо почати готуватися. Якщо ми це зробимо, скоріш за все, буде успішне вкладання до 22-ї.
2: Я от зараз слухаю вас і чогось посміхнулася, тому що згадала, ви все правильно кажете насправді, але згадала, що зараз ми готуємось спати або лягаємо спати в залежності від того, коли дали світло або коли вимкнули його. Ну, я розумію, що це не має впливати, але іноді правда, типу, ми сидимо до 20:30, тільки чекаємо, щоб дали світло, щоб повечеряти. Ось, зрозуміло, що під таке треба підлаштовуватися окремо, але правила все-таки мають бути. До речі, про правила. От дивіться, ми з вами зараз говоримо про недирективний стиль, а я собі дивлюся в свій нотатничок, свої підказочки, і дивлюся, що правила, встановлення, здорове встановлення правил – це таке головний принцип третього стилю виховання. Його вважають, до речі, найздоровішим – це авторитетний стиль. В чому його сила, на вашу думку?
3: Я вважаю, що в цьому стилі найважливіше, що є довіра плюс компетентність. В цьому стилі побудований міцний емоційний зв'язок між батьками і дитиною, і дитина довіряє батькам і впевнена в їх компетентності. Вона не просто так впевнена в цьому, вона переконується це в цьому щодня. Це дуже дійсно такий потужний стиль у вихованні.
2: Добре, але давайте ми згадаємо, що в житті дітей є періоди, є так звані кризи, коли навіть найавторитетніші батьки перестають бути авторитетними. Перше, якщо я не помиляюся, це от криза 7 років. Зараз, мабуть, уже 6, коли діти йдуть в школу і коли перша вчителька чи перший вчитель стає більшим авторитетом, ніж мама. Ну і далі ми вже згадуємо про підлітковий вік, коли батьки не просто втрачають будь-який авторитет в очах підлітків, а взагалі батьки – це останні люди, яких будуть слухати підлітки. Як в такому випадку? І чи родини, які застосовують такі підходи у вихованні і стиль такий авторитетний, чи легше їм дається оцей період?
3: Дійсно, це розповсюджене явище, і, по-моєму, коли дитина йде в школу, то це здорове явище, коли авторитетом саме в навчальному процесі є перша вчителька. Чому? Тому що вона найбільш компетентна в навчанні. І я можу сказати, що мені пощастило, що в моєї дитини така компетентна вчителька початкових класів, бо вона нам озвучила, що вчителька має бути авторитетом для того, щоб були успіхи в навчанні. І це є правильно. І я навіть це використовую зі своєю дитиною як. Наприклад, я кажу, вчителька Людмила Іванівна задала ось таке завдання. А дитина пробує, а можна ось це виконати, а ось це не виконати. Я кажу, ні, Людмила Іванівна сказала, що виконати і перше, і друге. Тобто я ще й підсилюю авторитет першої вчительки. Mm-hmm. Для чого? Тому що це напряму впливає на успішність моєї дитини, тому це здорова втрата авторитету, якщо можна це назвати. Тому що в навчанні авторитет я передаю кому? Першій вчительці. Звичайно, я допомагаю, але я не можу бути компетентнішою, ніж перша вчителька. Я психолог, я не можу пояснювати дитині, як правильніше з'єднувати букви між собою. Ні. Компетентніша в цьому вчителька, і це така здорова передача авторитету туди.
2: А в якому класі ваша малеча?
3: Моя в другому.
2: В другому. Скажу вам, як досвідчена мама, до 4-го втрачається.

0: незалучений стиль. Це коли батьків поруч немає. Чим небезпечне це такий підхід у вихованні?
1: Чим може бути небезпечним? Якщо дитинка зовсім маленька, новонароджена, їй вкрай важливо бачити поруч маму, найкращу маму, якщо вона є.
0: Угу.
1: Якщо її немає, почнемо з самої малечі, якщо її немає, які висновки дитина робить? Мене немає, бо дитина ще не відокремлює себе від мами. Тому тут найважливіше бути поруч з дитиною. Якщо дитинка старша, ну, наприклад, шкільний вік, і коли такий стиль спілкування не залучений, які висновки робить дитина про себе, хибні знов-таки, що я не цікава, я не цінна, я не важлива, на мене не звертають увагу, і до чого це може призвести? Це може призвести, що я або буду захоплювати цю увагу все одно, бо я маю це отримати деструктивним або конструктивним способом. Конструктивним я буду досягати. Я буду захоплювати увагу тим, що я буду приносити найкращі оцінки, найкращі досягнення, тобто буду таким перфекціоністом. Або ж я буду навпаки захоплювати увагу чим деструктивними способами. Це я буду, ну, поведінка якась небажана буде у мене проявлятися для того, щоб мене побачили. Ну, ось може до чого призвести.
0: І знаєте, що я вам ще скажу там із власних спостережень? І це таке, от якщо ми говоримо про притягнення уваги деструктивним способом, то це таке виходить замкнуте коло, тому що дитина, ну, там демонструє погану поведінку, назвемо це так. А батьки, відповідно, так само реагують. Типу, боже, він чи вона, вони такі невиховані. Ну, ти ж подивись, яка в мене дитина. Дитина це чує, бачить, як до неї ставляться батьки, і ще більше проявляє цю деструктивну поведінку. Ну, я, принаймні, весь час, коли бачу такі родини, то я, коли мама каже, боже, мій чи моя, ти подивися, він такий бешкетник, таке робить, я весь час кажу, типу, так, почекай, попробуй його похвалити, попробуй сказати, що він класний, попробуй, ну, правильно ж, бо для мене це якесь таке замкнуте коло.
1: Так, я погоджуюсь з вами, це замкнуте коло буде, якщо не побачити потребу, яка стоїть за тією поведінкою. Тому що поведінка – це ж лише поверхня. А чому дитина так себе поводить, чому вона так приваблює увагу дорослих, це якась незадоволена її потреба. І знову ж таки, вона в незадоволена потреба в увазі. На мене не звертають увагу, я зроблю хоча б ось це, тому що для дитини психологічно їй нестерпно бути непоміченою. Краще ти мене побий, ніж будь байдужа. Mm-hmm. Ось так це. Як би це жорстко не звучало, але краще побий, ніж ти мене не бачиш.
0: А який вигляд має незалучений стиль виховання в, умовно кажучи, в м'яких формах? Ось може це бути, ну, бо може бути зовсім повна байдужість, так? А може бути м'яка якась його форма?
1: Це може бути пов'язано, коли батьки дуже зайняті і вони не відштовхують дитину, не говорять, що ми зайняті, а вони, наприклад, дитина каже, подивись, як я намалювала. Батько або мати повернуло голову, подивились повз. Можливо, ви бачили такий погляд повз. Угу. Тобто на дитину ми дивимось, але її ми не бачимо, ми думаємо про своє і киваємо головою. Це не так травматично, але ж... Хочу повторити, що краще якісної уваги 10 хвилин, ніж дитина буде бігати цілу годину відволікати батьків, так і не отримавши тієї уваги, яка потрібна. Тобто і батьки не зроблять свою роботу, і дитина не отримає те, що треба. Ну, а час виходить, пройшов.
0: Коли вже треба звертатися по допомогу до психолога, наприклад, і які дзвіночки про це родинам мають сказати?
1: Коли можна звертатись до психолога, коли треба звертатись? Я вважаю, що коли я вже сама, ну, як мама, візьму свій приклад, якщо я вже все, що знаю, я випробувала, і воно не діє. Ну, і наші стосунки, вони погіршуються. Тоді це вже дзвіночок, якщо, звичайно, я зацікавлена в цьому, дзвіночок, що можна звернутися вже до більш компетентних спеціалізованих фахівців за допомогою.
0: Чи можуть в одній родині існувати

0: кілька підходів, кілька стилів виховання, залежно від ситуації або віку дитини. Чи якщо ти бачиш, умовно, тата на футболі, який весь час кричить на свою дитину, давай, забивай, куди ти дивишся, чого ти повільно біжиш, то це означає, що вдома він такий самий.
1: Найчастіше в реальному житті так і буває, що у мами один стиль виховання, у тата інший. Як так буває? Тому що ми вийшли зовсім з інших сімей. І ми зустрілися. І найчастіше буває, що у нас різні стилі у вихованні. Ідеально, коли це однакові стилі у вихованні, або якщо ми домовимось. Але оскільки я практикуючий психолог, я говорю тут про реальність. Реальність така, що різні стилі спілкування, але все ж таки відповідальність батьків дійти до спільного, спільного і ефективного стилю спілкування.
0: Ну, дійти, так, це ідеально дійти до спільного, але, до речі, те, що ми з вами ще й не обговорили, дуже часто є, коли різні стилі виховання, і коли, намагаючись домовитись, тато, а в основному це тато, давайте будемо чесно, може сказати, ну, робіть, що хочете. Типу, якщо вам не подобаються там мої поради чи мої методи, робіть, що хочете. І це теж не ок, так? Тому що вступає оце уже незалученість. Дитина бачить, що тато не цікавиться.
1: Так, так. Погоджуюсь з вами, відчуваєте, що мені це не цікаво, робіть як хочете, і тут таке про зняття відповідальності з мене.
0: І давайте наостанок, чи існує якась універсальна порада, яка підходить усім батькам, незалежно від стилю виховання. Що головне нам, батькам, треба знати про наших дітей і що головне, чим головним забезпечити наших дітей, окрім безпеки, зрозуміло?
1: Я би виділила, що всім людям, всім дітям потрібна любов, свобода і правила або межі. І один із системних обов'язків батьків, він звучить так – поділитися своїм життям. Що це означає? Це створити такі умови для життя і розвитку дитини, і ми виходимо при цьому із своїх можливостей. Створити своє гідне життя і поділитися ним з дитиною. Тобто, в першу чергу, ми маємо потурбуватися про себе, створити таке життя, яким ми поділимося. А ми в будь-якому випадку ділимося своїм життям. Чи побудували ми його гідним, чи не побудували. А діти беруть це як модель поведінки і несуть це в майбутнє.
0: Дякую вам величезне. Дякую. Анна Рябко, психолог-консультант, членкиня громадської організації «Український психологічний хаб» та Української асоціації системних розстановок, була сьогодні гостею програми «Про дітей» з Іриною Главацькою. Дякую всім, хто нас слухав, і почуємось.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
3: Слухай, Київ FM.

Крио. Київ FM. Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім. Радбез ООН обговорить російський удар по Києво-Печерській лаврі. Відбудеться це вже в понеділок. Польський президент забрав нагороду у Зеленського. І в Україні хочуть заборонити продаж енергетиків неповнолітнім. Радбез ООН у понеділок обговорить російський удар по Києво-Печерській лаврі. Засідання розпочнеться о 15-й годині за східноамериканським часом, це 22-га за Києвом. За останній тиждень російські атаки на Київ, Харків і Дніпро та інші міста призвели до загибелі цивільних, масштабних руйнувань, житла і пошкодження історичних пам'яток. Тож глава МЗС Андрій Сибіга заявив про скликання термінових засідань у Радбезі, ООН, ОБСЄ, Раді Європи та ЮНЕСКО у відповідь на удари Російської Федерації 15 червня. Тим часом президент Польщі Кароль Навроцький забрав у Зеленського орден Білого Орла. У польсько-українських відносинах є межі, які не можна переступати, заявив Навроцький, пояснюючи своє рішення. Причиною ж позбавлення президента України найвищої польської нагороди є рішення Володимира Зеленського надати спецпідрозділу ЗСУ імені героїв УПА, що викликало різке погіршення в відносинах між Варшавою та Києвом. Московська ППО не встигала збивати цілі, бо її обслуговування фактично не проходило серйозної перевірки боєм. Навіть за наявності автоматизованих систем управління масований удар складнює розподіл цілей між комплексами. Про це в етері «Київ-24» заявив генерал-лейтенант Ігор Романенко. Технічні можливості в Російській Федерації є, але ефективність залежить від підготовки розрахунків. Саме відсутність реального бойового досвіду підрозділів, які прикривають Москву, могла стати однією з причин низької результативності російської ППО. В Україні хочуть заборонити продаж енергетиків неповнолітнім, такі напої. Хочуть заборонити продавати в школах, лікарнях і дитячих магазинах. А продаж через інтернет та доставку дозволити лише за обов'язковою перевіркою віку. Окремо пропонують посилити контроль за складом і маркуванням таких напоїв. За порушення передбачають штрафи для продавців до 17 тисяч гривень, а для бізнесу до 200 тисяч. Законопроекти, правда, ще не ухвалені, вони перебувають на розгляді у Верховній Раді. І наостанок, в Ірані співачку Парасту Ахмаді та 8 членів її команди засудили до 74 ударів батогом за виступ без хіджабу. Про це пише The Guardian. Запис її виступу, щоправда, вже переглянули мільйони людей. Крім тілесного покарання, артистам на 2 роки заборонили виїзд з країни та творчу діяльність. Суд заявив, що вони нібито створювали аморальний контент. Правозахисники назвали вирок безпідставним і наголосили, спів та музика і музична діяльність жінок в Ірані не є злочином. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. Зараз у столиці сонячно і 20 градусів тепла. В день очікується ще більше, до плюс 25 підніметься температура. Загалом день буде сонячний, але й хмари будуть з'являтись на небі без опадів. Вітер північний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10-й, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
10: Про війну говорять щодня.
11: Тривають важкі бої на
12: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
10: Але не на всі запитання звучать відповіді.
13: Саме Україна отримає нові
14: вистачить Україні боєприпасів.
10: Є речі, про які складно питати.
15: Скільки українських родин досі чекають звістки?
10: Є теми, які не можна оминати.
16: Що відбувається на фронті і в тому?
17: Як змінюється армія?
10: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
18: Ця війна змінила все. В Збройних силах України, мабуть, жоден рід військ не змінився так радикально, як артилерія. Про це ми сьогодні поговоримо. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – командир 45-ї окремої артилерійської бригади сухопутних військ Збройних сил України, полковник Олег Файдюк. Бажаю здоров'я.
19: І вам, міцнішого здоров'я. Всім доброго дня.
18: Дякую, що знайшли час. Пане полковнику, поправте мене, на початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації повернулось ось це ставлення до артилерії як до богів війни на полі бою. Але, здається, з 24-го року більшість уражень почала припадати на БПЛА. Як у вас в бригаді поєднуються ці засоби?
19: Завжди система вогневого ураження в кращому випадку працює, коли це комбінується. Ураження БПЛА, ураження артилерію, ураження реактивними снарядами. Коли є комбінована історія, то противник знищується в рази більше, тому що відбувається мультиплікація зусиль і більше наноситься шкоди противнику. По поводу того, що менше уражень, я тут трохи не згоден. Дивіться, вся історія ж в чому. Ми не бачимо, куди падає кожен снаряд і яку шкоду він наносить. А у БПЛА вже апріорі є своя камера, сигнал, і тому у БПЛА більше, скажімо так, видимої часті от цих от попаданий зафіксованих.
18: Тобто можна порахувати просто
19: да,
18: так.
19: Підтвердження легше знайти, тому що, наприклад, щоб підтвердити ураження артилерійськими боєприпасами, то треба спеціально відправляти в то місце, куди ми працювали, БПЛА, щоб він там знизився, нижче, там увеличить, посмотреть, що там трапляється. Кожен раз ти це робити не будеш і за різних причин. Робота РЕБа Ілі інша вже з'явилась ціль, або інколи і шкода витрачати на підтвердження іменно БПЛА тільки для того, щоб підтвердити.
18: Взагалі, які виклики, ви почали вже про це говорити, нові виклики постали перед артилерією після того, як почалось широке застосування FPV-дронів, РЕБів, дронів на оптоволокні. Ваші виклики, вони в чому зараз полягають?
19: Виклики по боротьбі і виклики по захисту трішечки змінились. Відповідно, раніше основна ціль артилерії – це була артилерія супротивника. Зараз в пріоритеті точки пуска БПЛА противника. Ну, будь-то FPV, будь-то розвідувальних, ну, неважно, там, літакових, квадрокоптерних, до яких ми можемо дотягнутися. Тобто, це зараз одна із найпріоритетніших цілей – це пілоти БПЛА противника. Ну, і, відповідно, по захисту. Раніше, наприклад, кому-то, хто в артилерії там приблизно, як я, сказати, що ми будемо якісь там рибацькі, морські сітки, якісь натягувати в районах вогневих позицій, подумали би, що ну, щось не сповна розуму, щось, ей, старий, куди тебе заносить. От додавалось таких речей іменно для боротьби з БПЛА. Опять же, на вогневих позиціях раніше що таке РЕБ був? Це якийсь батальйон десь там, навіть не в дивізії, а там в окрузі десь, або в оперативному командуванні. Зараз будь-який солдат адекватний знає, що таке РЕБ, для чого він нужен, і навіть вміє ним користуватись, ну, з свого рівня.
18: Ну, так, так. Оці окопні РЕБи, які використовуються, так, це вже стало сталою практикою. А є щось, що артилерія продовжує робити краще, ніж БПЛА, в незалежності від зміни технології?
19: А от якраз в незалежності від погодних умов, дощ, сніг, туман, низька облачність, надмірний вплив РЕБу, снаряд долетить з точки А в точку Б однозначно. FPV не завжди долетить. Перше. Друге. Швидкість. Інколи не треба попадання там 100 із 100. Інколи достатньо, щоб, повірте, снаряд 155 мм зірветься від нас в метрах 10-20, а то і 30. Ми ну, з вами би зараз не сильно би так і спілкувалися. Або коли якусь роботу виконували, байдуже яку, то теж от, бажання щось робити дуже так швидко відпадає. В цьому от є велика перевага.
18: Ствольна артилерія, вона, на вашу думку, вона залишиться ще надовго з нами?
19: Залишиться, тому що якщо зараз знайдеться якась протидія БПЛА, ну, я не знаю, там електромагнітна яка-то пушка, що буде вижигати от ці плати управління, то артилерія нікуди не дінеться.
18: Чи не здається вам, що в суспільстві є така небезпечна ілюзія стосовно дронів, що війну можна перемогти дронами, і що ті класичні засоби, зокрема там самохідні артилерійські установки, вони вже не потрібні, це вже вчорашній день. Я ось саме про цю ілюзію. Ви як артилерист, ви як ставитесь до цих дронів? Це для вас конкуренти, помічники, наступний крок еволюції? Як ви це сприймаєте?
19: Я завжди думав і думаю, і буду думати, що, по-перше, ведення бойових дій – це завжди комплекс заходів. І починається воно, не можна робити ставку тільки на щось одне. Це починається з космосу, авіація, ракетні війська, артилерія, БПЛА, танки. І без той ж самої ж піхоти теж не може такого бути, що все, нам піхота не потрібна, всі пілоти БПЛА і все у нас буде добре. А от ця помилка, що відмовлятись від артилерії, це вже ж не перший раз. Навіть ще за часів Радянського Союзу, коли розробили от ракети, Тоді що ж порізали всі артилерійські частини в Радянському Союзі? Типа, зачем вони нам потрібні? Ми ракети шмагальнем куди треба, і все у нас буде гаразд. А по-перше, ціна вопроса, швидкість розгортання, наявність цих засобів. Воно все ж друг за другом все тяне. Поэтому від артилерії не можна відмовлятись навіть не тільки раді того, що треба зберегти такий рід війська. Я говорю, по-перше, то, що завжди можна комбінувати ураження FPV, що ми робимо на постійно, і ураження артилерії. От багато ми працювали з лазер-груп, ну, з лазерями. І от у нас завжди з ними все чудово получалось. Получається, літить, коли їхній ротерного типу БПЛА, він же великий, шумний, і починає противник по ньому працювати зі стрілецької зброї, там, з кулеметів, з автоматів, там, з дробовиків. І от у них такий момент напряжний – заход на цель. Відповідно, ми взаємодії з ними знаємо, коли вони вже там на підльоті там залишилось метрів там 200-300. Ми працюємо по цій точці пару снарядів. Противник, опять же, вже сильно нічого робити не хоче, ховається. Можливо, навіть когось осколком посікло. РЕП, опять же, їхні дирчики – теж може пошкодити осколком. Лазери спокійно заходили на ціль, скидували свої боєприпаси і спокійно улітали. Ну, ми вдогонку ще могли, тому що додавить, бо противник теж півдня він не буде ховатися. Угу. Тобто затихло все, земля перестала дрожати, і вони все одразу вилазять і починають опять працювати по їхнім БПЛА.
18: Взагалі, технологічні рішення в артилерії, які найбільше зараз потрібні? Можливо, ви бачите ту еволюцію, яка має відбутися за рік, за два? Що ви хотіли отримати? Яку технологію, яка потрібна для артилерії, аби збільшити її ефективність на полі бою?
19: Є декілька, скажімо так, таких напрямків. Перший такий от основний напрямок – це не тільки у нас, я так розумію, це у всьому світі проблема з парахами. І відповідно, із-за їхнього, скажімо так, ненасищеності ринка цими парахами, у нас виникає проблема з дальнобойними зарядами. Опять же, не тільки у нас, у всіх, у всьому світі це проблема. Параха перша, а по, скажімо так, по цифровим технологіям, дуже було б гарно, щоб у нас знову з'явився гарний високоточний боєприпас. Тому що пам'ятаєте, як от зайшли колись калібри, як претерпівали москалі після нашої роботи. Ну, я маю на увазі не себе, не свою частину, я маю на увазі Сили оборони України. І як вони почали душити РЕБом навігацію ескалібура, все, ескалібури перестали працювати, ніхто їх не застосовує.
18: Про високоточні боєприпаси я запитаю, а про противника, а що відбулося за ці роки війни в тактиці застосування артилерії противника, а що у нас з паритетом пострілів, якщо можна про це говорити, як змінилась вразливість артилерійських розрахунків противника. Ви сказали про те, що про ваші виклики, а які виклики у ворога, як ми завдаємо їм шкоди?
19: Зараз по артилерії противника, іменно по боєприпасам, у нас паритет. Бо які б запаси не були у них за часів Радянського Союзу, опять же, проблема нітроцелюлози, яка тягне за собою виробництво парахов і виробництво взривчатих речовин. Тобто на початках, коли 22-й рік, 10 к 1, а то бувало і 20 к 1. Один снаряд наш, їхніх 20, вже такого нема. Тобто обстрілів артилерії, ну, або роботи артилерії, у нас вже з ними нарешті на паритетах. Ну і відповідно завдяки, що все-таки збереглась в Україні інженерна думка, от гармати українського виробництва «Богдани». Понятно, що вони розвиваються, неможливо там артилерійську систему там створити за 1-2-3 роки, щоб там все було так, як ти хочеш. Є деякі там болезні дитячі, але дуже точна гармата. Тобто неодноразово вже бувало, що навіть перший, ну то взагалі фарт удача, другий, третій снаряд при нормальній коректировці попадає в ціль. Тобто це дуже гарно.
18: Всі ми пам'ятаємо 22-й рік, коли почалася ця історія з 155-м калібром, їх шукали на Заході, ми домовлялися про якісь великі програми, закупівлі там мільйонів снарядів. Да. Ви слідкуєте за тим, як зараз це відбувається на Заході? Вони вийшли на якийсь зрозумілий, ефективний темп? Чи це був якийсь такий сплеск уваги до цього боєприпасу, і він зараз пішов на нівець? Чи вони продовжують це робити, вони накопичуються, і це йде просто штатно? Ми про це не говоримо, да? Це зараз не в фокусі медіа, але що це питання, воно на контролі, воно виконується, і можна бути спокійним за виробництво за кордоном.
19: Є навіть багато відкритої інформації, тобто ніяких секретів я відкривати не буду. Той же самий Rheinmetall збільшив виробництво боєприпасів в 3, там майже чуть ли не в 4 вже рази. Тобто вони навіть обігнали Сполучені Штати Америки по виробництву 155-го калібру.
18: Угу.
19: Просто вони це не дуже афішують. А зачем?
18: Ну так, це не потрібно. Тим більше, якщо ми говоримо про Rheinmetall, у них там свої були проблеми, і навіть замах на керівника був.
19: Да.
18: Тому це дійсно потребує тиші, навіть як гроші. Хотів спитати у вас про інші засоби. Багато було і Арчери, і Богдани, і в деяких бригадах і Цезарі були. На вашу думку, яка західна зброя більш адаптувалась до російсько-української війни?
19: М3 «Сімірки».
18: Три топора.
19: Да. Саме ремонтопригодна, невелика. Коли опускається ствол, його в траві вже метрів за 30-40 ти не побачиш. Для неї не треба копати глибокий окоп. Вона дуже ремонтопридатна. Відповідно, якщо є запчастини, в 80% із 100 її навіть не треба вести на ремонтну базу, на завод. Все можна відремонтувати в частині.
18: А інші, вони все ж таки більш вимогливі? Так?
19: Більш вимогливі до інструмента, до спеціалістів. Прочее. Тобто от М3 «Сімірки» – це та гармата, яку при можливості, якщо б дали або нам або ліцензію, або дозвіл, то дуже гарна гармата. Тому що, опять же, «Богдана» – теж дуже гарна гармата, але у неї трохи інша задача. У «Богдани» длина ствола 52 калібра, у «Сімірки» – 39. Відповідно, різні задачі, різна можливість маскування, різна неможливість, а вимоги до інженерного обладнання. Ну, одно діло тут «Сімірку» замаскувати, обладнати окоп, інша річ для «Богдана» або того ж «Арчера», то ж взагалі сарай, фура. 14 метрів, фура, от «Арчер».
18: Взагалі, як вам працюється ось цим зоопарком? Ну, всі говорять про те, що там треба підлаштовувати. Ви сказали про підготовку фахівців. Це добре, коли в бригаді різні типи? різні гармати, чи краще мати уніфіковані, там, умовно кажучи, бути укомплектованим тими самими М777?
19: Звісно, краще мати уніфіковане, тому що досвід з'являється у людей, і вони можуть їм обмінюватись, тому що досвід, наприклад, користувача Арчера, він не дуже підходить до досвіду користувача Богдана, або той же самий Семірки, або того ж самого Цезаря. Тобто це все різна історія. Ремонтоспособність, потім способність, потім навчання особового складу. І коли от уніфікована система озброєння, вся техніка, це гораздо легше. І навчати особовий склад, і, опять же, зменшується навантаженість на логістику, тому що можна уніфікувати все, і зменшується навантаженість на ремонтні органи.
18: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Полковник Олег Файдюк, командир 45-ї окремої артилерійської бригади Сухопутних військ Збройних сил України, у нас у гостях. Ви буквально з язика в мене зняли це питання про особовий склад. Артилеристи 22-го року, артилеристи 26-го року – це одні і ті самі артилеристи, це одні і ті самі вимоги до розрахунків, чи щось змінилося?
19: Більше вимог стало до маскування, тому що на початку 22-го року ми стріляли з підскока, викатувалась гармата з посадки на полі. Ну, як скажімо так, ми завжди так робили. Зараз вже так ніхто не робить. От зміна пройшла, і великі зміни, я от казав, обладнання, фортифікаційне обладнання вогневої позиції і маскування. Тобто, раніше, може, ми не так звертали на це увагу, але от з появою FPV-дронів, це, ну, навіть чуть ли не саме перше, чим треба зайнятися. Це підготувати вогневу позицію в фортифікаційному плані і її замаскувати. Тобто, вже там, колись там було там, чуть ли не саме головна задача, це правильно зорієнтувати гармату і прив'язати координати вогневої позиції, то зараз це вже так вважається легкотня, а от обладнати, замаскувати – це головне.
18: Як вам вдається підтримувати мотивацію у ваших бійців? Все ж таки, п'ятий рік війни.
19: Нам гораздо легше, ніж піхоті. І от як один із таких мотиваційних кроків, якщо є маліша можливість, у нас особовий склад завжди йде у відпустку. Тобто таких людей, знаєте, що не то, що там 15 діб відпустки не відгуляли. Тобто, ну, у нас треба поіскати людину, яка не відгуляла 30 днів. Треба ще пошукати. Тобто от ми стараємося завжди, щоб людина відгуляла 30 діб відпустки, попала додому. Їде у відпустку, його в обов'язки виконує старший навідник або навідник. Обов'язки навідника виконує наступний солдат, якого навідник або разом командир гармати навідник навчили суміжної спеціальності. Тобто заміняємость. Якщо людина знає не тільки свій функціонал, а знає функціонал свого сусіда або там частково хоча б свого начальника, це дає змогу проводити ротації і відправляти особовий склад там відпустки на те ж саме лікування. Ну, я думаю, всі ж сталкувалися так же само, там треба зуб полікувати, а все, часу нема. Тягнемо, тому що, ну, ні на кого перекласти ті обов'язки. А коли є підготовлені люди, то воно гораздо проще. Потім вже воно починає мультиплікуватись, тому що люди бачать, що так проще. І вони вже навіть самі, не те, що там старший начальник прийшов, там кулаком по столу стукає, вони вже самі розуміють, що чим більше ти знаєш, можеш замінити один одного, і більше виходить часу на ті ж самі відпустки або поїхати навіть на якусь реабілітацію.
18: Я дійсно не можу не спитати, я декілька разів бачив коли снаряд залітає в люк ББМ. Це фарт, це точність, це, ну, як це відбувається? Як таке можна досягти такого результату?
19: Повністю на фарт ніколи так не вийде, але навіть якщо ти все добре порахував, все чітко, може спрацювати в іншу сторону. Тобто це і фарт, і завчасна підготовка до того вистрілу. А зараз виходить куча засобів фіксації, і от уже от цих от результатів, от цих прямих попаданий вже ж ого-го скільки набралось. Тобто зараз любую бригаду копнуть, їхні записи, тобто там таких попаданий буде, там чуть ли не в окно, прям в противника, прям от біжить москаль, і прям в нього попадає снаряд.
18: Яка специфіка роботи артилерії саме по рухомим цілям? Як тут все відбувається?
19: По рухомим цілям треба заздалегідь вивчити орієнтовні маршрути висування противника. Тому що коли, наприклад, колона рухається, от прямо так от со старта порахувати, навестись в точку, куди ми хочемо, дуже важко. І тут ми опять починаємо лудоманить. Поїдуть вони по цій дорожці чи по цій? Відповідно, треба готувати декілька точок. Відповідно, коли ми угадали, в яку вони в бік поїдуть, а для того, щоб нам більше було шансів угадати це, ми розраховуємо декілька маршрутів. Ми вибираємо точки, коли розуміємо, що вони рухаються іменно на точку А, а не на точку Б, ми починаємо туди наводитись і працюємо.
18: Скільки секунд летить снаряд?
19: Залежності від дальності. Ну, так в середньому 35-45 секунд.
18: Секунд?
19: Да. Після пострілу.
18: Який ваш прогноз стосовно еволюції саме артилерії? Так, БПЛА, але це ми будемо з представниками безпілотних систем розмовляти. Як вам здається, куди далі буде рухатись артилерія?
19: Моя особиста думка – два напрямки. Це самохідна, дальнобійна, і громада для безпосередньої підтримки піхоти – ота ж сама сімерка, яка маленька, яку можна ближче підтягнути, яку можна краще замаскувати і сховати. От я вважаю так.
18: Якщо коротко на сам фінал, чому варто готуватися до несення служби? Чому взагалі варто захищати країну? Вибачте за пафос.
19: Ну, чому варто готуватись? Тому що історії 2-3 тижні вже затягнулись 4 роки. По-друге, судячи з дій нашого противника, зупинятись вони не збираються, разві що там ефект якогось там чорного лебедя произведе. Ну, тобто, ну, немає взагалі ніяких, скажімо так, натяків на те, що вони там хочуть зупинитись. А за країну треба воювати, тому що кращої країни для себе, навіть за всі ті негаразди, які там у нас є, а їх, до речі, і багато, ну, по факту, і роздутих. Тому що там... Да, є корупція, але я не скажу, що у нас там корупція така більша, ніж в інших країнах. Краще важко знайти.
18: Дякую. Олег Файдюк, полковник, командир 45-ї окремої артилерійської бригади сухопутних військ Збройних сил України, був гостем програми «Я не можу не спитати».
10: Про війну говорять щодня.
14: Тривають важкі бої.
12: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
10: Але не на всі запитання звучать відповіді.
14: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
10: Є речі, про які складно питати.
15: Скільки українських родин досі чекають звістки?
10: Є теми, які не можна оминати.
14: Відбувається на фронті і в
12: тилу. Як змінюється армія?
10: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
18: Війна змінила підхід до комплектування військ. І сьогодні рекрутинг – це вже не просто комплектування частин, а пошук місця людини у Збройних силах. І, зокрема, у військово-морських силах Збройних сил України. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – начальник 3-го рекрутингового центру військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Олег Мельник. Бажаю здоров'я.
11: Бажаю міцного здоров'я, пане Валері. Дякую, що запросили мене.
18: Дякую вам. Давайте з вас і почнемо. Розкажіть, як почався ваш шлях в військово-морських силах?
11: У військово-морських силах я починав шлях з командира взводу. Це після закінчення академії. Потім я очолив підрозділ у складі роти, був командиром роти. Після чого виникла потреба сформування з рекрутингу, була потреба у командуванні військово-морських сил замкнути цю посаду. Відповідно, я виявив бажання стати на цю посаду.
18: А як це відбувається? За якими фаховими ознаками шукали людину, яка має займатися і очолити рекрутинг?
11: Мій шлях почався у військово-морських силах з посади командира взводу, посади командира роти. Це був мій бойовий шлях. Очолював його з 2015 року, зразу після закінчення військової академії міста Львів. Після чого займав посади заступника командира. Виявив бажання, була потреба у створенні центру рекрутингу. Я виявив бажання зайняти посаду начальника центру рекрутингу.
18: Які особливості у центру рекрутингу у ВМС безпосередньо?
11: Головна особливість – це індивідуальний підхід до кожного кандидата, який до нас звертається. Чи це буде звернення онлайн, чи офлайн.
18: Взагалі, якось з початком повномасштабного вторгнення РФ змінився підхід до комплектування військ?
11: Так, звичайно, змінився. На початках, звичайно, що комплектування йшло швидким методом. Зараз ми намагаємося це робити професійно більше.
18: Професійно, а що мається на увазі під словом професійно? Ви шукаєте людей за фахом, ви з'являється більше посад, які потрібно зайняти і посилити наше військо. Професійність – це що?
11: Професійність – це підхід до кожного кандидата, який до нас звертається. Зараз ми вже дійшли до тої тенденції, коли ми дивимося обов'язково на освіту, чим займався кандидат у цивільному житті, і вже намагаємося зробити так, аби цей кандидат себе спокійно почував на позиції чи на посаді, яку він займе. І так само він був корисний для командира підрозділу.
18: Чи важливий усвідомлений вибір людини для того, щоб прийти до вашого рекрутингового центру? Наскільки це важливо хотіти опинитися у війську?
11: Я вважаю, що кожен громадянин України, він повинен сам особисто усвідомити, що він повинен захистити свою батьківщину, в першу чергу свою сім'ю. Таким чином він може це спробувати у військах, звичайно. Перший чинник, який впливає, це мотивація, звичайно.
18: Як вам здається, зараз мотиви людей, які йдуть, ну, зокрема, у військово-морські сили, вони які?
11: Зазвичай мотиви людей – це в першу чергу мотивація, в другу чергу – це показати ті риси і вміння, які він мав на цивільному житті у війську, бо тому що ми розуміємо прекрасно, що військо, воно не стоїть на місці, воно так само іде вперед, і є дуже велика потреба в IT-фахівців, операторів дронів і так далі.
18: Ну, ось по-людськи, ви спілкуєтесь з тими, хто звертається до вашого центру? Що вони кажуть? Ось вже йде 5-й рік війни, і в якийсь момент люди вирішили просто йти до війська, йти до вас, звернулись до вас. Вони вам розповідають, чому вони вирішили звернутися до вас?
11: Зазвичай так. Ми замітили, що громадяни, ми їх будемо називати кандидатами. Наші кандидати, вони звертаються, по-перше, у зв'язку з тим, щоб захистити свою батьківщину. Тобто є великий чинник мотивації до захисту батьківщини. Друге, що їх зупиняє, і я думаю, що це буде зупиняти більшість громадян, вони не знають точно, чим займається підрозділ, які функції виконує, на якій посаді йому буде зручно, де він приносить більше користі. Тому для того вже включаються наші рекрутери, для того, аби розказати, як воно є насправді. Ми стараємося вірити людині те, що вона розказує про себе. І так само ми їм розказуємо правду про наші підрозділи, щоб вони усвідомлювали, і щоб це був усвідомлений вибір і мотивований, щоб вони могли стояти як ті сталеві люди, яких я називаю морська піхота.
18: Угу. А дивіться, а що відбувається, от який алгоритм? От людина прийшла до вашого рекрутингового центру, що відбувається після того?
11: До нас звертаються люди. Це може бути звернення онлайн, може бути офлайн. Після того, якщо людина подала заявку онлайн, звичайно, що з ним зв'язується наш рекрутер і йому дає на вибір, або ми зможемо зробити зустріч тобі офлайн для зручного для тебе місця та часу. Також є зустріч, бо тому що ми йдемо вперед, це по відеозв'язку, для того, щоб побачити людину і з ним розмовляти тет-а-тет.
18: Угу. Яку інформацію ви надаєте кандидатам першочергово? От про що вони питають?
11: Зазвичай кандидат, який залишає заявку, якщо це буде онлайн, він зразу робить посилання на який підрозділ. Ну, в ході розмови ми вже запитуємо нього, чим він займався, яка в нього освіта, чи наскільки він фізично розвинутий, щоб розуміти, що ми можемо йому запропонувати.
18: Угу. І він, звичайно, ви говорите,

0: отримала якусь інформацію, а після того не повернулася. Що ви робите для того, аби вона повернулась до вас?
1: Наш центр рекрутингу і рекрутери, які проходять службу в нашому центрі, це бойові хлопці та дівчата, які мають певний опит за плечами своїми. Ми намагаємося пояснити кандидату, що ти не йдеш, куди тобі скажуть. Ти йдеш, куди ти собі вибереш. Для того, щоб ти був ефективний на тій позиції, яку я сказав перед тим. Ні. Для того, щоб ти був ефективний на тій посаді, яка принесе користь для командира підрозділу і для тебе.
0: Як визначається, яка посада підійде тій чи іншій людині?
1: Все залежить від того, куди кандидат має хіст і яка в нього освіта.
0: Угу. І посада також підбирається в залежності від фахової підготовки?
1: Так, звичайно.
0: Враховується якийсь попередній досвід у людини, яка звернулась до вас?
1: Так, звичайно. Ми задаємо обов'язкове питання, чим займалися у цивільному житті. Якщо даний кандидат колись раніше проходив службу, значить, на яких посадах проходив службу, і вже даємо перелік тих посад, які є вакантні в даному підрозділі, який він вибрав. Якщо ж кандидат вагається щодо даного підрозділу, ми, звичайно, йому пропонуємо ще декілька підрозділів і називаємо весь спектр, який є в нас у військово-морських силах.
0: Чи може бути і це... Ви також згадали про це, що це одне з таких ключових питань, які люди ставлять. Чи може кандидат бути впевненим, що він потрапить туди, в той підрозділ, про який ви говорили з ним, до якого ви збираєтесь його направити? Впевненість в цьому є, що так воно і буде. Ми поговорили, умовно кажучи, про 37-му бригаду морської піхоти, що він там і опиниться.
1: Якщо кандидат виявив бажання проходити військову службу за контрактом, це буде 100% та посада і підрозділ, який він обрав. Якщо кандидат обирає військову службу по мобілізації, звичайно, що можуть бути моменти, коли буде він перенаправлений на іншу посаду.
0: Угу. Контракт. Що передбачає контракт? Які умови він передбачає? Перший контракт, я маю на увазі, для людини.
1: Для людини перший контракт – це зрозуміти, усвідомити, чи все він очікував те, що йому розказували, чи настільки дійсно є ті командири, за яких ми йому розказуємо, чи відчув він те, що він себе проявив в новій сім'ї.
0: А якщо ми говоримо про матеріальні питання, про фінансові питання, що передбачає перший контракт?
1: Все залежить від того, який тип контракту.
0: Ну, якщо можна, перелік, який у вас є.
1: Є звичайний контракт, є контракт за програмою 1824.
0: Угу. І умови там різняться, чи вони однакові?
1: Звичайно, умови різняться. В контракті 1824 кандидат підписує контракт на один рік і має право після закінчення контракту отримати рік відсрочку, також отримати свій перший мільйон, так як ми його називаємо в народі, і мати пільги на іпотеку, на вступ до вищого навчального закладу і решта інших плюсів.
0: Те, що стосується ось молоді і першого мільйону, як ви його називаєте, 18-24, наскільки після того, як ця програма запрацювала, вона була популярна, якщо можна так сказати, серед молоді? Чи збільшилась у вас кількість людей у віці від 18 до 24 років?
1: Так. Я в цифри не буду 20, бо тому що це не моя компетенція, але скажу, вона кардинально збільшилась, вона надає успіхи. Зараз ця програма продовжує працювати і набирає обертів. Набирає обертів, по-простому скажу, що за рахунок того, що колись було включено декілька бригад морської піхоти, які мали право, то зараз включені всі бригади морської піхоти, а також 426-й полк безпілотних систем, на яку можуть кандидати обрати контракт за програмою 1824.
0: Після того, як контракт підписаний, а до речі, він підписується до БЗВП чи після БЗВП по термінах, він підписується безпосередньо у вас в рекрутинговому центрі?
1: Ні.

0: Він підписується з військовою частиною.
1: З військовою частиною. Добре, а ось далі, який шлях? Ось людина визначилась, вона йде на контракт. Що далі?
0: Далі в обов'язковому порядку він проходить первинну підготовку, БЗВП, так як ми його називаємо. Це 51 доба. Після чого він проходить фахову підготовку. Тоді вже направляється підрозділ для виконання завдань за призначенням.
1: А ви супроводжуєте свого кандидата з моменту, як він пішов на БЗВП і потрапив до частини, чи все?
0: Звичайно, наш кожен рекрутер, який спілкувався з кандидатом, будемо вже говорити, що це вже військовослужбовці, бо тому що вони вже будуть в навчальному центрі. Ми зобов'язані, і ми це робимо, ми супроводжуємо кандидата до місця проходження служби.
1: Наскільки, давайте трохи вже поговоримо на більш загальні, а не такі точкові теми. Як вам здається, наскільки технології змінили військово-морські сили і, відповідно, перелік фахівців, яких потребує ВМС?
0: Можуть бути затребовані навіть в аналітичних відділеннях, підрозділах, які проводять елементарну аналітику. Аналітика – це для нас 50% перемоги.
1: Якщо, ну, це розповсюджена думка, так, що найбільш поширений запит ВМС – це морські піхотинці. Так? Це дійсно так. І, відповідно, які підрозділи, окрім них, потребують людей?
0: Є запит, дійсно, на підрозділи морської піхоти, але також у нас є запити на флот. Там також є потреба у комплектуванні наших підрозділів військово-морських сил у річковій флотилі чи в морській.
1: А якщо говорити про морських піхотинців, я так розумію, найбільш і найважливішою складовою, якщо людина туди хоче йти, це фізичні здібності. Я не помиляюсь?
0: Так, все вірно. Морські піхотинці – це військовослужбовці, які двічі дають свою присягу. Чому я говорю двічі? Бо тому що перша присяга – це вірність українському народові, а друга – це клятва. Клятва морського піхотинця. Туди дійсно йдуть сталеві воїни в нас і люди, які сильні духом, які мотивовані, які кожен сантиметр нашої землі тримають зубами.
1: Якщо ви говорили про свій бойовий досвід, колись настане час, коли ми будемо розповідати історії про те, як ми були у війську. Ось ви дітям своїм, онукам, про яку історію хотіли б розповісти?
0: Мабуть, я би хотів би згадати історію, як я своїм підрозділом висувався в нічну пору. Висування було на автомобілі «Урал». Було заборонено включати
1: фари,
0: да. Так, і прийшлося думати логічно, бо тому що якби не дуже добре видно, куди ти пересуваєшся. І на «Уралах» стоять такі пошукові фари, вона одна стоїть. Ну, і я водію запропонував, включаю одну цю фару, а противник нехай думає, чи ми зліва, чи справа знаходимося. От після чого, коли ми заїхали в компаньєр, я вигрузив десант підрозділу. Тобто підрозділ спішився в мене, зайняв позиції, і вже ми дочекалися світанку, і далі вже все було добре.
1: А, до речі, ви спілкуєтесь з побратимами, з якими були у взводі?
0: Звичайно, до сих пор підтримую зв'язок з своїм підлеглим особовим складом, коли був ще лейтенантом, коли був командиром роти в капітанському званні. На жаль, не всі залишилися в живих, але я розумію, це війна.
1: Якщо спробувати скласти умовний портрет людини, яка йде в військово-морські сили, в морську піхоту, це хто? Стать, вік, фах, фізична підготовка?
0: Я скажу так, що портрет, він трошки різниця, бо тому що звертаються люди різного віку. І в морській піхоті є так само підрозділи логістики. Тому коли кандидат або коли кандидат, якому більше 45 років, ми розуміємо, що до 45 років це бригади морської піхоти, хто має більше ніж 45 років, може піти в підрозділи логістики, забезпеченню дії морської піхоти. Кандидат повинен бути, звичайно, фізично розвинутий, і, мабуть, в першу чергу це вмотивований, досить вмотивований. Він має розуміти, усвідомлювати, що за його плечами це наш народ, це наша земля, це його майбутнє, його сім'я.
1: Яка особливість проходження БЗВП безпосередньо в морській піхоті?
0: БЗВП проходження в морській піхоті, це йдуть за критеріями зробити кандидату найгірші умови, найважчі умови, я би сказав так, для того, щоб зрозуміти, наскільки ти сталевий духом, сильний духом. Звичайно, що в цих кандидатів є смуга перешкод, яку вони здають. Це, щоб отримати право носіння берету морської піхоти. І є таке розуміння, як нульовий день. Це трошки запозичено у нас, можливо, але ми таким чином бачимо, наскільки наші військовослужбовці, наші побратими, молодші, я так скажу, молодші, бо тому що вони тільки вчаться, ми їх загартовуємо, щоб вони були готові до будь-яких умов. Ми хочемо усвідомлювати, наскільки вони готові діяти в тих чи інших умовах.
1: Якщо от для себе, як ви розумієте, що людина готова бути в морській піхоті?
0: Для себе, по-простому скажу, якщо він хоче нищити ворога щоденно, значить я розумію, що він готовий.
1: Тоді виникає питання, чи морська піхота відрізняється від інших родів військ? Ну, всі хочуть нищити ворога, да? Всі хочуть захистити батьківщину, всі хочуть перемоги над Росією. А в чому особливість в такому випадку морського піхотинця?
0: Морська піхота – це сім'я. В першу чергу, це така в тебе нова сім'я. В тебе буде свій батько, ще один, як воно би не звучало, але це буде ще один батько, який буде твоїм командиром. І неспроста називають нас воїнами, неспроста морських піхотинців називають воїнами трьох стихій. Тому що наша морська піхота, вона вміло виконує завдання як на суші, так і на воді. Так само і до повномасштабного здійснювалося десантування. Є певні підрозділи, які здійснюють десантування.
1: До речі, чи залишається зараз така особливість, як стрибки з парашутом?
0: Зараз такої особливості немає, тому що війна дуже змінилася, кардинально змінилася.
1: На вашу думку, в який бік змінився характер війни? Що ви помічаєте, ну, у вас досвід перебування у війську і до широкомасштабного вторгнення, і після? Як змінилася армія?
0: Я замітив, що дуже сильно прогресують це системи, дрони, які зараз відіграють дуже важливу і велику роль.
1: А якщо трохи детальніше, правило ж, воно залишається, яким і було. Неважливо, яка техніка до тих пір, поки нога піхотинця не ступила на якусь територію, або в даному випадку нога морського піхотинця не ступила на якусь територію, вона не вважається такою, що вона взята під контроль.
0: 100%. Но перед тим, щоб нога піхотинця вступила, є підрозділи безпілотних систем, які надають допомогу нашому піхотинцю бачити і чути.
1: Якщо подивитися на ось цю взаємодію, наскільки вона відбувається між вами та іншими родами військ, наскільки співпадають цінності, наскільки співпадає фізична підготовка, що ви можете сказати ось про взаємодію, як воно відбувається на полі бою?
0: На сучасному полі бою дійсно дуже важливо отримувати підтримку сусідів справа або ліворуч. Звичайно, якщо є підрозділи праворуч або ліворуч іншого роду військ, ми входимо в взаємодію і надаємо один одному допомогу та підтримку, бо тому що ми розуміємо, що в нас загальний є ворог. Елементарно ми можемо звернути увагу на морські дрони, які виконують завдання на території противника.
1: Дякую. Нагадаю, це начальник 3-го рекрутингового центру військово-морських сил Збройних сил України, підполковник Олег Мельник. Про війну говорять щодня.
2: Тривають важкі бої на
3: сили оборони продовжують стримувати наступ.
1: Але не на всі запитання звучать відповіді.
4: Сама Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
1: Є речі, про які складно питати.
5: Скільки українських родин досі чекають звісту.
1: Є теми, які не можна оминати.
6: Відбувається на фронті і в тилу.
7: Як змінюється армія?
1: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
8: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 10:01 за київським часом у студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім. Буданов відмовився від польської державної нагороди у відповідь на вчинок польського президента. Росіяни атакували кабом Харків. З-під завалів будинку дістали тіло загиблого. І там все ще є люди. І в Борисполі надзвичайна просто подія. Собаки загризли 79-річну жінку. Конфлікт між Україною та Польщею радує Путіна і шокує союзників. Так, прем'єр-міністр Польщі відреагував на рішення президента Кароля Навроцького щодо ордена Білого Орла для Володимира Зеленського. Туск наголосив, що завдання обох президентів – не розпалювати напругу, а заспокоювати ситуацію. Лінія фронту пролягає деінде, зазначив він. Тим часом і Буданов відмовився від польської державної нагороди. Керівник ГУР заявив, що не вважає цей жест президента Польщі проявом справедливості. І наголосив, Україна і надалі готова до партнерства із союзниками, але воно має бути рівноправним і заснованим на взаємоповазі. Росіяни ж атакували кабом Харків. З-під завалів будинку дістали тіло загиблого, і там все ще є люди. Вночі окупанти вдарили в двоповерховий багатоквартирний будинок у місті. Відомо про 9 постраждалих, серед них і 2 дітей. Взагалом вночі сили ППО збили 92 із 99 ворожих безпілотників. Є влучання 7 ударних безпілотників на 3 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях теж. І просто ситуація, яка поза межами якоїсь реальності. В Борисполі собаки загризли 79-річну жінку. 2 собаки породи Кане-Корсо вибігли з будинку через нещільно зачинену хвіртку. Тварини потрапили на сусідні подвір'я та напали на жінку 79 років. Потерпілу госпіталізували, але в лікарні вона померла. Власницю ж собак затримали, прокуратура з'ясовує всі обставини трагедії. І наостанок про основні перешкоди ведення бізнесу в воєнний час. Виявляється, 69% компаній головною проблемою назвали брак працівників. На 2 місці зростання цін на сировину. І 3 – небезпечні умови роботи, особливо в прифронтових регіонах. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 21 градус тепла зараз у столиці. В день очікується ще спекотніше. Температура підніметься до плюс 25. День нібито сонячний, але й хмари з'являтимуться на небі без опадів. Вітер північний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 40 40. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо. Ми далі будемо говорити про дороги, водіїв, а також кожного з нас, пішоходів, тому що це стосується абсолютно кожного. Бо коли на великій швидкості автомобіль вилітає з дороги і залітає в підземний перехід, як це сталося нещодавно в Києві, а також ще багато аварій, питання не лише про конкретного водія, тут про безпеку всіх учасників дорожнього руху, тобто абсолютно всіх, хто виходить з дому на вулицю, йде на роботу, в школу чи просто у своїх справах. І от після цієї трагедії, про яку я згадував, уряд вирішив жорсткіше карати порушників, зокрема, дуже таких системних порушників, які, як виявилося, от пам'ятаєте, той чолов'яга, який створив оцю страшну трагедію на Чоколовці в Києві, він нього дуже довгий шлейф тягнеться порушень. Так от, у Верховній Раді є кілька законопроєктів, які лежать і чекають свого часу, і вони по-різному карають порушників від підвищення штрафів до позбавлення прав і навіть взагалі заборони керування, але досі ці законопроєкти лише чекають свого часу. Ну, чи насправді Україна стоїть на порозі найбільшої реформи відповідальності на дорогах за останні роки? Які зміни мають найбільші шанси на ухвалення? І, власне, які зміни ми можемо побачити? Будемо про це все говорити з народним депутатом України, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимиром Крейденком. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вітаю, пане Андрію.
1: Дякую, що доєднались, тому що тема насправді дуже-дуже складна і дуже чутлива. Тож, якщо подивитися на статистику за по ДТП у Україні, якщо ви маєте свіжу, що сьогодні залишається найбільшою такою проблемою і що тягне за собою найбільше смертей на дорогах? Це швидкість, алкоголь, неуважність чи все ж таки системне ігнорування правил дорожнього руху, те, що ми бачили, зокрема, з тією аварією, про яку я згадував на Чоколовці?
2: Дійсно, ситуація катастрофічна на наших дорогах. Україна, на жаль, номер один серед європейських країн по кількості загиблих та травмованих людей на дорогах. Це жахлива ситуація. Країна воює, кожне життя – це найвища цінність, а виходить так, що десь держава вже протягом певного часу з початку повномасштабного вторгнення відійшла від теми забезпечення безпеки на дорогах, не осучаснює штрафи, не вводить штрафні бали, не розвиває інфраструктуру, не займається просвітництвом. І як результат маємо такі трагедії, які сталися на Чоколовці, які стаються, в принципі, кожен тиждень вмирають наші громадяни на дорогах. І тут номер один, безумовно, по статистиці, яка надана Національній поліції, це швидкість, друге – це алкоголь, третя – неуважність. Все це сумарно дає ті показники негативні, які, на жаль, є в нашій країні. І тут немає нічого іншого, як все-таки мати політичну волю, запроваджувати реформи, які змінять ситуацію кардинально на наших дорогах, введуть і забезпечать боротьбу з системними порушниками правил дорожнього руху і, відповідно, забезпечать, осучаснять або зведуть градацію штрафів за порушення швидкості. Це номер один причина ДТП в нашій країні.
1: Пане Володимире, можна зараз стверджувати однозначно, що нинішня система штрафів, покарання за порушення правил дорожнього руху не може зупинити той безлад, який відбувається на дорогах?
2: Абсолютно. Вона не працює просто. Зараз люди, в кого є гроші, в кого є дорогі автівки, вони купують абонемент на порушення. Ну що таке зараз 170 гривень чи 340 гривень за порушення швидкісного режиму, при якому ти можеш вбити людину або травмувати людину? Ну це взагалі нікого не лякає, немає жодної профілактики і, відповідно, навпаки, мені здається, стимулює порушувати, бо ти знаєш, що окрім цього штрафу, у тебе точно не заберуть посвідчення водія, і ти можеш безкарно їздити далі, мати десятки штрафів і за одне і те саме порушення або за різні порушення. І, в принципі, нічого не відбувається. Люди як продовжували порушувати, так і порушують. В Європейському Союзі теж була така ситуація, але 10 15 років назад вони впроваджували якраз штрафні бали, розвивали інфраструктуру, осучаснювали штрафи, бо тут питання не якось заробити державі на цих штрафах, а питання перевиховати або змінити поведінку водія для того, щоб людині просто було і незручно, і било по карману, і від її поведінки на дорогах залежало, чи залишиться у неї ці посвідчення водія, і чи зможе вона далі керувати автівкою. І тут ми маємо все ж таки набратися мужності, перестати подобатися виборцям, що ми не змінюємо ситуацію, не збільшуємо штрафи, а все-таки вводити реформи, які збережуть життя тисячам людям, які гинуть на дорогах щороку.
1: Пане Володимире, я знаю, принаймні те, що я знайшов, що нині є три законопроекти, які пропонують різний підхід до вирішення цього питання, але вони, ці законопроекти, і досі лише законопроекти. Давайте розберемося по цих ініціативах, що пропонується, і потім я попрошу вас на вашу думку сказати, що ви вважаєте буде найбільш дієвим. Тобто, перший законопроект – це 12172, це стосується саме системних порушників, і це, мені здається, те, на чому наголошувала Юлія Свириденко, коли казала, що будуть більше жорсткіше карати системних порушників. Тобто, цей законопроект про відповідальність за систематичні порушення ПДР більше концентрується. На якому етапі він і які його, так би мовити, фішки цього законопроекту?
2: Ви знаєте, я певен, що цей законопроект, він комплексно не вирішує те питання і ті виклики, з якою зіштовхнулася наша країна. Це системне порушення правил дорожнього руху, яке має бути, яка має упереджувати, не робити так, що людина боїться сісти за кермо, а упереджувала і ставила розуміння того, що за кожне порушення ти маєш отримати не тільки штраф, а й отримати штрафний бал. Німеччина, Франція, Італія – це країни, які запровадили ці штрафні бали 15 років, 10 назад, зберігли тисячі життів своїм громадянам і зробили цю систему абсолютно прозорою, ефективною, збільшили кількість камер, прибрали людський фактор, і ми маємо йти таким же шляхом, і це якраз законопроект 14133, який зараз знаходиться досі на розгляді, вже більше року, на розгляді профільного комітету з питань правоохоронної діяльності. На жаль, він досі не розглянутий, не рекомендований, і по ньому немає жодного рішення. Він не відхилений, не рекомендований, а просто не розглянутий, бо ті члени комітету, які не розглядають його, просто бояться змін, ті, які мають відбутися в нашій країні. Еволюційно, це ж всі країни проходять, і ми маємо теж змінюватися і робити все, щоб зберегти життя наших громадян. Стосовно запровадження його, його можна запровадити після ухвалення за 2-3 місяці. Через кабінет водія ти будеш бачити, як водій свої бали. Бали, я пропоную, до 15 балів на рік. Якщо ти перевищуєш 15 балів, відповідно, твоє посвідчення водія призупиняється. В залежності від тяжкості порушення правил дорожнього руху, тобі нараховується один бал від 1 до 5 балів. І, відповідно, якщо ти збираєш ці бали, то ти потім при зупиненні твоєго водійського посвідчення ти знову йдеш, навчаєшся, знову здаєш іспити і доказуєш, що ти можеш взагалі безпечно користуватися автівкою, не наражаючи учасників дорожнього руху на небезпеку.
1: А ще один законопроект 13314, який більше спрямований на перегляд штрафів за системи штрафів за взагалі за порушення, і в першу чергу це стосується швидкості. Які його перспективи цього законопроекту? Чи він має бути якось можливо об'єднаний з попереднім 14133, там де щоб і бали з'явилися, і також зросла відповідальність за порушення?
2: Це паралельні якраз законопроекти, які і той комплексно вирішує проблему, яка у нас створилася за ці роки, за там 10 років створилася безкарності на дорогах. Якраз тут, окрім градації штрафів, чим швидше їдеш, тим більше сплачуєш штраф. Це, здається, логічна норма, яка, на жаль, в Україні ще досі не запроваджена або запроваджена так частково, бо ми маємо штраф
1: більше 50 кілометрів
2: перевищення. Більше 50, 1700, да, якщо протягом 10 днів 850 гривень, а до 50 зовсім немає жодної градації. Тут в законопроекті ми пропонуємо, якщо ти понад 20 кілометрів на годину їдеш, ти 680 гривень сплачуєш, якщо 30 кілометрів перевищуєш швидкість 1360, 40 кілометрів 1700, 60, 820, і понад 83 400. Зрозуміло, що це навіть ці цифри, вони недостатні для того, щоб повністю без запровадження штрафних балів упередити чи зламати ту негативну динаміку, яку ми маємо в сфері безпеки дорожнього руху. Бо, наприклад, в Польщі за перевищення на понад 20 кілометрів ти сплачуєш 70 євро. Якщо в Німеччині понад 20 кілометрів, це 115 євро. Ну, це абсолютно не сумірні речі, і наші громадяни, коли виїжджають за кордон, вони дійсно дотримуються правил дорожнього руху, і у них немає питань стосовно того, що треба їхати з дозволеною правилами дорожнього руху швидкістю. Тому це має працювати і в Україні. Безумовно, має бути все поетапно, еволюційно, але без того, що політики наберуться сміливості і сформують політичну волю. Я спілкуюся під куполом з колегами, 60-70% готові підтримати і штрафні бали, і градацію штрафів, і навіть якраз як норму ту, яка є в 13-314, це шкідлива ця практика, не штрафування за плюс 20 кілометрів. Це похибка, яка ще залишилася там.
1: Так, а оця похибка, так, по 20 кілометрів, я поясню, бо думають багато думають, що ця похибка дозволена. Ні, вона не дозволена, просто за перевищення в 20 кілометрів немає покарання, просто фізичного покарання прописано так, що воно наступає з перевищення в 20 кілометрів, тому ми і думаємо, що можна їхати плюс 20. Оця похибка 20 кілометрів, що знаю, вона буде залишатись чи ні? Тому що от зараз 50 кілометрів в місті, це фактично люди їдуть 70, а якщо ще прикинути якусь там похибку на вимірювальний прилад, то і 72 можна їхати, і навряд чи тебе зупинять. Це моє припущення, знову ж таки, не робіть так, це не можна робити. А що пропонується з цим?
2: Дійсно, ви абсолютно праві, і більшість користується цією шкідливою практикою, яка ще залишилася, на жаль, тільки в країні-агресорі, в Росії, в Білорусі, інші країни знизили цю шкідливу практику або цю похибку до плюс 10, і все. Навіть плюс 10, я вважаю, що це багато, але в 13-314 мій законопроект, розроблений разом з колегами, з громадянським суспільством, з експертами, прибирає і залишає плюс 10. Це ми робимо, щоб не було ніяких питань у людей, що той чи інший прилад може мати похибку. Зараз такі технологічні ці всі прилади, що вони там, якщо і мають цю похибку 1-2 кілометра, це може бути. Ми залишаємо 10, щоб зняти всі питання і якось наблизитися до тих стандартів, які є в Європейському Союзі. Бо всі хочемо жити і бути повноправними членами Європейського Союзу, тому і маємо використовувати їхні найкращі практики. Стосовно цієї градації, вона так, і градація, і зменшення шкідливої цієї практики до плюс 10, вона якраз передбачена законопроектом 13-314, і я маю надію, що він також буде розглянутий на профільному комітеті з питань правоохоронної діяльності найближчим часом. Будемо пушити цю ситуацію, будемо ставити це на пленарному засіданні як процедурне питання для того, щоб врешті-решт профільний комітет визначився і рекомендував ці два законопроекти, системні законопроекти. Ми маємо підходити системно до вирішення питань безпеки дорожнього руху, бо камери – це добре, штрафи – це добре, але якщо ми не підійдемо комплексно, не запустимо просвітництво, наприклад, і не зробимо в школі обов'язкове вивчення правил дорожнього руху, не введемо в систему освіти ці моменти, то дійсно і кількість дітей на дорогах травмованих і загиблих буде менше. Бо вони використовують самокати, вони виїжджають на дорогу дуже часто і не знаючи правил дорожнього руху. Це теж велика проблема. Вже є розроблений і ухвалений в першому читанні законопроект, мій законопроект разом з колегами, експертами, був розроблений, ухвалений в першому читанні, рекомендований до другого читання. І досі теж лежить в комітеті освіти, щоб врешті-решт ввести в програму освіти школярів питання вивчення правил дорожнього руху.
1: Ну, насправді це дуже потрібно, так, тому що я пам'ятаю себе ще в школі, то ми в 10 класі вже прям вивчали, тому що на права здавали, і мені здається, що це було одне з найкращих, що я отримав зі школи. Пане Володимире, ми всі пам'ятаємо ще, не знаю скільки, років 20, хто хоча б уже за кермом, пам'ятає, що були такі випадки ганебні, звісно, зараз їх немає, коли за порушення, коли зупиняла міліція, підкреслюю, міліція, там ДАІ, можна було, скажімо, за певні бублики поїхати далі і нічого не отримати. Якщо зараз будуть запроваджені такі жорсткі санкції, бали, які будуть позбавляти людину права користуватися транспортним засобом, і це дуже незручно, дуже некомфортно, а також буде тягти за собою певні фінансові видатки для того, щоб перескласти, перездати і час втрачати, чи не є це ризиком для того, що отака ганебна практика на дорогах може повернутися? Я так намагаюся дуже завуальовано говорити, але я думаю, що ви зрозуміли, куди я хилю.
2: Я думаю, що всі слухачі, всі телеглядачі, всі люди знають цю практику тої ганебної поведінки, яка була, на жаль, і зараз є. Не часто, але є теж така практика, що десь є порушення зі сторони національної поліції чи патрульної поліції. Але ми технологічно просунена країна, ми маємо діджиталізовані сервіси, ми маємо камери, боді-камери у поліцейських, ми маємо камери на вулицях, ми маємо камери, які фіксують ті швидкості порушення правил дорожнього руху. Тому я переконаний, що якщо і будуть якісь корупційні прояви, їх просто звести до нуля не можна, ми маємо бути теж об'єктивні, то ці механізми, ця діджиталізація, вона зніме всі питання, і якщо будуть якісь порушення, будуть неправильно нараховані бали, то людина завжди зможе оскаржити цю постанову і відповідно скасувати цей бал. Але я переконаний, що якраз впровадження цих балів, воно вже буде упереджувати багато порушень, і люди там, де можна цього не робити, не порушувати правила дорожнього руху, вони просто цього робити не будуть. Для того, щоб не отримувати в майбутньому цей неприємний бал плюс штраф.
1: На вашу думку, куди нам варто рухатися? Це все ж таки до великих штрафів, до таких серйозних покарань за порушення, чи до невідворотності покарання через автоматичну фіксацію? Тобто, грубо кажучи, щоб ловили не одного зі 100 і грубо так, і так серйозно карали, так? А щоб ловили всіх, і покарання було не таке серйозне.
2: Ви знаєте, воно має йти паралельно, і для когось великі штрафи вони відлякують, і люди не порушують. Це також практика європейська, ми ж бачимо по сумам штрафу, навіть для європейця 115 євро, там, чи 600 євро, чи 500 євро, як це є в Польщі, нараховується за перевищення швидкості, воно вже лякає. Ти точно не хочеш діставати з сімейного бюджету ці кошти і сплачувати за те, що ти десь на пів хвилини швидше проїхав одну чи іншу ділянку. Стосовно камер, то безумовно камери – це мінімум людського фактору. Камера працює 24/7, вона не обирає порушника. Якщо є порушення, вона просто його фіксує, передає ці дані далі, складає автоматично цей протокол. І тут ти не можеш сказати, що камера не так тебе знімала, чи є було порушення зі сторони автоматичної фіксації. Тому тут рухатися треба.
1: Але мережу автоматичної фіксації все одно треба розвивати, так?
2: Безумовно, міністр Клименко говорить про те, що в цьому році плюс 40 камер буде додано. Якщо я не помиляюсь, зараз біля 400-369, можу помилятися, але питання фіксація. Ми бачимо навіть питання, коли ти знаєш, що попереду камера, пригальмовуєш десь більш обережніше їдеш і так далі. Я думаю, що попереду нас чекає після. Я думаю, там 2-3-5 років можемо говорити про фіксацію по цим камерам середньої швидкості, яка є в інших країнах, коли ти не просто пригальмовуєш перед камерою, і в принципі тоді немає у тебе.
1: Ну, коли
2: порушення
1: враховується середня швидкість між камерами,
2: середня
1: так.
2: Швидкість. Так, я думаю, що це майбутній етап, але давайте розберемося з тим, що є. Нам треба точно жорсткими методами виправляти ту катастрофічну ситуацію, ту кількість вбитих на дорогах людей травмованих, і виправляти їх системно, а не просто десь підняли на 170 гривень штраф, десь погрозили пальчиком і на цьому все закінчилось. Ні, так не має відбуватися. Системний підхід і збереження життів людей має бути пріоритетом номер один, навіть попри повномасштабне вторгнення і питання чи наголошення деяких політиків про те, що зараз безпека руху, вона має бути там на третьому, на п'ятому місці, на першому війна. Вибачайте, все має бути паралельно,
1: все
2: і
1: має
2: ми
1: бути
2: маємо
1: вчасно.
2: Звертати увагу на кожну втрату життя. На
1: пане
2: кожну...
1: Володимире, хочу вас ще запитати одне питаннячко, буквально 10 секундочок. У нас дуже повільно приймаються зміни до правил дорожнього руху. В останні там років 10-15, напевно, було зміни, от це коли такі серйозні. Скажіть, зараз вся весь світ, Європа поступово рухається у бік легалізації і в правове поле включення безпілотних систем, а зокрема машин, які рухатися будуть самі в майбутньому 100%. Чи варто нам в цей бік хоча б дивитися, так чи ні, і більше часу немає?
2: Так треба, бо це наше майбутнє. Ніхто раніше не вірив там в якісь технологічні штуки, що машина може сама їздити, що вона може керуватися з відповідними системами, зберігати безпеку пасажира і так далі. Вже сьогодні треба законодавцю говорити і забезпечувати це законодавче підґрунтя на майбутнє. Зрозуміло, що там протягом року-двох у нас немає
1: почати говорити про це треба вже.
2: Це вже є. У нас навіть є вже пілотні проекти. Я знаю, що деякі компанії вже в аеропорту Бориспіль пробують практично керувати цими автомобілями, які їздять без водія, і ця практика має успіх, але для цього теж треба державі розвивати інфраструктуру. На жаль, зараз немає того ресурсу, який потрібен, але при майбутньому відбудові ми маємо вже враховувати ті європейські практики, найкращі європейські практики безпечної інфраструктури, яка давно вже показала позитивну динаміку і забезпечує безпеку життів людей.
1: Дякую, пане Володимире. Це був Володимир Криденко, народний депутат від партії «Слуга народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Говорили про майбутні зміни до правил дорожнього руху. Далі в ефірі «Янголи спорту», і ми повернемось.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
2: Владислав, навідник танку.
3: Коли почалась війна, у мене жінка була вагітна, і була старша дитина. От, я дуже переживав за їхнє життя. Тому що коли почалась війна, їх відправив подальше від Донецької області. От. Моя мама пішла в началі війни воювати, і брат младший. І народилась дитина, і я одразу пішов. Тобто жінка народила, і я одразу пішов, тому що мені стидно, як це мама моя буде воювати, а я буду сидіти вдома. Якось більшість моїх рідних воюють. А я не міг сидіти на місці.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, і далі будемо говорити про майбутнє, про світле майбутнє, про яке ми всі з вами, звісно ж, мріємо, і воно точно буде. Війна триває, але вона не буде вічно, і я сподіваюся, що вона дуже скоро закінчиться, а Україна вже думає про масштабну відбудову після цієї війни. І для цього, звісно ж, потрібно будуть величезні інвестиції, величезні гроші, і, звісно, ці гроші переважно будуть за кордоном. Але разом із грішми можуть приходити і ризики, здавалося б, так? Гроші дають, то чому переживати? Але насправді не все так просто. Експерти дедалі частіше говорять про так званий корозійний капітал. Це інвестиції, які на перший погляд виглядають дуже вигідними, але можуть використовуватися для впливу на стратегічні підприємства, а відтак і навіть на національну безпеку держави. Чи можна знайти баланс між відкритістю для інвесторів і захистом українських інтересів? І як взагалі працює скринінг іноземних інвестицій? Та чому ця тема сьогодні стає все більш актуальною? Про це і не тільки. Будемо говорити з Володимиром Ландою, керівником напрямку скринінгу інвестицій Ради економічної безпеки України і автором дослідження щодо захисту стратегічних галузей української економіки. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Дуже важко звучить скринінг іноземних інвестицій. Поясніть, що це таке і навіщо він потрібен державі?
2: Що таке скринінг іноземних інвестицій? Це інструмент, який дозволить державі перевіряти угоди з критично важливими підприємствами, активами, технологіями, аби вони не нанесли критичних збитків державі і не призвели до витоку критичних активів або технологій. Чому ми про це кажемо тільки зараз? Тому що раніше історично всі критичні технології, всі критичні активи в Україні належали державі. І якщо держава не хотіла з ними розлучатися, держава просто їх не продавала і зберігала цей контроль. Але особливо після повномасштабного вторгнення у нас бачимо дуже швидкий ріст нових технологій, передусім військових, також технології захисту інформації, кібербезпеки. І власником цих технологій вже є не держава. І, звісно, якщо такі технології потраплять до рук ворога, і навіть не тільки ворога, але й просто не дуже зрозумілої компанії з інших країн, то це може становити ризики для України. Приклади, насправді, ми вже бачили в традиційних галузях. Ми бачили, як китайські інвестори намагалися купити завод «Мотор Січ». Ми бачили, як російський капітал заходив в виробників нафти в Україні, виробників алюмінію з очевидною метою збанкрутувати галузь і прибрати Україну з глобального ринку цих товарів.
1: Це щось схоже, що відбувається зараз в Америці. Якщо ні, то поправте мене. Я знаю, що корпорація, яка володіє цим штучним інтелектом Клод, зробила якийсь проривний модель мовну, і Америка, уряд американський заборонив його публікувати в відкритому доступі, тому що вважаю, що там технологія така, що змінює все. І ті, хто встигли покористуватися нею, кажуть, що це насправді дуже, дуже схоже на правду. Це щось про таке говорять? Ми говоримо, так? Коли вони, американці, залишають для себе технологію найкращу, не даючи виходу назовні.
2: Насправді, захист економічних інтересів держави має різні складові. Скринінг інвестицій – це одна з них, яка розповсюджена передусім в найбільш розвинених країнах, яким, власне, є що втрачати. Але це не єдина складова. Є, наприклад, експортний контроль, який не дозволяє експортувати вироблені товари у країни, якщо не зовсім зрозумілі напрямки використання цієї продукції. І також, звісно, виток технологій – це одне з найключовіших елементів економічної безпеки, і Сполучені Штати тут дійсно серед світових піонерів, бо систему скринінгу вони запровадили вже більше ніж півстоліття тому. Тоді, як в Європі, масово цю систему почали запроваджувати після того, як з'явилася відповідна європейська директива в 2019 році, і нарешті цього 2026 року вже остання з країн Європейського Союзу ухвалила необхідне законодавство, і тепер скринінг інвестицій є в кожній країні Європейського Союзу.
1: У цьому дослідженні, про яке ми говоримо, згадується поняття корозійний капітал. Що це означає і які його ключові відмінності від звичайних традиційних інвестицій?
2: Насправді традиційна інвестиція має на мету отримання прибутку, ну і в деяких випадках отримання позитивного соціального ефекту. Якщо ж інвестиція здійснюється з якимись іншими цілями, не пов'язаними з отриманням прибутку, тобто якщо інвестиція здійснюється і вона готова до збитків і не може пояснити якого соціального позитивного ефекту вона хоче досягти, їй ймовірність, що вона спрямована на якісь негативні речі, які, наприклад, підживлюють окремих країн імперські амбіції. Наприклад, знов-таки повернемося до прикладу знищення якихось галузей. Який може бути комерційний інтерес в тому, щоб купити українське підприємство і довести його до банкрутства? Це очевидний збиток, і це можливо тільки для того, якщо покупець переслідує якісь політичні інтереси, незаконний політичний вплив. Іноді це не просто галузь, іноді це вплив на медіа, на суспільну думку. Це все може бути наслідком інфільтрації саме корозійного капіталу.
1: А якщо ми говоримо про економічну складову, виключно, коли велика компанія-гігант купує свідомо стартап, тому що бачить, що в нього великий потенціал для того, щоб він не став потім конкурентом. Це теж може потрапити під скринінг? Чи ми говоримо виключно, коли є політична складова?
2: Оскільки це процес, який має ініціювати держава, тут процес в тому, щоб ці технології та активи не витікли за межі України. Тобто, якщо ми вважаємо, що цей стартап вже набув таких критичних технологій, це безумовно створює ризики. Це не означає, що компанії не можуть його купувати. І я не хочу, щоб ми говорили про скрінінг як про якийсь жорсткий обмежувальний захід. Це скоріше такий певний інструмент для того, щоб не дати ненадійним інвесторам, дуже сумнівним, придбати актив. Бо зараз, якщо приватний інвестор купує приватну компанію, у держави абсолютно нуль шансів цю, принаймні в традиційному правовому полі, цю ситуацію якось розвернути. Ми коли кажемо про те, що ми створюємо механізм для того, щоб запобігти витоку технологій, ми також повинні мати на увазі, що Україна потребує дуже великих інвестицій на відбудову і відновлення. І тому у нас має бути все ж таки підхід орієнтований на інвестора. І заборона має бути, скажімо так, винятковим рішенням. Крім заборони, інвестиції ще є проміжна стадія, яка дозволяє так зване погодження з умовами. Тобто, якщо інвестор погодиться якісь зміни внести, чи в структуру власності, чи в структуру володіння тощо, то він то може набути контроль. Для прикладу, наведемо Ірландію, яка перший рік запровадила скринінг інвестицій, і в цій країні близько сотні заявок було на проведення скринінгу, тобто не дуже багато, як для розвиненої країни. І процедура скринінгу почалася лише в 26 випадках, з яких 24 було погоджено без жодних умов, і в двох випадках погодили за умови виконання певних умов. Тобто це не репресивний механізм, або ж наведемо приклад Фінляндії, там вже декілька років не відбувається заборони інвестицій. Остання інвестиція, яку заборонили, здається, років 5 назад, 4, роки 4 назад, це інвестиція Росатома. Тобто, звичайно, такі інвестиції мають заборонятися, бо вони несуть системні ризики для економіки.
1: Але якщо нам будуть конче потрібні гроші на відбудову, та чи не злякає оцей скринінг, потенційний скринінг, таке прискіпливе вивчення компанії добросовісних інвесторів? Чи добросовісним нема чого боятися?
2: Добросовісним інвесторам дійсно нема чого боятися, але їх може, як ви правильно кажете, відлякати деяка процедура. Наприклад, якщо ця процедура буде надскладна або потребуватиме багато ресурсів, дійсно це може бути певним стримуючим фактором і завдання, оскільки Україна зараз знаходиться саме на етапі розробки законодавства про скринінг. Одна з задач – це те, щоб для добросовісного інвестора це не створювало зайвих проблем. Вони розуміли, що вони подають пакет документів і очікують рішення в визначений не дуже довгий термін, наприклад, протягом 3 місяців, а у випадках, якщо не вбачається критичних ризиків, то можливо і навіть починати робити угоду, працювати вже просто повідомляючи про те, що ця угода була здійснена. Тобто країни є різні. Наприклад, Сполучені Штати Америки, якщо не погодять інвестицію якогось інвестора, то це передусім проблема самого інвестора, бо американська економіка все одно дасть собі раду. Проте в Україні ми так сказати не можемо. Ми маємо залучати інвестиції в будь-якому разі. В інших країнах інша ситуація. Вони концентруються передусім на безпеці. Вони готові відмовитися від якогось додаткового економічного зростання для того, щоб гарантовано забезпечити безпеку. Тобто вони можуть балансувати це між зростанням економіки та безпекою. На жаль, в Україні тут ситуація гірша, тому що ми не можемо ніяк жертвувати ані потенційними інвестиціями, ані безпековими ризиками. Нам потрібно і те, і інше. І, звісно, важко ухвалити таке певне рішення, щоб всі сторони були задоволені. Скоріше за все, баланс між безпекою і економічним розвитком – це коли обидві сторони рівномірно незадоволені. Це можна вважати таким компромісним підходом. Водночас, все ж таки треба розуміти, що це така міра не така не щоденна, це міра виключно коли є ризики національної безпечі, і перш за все в критичних військових технологіях, бо загалом система скринінгу вона розроблялася історично як саме протидія витоку мілітарних технологій.
1: У вашому дослідженні є особливе застереження щодо можливих спроб Росії отримати вплив на деякі ключові галузі, можливо, підприємства, після закінчення активної фази війни і після закінчення війни, власне, як такої. Через які механізми це може відбуватися? І очевидно, що Росія, ми можемо так навіть прогнозувати, на що буде націлено найбільше, це на енергетику, це на військові технології, які у нас зараз розвинулися і розвиваються самомильними кроками.

0: тому що, скажімо так, великі ресурси вкладаються у відбілення капіталів. В деякі люди, які, скажімо так, фронтирують російські інтереси, вони світяться на ринку фронтирування з 1988 року. Тобто досвід в цьому плані абсолютно колосальний. І, звичайно, якщо людина прийде купувати український актив з російським паспортом, звісно, вона отримає відмову у скринінгу, але це буде, скоріше за все, людина і без російського паспорта, і зможе пояснити, звідки у неї гроші, і показати менеджмент, який також не має зв'язків з країною-агресором, і, власне, в цьому і полягатиме задача визначення реального бенефіціарного власника і розуміння бізнес-моделі, яку він має для того, щоб убезпечити себе саме від такого капіталу. Тому що чим гірша мета недобросовісного інвестора, тим більше він зусиль докладе для того, щоб приховати кінцевого бенефіціарного власника.
1: Ми всі пам'ятаємо історію так з деякими засобами масової інформації, які мали кінцевих власників, напевне, бенефіціарів в Росії, і які були потім конфісковані. Та ми знаємо цю історію, але в них були абсолютно українські працівники, українські керівники з українськими паспортами, які потім також так само дуже добре собі втекли до Росії. До чого я веду? Як можна, не маючи, не знаю, якихось важелів, як в СБУ, умовно кажучи, та дослідити кінцевого бенефіціара, дослідити усі ланцюжки економічні, які можуть губитися через офшори і так далі? Як буде виглядати ця процедура? Тому що, вочевидь, на російське походження треба найбільше буде дивитися.
0: Законодавство розробляється, кінцева архітектура, я думаю, що буде оголошена згодом. Поки що базова версія – це те, що ключовий орган в цій системі скринінгу інвестицій – це буде Міністерство економіки. Але, звісно, органи, які ви назвали, і СБУ, і розвідка – будуть залучені для того, щоб оцінювати ступінь ризику, так само, як і профільні міністерства в тих галузях, де ці активи функціонують. Звісно, ці ресурси також будуть залучені для системи скринінгу, власне, тому і потрібно декілька місяців, тому що, на жаль, це не лише аналіз відкритих даних, а там потрібні і певні розвідувальні дані в достатньо великій частині випадків.
1: Рада економічної безпеки вже проаналізувала новий законопроект про скринінг інвестицій. Які його сильні сторони, на вашу думку?
0: Нагадаємо, як це взагалі відбувалося. Тобто було декілька спроб зареєструвати законопроект раніше. Була одна версія від уряду у 2021 році, дві версії від народних депутатів у 2025. З сильних сторін це після реєстрації версії в 2025 році. Нарешті з'явилося розуміння, що перед тим, як щось реєструвати, треба отримати певну згоду експертну, суспільну, щоб не створювати додаткові безпекові ризики, щоб не створювати додаткові інвестиційні бар'єри. І тому, власне, Комітет економічного розвитку Верховної Ради, він створив таку неформальну робочу групу, там, де залучив експертів, юристів, і врахував всі застереження, які надходили, і зараз документ на цій стадії, що перед тим, як його зареєструвати, зараз іде погодження з ключовими стейкхолдерами, з міжнародними партнерами, в тому числі з Організацією економічного співробітництва та розвитку, до членства, якій прагне Україна. І це також важливо, щоб мати практики, які узгоджені з міжнародними практиками. При тому, що скринінг – це не якась універсальна практика. У дуже багатьох країнах різні системи скринінгу, залежно від...
1: Тобто такої сталої моделі механізму не існує, так?
0: Існує згода, що такий механізм потрібен. Також існує згода, що у кожної країни цей механізм може відрізнятися залежно від, наприклад, характеру безпекових ризиків. Якщо це очевидний ризик від очевидної країни, то Звісно, такі моделі, наприклад, скринінгова модель Тайваню, вона заточена передусім на ризики з точки зору Китайської Народної Республіки з цього напряму. Так само, очевидно, що український скринінговий механізм буде передусім

0: зважати на ризики, що походять з Російської Федерації.
1: А ви вже бачили цей законопроект, ви знаєте його текст, вочевидь, так? А на вашу думку, він уже близький до досконалого, чи ще є якісь моменти, які, на вашу думку, треба було б ще допрацювати, уточнити, можливо, доповнити?
0: Досконалого точно не буде. Я думаю, що і точкові зміни можливі. Там є деякі технічні речі, є дискусія, на який період забороняти російський капітал. Тобто в правовому полі ми не можемо сказати, що ми забороняємо в принципі людей, які там мали російських предків там 200 років тому інвестувати. Але, звичайно, якщо є громадяни Росії, юридичні особи Росії, це повна заборона. І питання, наскільки ретроспективно ми хочемо від них позбутися. Чи, наприклад, дискусійне питання, якщо є російський капітал, який побачив, що Росія вторглася в Україну в 2014 році, сказав, що це неприйнятно, розірвав всі зв'язки з Російською Федерацією, позбувся російського громадянства і російських юридичних осіб. Чи ми вважаємо, що такий капітал має право на інвестиції в Україну? Це дискусійне питання, і в будь-якому разі має відбуватися посилений скринінг, але це є різні думки з приводу того, чи це має означати повну заборону.
1: Ну, це так, це дуже дискусійне питання. Це з розряду, чи існують хороші русські, та? І чи взагалі вони можуть змінитися. Ну, я не знаю.
0: Що вони кажуть, що вони взагалі не русські, якщо у них, наприклад, всі документи інших держав вже понад 10 років. Ну, зараз...
1: Ну, це нормальна практика, я думаю, для багатьох було, особливо росіянців, та в кого не один, а кілька паспортів, і причому таких держав, коли ти нікого не подумав.
0: Якщо є російський паспорт, це достатньо. Це достатньо, що є російський паспорт, і скільки б не було інших, це все одно громадянин Росії, і до нього застосовується обмеження. Була пропозиція комітету також заборонити росіянам і російським компаніям ще 2 роки інвестиції будь-які в критичні сектори після виходу з російського громадянства і російських юрисдикцій. Ми вважаємо, що цей термін має бути подовжений. В останній редакції, яка зараз дискутується з міжнародними партнерами, цей термін збільшено до 5 років, але ми вважаємо, що також ці обмеження можна подовжити, оскільки ми розуміємо, що скринінговий закон не вступить в силу завтра. Я думаю, що реалістично можна розраховувати на 2028 рік, оскільки дуже багато підзаконних актів треба прийняти для того, щоб механізм був ефективним. А в 28-му році вже 5 років, це вже не охоплює період до повномасштабного вторгнення.
1: Абсолютно,
0: тобто, можливо, доцільно збільшити цей період принаймні до 10 років.
1: Ну, років до 100. Пане Володимир, і насамкінець, буквально хвилинка. Хто саме буде ухвалювати остаточне рішення щодо потенційних ризикових операцій, інвестицій? Це буде уряд, президент, спеціальний орган, там, СБУ. Хто буде, скаже остаточне слово? Так, це йде до нас, ці гроші, а оці криваві нам не потрібні.
0: Ці 2 рішення, які ви озвучили, згідно з поточною версією законопроекту, мають приймати різні органи. Якщо все добре, не вбачається ризиків, то просто процедура проходить, і Міністерство економіки видає дозвіл. Більш того, закладено норму, що якщо жодного рішення не приймається, то інвестиція дозволена. Але якщо вбачаються певні ризики, то Міністерство інформує Кабінет міністрів, і заборону на здійснення інвестицій вже передбачається, що буде давати Кабінет міністрів, тобто політичним рішенням.
1: Дякую вам, пане Володимире. Це був Володимир Ланда, керівник напрямку скринінгу інвестицій Ради економічної безпеки України. Ми говорили про те, що Україна потребуватиме міжнародних капіталів, великих грошей для інвестицій для відбудови, але водночас світовий досвід показує, для нас це дуже зрозуміло, що відкритість для капіталу не повинна означати відсутність контролю, і ми такий скринінг маємо запровадити і жорстко контролювати. Друзі, далі в ефірі програма «Назва має значення», новини і повернемось.
2: Слухає Київ. Київ. 98 FM. Слухає Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: 11 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про те, що відбувається із нагородою польською президенту Зеленському. І в Польщі також критикують Навроцького за рішення позбавити цієї нагороди Зеленського. Також цікаво, що уночі сили оборони масово атакували тимчасово окупований Крим. І в 85 років помер американський режисер Джеймс Берроуз, який був режисером відомого серіалу «Друзі». Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що повертає свою польську державну нагороду «Кавалерський хрест ордена за заслуги Республіки Польща». Про це він повідомив у своєму зверненні в Фейсбуці, пояснивши це як реакцію на рішення польської сторони позбавити найвищої державної нагороди президента України Володимира Зеленського. Боднар назвав рішення президента Кароля Навроцького історично несправедливим. А ще в Польщі критикують Навроцького через рішення позбавити Зеленського ордена Білого Орла. В соцмережах поляки називають цей крок серйозною політичною помилкою та пишуть, що він лише поглиблює напругу між Варшавою і Києвом. Частина користувачів наголошує, розпалювання конфліктів між сусідами – давня стратегія Москви. І такі рішення грають на руку саме Росії. І ще інформація додаткова про участь Польщі у домовленостях. Ця країна не визнаватиме ці домовленості щодо України, якщо Варшаву не залучать до переговорів. Так, прем'єр-міністр Польщі заявив, що будь-які рішення про припинення вогню чи майбутній мир між Україною та Росією безпосередньо впливатимуть і на Польщу. За словами Дональда Туска, або такі домовленості мають ухвалюватися в межах механізмів ЄС, або Варшава повинна брати в них пряму участь. Зараз немає ознак готовності Росії до переговорів, тому завдання Європи – підтримувати Україну так, щоб вона й надалі могла оперативно чинити опір агресії, додав Туск. А вночі сили оборони масово атакували тимчасово окупований Крим. Пожежі спалахнули одразу на кількох важливих об'єктах. Йдеться про територію Таврійської ТЕС, газорозподільну станцію біля села Журальвика в Сімферопольському районі та нафтогазове сховище компанії ТЕС. Також повідомляють про займання в районі мосту біля Генічська, який веде до Криму. І наостанок, у 85 років помер американський режисер Джеймс Берроуз, один із найвпливовіших творців телевізійних ситкомів. Він працював над культовими серіалами «Друзі», «Теорія великого вибуху» та «Фрейзер». За понад 50 років кар'єри Берроуз зняв понад 1000 епізодів і отримав 11 премій Еммі і мав 47 номінацій. Його називали Стівеном Спілбергом ситкомів. Причину ж смерті поки не повідомляють. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у столиці 22 градуси тепла. День очікується до плюс 25. День сонячний, але й хмари будуть з'являтись на небі без опадів. Вітер північний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12:00. Тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо про те, як бізнес працює, функціонує, виживає і, дай Боже, розвивається в умовах війни. А допоможе нам в цьому розібратися Назарій Волянський, доктор філософії, член правління Асоціації платників податків України. Щирі вітання вам, пане Назарію.
7: Та доброго дня, вітання.
6: Отже, на початку війни всі жили сьогоднішнім днем. Я маю на увазі 22-й рік, початок широкомасштабного вторгнення. А як компанії планують роботу зараз, коли велика війна триває уже понад 4 роки, 5-й рік? Наскільки місяців, чи можна сказати навіть років вперед, якщо це відповідає дійсності, компанії взагалі готові заглядати, планувати і робити якісь довгострокові кроки?
7: Ну, ви знаєте, вже 5-й рік війни, і компанії зовсім по-іншому сприймають реальність, ніж це було в 22-му році. Насправді, зараз йдеться про кілька секторів економіки, які працюють і які цікавлять не тільки український бізнес, але й міжнародний. Йдеться про енергетику, інфраструктуру, будівельні матеріали, IT і, знову ж таки, військово-промисловий комплекс. Ці сектори найбільш привабливі для економіки зараз, і бізнес розглядає інвестиції десь до 2-3 років, тобто стратегічне планування для бізнесу від 2 до 4 років, для того, щоб повністю, перш за все, окупити свою інвестицію і повернути, а ці сектори дають таку змогу повернути свою капітальну інвестицію за ці роки і далі працювати над чистим прибутком. А інше, вони бачать, що є великий потенціал в сучасних технологіях, в озброєннях. Україна зараз номер один у світі в військових технологіях, в енергетиці. Знову ж таки, війна Росії проти України змусила повністю нас перебудувати енергетичний сектор, зробити децентралізовану енергетику і дати кожному бізнесу, кожному українцю бути енергоефективним, енергонезалежним. І я надіюсь, до цієї зими наш бізнес буде абсолютно готовий до будь-яких блекаутів, відключень. Ну, і я думаю, більшість населення України також.
6: А давайте ще трішечки детальніше поговоримо про галузі, тому що там раніше, ще років 10 тому, основою нашої економіки були і великі заводи, і металургія, а це там східна частина, східний регіон нашої держави, що зараз, на превеликий жаль, в левій своїй частині все-таки зруйновано. Які галузі прийшли зараз на заміну? Ви вже сказали там про енергетичну галузь. Можливо, зараз якраз таки той же Мілтех, виробництво дронів, IT і щось подібне, і не лише розвивається, і займає ті сектори економіки, які втратили через війну там свою потужність.
7: Ви абсолютно праві. Мілтех зараз номер один. Мілтех і енергетика, тобто це ті сектори економіки, які повністю допомагають нам жити, заробляти кошти і давати інвесторам високу маржу, високий дохід, заробляти кошти. Ви знаєте, також ви згадали про схід України. Так, звісно, наш схід України активно допомагав нашій економіці жити, тому що велика кількість експорту була саме і металургія, і інші заводи. Але ви також, мабуть, чули, що з 1 січня 2026 року Європейський Союз запровадив нові терміни системи вуглецевого податку СБАМ, і тим самим повністю убив нашу металургію. Наші заводи, такі як ArcelorMittal Кривий Ріг, зараз під загрозою взагалі закриття, тому що там близько 2000 людей під загрозою звільнення. Вони зовсім не можуть отримувати ні виручку, ні торгувати з Європою, тому що Європейський Союз змусив компанії, які закуповували, імпортували українську продукцію, український метал, вони обкладають зараз їх додатковим податком. І тому європейські компанії не готові його платити, а йдеться про 60-90 євро за тонну продукції української. Розумієте, яке це навантаження для бізнесу?
6: Так.
7: Тому, по суті, Європейський Союз, скажімо так, призупинив можливість для українських металургійних компаній заробляти кошти і експортувати. Ми знаємо, що відбувається низка круглих столів, діалогів з Європейським Союзом про те, щоб відтермінувати цю норму для України, але поки що жодної реакції не було. Тому чекаємо, можливо, зараз почався перший етап переговорів з Європейським Союзом про членство України в ЄС. Можливо, це якось, скажімо так, допоможе нам змусити європейців переглянути цю норму і допомогти нам інтегруватися, дати хоча б перехідний період, рік-два, для того, щоб ми могли підготуватись до таких змін, тому що це було дуже неочікувано для металургійних компаній і нанесло саме великі збитки їм, і не тільки їм, а й людям, тому що, я ж кажу, під загрозою звільнення там близько 2000 людей. А це великий удар для української економіки. Енергетика, про яку ми зазначили, зараз, щоб ви зрозуміли, найбільша кількість зараз імпорт сонячних станцій, сториджів, накопичувачів з Європейського Союзу – величезна кількість. Тобто бізнес активно інвестує в енергетику. Ну і Мілтех, те, що ми вже з вами згадали, це номер один. Українські технології зараз користуються величезним попитом в Європі. Польські компанії, німецькі, з Данії приїжджають делегації. Вони підписують договори з українськими компаніями, створюють тут спільні підприємства і інвестують в українські ОПК. Тому ми зараз номер один в технологіях. Ви бачите, що відбувається на полі бою. Війна на п'ятий рік повністю змінила ситуацію на користь України. Я вчора спілкувався з польським оборонпромом, і вони кажуть, якщо би рік тому хтось сказав, що Україна буде мати такі успіхи, як сьогодні ми демонструємо для усього світу, то вони би сказали, що нас потрібно, ту людину потрібно відправити в лікарню на лікування. На сьогодні вони вражені. А це все завдяки тому, що український бізнес і міжнародний активно інвестує в український Мілтех. Мілтех, дефенс і так далі. Все це ви розумієте.
6: Якщо ми згадали зараз за фактор там Європи, Європейського Союзу, то давайте і сконцентруємося на цьому ще трішечки детальніше, тому що, втративши внутрішній ринок, багато хто переорієнтувався на Європу, я маю на увазі там з підприємців, з бізнесів, з якими труднощами вони там зіткнулися і чи чекають нас взагалі в Європейському Союзі. Тому що дуже багато хто там нарікає на нашу зарегульованість, але якщо подивитися на ту ж Німеччину, то там податкове навантаження для підприємців таке теж доволі серйозне.
7: Абсолютно. І чим далі Німеччина, далі Франція, Британія, там зовсім інші податкові навантаження, бюрократія і тому подібне. Ну, насправді, український бізнес, я вам наведу статистику по Польщі, тому що я до цього очолював польську спілку підприємців і роботодавців, це приблизно 20 тисяч компаній, асоціація об'єднує. І ми допомагали українському бізнесу саме знаходити партнерів і виходити на європейський ринок. Не релокувати, а масштабуватися. Тому що, коли ти виходиш на європейський ринок, умовно створюєш компанію в Польщі, для тебе відкриваються інші європейські ринки. І для українських компаній в 2022 році це було певним шоком, тому що зовсім інші правила гри, зовсім інший ринок, Нова Пошта, наприклад, і інші величезні гіганти українського бізнесу, які виходили на європейський ринок, для них це було складно інтегруватися. Але цей бізнес вже звик до європейських правил, створив підприємства в одній європейській країні, наприклад, Польщі або Німеччині, і зараз вони масштабуються на різні країни світу, експортують, імпортують. Тобто для українського бізнесу це величезні можливості спричинила війна для масштабування на європейському ринку. Другий позитив – це ми створили конкуренцію не тільки в ВПК, військово-промисловому комплексі, а й в продуктовому будь-якому, в сервісному, наприклад, та ж Польща. 90 тисяч українських ФОПів відкрилося в Польщі з початку повномасштабного вторгнення. Уявіть собі, і 30 тисяч акціонерних товариств. Тобто загалом це 120 тисяч компаній українці відкрили в Польщі, створили величезну конкуренцію. Зараз, коли я приїжджаю до Варшави чи до будь-якого іншого міста в Польщі, я бачу багато українських товарів, українських бізнесів, українських ресторанів. І ми спричинили внутрішню конкуренцію на європейському ринку. Тобто тепер європейські ці сервісні послуги, магазини, вони намагаються відповідати нашим сучасним технологіям, розумієте, якості продукції. До війни, до речі, була така теза в Європі, що українська продукція – це не дуже якісна, українці – це щось таке абстрактне. Зараз українці – це якісна продукція, на нас дивляться не тільки в військовому комплексі, на нас дивляться і в сервісних послугах. Наприклад, ви запитаєте європейця, куди піти в український салон – чи в європейський, звичайно, піде в український, тому що там зовсім інший рівень послуг. І ми стимульнули європейців, Європейський Союз повністю переглянути систему підходів і до війни. Зараз, щоб ви розуміли, я спілкувався позавчора з французькою компанією оборонною, а вони кажуть, у нас пусті склади, у нас немає чим воювати, ви розумієте? Ми інвестували в танки, ми інвестували в артилерію, але, як показала українська війна, вона зовсім неефективна під час війни, тому що дрон за $500 може знищити танк, який коштує мільйони доларів. Розумієте? Тобто українці показали всьому світу, що зараз нова доктрина в усьому, в технологіях, в бізнесі. Я вам навів приклад нової пошти, так? Подивіться, вона зараз в кожній країні. Хто міг уявити в 22-му році чи до 22-го, що український бізнес буде в кожній країні світу європейській? Тобто... І навіть за межами Європи. Тобто ми...
6: Диктуємо умови.
7: Абсолютно. І ми показали світу, що ми реально працьовиті люди. В Польщі понад 1 мільйон українців офіційно працює і платить податки. Ми допомогли Польщі з початку повномасштабного вторгнення всіма розрахунками. Кожен з нас, хто приїжджає, розраховується за каву в аеропорті польському чи в магазині. Ми допомогли Польщі від 1 до 3% ВВП зростати щорічно. Ви собі можете уявити, які це цифри? І скільки українці через те, що в нас зараз аеропорти закриті, їздять через Польщу, через Молдову, через Угорщину, Будапешт. Скільки ми інвестуємо в їхні економіки? Польща зараз, до речі, вона майже як новий Сінгапур. Тобто вона швидко зростаюча економіка, великий прихід інвесторів, здебільшого українських, тому що український бізнес масштабується, не релокує. І нам, до речі, зараз з вами вже потрібно думати над стратегією, це ми говоримо на урядовому навіть рівні, стратегією повернення тих бізнесів, які виїхали. Тому що коли ми мали дискусію 2 тижні тому з Міністерством економіки, я кажу, як ви збираєтесь повертати, ви говорите про фізичних осіб, а ви подумайте, як повернути юридичних осіб, тому що юридична особа – це бізнес, створений там, це робочі місця, це люди, це сім'ї. І їх потрібно думати, як ми будемо повертати сюди. Не якимось тезами, гаслами. Нам потрібно стимули придумати для тих, хто виїхав і хоче повернутися.
6: Є відповідь зараз на це питання?
7: Ніхто, до речі, з уряду не може мені відповісти на це питання. Ніхто. От я їх запитую, вони кажуть, поки немає, ми працюємо над стратегією. Ну, вибачте, 5-й рік війни, у нас має бути вже не тільки стратегія повернення українців, у нас має бути стратегія поствоєнної відбудови, якої поки немає, розумієте? І зараз великі надії у мене на конференцію Ukraine Recovery Conference, яка буде наступного тижня у Гданську. Вона щороку проходить в різних країнах світу. І цього року приймає Гданськ, Польща. Велика надія, що там будуть підписані угоди інвестиційні саме на відбудову України на енергетичному секторі, інфраструктурному секторі. Знаю, що поляки хочуть зараз будувати дорогу швидкісне шосе від Львова до кордону українського. Саме це дуже цікавий кейс буде. І багато інших проєктів. Я знаю, що українські енергетичні компанії везуть свої презентації, проєкти для того, щоб залучити саме міжнародний капітал приватного інвестора. Тому що в нас велика кількість кредитних і дотаційних історій. Але для того, щоб відбудувати Україну і ця економіка зростала і мала майбутнє, нам потрібен саме приватний інвестор. В Україні зараз, щоб ви розуміли, від початку повномасштабного вторгнення, не так багато цих міжнародних інвесторів. Коли вам хтось з уряду скаже, що черга інвесторів, які чекають, насправді черга є, але вони тільки цікавляться тим, що буде після відбудови. Ми прийдемо, коли війна закінчиться. Але є найактивніший інвестор. І це інвестор саме український. Тому що українські компанії інвестують, реінвестують. Я вам згадав про інфраструктуру, про енергетику. Наприклад, інфраструктура. Логістичні хаби, логістичні склади, індустріальні парки. У нас зараз понад 100 індустріальних парків зареєстровано в Україні. Звичайно, 10-15% з них дієві, завантажені, працюють. Тобто бізнес український не тільки вистояв, трансформувався, масштабувався на європейський ринок, а він і навчився працювати з викликами війни. Прилетіла ракета, через тиждень-два вони вже відновили і працюють далі. Наприклад, польський завод. Рік тому я телефоную директору, у них прильот був по Церсаніт-Берліне, величезна кампанія, кожен знає, хто вдома користується сантехнікою. І я телефоную директору, кажу, що ви плануєте робити, виходити з України чи відбудовуватися? Він каже, ні, ми вже замовили обладнання і чекаємо його для того, щоб знову працювати. Уявляєте, тобто бізнес навіть міжнародний, який постраждав, він не виходить з України. І є кейси з турецьким бізнесом, з іншим, які отримали демедж, скажімо так, втрати від війни. І вони продовжують працювати, тому що для того, щоб залучити міжнародний капітал, потрібно показати інвестору іноземному, що його компанії працюють. Наприклад, німця переконає тільки німець, який працює в Україні. Я переконував, коли працював в Україні МЕС, інших інвесторів казав, дивись, Bayer компанія працює, Unilever працює, McDonald's працює. Подивіться, спочатку повномасштабного вторгнення, скільки McDonald's відкрилося в Україні. Рекордна кількість, до війни такого не було. І компанії працюють, заробляють, навіть кейс на Лук'янівці. Вже п'ятий приліт, якщо я не помиляюсь, був в той McDonald's, і вони знов працюють, розумієте? Тобто це йдеться про стійкість, про те, що в Україну вірять. Україна – це бізнес-кейс. На конференціях я завжди виступаю, кажу, це не charity project, це не благодійний проект, що ви давайте кошти тільки в один бік і все. Ні, це успішний бізнес-кейс. Ти приходиш сюди і ти заробляєш, ти створюєш додану вартість, ти створюєш робочі місця і заробляєш, і демонструєш успіх. Розумієте? Якби не війна, повірте, ми настільки в 21-му році були вже на піку, скажімо так, і ВВП росло, і аеропорти. Бориспіль був одним з топових аеропортів Європи, тут був пасажиропотік неймовірний. Це все кошти, це все іноземна валюта і так далі. Тому війна, тільки вона підійде до закінчення, повірте, тут буде нова ера, по-перше, сучасних військових технологій, по-друге, нових енергетичних інфраструктурних проєктів. Тобто це буде новий Сінгапур.
6: От ви сказали про те, що бізнес адаптовується до умов війни, шукає різні альтернативи, варіанти для того, аби продовжувати працювати. І зараз, якщо ми говоримо там про внутрішні українські виклики, то одна із таких найбільших чи не найбільших проблем – це знайти працівників. Тому що мобілізація, тому що виїзд людей за кордон, тому що багато інших факторів. Як бізнес розв'язує цю проблему чи рятує ситуацію підвищення зарплати?
7: Дивіться, абсолютно для бізнесу зараз величезний стимул – це працювати в білу. А коли бізнес працює в білу, він звертається до обласної військової адміністрації і отримує критичний статус. Критичний статус надає право бронювати працівників, і для бізнесу, і для працівника, який хоче працювати і приносити користь цій країні в тилу, він отримує офіційну зарплатню. Пригадайте, до війни що було. Тебе офіційна зарплатня 8 тисяч, по факту ти отримуєш 20, і все інше в конверті, розумієте? Зараз все в білу повністю. Тобто навіть от ще один позитив цього всього, що відбулося, це те, що бізнес змушує працювати себе в білу. Працівники вимагають від роботодавця, щоб він платив офіційну зарплату на касу в повному обсязі, тобто білу. І це дозволяє бізнесу, так, звичайно, є дефіцит в працівниках, в робочій силі, але ми вибираємо зараз, і зараз, ви розумієте, це спричинило стимул вибирати кращих з кращих. Тобто приходять люди, в них є мотивація працювати, в них є мотивація приносити користь компанії, в якій вони працюють. Коли раніше це було, наприклад, на одне місце, там, тобі треба знайти, ну, от когось там з 10-15, то зараз 100 людей може бути на одне місце, розумієте? Тому що кожен хоче отримати бронювання, бути працевлаштованим, отримувати офіційну зарплатню і жити в своїй країні, а не бути в наймах, наприклад, в Польщі. До речі, зараз у нас зарплата, ви згадали, там, щоб отримати критичність, Міністерство економіки опублікувало минулого тижня нові правила. Має бути мінімальна зарплата в працівників, які підлягають бронюванню, понад 25 тисяч гривень.
6: Майже 26, так.
7: Майже 26, так, я сказав, понад 25. Тобто 26 тисяч гривень, так? Раніше в Польщі і зараз українці їздили на літній сезон там на Поломийцю і так далі, отримувати від 600 до 900 доларів зарплату, так? У них зараз немає такої мотивації. Тобто зараз ти можеш ці кошти отримати в себе вдома, жити в своїй квартирі і отримувати їх в Україні, в Києві, в Львові. Розумієте, вже немає такої потреби на релокацію фізичних осіб. Тобто в Україні зараз це можливості. Тому бізнес адаптовується складно, але адаптовується. Є певні дефіцитні професії, наприклад, там от, з логістикою велика проблема, тому що кількість водіїв не вистачає. Якщо компанія критична і має тільки 50% критичності, тобто вона може забронювати тільки половину персоналу. І для неї це також складно, тому що половину співробітників можуть мобілізувати. Але знову ж таки, в нас війна, як ми бачимо, вона рухається до завершення, тому що ми перемагаємо зараз на всіх фронтах. І надіємося, що це закінчиться і буде зовсім інша реальність.
6: А бізнес зараз розвивається за рахунок якихось власних інвестицій, власних накопичень, чи все-таки за рахунок банківських кредитів? І наскільки зараз банки охоче видають таке кредитування, що там із цими відсотковими ставками, і чи не боїться бізнес лізти в борги під час війни? Але у нас буквально 2 хвилинки, пане Назарі.
7: Так, я намагатимусь швиденько. Дивіться, бізнес дуже активно, величезний запит бізнесу зараз на банківське кредитування саме в енергетичному секторі. Поясню вам, чому. Енергетика, логістика, тому що 5-7-9 є програма в Україні, яка працює, ти отримуєш кредит в гривні, і ти його в гривні віддаєш. Наприклад, такий бізнес високомаржинальний, як зараз енергетика, коли ти можеш працювати і по ордену, продавати електроенергію за високим тарифом, тобто накопичувати її по низу тарифу і продавати на піку. Бізнес заробляє великі кошти, і це дає йому змогу компенсувати ці відсоткові ставки. Плюс Європейський банк реконструкції і розвитку, який в співпраці з українськими державними банками, Укргазбанк і інші, працює над тим, щоб здешевити для українського бізнесу це кредитування. Тобто він навіть компенсує, уряд частково компенсує відсотки, також Європейський банк реконструкції і розвитку надає стимули, наприклад, кешбек, якщо український бізнес отримав кредит умовно на 30 мільйонів гривень для того, щоб поставити сонячні панелі і станції, Європейський банк реконструкції розвитку ще 10% йому компенсує за те, що український бізнес взяв цей кредит. І це дає змогу українському бізнесу погашати відсотки і розвивати і масштабувати свій бізнес. Наприклад, ти береш кредит на 5 років в енергетиці, за 2 роки ти повертаєш кредитування, 3 роки ти працюєш чисто білою над окупністю своєї інвестиції і свого бізнесу. Тому дуже хороші є програми, бізнес користується. Насправді, от зараз по Укргазбанку, то вибрали всі можливі кредити з кешбеками, які давав Європейський банк реконструкції і розвитку. І з вересня, з 1 вересня ми очікуємо на нові програми від ЄБРР для українських компаній.
6: Зрозуміло. Щиро дякую вам, пане Назарію, за дуже цікаву змістовну розмову, за те, що допомогли розібратися про ті виклики і умови, в яких зараз працює бізнес. Назарій Волянський, доктор філософії, член правління Асоціації платників податків України, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM. Соціальна реклама.
8: Алло, мам. Я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
10: Андрій, військовий медик.
11: Як і у багатьох, є і особисте життя, є і якісь побоювання. Там це війна, можна тут померти, це так буває. І в полон потрапити. Але всі справи свої вирішив. І в якийсь момент просто думаю, що ось треба готуватися, там місяця 3-4, ну, трошки фізичну підготовку себе підганяв. І читав, дивився спеціальні відео і ось вирішив. Як вирішив у вересні, так у вересні прийшов.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
12: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Сьогодні продовжуємо говорити про роботу воєнкорів в Україні. Зі мною Діана Буцько, воєнна кореспондентка та журналістка громадського, та Альона Яцина, воєнна кореспондентка та співзасновниця медіа про Сумщину «Кордон Медіа». Як вам працювати в себе вдома? З людьми, яких ви знаєте, з людьми, яким ви переживаєте? Чи от все-таки є оцей внутрішній цензор, де ви намагаєтеся відмежуватися все-таки від болю, від особистого? Чи ви розумієте за стільки часу, що ні, що все-таки це от ви все пропускаєте через себе і фактично через оці от історії ви говорите про свій власний біль?
13: В тому числі неможливо відмежуватися, тому що це частина життя. Можливо, адаптуватися до цього, можливо, повисити десь свій емоційний больовий поріг. Да? Тобто, коли я, наприклад, минулого року їздила знімати евакуацію в одне з своїх сіл, чому одне? Тому що в мене родичі, от наскільки досліджений рід, да, там на багато колін, це все Сумщина. І у мене можна так от пройтись по прикордонні і показати села мої. Да? Що таке мої села? Це коли ти приїжджаєш і ти можеш сказати в селі, тебе спитають, ти чи я, ти відповісиш і там знатимуть. От. І коли я приїжджаю, а в мене точка евакуації Червоного Хреста біля мого будинку, звичайно, це складно. Ми враховуємо це в наших протоколах роботи. Наприклад, коли воєнкори виїжджають на свій прильот, в них чергування розписані, да? Коли вони виїжджають і виявляється, що там серед постраждалих їх близькі, рідні, або це їх школа, або це їх будинок, вони не працюють. Ми одразу робимо заміну, тому що це неможливо. Ми проходили через це в тому числі. Ну, це дуже складно і дуже довго потім відновлюватися. Тобто, коли ти знімаєш смерть людей в прямому ефірі, будь-то військові, будь-то цивільні, або ти приїжджаєш на місце події в місті, да, коли, ну, не те, щоб тіла ще не накриті, а от людей ще рятують, неможливо відмежуватися. Оце питання в тому, що журналіст-спостерігач, ну, можна в це включитися, коли, знаєте, хоча б всі турнікети вже накладені. А до того моменту, ну, от всі ті люди, що кажуть, що це нормально, це можливо, на власному досвіді ми впевнилися, що ні. І це дуже складно. Ну, були випадки, коли, наприклад, ми приїжджали на місце події, і в одного з наших воєнкорів батько був під завалами. То, звичайно, ми шукали його. Ну, тобто, от частина знімальної групи там шукала батька. Було таке, що до нашої воєнкорки в будинок прилетів приліт, вона все знімала з вікна, прям як от горів сусідній під'їзд. Да, але потім вже знову ж таки, коли приїхала наступна знімальна група, ми її максимально убезпечили. Після таких випадків у мене також доводилось прям виходити на включки постійно, коли я, ну, бачила там частини тіл своїх друзів, да, доводилось. І після цього дуже тривалий період адаптації. Тобто нам простіше замінити знімальну групу, ніж травмувати людей, які там працюють, оцим особистим аспектом.
12: Як ви, працюючи в таких умовах, Діана, працюючи в тих умовах, в яких ви працюєте, зрозуміло, що вони трохи інші, але теж доволі більш ніж достатньо особистих переживань і особистого цього пропускання через себе, умовно тримаєте менталку. От ми проговорили про там протоколи безпеки фізичні, а от протоколи безпеки, назвемо їх там, психологічні для вас, для ваших редакцій.
14: Іноді здається, що от в тебе цей протокол є, або самозахист, і ти наче вже бачила мільйон цих історій, і чула їх, і, в принципі, вчишся жити, тому що одна справа, коли ти чуєш цю історію вперше, а інша справа, коли ти в соте чуєш, в принципі, плюс-мінус люди люди стикаються з одним і тим самим болем, кожному болить по-своєму, але це, в принципі, історії, ми всі живемо в цій країні і всі проживаємо схожий досвід. І коли ти чуєш це в соте, наче вже ти інакше це сприймаєш. А потім можеш почути якусь історію з іншою інтонацією, з іншою бабусею, якою там інший глибший погляд. І воно знову тебе чіпляє, і знову цей тригер, і ти наче ходиш по колу, і потім тобі щось знову сниться. Тобто, звісно, можна випрацювати. Я відчуваю, що мене вже там менше чіпляють. Раніше я поїду кудись в Бахмут, в Авдіївку, потім ще 3 дні плачу, бідна Авдіївка, бідні квіточки. Це все зараз, звісно, вже менше. Покровськ мені дуже болів. Зараз уже, на жаль, таким уже мало кого вразиш і звикаєш до цього. Але, звісно, треба себе захищати. Перш за все, це якийсь регулярний відпочинок має бути. Десь до 24-го року ми всі бігли спринт, як каже мій друг військовий. Потім стало зрозуміло після невдалого контрнаступу, що це надовго. Треба якось сповільнятися, треба більше рефлексувати, відпочивати і вчитися мати якесь життя поза фронтом. Бо в мене були такі раніше історії, що я там приїжджала з Херсона, їхала в Торецьк, потім горить ще щось там, я знов туди їду. І в мене була дуже мудра редакторка, яка казала: «Діано, ти нікуди не їдеш, ти йдеш в відпустку». Я: «Ні, я їду». Вона: «Ні, ти йдеш в відпустку». Але після відпустки ти розумієш, ти набираєшся нових сил, можеш по-іншому, можеш і більше працювати, але по-іншому і цікавіше розказати якусь історію, бо ти не працюєш на цьому, на зарядці 3%.
12: Поїхати в відпустку і життя поза фронтом. Окей. Як на Сумщині організувати життя поза фронтом, якщо це фактично фронт? Що ви робите?
15: Та так само. Виїжджати поки у нас можна з міста.
12: За межі?
15: Обов'язково. Обов'язково. Тобто немає такого графіку роботи, як звикли всі люди. Да? В нас дуже лояльні взагалі от умови роботи. Тобто немає роботи там з 9 до 18, ніхто не ходить, не сидить в офісі, у людей не обмежені дей-офи, не обмежені відпустки. Намагаємось постійно знаходити гроші на якісь ретрити, індивідуальні, командні тощо. 4 ретрити на рік намагаємось робити командними різної тривалості, теж виїжджати за межі Сумської області, тому що команда велика, це не тільки воєнкори, це і журналісти, це і ті, хто от операційна команда, вони ж так само живуть у Сумах. Насправді, дуже ми обмежуємо себе у виборі тем. Ми не працюємо з травмою там, де ми не можемо це стягнути. В нас частина редакції – це переселенці. Ми намагаємося, щоб вони от не працювали з тим, що їх особисто тригерить. Ми ніколи не знімаємо, наприклад, поховання взагалі. Ну, для нас це табу. Ми інакше говоримо про людей, які загинули без присутності на самих похованнях. Ми рідко працюємо з темами, наприклад, полонених, катувань тощо, тому що це теж додатковий тригер, тому що фактично 90% редакції пережили окупацію. Тобто ми не можемо працювати з травмою чужих людей, якщо маємо свою таку саму. І, звичайно, є опція і можливість працювати з психологом у всіх, хто її вже як використовує по-своєму. Це, звичайно, якби особистий підхід кожного. Але так, без нормального відпочинку це неможлива нормальна робота. Без відновлення після якихось там бойових дій чи ще щось теж неможливо. От по моєму досвіду, якщо журналіст знаходиться в зоні бойових дій, працює з військовими занадто довго, то він потім або непридатний до журналістики, да, тобто він має залишатися місточком між військовим і цивільним життям. І він тоді або зовсім у воєнщину, да, якби скатується, і стає фактично не воєнкором, а військкором, так? І швидше за все йде в армію і так далі, і так далі. Тобто журналіста в нас немає. Або навпаки, отримує травму такої глибини, що йому треба набагато довше часу відновитися, ніж він би там би вчасно відпочив і не поїхав би, да, там, не знаю, зі Славянська в Краматорськ, і далі, да, десь працювати. Тобто це отакі дуже обмежені терміни. Насправді, багато чому у роботі з військовими навчають саме, у роботі з воєнкорами навчають військові. Тобто ті підходи, які в них є до комбатантів, ті, які от, психологічні, да, підходи, що людина там не має бути довго на позиціях, тощо, це в ідеальному світі ми дивимося, да, але намагаємося ці підходи імплементувати і в редакції.
12: Щодо роботи з військовими. За цих більш як 4 роки в середовищі журналістів, журналістських організацій було кілька таких прям топових історій щодо того, що хтось отримує доступи в там певні зони, в населені пункти і можливості знімати, працювати там. Хтось – ні. А який у вас особисто досвід в цьому і яка у вас особисто позиція в цьому? Я думаю, що одну з історій ви знаєте, про що я говорю, так натякаючи. А Альона не зрозуміла по виразу.
15: Я розумію.
12: Розумієш. Так,
15: у мене просто свій погляд на ці речі зараз розкажу.
12: От мені цікаво просто почути, тому що з однієї сторони дуже багато якраз думок за те, що треба показувати все. Мають допускати журналістів всюди, журналісти мають показувати все, хіба що якщо це там стратегічні об'єкти, цього не можна. З іншої сторони, є частина людей, які такі, якщо ви приїздите в цей населений пункт, по нас по-любому прилетить, їдьте звідси, ми не хочемо вас тут бачити. От і так само є різні підходи там підрозділів, бригад до того, хочуть вони журналістами працювати, не хочуть вони працювати, не готові вони працювати і так далі. От які ваші думки щодо цього з досвіду і от позиція якраз щодо певних допусків?
14: Як журналістка, яка не санкціоновано потрапила в суд, я
12: отримала за це визнання міжнародне.
14: Нічого не отримала поганого. Ну, як отримала справу ФСБ, там якийсь розшук Росії і справу. Але я вважаю поганий той журналіст, який не намагається потрапити туди, де відбувається і пишеться історія. В принципі, я коли їхала в Суджу, я розуміла, що можна показувати, що ні, якісь безпекові моменти. В принципі, я була достатньо підготовлена. Вони, можливо, і тому Генштаб на мене не сварився. Вони ввічливо запитали, але не було якоїсь такої злої реакції, так сказати. Якщо ти довго працюєш на фронті, ти, в принципі, розумієш якісь безпекові моменти. Але треба намагатися бути там, де є наші військові, де є наші цивільні, і, власне, фіксувати. Ну, у нас пишеться історія. Мені дуже дивно, коли журналісти кажуть, що там не треба писати цю історію, дивитися, що там відбувається, тому що там якийсь пресофіцер в якомусь корпусі, який дуже часто ніколи не виїжджав там за 40-кілометрову зону, вирішив, що я туди не потраплю. Ну, вибачайте, я іншої думки про це. Тому, власне, треба намагатися. Я не бачу так якихось речей, які мали би там з етичної точки зору нас зупиняти. Звісно, є знову ж таки безпекові моменти. Вони теж часто змінюються, але багато з них залишаються там якісь там, не знаю, не можна стовпи показувати, бо вони визначають, де місце. Але оці загальні заборони, зазвичай вони пов'язані з тим, що щось відбувається погане. Ми от в середовищі фронтових репортерів з тим, з ким я дружу, зазвичай спостерігаємо останнім часом, що якщо на рівні Генштабу, якогось корпусу, щось заборонено, у нас бувають такі зони, які просто заборонені до висвітлення, там все йде не за планом. Ми це бачили в Кринках. Цей напрямок був закритий півроку, може і навіть рік, я точно зараз не згадаю, але весь цей час він був закритий, його відкрили там уже наприкінці операції, коли виходили звідти останні військові. Ми бачили насправді Курськ, знову ж таки, друга чи там
15: Курськ ми і зараз бачимо, Діан, з ними ж неможливо працювати.
14: Але от коли все почалось не за планом, коли почали наші провалюватись, відступати, вони закрили напрямок, звозили туди групи журналістів, показали Суджа, клас, супер, всі посміялись, ну вибачайте. А потім, коли наші почали втрачати територію, закрили, там ми сварились, намагались туди потрапити, сказали ні. Все пішло не за планом. І, власне, ну, журналісти, як якраз watchdoggers, тобто, як наглядачі, вони мають намагатися показувати, що відбувається, в тому числі туди, куди нас не пускають.
15: Абсолютно точно. Ну, тобто, що значить хтось не хоче? Ну, мені дуже байдуже на бажання людей, які щось хочуть або не хочуть. У нас відбувається війна. Ми цього хочемо? Ні. Ми мріяли стати воєнкором в своєму житті? Ну, взагалі ні. До нас війна додому прийшла. Все, це наш обов'язок. Обов'язок лікаря лікувати, військового захищати, журналіста висвітлювати і показувати. Тому хто, що там не хоче, не може нікуди їздити, тощо. Слухайте, у нас більшість роботи побудована на тому, що ми робимо свою роботу. І ті колеги, які їздять туди, куди не можна, і привозять ексклюзивні історії і кадри, вони роблять свою роботу. Якщо комусь це не подобається, ну це заздрість. Тобто ви не змогли, а хтось поїхав.
12: Ну, це інше питання, що дехто може поїхати офіційно. коли закрито для всіх інших? От наскільки це так само, скажімо так, адекватний підхід?
14: Я знаю, давайте, я не люблю це про треті особи. Загалом скажу так, я не підтримую хейт ліберових. Мені це не...
12: Не тільки вони можуть.
14: А хто ще? Може, я чогось не розумію?
12: Ні, окей, давайте про ліберових.
14: Я цього не розумію, тому що... Ну, якщо ви не змогли туди потрапити, хтось зміг, то це, мабуть, ваша проблема. Просто, знову ж таки, на моєму прикладі, я потрапляла туди, куди ніхто не потрапляв.

0: з офіцерів. Тому я не думаю, що в них там якийсь ексклюзивний доступ. Тому що я бачу на своєму прикладі, що я теж іноді можу потрапити туди, куди офіційно потрапити складно.
1: Ну, складно, звичайно. Але, наприклад, от Люберова, коли приїжджала на Сумщину, працювали з нами. Ми бачили, як вони працюють, да, там розпитували. Ну, нічого, якби, такого вони не роблять, того, що прям заборонено всім. Вони просто беруть і роблять свою роботу. І домовляються на місцях. Ми працюємо так само. Якщо нам треба зняти фермера в селі, на кордоні, де там от поле його межує фактично з Росією, в них там стовпчик стоїть в кукурузі, да? То ми домовляємося з ним, їдемо і так далі. Якщо ми будемо шукати ланцюжок ось цих дозволів, ну, його не існує. Дивіться, я 22-й рік сама працювала, як виконувала обов'язки пресофіцера в Сумській ЄВА. Так от я вам скажу, що деяких журналістів я би з дозволами не пускала. Тому що вони просто елементарні речі, вони не вміють поводити себе нормально в зоні бойових дій, вони наражають на небезпеку людей, які там знаходяться, і військових, які з ними працюють, і мають якісь неякісні матеріали. Але це точно не ті люди, які намагаються потрапити, принаймні зараз, станом на 26-й, там, 25-й рік, намагаються потрапити туди, де щось відбувається. В нас, наприклад, якщо ми говоримо про редакції, які розташовані на Сумщині, не лише про Кордон Медіа, про всі місцеві редакції, і мені здається, що це працює не лише на Сумщині. Так от регіональні редакції мають доступ скрізь. Ми не маємо писати ні запити, нічого додаткового, тільки тому, що ми там живемо. Чи це якась преференція? Однозначно. І ми її використовуємо.
2: Але, з іншої сторони, об'єктивно, ви дійсно, ви розумієте специфіку життя на Сумщині, що і як краще. І от у нас буквально 5 хвилин. Ви сказали, Діано, про те, що мають журналісти висвітлювати в тому числі, навіть якщо щось іде не так. В оцих випадках, як у вас працює от професійність і самоцензура? Тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що ця війна, її специфіка і дуже великий вплив на те, як змінюється лінія бойового зіткнення, це якраз те, наскільки швидко розповсюджується інформація, наскільки можна там зафіксувати і в соцмережах відстежити якісь пересування військових і так далі, і тому подібне. І наскільки, знову ж таки, ви в оцих випадках, ви... працюючи над матеріалом, от працює у вас якийсь внутрішній цензор про те, що не сказати зайвого, хоча ти здобув ексклюзив.
0: Є якісь такі речі, як безпекові елементи в матеріалі, в репортажі. Тобто це, звісно, очевидно, так, їх треба видаляти. Це ми вже казали там, наприклад, не можна казати назву позиції, бо її росіяни можуть прослухати, зрозуміти, де ми. Видавати місце розташування цієї позиції. Очевидно, ну, тобто це якісь дуже зрозумілі речі, про які ми перш за все турбуємось. Там, якщо ми знімаємо штаб, замазуємо ці екрани, щоб не було зрозуміло, звідки вилітає дрон, все ж це можна вирахувати. Не видати локацію, так, це я вже сказала. Це очевидно так. Далі мова йде, далі ми говоримо про те, що, чи говоримо ми про проблему у війську. Я думаю, що довгий час багато хто навіть всередині війська вважали, що проблеми можна вирішити внутрішньо. Тобто є проблема, якось вона вирішиться, доповісти, не доповісти, є якісь органи внутрішнього реагування. З часом стало зрозуміло загалом, що проблеми не вирішуються. Вони так накопичились, що мовчати про них неможливо. І коли почалася ця перша критика, це якраз почалось тому, що нічого не вирішувалось. Там рік-два, а війна іде. І ми не маємо ще 5 років в запасі, щоб чекати, поки там дійде до генштабу, генштаб відреагує, що зміниться. І найгірше, що є речі, які взагалі не змінюються, а тільки погіршуються. Ми можемо подивитись на статистику військових, які йдуть в СЗЧ, вона росте в прогресії, якраз росте через те, що складно війську, через те, що проблема не вирішується. Якщо є поганий командир, його рідко карають, дуже часто його підвищують. І мовчати про це, мені здається, теж злочин, тому що військо не буде змінюватися, ми не будемо рухатися в правильному напрямку, як для фронту, я не кажу там про перемогу, але загалом ситуації на фронті. І загалом наша роль, перш за все, інформувати суспільство про те, що відбувається. Я вважаю так, ми незалежне медіа, в нас є дуже багато державних структур, навіть не державних, марафон не державний, але він фінансується з бюджету. Держава виділяє дуже багато грошей, щоб створювати ту інформаційну картинку, яку вона хоче. А в тих кількох незалежних медіа, які є, у нас немає права створювати

0: пропаганду, створювати цю красиву картинку, тому що інакше ми не будемо змінюватись. Якщо наша армія не буде змінюватись, через певний час вона просто не зможе воювати.
1: Дякую.
2: Якщо мовчати про проблеми, вони не вирішуються. От і все. Ми так само говоримо про все, що відбувається на Сумщині, що відбувається з військовими, з цивільними. Ну, от, як останній приклад такий з гучних, селище Грабовське, Краснопільська громада, росіяни туди інфільтрувалися, тобто вони протягом декількох днів заходили і ховалися у людей в хатах і в погрібах. І потім в якийсь прекрасний момент вони просто всіх цивільних там зігнали і вивезли, вивели на територію Росії, тому що село, ну, прямо на кордоні, да? Тобто у людей город закінчувався в Росії. І, власне, захопили це село. І вони почали рух далі. Одразу. І якби ми не стали про це говорити, якби ми не підняли оцей хай, ми, наприклад, знали, що там є проблеми певні з захистом цієї території, да? Тобто, звичайно, ми про це там не говорили на той момент. Однак, якби ми не підняли цей інформаційний привід максимально широко, не розігнали, дякуючи в тому числі колегам з інших незалежних медіа, з українських медіа, ну, ми би втратили не одне село. І там живуть люди, не тільки в цьому селі, 50 людей Росія викрала. Да? І в сусідніх селах теж живуть люди, і їх би так само викрали, і росіяни би дуже стрімко могли просунутися. А так, фактично, протягом доби там цю ділянку фронту закрили іншими підрозділами, було відповідне реагування, всіх цих людей викрадених ідентифікували тощо. Тобто, отакі от моменти, вони потрібні. Так само були ситуації, коли з території Сумщини заходив РДК і... Якби на території Росії, з території двох громад, ця військова операція відбувалася абсолютно таємно, однак люди цивільні, які жили в усіх цих населених пунктах, вони так само про це не знали, і в них не було можливості евакуюватися. І якби, знову ж таки, ми не підняли цей хай, не показували скрізь і так далі, можливо б, частину цих життів неможливо було б і врятувати, як і частину з тих населених пунктів. Тому що... Ну, слухайте, проблеми армії – це проблеми всього суспільства, про це теж треба говорити.
1: Абсолютно. Я дякую вам за розмову, і я дякую вам за роботу. Насправді, дійсно, як Альона на початку розпочала, хотілося б, щоб ви знімали репортажі про щасливі, красиві українські села, розповідали про Сумщину більше, тому що, на жаль, як на мене, в Україні замало знають про цей прекрасний регіон.
2: Ми над цим працюємо.
1: Так, але зараз я вам точно бажаю того, щоб, по-перше, ви мали все, що вам потрібно для роботи в контексті безпеки і мали абсолютно повне сприяння зі сторони саме українських і військових, і української влади. Тому що хочеться, щоб хоча б свої не заважали, м'яко кажучи. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Я дякую всім, хто нас слухали і дивилися. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміни» радіо «Київ-ФМ». Сьогодні говорили про роботу воєнкорів з Альоною Яциною, воєнною кореспонденткою та співзасновницею медіа про Сумщину «Кордон Медіа». Дякую. Та Діаною Буцько, воєнною кореспонденткою і журналісткою громадською. Дякую.
3: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 12 година і 1 хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім, як вдалося вціліти Києво-Печерській лаврі і мистецькому арсеналу після російських обстрілів. Про ще одну схему уникнення мобілізації, можливо, за причетності Мінкульту. І як поляки ставляться до українців. Результати дослідження. Інженер пояснив, як вціліли Києво-Печерська лавра і мистецький арсенал. Керівник відбудови Успенського собору Анатолій Антонюк розповів про ризики для пам'ятки через посадковий ґрунт, який дуже боїться води, але водночас унікальні методи укріплення від просідання споруди, мікропалі та металеві труби дозволили зберегти собор після пожежі та вибухів. Єдина частина собору, яка вціліла після вибуху в 41-му році, був приділ святого Іоанна Богослова, якраз туди і влучив цей шахет. А друге, мистецький арсенал, якраз той кут вулиці Мазепи і Цитадельної, під час тої війни туди також потрапив снаряд, розповів Антонюк і додав, що під час війни також укріплювали мистецький арсенал, де після обстрілів тріщини були настільки глибокі, що руку можна було просунути. І саме ці укріплення допомогли більш-менш врятувати ці пам'ятки і в 26-му році. Вода на більшості популярних пляжів Києва відповідає санітарним нормам. За результатами останніх досліджень, станом на 18 червня безпечною визнали воду на 13 пляжах. Водночас офіційний пляжний сезон у столиці не відкривали. Через воєнний стан фахівці надалі регулярно перевіряють якість води у місцях відпочинку. Чергову схему уникнення мобілізації виявили правоохоронці. Чоловіків вивозили за кордон під виглядом музикантів. За даними правоохоронців, військовозобов'язаних оформлювали як учасників гуртів, які нібито їхали на благодійні концерти. Вартість такої послуги стартувала від 7,5 тисяч доларів. За схемою за кордон виїхало 28 чоловіків і, звісно ж, не повернулися. Підозру повідомили організаторці, також перевіряють можливу причетність посадовців Мінкульту. Екс-міністру культури оголосили про підозру. 43% поляків негативно ставляться до українців. Це різкий стрибок порівняно з 23-м роком. За даними досліджень, в 23-му році негативне ставлення до українців серед поляків становило 17%, потім був 24-й рік 30%, в 25-му 38%, і вже ось в 26-му році сягнула ця цифра 43%. Водночас ставлення українців до поляків погіршиться значно повільніше. У 22-му році 0%, а у 25-му вже було 8%. Автори пов'язують зміну настроїв із рішенням та заявами польських політиків останніми роками. І наостанок, Європа обкладає митами китайські гібриди. Китайські бренди, серед яких Beyond Your Dream, Geely та MG, готуються до нових тарифів від ЄС. Брюссель виявив лазівку. Після введення мит на електрокари виробники переключились на гібриди. Впливові європейські автоконцерни вимагають захисту свого ринку, тому ціни на популярні бюджетні гібриди Skyner незабаром можуть піти вгору. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 22 градуси тепла зараз у столиці, в день очікується до плюс 25, загалом день сонячний, але й хмари будуть з'являтися на небі, без опадів, вітер північний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13-й, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
2: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». Києво-Печерська лавра оговтується після російської атаки. Найбільше постраждав Успенський собор, храм, закладений ще в 11 столітті, знищений вибухом у 1941 році і відбудований уже в незалежній Україні. Найцінніші реліквії та музейні експонати вдалося врятувати. Однак масштаби збитків продовжують уточнюватися. Попередньо йдеться про понад 500 мільйонів гривень. Попереду аварійні роботи, консервація пошкоджених елементів, експертиза стану пам'яток і підготовка до великої реставрації. Що сьогодні відбувається на території лаври, які втрати вже вдалося оцінити, коли сюди повернуться відвідувачі та яку роль у відновленні мають відіграти держава, міжнародні партнери та благодійники, та скільки знадобиться часу на повне відновлення руйнувань. Наш гість Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Пане Максиме, вітаю вас.
11: Вітаю, вітаю.
10: Якщо говорити про хронологію тієї ночі, коли, від кого ви дізнались про влучення дроном в Успенський собор, що ви побачили уже в перші години після атаки?
11: Так, дійсно була дуже важка картина, дуже важка інформація. Мені буквально миттєво після влучання надіслали відео. Я, слава Богу, живу буквально тут недалеко від лаври. Я бігом добіг і був першим, хто зайшов тоді в лавру. Був ще поліцейський, який під час тривоги був в укритті. І ми з ним почали готувати, відкривати приміщення для евакуації експонатів. Паралельно прибули правоохоронці, наші співробітники, які недалеко проживають, і працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. І буквально зразу до нашої команди, яка в той момент вже тут почала робити перші кроки, прибув міністр внутрішніх справ і перший заступник міністра культури. І була скоординована, ну буквально своїми руками, все це ми бігали, виносили в першу чергу евакуацію експонатів. І паралельно відбулася координація, дуже важлива, працівники ДСНС, бо було зрозуміло, що масштаби пожежі дуже значні і вона швидко розповсюджується. І наразі це вдалося локалізувати і не допустити проникнення вогню всередину собору, зберегти іконостас, зберегти ті розписи, які, власне, прикрашають Успенський собор, і зберегти, власне, бані, куполи Успенського собору, бо вони теж вже починали займатися, і цей вогонь вдалося призупинити і обмежити його розповсюдження.
10: А чи правда, що одразу почався дощ, і він так допомагав? Це із таких містичних знаків, які обговорюють кияни, то я теж хочу вас як очевидця запитати.
11: Так, це правда, і це дійсно виглядало як чудо справжнє, бо тільки ці полум'я почало з'являтися з-під мідної покрівлі, розпочався шалений дощ, який не зупинявся до моменту завершення гасіння практично. І ця історія, ну, це всі побачили, що це було дійсно допомога і природи, і Господа Бога, і самої Лаври, мабуть, всі сили кинулися на те, щоб врятувати Успенський собор, який вже багато разів в історії руйнувався, і кожне покоління українців його відновлювали, і це певний символізм цієї історії. І я хотів би ще додати з такого емоційного, важливого, щоб ми розуміли, з яким ворогом ми маємо справу, що буквально через 3 години після першого прильоту по Лаврі вдарив другий шахет, який зачепив башту Кушника і потрапив, і, скоріше за все, там вибухнув і спричинив пожежу на мистецькому арсеналі. Тобто наш ворог хотів вдарити, швидше за все, по рятувальникам і тим людям, які намагалися допомогти рятувати Лавру і Успенський собор. І це показник того, що у нашого ворога немає нічого святого. І коли ми думаємо, що російська церква захищає християнство і православ'я, то це велика помилка, на жаль.
10: Ви заявляли, що 80% даху собору пошкоджено. Наскільки постраждали несучі конструкції будівлі, чи є ризики для розписів, фресок та інших елементів внутрішнього оздоблення?
11: Вогонь не потрапив всередину приміщення, і це найкраща новина. Склепіння, які своєчасно оброблялися водою і не перегрілися до стану такого, що вони втратили свою міцність, витримали, і куполи не обвалилися всередину. І це завдячуючи, повторюся, правоохоронцям і нашим рятувальникам, які своєчасно все це організували. І за рахунок цього ми зараз маємо ситуацію, що, власне, розписи і художнє оформлення Успенського собору, воно практично, ну, знаходиться в задовільному стані, воно буде потребувати певних консерваційних заходів, треба буде демонтовувати панікаділа, треба буде повністю оновлювати всю проводку, яка там поплавилася, і багато інших елементів. Але в цілому художня складова залишилася без суттєвих пошкоджень, і я думаю, що протягом півроку можна буде привести в належний стан це повністю оздоблення, можливо, навіть швидше. Ключова зараз проблема – це відновлення покрівлі. Угу. Зараз рятувальники і спеціальні служби роблять тимчасове укриття поверхні Успенського собору, щоб захистити його від опадів. І наразі ми маємо підготувати максимально швидко проєкт вже створення консерваційної покрівлі, на основі якої буде вже потім зроблена основна покрівля, покрита міддю і позолочена, як це було до пожежі. Відповідно, у нас після тільки буде виконано це укриття захисне, наша задача буде розробити повний проєкт консерваційних і реставраційних робіт. І це достатньо серйозна інженерна задача і достатньо значне фінансування.
10: Я прочитала, що у перші години після удару вдалося евакуювати срібну раку Святого Стефана та експонати виставки, присвячено Воскресіння Христову. Розкажіть, будь ласка, що це за експонати і як їм вдалося пережити задимлення, в якому вони стані, і як була організована ця операція, де вони зараз знаходяться?
11: Дійсно, рака Святого Стефана – це унікальна православна реліквія, яка з'явилася в Києво-Печерській лаврі на початку 18 століття. Здається, я зараз не помилюсь, здається, в 1713 році ця реліквія з'явилася в Києво-Печерській лаврі. В більш пізній час вона була прикрашена величезною розміром з ріст людини срібним оформленням. І ця рака була відреставрована нашими фахівцями. І буквально два роки вона вже виставлена в Успенському соборі. І в різниці Успенського собору, власне, була розгорнута унікальна виставка, яка присвячена Воскресінню Христовому, тематична експозиція, яка була присвячена, власне, всім сюжетам, пов'язаним з Воскресінням, з Великоднім. І на цій виставці були ікони, гравюри, предмети з срібла, золота, тканини. Тобто найбільш яскраві, найбільш цінні експонати цієї тематики були виставлені саме в різниці Успенського собору. І, звісно, коли почалася пожежа, то виникла надзвичайно серйозна загроза їх пошкодження, втрати. Тобто ніхто не міг сказати, на якому етапі зупиниться вогонь. І відповідна евакуація експонатів – це задача номер один. І це було здійснено буквально протягом перших 30 хвилин. Задимлення відбувалося, але ще дозволяло знаходитись в приміщеннях. Ми винесли повністю там всі, хто міг долучилися, винесли раку Святого Стефана. Вона не постраждала, і той захисний скляний колпак, який над нею є, він теж збережений. Наразі всі експонати з виставки теж були демонтовані, вони були зафіксовані, і певний демонтаж треба було робити. На жаль, частину вітрин треба було розбити для того, щоб витягнути, бо відкривати їх, розбирати – це достатньо довга і складна операція. Але самі експонати всі до єдиного були демонтовані і перенесені в укриття. І після цього вже реставратори і фондовики перевірили повністю всі експонати, вони всі врятовані і жоден з експонатів не постраждав.
10: Ви трішки вже згадували, але я уточню, там є в цьому соборі відтворений козацький іконостас 18 століття. Що з цим іконостасом, що необхідно зробити, щоб зараз зберегти цей іконостас, який так ретельно відтворювали?
11: Так, це дійсно одна із перлин Києво-Печерської лаври. Цей іконостас має в основі своїй історію першої половини 18 століття, коли за кошти гетьмана Скоропадського він був створений. Це найбільший в Україні іконостас висотою 25 метрів. Значна частина цього іконостасу була втрачена під час вибуху собору в 41-му році. Наразі в кінці 90-х, на початку 2000-х років, коли відроджувався Успенський собор, іконостас було відреставровано, відтворено з максимальною деталізацією, точністю. І ще декілька подібних же іконостасів знаходилися в інших приділах собору. Кожен з них має надзвичайно високу художню цінність. І всі ікони авторські, все це зроблено вручну, дерев'яні деталі, різьблені, позолочені. І центральний іконостас, наприклад, ми тільки минулого року ми закінчили реставрацію позолоти. 25 років він простояв, там були втрати позолоти, втрати в деяких місцях фарбового шару. Все це було зроблено. І зараз от така трагедія сталася з Успенським собором. І найбільша небезпека була, якщо вогонь потрапить всередину собору і спалахне іконостас. Бо ця величезна дерев'яна конструкція, вона пропитана все фарбою і еліфою, і відповідно, якщо б вона спалахнула, то зупинити це було практично неможливо. Висота 25 метрів, повторюся. Тобто це внутрішня конструкція, яка прикрашає Успенський собор. Тому вогнеборці, вони зсередини собору заливали отвори, які вже провалювалися, через які вже почало полум'я потрапляти в середину собору, і вони відсікали, тому певні місця іконостасу були залиті. Звісно, там буде пошкодження фарбового шару, але в цілому іконостас в задовільному стані буде потребувати консервації. І, на щастя, всі ці елементи, вони залишилися неушкодженими, а вогнеборці змогли утримати вогонь тільки на даху, щоб він не перекинувся всередину собору. Тобто ситуація дуже схожа з тим, що трапилося з Нотр-Дам-де-Парі. На жаль, якщо в ситуації з Нотр-Дам це була випадковість і не спровокована історія, там, здається, коротке займання, там було там якась технологічна причина була. Тут ми, на жаль, маємо справу з свідомим ударом російським дроном практично в центральну вівтарну частину собору. І це точно прицільний був удар, який, задача якого було показати всьому світу, що Путін не шанує і не буде шанувати жодних правил війни, і в тому числі не буде звертати увагу на всесвітню спадщину. Тобто він показав всьому світу перед засіданням G7, що вони готові бити по об'єкту там культури всесвітньої спадщини без жодних обмежень.
12: Ну да, такий парадокс. Росія роками називала Лавру частиною своєї духовної спадщини, а тепер прицільно б'є дронами. Окрім Успенського собору та вежі Івана Кущика, ви згадували, це мистецький арсенал, пошкоджено ще 17 об'єктів, ви говорили. Які саме споруди постраждали, якою наразі є повна картина руйнувань Лаври?
11: Ну, як я сказав, так, 19 споруд було пошкоджено. Звісно, найбільша шкода завдана Успенському собору. Було пошкоджено верхівку башти Кушника, яку тільки що відреставрували. Буквально 2 роки назад ми закінчили реставрацію покрівлі. Це теж було дуже важко, бо почалася війна, об'єкт стояв розкритий, і в умовах війни держава виділила фінансування, і ми завершили цей етап робіти. Це величезна для нас така шкода. І крім цього, постраждали ще декілька пам'яток, як національного, так і місцевого значення, які всі входять в комплекс Києво-Печерської лаври. Лаври наразі ми маємо найбільше пошкодження. Це будинок художників, це творчі майстерні Єжикевича, який знаходиться поруч з трапезним собором, трошки нижче від Успенського. І достатньо сильно постраждав фасад, вікна музею друкарства, який належить Київській міській державній адміністрації. Є інші пошкодження, вони менші, але це все комплекс пам'яток, і тут немає дрібниць, тому що в деяких місцях уламками пробито дахи, десь пошкоджені вікна, десь пошкоджені фасади. Тобто окремі всі ці елементи, вони зараз аналізуються, складаються повністю паспорти пошкоджень, і ми рахуємо, скільки буде коштувати або скільки займе часу відновлення цих об'єктів. Наразі Приватбанк вже оголосив загальний збір коштів, і зараз ми маємо ще пропозиції від інших партнерів, які, в тому числі і міжнародних, які готові долучитися до відновлення Успенського собору і інших об'єктів, які постраждали внаслідок російської атаки.
12: Це десь 500 мільйонів треба, це попередньо.
11: 500 мільйонів гривень ми оцінили, це що шкода завдана вже перевищила 500 мільйонів. Uh-huh. Насправді зараз дуже важко оцінити вартість високохудожніх реставраційних робіт, позолоти, відновлення мереж, які постраждали. Тобто всі ці речі в таких об'ємах, вони достатньо коштовні, тому я думаю, що цифра буде відчутно більша, але ми розуміємо, що вона вже не менше 500 мільйонів. Тобто це не остаточна цифра, і зараз над цим працюють фахівці, і в тому числі Міністерство культури, долучені всі, хто може надати експертну інформацію. І після того, як ми отримаємо всі дефектні акти, ми будемо чітко розуміти загальну потребу на відновлення.
12: Прем'єрка Юлія Свириденко заявила про державне фінансування. Не знаю, які кошти, який об'єм передбачено. Приватбанк 2 мільйона, так, здається, вже виділив перші кошти.
11: Ну, загалом вже на сьогоднішній день, я бачив, на ранок було більше 4 мільйонів.
12: Це збір, туди, куди так, люди так, можуть так, перераховувати і долучатися. Кожен може якусь свою часточку, так?
11: Так. Я хотів би сказати, що те, що я впевнений, що дуже серйозну допомогу надала Державна служба надзвичайних ситуацій, і кошти резервного фонду підуть на поповнення тих запасів, які ДСНС витратила на ліквідацію цієї надзвичайної ситуації і на тимчасове укриття, яке захистить собор. Власне, це відбувається прямо зараз, тобто у нас нон-стоп працюють велика кількість будівельних команд Державної служби надзвичайних ситуацій, фахівці, альпіністи, важка техніка для того, щоб максимально швидко укрити Успенський собор. Я думаю, що кошти резервного фонду в першу чергу підуть на ці потреби. Паралельно ми зараз і в тому числі з міжнародними, і з українськими партнерами шукаємо кошти на подальшу реставрацію, відновлення, яке займе не менше 2 років.
12: Києво-Печерська лавра входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Організація висловила занепокоєння, але в заяві не назвали Росію як винуватця атаки. На вашу думку, з чим пов'язана така от обережність і чи впливатиме оця млявість цієї організації на подальший захист української культурної спадщини?
11: Я впевнений, що ЮНЕСКО все ж таки змінить свою позицію, коли вони отримують повні експертні звіти, бо дійсно я розумію, що вони страждають цією обережністю, і вірю, що вони зможуть назвати речі своїми іменами після того, як вони отримають офіційні звіти від наших правоохоронців. Я впевнений, що експерти закінчують вже повністю аналіз тих матеріалів, тому що експертне заключення, воно основним є, і надана експертиза покаже, який тип боєприпасу, які траєкторії, які умови, всі ці технологічні, технічні речі, я думаю, експерти озвучать, і це буде найкращим доказом. І я думаю, що ЮНЕСКО після офіційного оприлюднення причин займання, можливо, змінить свою позицію. Наразі експерти ЮНЕСКО і ті колеги з ЮНЕСКО, які працюють тут в Україні, надають всю необхідну допомогу, підтримку, роблять, допомагають робити 3D-сканування пошкоджених об'єктів. Тобто, в принципі, з ЮНЕСКО йде достатньо серйозна конструктивна робота, але у них є певна політика. Я думаю, що після наших звітів і того, що вони зроблять експертизу самі, я думаю, що, можливо, ситуація зміниться і вони будуть називати чорне чорним.
12: А я думала, місія ЮНЕСКО окремо ще приїде, крім тих людей, які тут є. Збираються вони приїжджати?
11: У мене, на жаль, немає такої інформації, але експерти ЮНЕСКО вже працювали і вже долучені до цього процесу.
12: І ще таке питання. Ви заявляли, що під час відновлення Успенського собору плануєте прибрати російські наративи, які були внесені для оздоблення. Да, ми всі знаємо от там фреску з Павлом Лебедем, який зараз під слідством. Що ще там потребує такої корекції?
11: Так, там, крім повноростового портрету Павла Лебедя, поруч зображений громадянин Російської Федерації Березовський, який більш відомий як митрополит Ануфрій. Тому, звісно, ці речі, які були зроблені перед самим російським вторгненням, разом з іншими російськими наративами, які виписані там без, взагалі без жодних погоджень, без проєктів, звісно, це треба буде прибирати і повертати в Андріївський приділ Успенського собору, повертати ті проєктні рішення, які були передбачені. Хотів би повторитися, що саме перед російським вторгненням Андріївський приділ, який був свій час створений якраз на кошти і за сприяння гетьмана Мазепи, був повністю розписаний в російському стилі, з російськими наративами і з портретами, повноростовими портретами Павла Лебедя і пана Ануфрія. Тому, на превеликий жаль, ці речі сталися, і зараз в рамках реставрації собору треба буде повернутися до проєктних рішень, які передбачали розпис Успенського собору в стилі українського барокко. Всі ці речі мають бути відновлені, і ця частина Успенського собору, верхня частина, має бути повністю розписана в належному вигляді і теж прийняти відвідувачів. Бо я хотів би сказати, що після 2000 року Успенський собор не був повністю завершений. Там ще значний об'єм додаткових робіт, в тому числі і розписи всередині, мали бути дороблені. На жаль, цього не змогли зробити. І у 2021 році, перед самим вторгненням, представники Московського патріархату, вони розписали собор так, як їм здавалося доречним. Я думаю, що, можливо, вони очікували гостей з півночі. Судячи з того, що там було намальовано, і тих святих, які там були зображені.
12: І ще в нас є 40 секунд. І хотіла б сказати, що наступного року Києво-Печерська лавра має відзначити 975 років від часу заснування. Ви сказали, 2 роки треба, щоб все відновити. Що встигнуть за цей час зробити?
11: Я хотів би нагадати, 975 років ми відсвяткуємо в цьому році.
12: Ага,
11: цього року 975 років, але ключова історія Києво-Печерської лаври полягає в тому, що їй залишилося всього-навсього 25 років до її тисячоліття. Тому ми сподіваємося, що буде і відповідна реакція там органів виконавчої влади, і суспільства, і церкви, про те, що ми маємо всім суспільством зрозуміти, наскільки важлива ця святиня для нашої ідентичності, для світової культури.
12: Дякую.
11: І підготувати всім разом її тисячоліття в 2051 році. Дай Бог, всі разом зустрінемо цей шановний ювілей.
12: Дякуємо, що розказали все докладно. Це був Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Почуємось за кілька хвилин.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
13: Сергій, кулеметник мобільної вогневої групи.
14: Ми тут і знаходимося, так як ми мобілізовані, ми і для цього сюди прийшли, щоб захищати свій дім, землю свою. Це найголовніше. Ціль уразити, звісно, це, звісно, воно хочеться, просто як воно падає, інтересно. А мотивація проста. Просто захищаємо свої домівки, свою землю. Ми не хочемо тут, щоб ще хтось з нами і розказував нам, що робити, і все таке.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
12: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Загострення польсько-українських стосунків через назву підрозділ імені героїв УПА триває вже другий, а то вже й третій тиждень. У Польщі це викликало хвилю критики від заяв політиків до соціології, яка показала погіршене ставлення частини поляків до України та українців. На цьому тлі президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Навіть прем'єр Дональд Туск закинув Києву брак чутливості та емпатії. Чому саме українсько-польська історія регулярно повертається в центр політичних дискусій у Польщі? Наскільки нинішня криза впливає на ставлення поляків до України? І чи залишається хоча Бог якийсь шанс на порозуміння між двома народами? Про це поговоримо з Ольгою Попович, редакторкою щорічника «Український альманах». Це видання «Об'єднання українців у Польщі». Пані Олю, вітаю вас.
15: Доброго дня.
12: Ось уже третій тиждень через назву підрозділу імені героїв УПА триває от такий батл. Зараз дуже високий градус напруги в соцмережах, хоч не заходьте, справа не лише у бота, хоча їх там, звісно, вистачає. От опитування SV Research показало, що понад половина поляків заявили про погіршення ставлення до України через історію з УПА. Наскільки ця реакція пов'язана з самим рішенням України, а наскільки з внутрішньою політикою Польщі? Чого тут більше цього разу?
15: Я думаю, загалом тут більше того, що в Польщі тема про геноцид на Волині, вона не геноцид, як Польщі називають, так, ми більше вже маємо інші терміни. Я схильна до називання це етнічними чистками, які здійснювали конкретні відділи УПА, так само, як і зрештою етнічні чистки були здійснені теж і армією Крайовою, що теж зрештою в Польщі заперечується в плані симетризму. Завжди вони це підкреслюють, що українська сторона хоче показати симетризм, а його не було. Тож для мене ця тема, я її відбираю таким чином, що в Польщі до неї ставлення як до національного міфу. Вона формувалася роками, вона почала формуватися ще перед польською незалежністю, і тоді велику роль теж відіграли в формуванні цього міфу так звані кресові середовища. Це сім'ї, родини і представники родин тих, які втікали властиво з Волині під час Другої світової війни, яким вдалося врятуватися. І в спогадах дуже часто, зрештою, це абсолютно такий природній елемент, коли в спогадах ми надінтерпретуємо деякі факти. Власне, тоді з'явилася теж ця теза про більше як десь 300 видів вбивства. Це все мало сформувати таке абсолютно негативне, жахливе ставлення до тих подій, точніше сприймання цих подій, показування, що українці в нелюдський спосіб чиняли ці злочини. І фактично цей міф, він став зараз, коли говорити про історичну політику, про тему історії, він став ключовим. Тобто, я не заперечую, і не варто Україні теж заперечувати того факту, що етнічні чистки на Волині відбулися. Натомість, ще дуже багато питань до істориків, самі історики, які займаються цією темою, визнають, що дуже багато питань властиво до конкретних подій, тобто до того, яка робила теж і радянських спецслужб, не опрацьовані до кінця, і німецькі архіви, і те, що відбувалося потім з польської сторони, воно не применшення, тому що поляки дуже часто говорять відплатні акції. А це, властиво, вже є спосіб применшити ті злочини і показати, що якщо і здійснювалися якісь злочини на українському населенні з боку чи польської армії Крайової, чи батальйонів хлопців, хлопських батальйонів селянських, то це радше відплатні акції, а не такі ж самі за своєю суттю етнічні чистки, але вже українського населення. І властиво в Польщі дуже і дуже агресивно реагують на те, коли з української сторони десь пробують показати цю проблему ширше, не виключно на волинських злочинах, на темі Волині, а й на темі, яка притягує вже і польських героїв до відповідальності. Тож з національним міфом взагалі надзвичайно важко боротися. І фактично неможливо. І коли в національний міф вірить все суспільство в те, що це є найжахливіший злочин, в те, що УПА свідомо чинило ці всі з керівництва, починаючи, і всі відділи свідомо чинили ці злочини, тому вони абсолютно не можуть якось польською стороною сприйматися, навіть з розумінням українською, що вони боролися з українською незалежністю, тому що це перекриває абсолютно основну ціль УПА – боротьба з радянською владою, боротьба з комуністами і прагнення цієї української незалежності. Я не знаю, як розмовляти тепер на цю тему навіть з своїми колегами з ліберального середовища, бо ще 10 років тому ці розмови, дещо навіть 5 років тому, ці розмови виглядали дещо інакше. Натомість зараз, коли Україна стає суб'єктом вже міжнародної політики, і в польському середовищі, зрештою, ми можемо вловити цей елемент, що саме зараз треба натиснути на Україну, коли вона ж в такій ситуації, коли ще потребує сильної підтримки Польщі, аби вона відмовилася від історії УПА, як від історії української незалежності, а прийняла це як виключно елемент злочину. Польща тут виступає в дискусіях з Україною з позиції абсолютної жертви і жодним чином не бажає теж слухати українську сторону ані про її героїзм, ані про теж і те, що і українська сторона має право десь говорити в якійсь мірі з позиції жертви. І підкреслю, оце з польської сторони абсолютно ви дуже часто почуєте, що це ганебно, коли українці проводять будь-який симетризм між злочинами УПА і злочинами армії Крайової.
12: Так, я зрозуміла, що слухати не хочуть і до компромісу не хочуть йти. А чи не потрапляє Польща сама у пастку такої максимально жорсткої позиції, коли будь-який відступ починає сприйматися як поразка? Тобто, чи не доведуть вони себе цим, тобто, яким ви бачите результат цього? Чи розуміють вони, куди вони рухаються?
15: Ви самі, напевно, спостерігаєте це, і ті, хто слідкують за польсько-українськими відносинами, що будь-яка польсько-українська суперечка дуже сильно використовується в польському внутрішньому дискурсі, власне, в цих теж поділах. Тому ми навіть зараз бачили, що позиція Туска, перша позиція Туска на рішення Зеленського була досить поміркованою. Він говорив про майбутнє і підкреслював, що не треба зараз, власне, говорити про минуле, яке не допомагає нам в майбутньому, ми маємо більше дивитися в майбутнє. Натомість він протягом тижня практично кардинально почав змінювати свою позицію, підкреслюючи свою солідарність з Каролем Навроцьким і висловлюючи свою підтримку в розумінні тої вразливості, яку відчувають всі поляки, коли йде мова про тему УПА і Волині. Власне, тепер ми бачимо, що найжорсткішу позицію займають радикальні праві середовища. І ось ці польсько-польські війни, вони використовують тему Волині, тому що праві радикальні середовища хочуть показати центристів, лібералів, як таких, які не дбають про інтереси Польщі, про інтерес польської національної політики і загалом про польської історичної політики, точніше. І якщо будуть показувати в тому слабинку ліберальні центристські середовища, вони будуть втрачати електоральне десь трохи поле, тому що ця тема дуже сильно консолідує польське суспільство. І тут в них, повторюсь, немає якогось поділу, якого очікували колись в Україні. Тож, займаючи зараз радикальну таку позицію щодо рішення Зеленського надати одному з підрозділів ім'я героїв УПА, Кароль Навроцький теж буде показувати десь перед Дональдом Туском, що він найбільше дбає, тому що ця його ініціатива з позбавленням ордену Білого Орла, цілий час вона тримає десь в напрузі, бо з його сторони рішень ще не прийнято, точніше не оголошено про це рішення. Але не забуваймо, що за процедурою, як підкреслюють польські юристи, Дональд Туск мав би теж своїм підписом затвердити таке позбавлення. Кароль Навроцький, йому належить це право і ініціатива позбавлення. Тож дуже цікаво, як це буде відбуватися, бо Дональд Туск сказав, що емоційно розуміє таку заяву свого колеги, а радше політичного супротивника Кароля Навроцького. Натомість емоційно він би, очевидно, прийняв трохи інше рішення. Тобто, підкреслюючи це як неправильне рішення з боку Кароля Навроцького. І однозначно ця тема зараз буде сильно, теж вона вже використовується. Якщо послухати польські політичні дебати, які ведуться, політичні дискусії, краще так буде, може, зрозуміліше, які ведуться та телебаченні, через соціальні медіа, то ми бачимо, що якраз праве середовище переважно

0: Я ще поговоримо про консенсус. Больше хотіла, оскільки ми почали про Білого Орла говорити, а чи не ризикує Польща девальвувати власну найвищу державну нагороду, якщо вона стає заручницею цих поточних політичних історичних суперечок? Уже навіть в Польщі Сікорський говорив, що в Шрьодера є така нагорода, який співпрацює з Путіним. Там в Катерини II, яка доклалась до розвалу Польщі якнайбільше. В кого там ще? В Мусоліні. І...
1: Так.
0: І оця вся історія з Білим Орлом, він перестає, він же втратив, мені здається, якусь цінність.
1: Ви знаєте, в очах поляків я б не сказала, що він втратив цінність. Ми по-іншому можемо це сприймати і по-іншому дивитися на те. Так само варто, підкреслюю, дивитися на польське суспільство з точки зору їхнього політичного світогляду. І, наприклад, до виборців права і справедливості великою мірою промовляє те, що Зеленський, надаючи ім'я одному з підрозділів ЗСУ герою УПА, зрадив тим Польщу, тому він не може мати цю нагороду, незважаючи на те, що ця нагорода фактично присуджувалася українському народу за цю героїчну боротьбу і стримування російської агресії. Тим не менше, оці прості перекази, цей простий популістичний тон, який звучить з вуст політики, він промовляє до виборця. І якщо ліберальні середовища так чітко говорять про цю девальвацію нагороди і що властиво абсолютно нелогічно зараз позбавляти Зеленського, коли насамперед Мусоліні йому так і ніхто не відібрав цієї нагороди, вона залишилася де-факто у нього.
0: Хоч він би не образився.
1: Так, в історії ми знаємо тільки один приклад, коли цю нагороду було відібрано, це прем'єр міжвоєнної Польщі Вітас, тоді судом було його позбавлено фактично цієї нагороди, хоч в 1939 році її йому повернули. Але це такий прецедент, власне, винятковий. І тут буде другий винятковий прецедент Володимир Зеленський. Я не думаю, що воно якось негативно відіб'ється на сприйманні цієї нагороди. Ви самі подали приклад, так, бо опитування проводяться, я думаю, що проводяться теж закриті опитування для політичних сил, бо відповідно до тих результатів потім ми бачимо, як може змінюватися думка в заяві представників цих політичних сил щодо доцільності такого рішення зі сторони Кароля Навроцького. І, на жаль, за цими наразі тими опублікованими даними ми бачимо, що половина, трошки більше як половина населення опитаних цілком сприймає цю думку як це рішення майбутнє, як позитивне, і підтримує його. Політики будуть, Кароль Навроцький насамперед, я думаю, що він буде звертати увагу при кінцевому своєму рішенні, точніше оголошенні свого рішення щодо того, чи буде відібрана ця нагорода чи ні. Буквально вчора в одній з телепрограм досить такого радикального погляду працівник канцелярії президента Кароля Навроцького, який свого часу абсолютно представляв це таке радикальне праве середовище, шовністичне праве середовище, він прямо сказав, що Кароль Навроцький вже прийняв рішення, але його оголосить після повернення з поїздки зі Сполучених Штатів, і це рішення залежить виключно від української сторони. Якщо українська сторона змінить своє ж рішення, тобто президент Зеленський відмінить свій указ, то тоді ніхто президента Зеленського не буде позбавляти цієї нагороди. Але ми знаємо, що українська сторона не буде змінювати цього рішення. Тобто ми можемо передбачити, яке невдовзі рішення приймає Кароль Навроцький.
0: Яка іронія долі, виявляється першим кавалером ордена Білого Орла був Іван Мазепа.
1: Так.
0: І я ще хотіла запитати про консенсус. Ви сказали, що коли він сформувався, в який спосіб, а чи відчули поляки цього разу консенсус щодо небажання поступок з'явився і в Україні, і на подив для самих українців? Бо раніше нам було, ну, там щось між поляками, дайте їм, хай мають. То тепер в силі характера Зеленського він не буде йти на цю поступку, і українці не стільки так про УПА, а стільки

0: про те, чому поляки нам взагалі вказують. Чи відчувають цю протидію в Польщі від українців?
1: Це залежить, про яке середовище, де знову ж ми з вами будемо говорити. Якщо говорити про експертське середовище, то так, вони підкреслюють, що цього разу теж і українська сторона досить одностайна, навіть якщо її десь підкреслювала, що рішення Зеленського, можливо, було помилкове, якщо враховувати конкретно польсько-українські відносини, і очікувано, що в Польщі це викличе негативну реакцію. Натомість далі, розвиваючи свою думку, пояснюючи це рішення, все ж таки критикувала за таку реакцію Польщу. І дійсно про це десь експертське середовище говорить. Тільки тут абсолютно неспівмірні зараз дискурси. Український і польський. Бо якщо ми подивимося на польський дискурс, медійний, експертський, політичний, то ми бачимо вже третій тиждень, що ця тема абсолютно не стихає. Десь вона трошки може зараз все ж таки менше звучить, але вона звучить. Вона звучить постійно в медіях, вона звучить постійно теж і через соціальні мережі, ми це можемо відслідковувати. В Україні ж ця реакція була набагато слабшою, і про це так багато не говорили і не говорять. У нас значно менше матеріалів, значно менше коментарів. І це теж зрозуміло, бо ми живемо трошки в інших реаліях. Навіть не трошки, ми абсолютно живемо в інших реаліях, чого іноді, як ми бачимо зараз, частина наших друзів в Польщі не розуміє. Однак ми теж і чуємо десь голоси з українського боку, які кажуть, що треба відмовитися від взагалі героїзації української повстанської армії, тому що це завжди нам псуватиме відносини з Польщею. Цих голосів вже менше, теж з огляду на те, що загалом, якщо прослідкувати, то ця теза дуже добре просувалася представниками в Україні проросійських насамперед середовищ. Тих середовищ, які були зацікавлені, власне, в тому, щоб розігрівати ці теми, щоб десь розподілити теж ними Україну. Тому що згадаймо, що ці всі підкреслення, що тема УПА – це виключно тема тільки Галичини, і не треба її переносити в історичну політику, і що Галичина – це зовсім інша Україна.
0: Маємо ставити крапку, пані Олю. Але тему Польщі ми будемо далі продовжувати. Дякую вам, рада буду чути вас ще в наших ефірах. Це була Ольга Попович, редакторка щорічника «Український альманах», видання «Об'єднання українців у Польщі». Почуємося за кілька хвилин. Слухає Київ.

0: Київ. Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 13 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про нову корупційну схему за участі екс-міністра культури цього разу. Кіностудія Довженка врятувала 120 знакових фільмів після російського обстрілу. І Британія готує для України нові ракети, які не залежатимуть від США. Чергову схему уникнення мобілізації виявили правоохоронці. Екс-міністру культури Ростиславу Карандєєву оголосили підозру за організацію цієї схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон під виглядом музичних гастролей. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, схема виглядала як виїзд на благодійні концерти. На папері ці чоловіки були учасниками музичного гурту, фактично до музики жодного відношення не мали. Саме тому спочатку прикордонники відмовили їм у перетині державного кордону, але після цього тодішній тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури Карандєєв повторно направив лист до Держприкордонслужби з проханням сприяти виїзду цих самих, так би мовити, учасників гурту. Саме на підставі його листа восьмеро чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися. Кіностудія Довженка врятувала 120 знакових фільмів після російського обстрілу. Колекцію кінострічок перемістили до бомбосховища, повідомили на кіностудії. До порятунку долучилися студенти Київського національного університету культури і мистецтв, майбутні режисери кіно і телебачення з майстерні Андрія Дончика. В кіностудії зазначили, що саме вони були серед перших, хто поспішив на допомогу після атаки. Росіяни перекинули ще один панцир для захисту московського нафтопереробного заводу після атаки дронів. Комплекс помітили біля в'їзду з МКАДу за кілька сотень метрів від заводу в районі Капетні. Аналітики Defense Express звернули увагу на мангал на кабіні, який зазвичай ставлять на техніку біля фронту. Це може свідчити, що ЗРК перекинули з інших напрямків. Також на комплексі був неповний боєкомплект. Це також може вказувати на дефіцит ракет для Росії. Російської ППО навіть у Москві. Тим часом Британія готує для України нові ракети, які не залежатимуть від США. Про це пише Bloomberg. Три розробки вже проходять випробування. Ракети зможуть бити приблизно на 500 кілометрів і коштуватимуть значно дешевше за Storm Shadow. Перші зразки можуть потрапити на фронт уже до кінця року. Головна особливість – жодних американських компонентів чи даних. І на будівлі посольства Російської Федерації у Франції з'явився приціл дрона FP2. Фото з лазерною проєкцією на будівлю з'явилися у мережі після завершення однієї з найбільших у світі оборонних виставок, яка проходила в Парижі. За допомогою лазера на будівлі з'явився впізнаваний приціл дрона FP2. Смужку та сердечко в центрі можна побачити на багатьох відео з ударами саме цього дрона, які публікуються в мережі. Крім того, на будівлі з'явилася і назва українського виробника озброєння Firepoint. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: У столиці 23 градуси тепла, очікується ще спекотніше, що буде температура вищою, плюс 25. День сонячний, але й хмари будуть з'являтися на небі. Без опадів. Вітер північний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14-й годині. Тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону. Дивертисмент. Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
5: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас до програми Київ Голос, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у центрі нашої уваги столична освіта, тому що черговий навчальний рік практично завершився. Не можемо казати для учнів, в основному він завершився. Але навчальні заклади ще працюють, ще мають багато справ. Яким цей рік був? А головне, як ми готуємося до наступного навчального року? Ми, це я маю на увазі всі, хто працює в сфері освіти, місто. Про все це будемо розпитувати у гостя студії. До нас сьогодні завітав Валентин Мандриївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації, а також депутат Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР». Добрий день вам, Валентине Миколайовичу.
6: Добрий день, шановні слухачі.
5: Дивіться, як я вже казала, ну, батьки і учні не 11-класників, вже видихнули, тому що, ну все, уроків немає, вранці дітей в школу не треба водити. Але навчальний рік триває, для освітян. Яким він був? Які головні виклики доводилося, на вашу думку, долати за цей рік?
6: Ви знаєте, мені здається, що виклики для нас усіх зараз однакові, для і освітян, і медиків, і транспортників, і комунальників, і двірників, і для всіх-всіх, і бізнесу, і державних службовців, і чиновників, і всіх. Це безпека і війна, і все, що пов'язано з війною, з цією небезпекою. Це і є ті виклики, і кожен на своєму місці намагається їх мінімізувати, продовжуючи тримати стрій і шукати додатковий внутрішній ментальний ресурс, щоб це джерело стійкості нас не покидало. І, як показує вже чотири роки стійкості, ми вміємо це робити, ми сильні, ми постійно працюємо, і навіть, знаєте, піймав себе ловлю себе іноді на думці про те, що починаєш звикати до цього стану. І мені здається, що це найнебезпечніше відчуття, коли ти звик. До війни не можна звикнути, потрібно робити все, щоб вона закінчилась, але, звісно, не втрачати цієї стійкості і давати відчуття безпеки діткам.
5: Тобто, на вашу думку, освіта таки знайшла оцей баланс, щоб і якість освіти зберегти, і, власне, працювати в тих умовах, в яких доводиться, яких доводилося цієї зими, бо за всі 4 роки повномасштабного вторгнення, давайте будемо чесними, ця зима була таки найскладнішою, тому що, насправді, Київ переживав, ну, там, страшні події. Вдалося освіті от втримати цей баланс?
6: Мені здається, що вдалося, бо це ми усвідомлені рішення, ми до них готувались при всіх, так би мовити, викликах і несподіванках, які чекають нас в холодну пору, ми до цього були готові. І це не тільки стосується освіти, це стратегія міста, це стратегія команди міського голови про готовність до найскладніших сценаріїв проходження опалювального сезону, зимнього сезону в умовах ймовірних загроз, в умовах обстрілів, коли ти розумієш, що невідомо, чим це може закінчитись. Тому там і в бізнесі, і в спортсменів, і в комунальників, у всіх є вміння і здатність моделювати найгірші сценарії. Чим краще ти готовий, тим менше ризиків. І, звісно, ця злагоджена робота, робосвідомлення цього, воно дало можливість пройти цю зиму, і впевнений, що до наступної ми будемо готові, наскільки б вона не була страшною. Тому що, якщо згадати попередні зими, кожна наступна очікується як якась апокаліптична. Але знову приходить березень, знову тепліє. І ми готуємось до наступної. Тому ми віримо в Збройні Сили, ми допомагаємо нашій країні, а на своєму місці кожен робить так, щоб навіть в умовах війни життя тривало. І більше того, ми намагаємось робити все так, щоб місто не просто жило в умовах війни, а навіть розвивалось. І це також стосується і освіти, і інших проєктів. Тому я вважаю, що, звісно, зима з точки зору фізичних викликів – це найскладніший період, і ми його з честю пройшли при і політичних якихось там моментах, і іноді незрозумілій позиції правоохоронної системи, де вони не виконують функцію контролю, а більше якось грають в політику. Але це робить нас сильнішими. Ми робимо наше місто таким, яким воно є, стійким. І, знаєте, дуже добре, коли люди починають, мешканці, я маю на увазі, критикувати тебе за щось, що так чи інакше може викликати дискусію в плані комфортно це чи ні. Раз ми говоримо про комфортні якісь речі, чи менш комфортні, значить базові якісь моменти ми забезпечили. Це є головна функція будь-якої влади.
5: Ми ж розуміємо, що Київ настільки великий, і в Києві не може бути, як і в будь-якому місті, рішень, які підійдуть і сподобаються всім абсолютно. Ну, такого не буває. Елементарний приклад, просто зараз чогось часто мені трапляється, знесення МАФів. Одна частина киян каже: о, клас, нарешті можна пройти нормально там до метро чи ще кудись. Інша каже: ви вбиваєте малий бізнес. Тобто немає рішення, яке є рішення. Там допомога Збройним силам – це те рішення, яке підтримують всі. А так, ну, головне не боятися їх ухвалювати, головне не йти за популізмом, так, і не ухвалювати рішення для того, щоб зберігати рейтинги, а не для того, щоб розвиватися. Щоразу під час інтерв'ю, продовжуючи от тему наслідків війни, бо доводиться, на жаль, долати їх не лише там в прогалинах, в знаннях і в доганянні програми Міністерства освіти, а буквально і фізично ці наслідки ліквідовувати. Щоразу вас запитую про те, скільки навчальних закладів постраждало в результаті обстрілів кривавих російських. Станом на 1 січня минулого року ви говорили, що їх майже 248, якщо не помиляюся, і 148 з них вже на той момент були відновлені. Які цифри зараз?
6: Продовжується війна, тривають час від часу ворожі атаки, обстріли, відповідно, збільшується кількість закладів, які постраждали. І 2 червня там 11 закладів у нас знову різних постраждало. І ось позавчора знову були пошкоджені вчора. Ми підбивали підсумки, і станом на сьогодні ми маємо вже майже 297, якщо бути точним, закладів освіти, які так чи інакше постраждали. В цій цифрі, звісно, є і ті, які ще відновлюються після, бо якщо там більш пошкоджено, то його швидко не відновиш. Але є і ті, які вже відновились і знов потрапили під ворожий обстріл, такі в Святошинському районі, є в Солом'янському. Вони також в цю статистику входять. Але ми намагаємось їх відновлювати максимально швидко для того, щоб навчальний процес не зупиняти. І якщо говорити такими грубими статистичними цифрами, то з початку 2022 року 297 закладів було пошкоджено, але 70% з них були відновлені. І ще раз кажу, це сюди не потрапляють ті заклади, які двічі потрапили під обстріл, або там тричі, знову вікна вибили і все. Як би це прикро не звучало, чи можливо якось там не дуже коректно, але вибиті шибки у вікнах після обстрілів ми вже не вважаємо за особливі пошкодження. Це цинічно, але це реально. І ми змушені, з іншого боку, ми до цього вже готові. Ми так не вважаємо особливим пошкодженням, бо ми знаємо, як швидко його відновлювати. Тому головне питання фізичної безпеки, яка дає можливість і батькам бути спокійними за дітей, і дітям перебувати у безпеці, і педагогічним колективам всім бути спокійним за те, що їхні вихованці, вони самі під час ворожих атак, якщо вони тривають в період навчального процесу, що люди знаходяться в безпеці. Це найбільше, і як показує вже наш життєвий досвід, ті кількість тривог, які ми всі разом переживали, наші заклади добре справляються з тим, що вони виконують функцію укриття для наших діток. Це, я вважаю, що це попри всі інші там якісь розбіжності в поглядах, в комфорті, це найголовніша опція, яку ми зуміли і добре забезпечили. І нам не потрібно для цього будувати підземні школи, як там деякі регіони роблять. Хоча ми вже четвертий рік окремо маємо стратегію і реалізовуємо її за дорученням міського голови. Чи п'ятий, з 22-го року.
5: П'ятий,
6: так. І будуємо заклади в закладах загальної середньої освіти, здебільшого, тобто в школах, будуємо повноцінні укриття, яких не було взагалі ніяких. Таких там більше 40 у нас буде в місті, в минулому році ми 9 вже здали в експлуатацію, цього року 9, і далі продовжуємо будувати. Будівництво – це трошки інша процедура, інший час, інші гроші, порівнянні з підвалами, які вже є, слугують укриттями, і ми просто їх відновлюємо, робимо кращими, обладнуємо їх вентиляційними системами, освітленням новим. Це паралельні процеси, будівництво і відновлення. А там, де можна відновити, ми на 85% вже відновили в усіх школах укриття, де раніше були якісь незрозумілі підвали, або якісь склади, або якісь захаращені приміщення. Тому мені здається, що за ці 4 років ми ефективно справилися з цією задачею. І зараз рухаємось, не зупиняємось. Є постійно що вдосконалити, то дообладнати меблями, то перефарбувати, то міняти світло. Потрібен тільки час і гроші. І часу завжди мало, грошей теж завжди не вистачає. Але ми точно знаємо, що наші всі заклади, жоден з них, заклад освіти за період повномасштабного вторгнення з 22-го року, не припинив своєї роботи. Ми тільки підвищуємо цей рівень і планку.
5: В 22-му якась частина дистанційно працювала, так, без наявності укриття, але це питання поступово вирішувалося. Я якраз, до речі, я з вами хотіла про першокласників поговорити і взагалі про кількість дітей, якраз от в цьому контексті, бо я свого часу дітям вибирала першу школу, є таке народна порада, знаєте, лайфхак, не вибирай школу, вибирай першу вчительку. Зараз батьки вибирають не першу вчительку, а вибирають наявність укриття, там, як безпечного, бо на першому місці безпека. Кажуть всі, що мало дітей і що не добирають школи перших класів. Знаю, що до вчора, до 15 червня, так, має закритися ось цей процес. Маєте вже якісь цифри, чи ще не підбивали підсумки?
6: Точних цифр ще немає, ми зараз збираємо ще дані з усіх районів, але можна вже про тенденції говорити, і вони виглядають таким чином, що першокласників на цей рік, трошки менше, ніж попередній, але не можна сказати, що їх кардинально менше.
5: Що недобір?
6: Що повний недобір. Хоча тенденція, з урахуванням того, що ми можемо аналізувати попередні роки, прогнозувати, тенденція в майбутньому до зниження. кількості першокласників. Це там, якщо аналізувати кількість народжених, кількість дітей і міграційні процеси, ми бачимо, що теоретично через 2-3 роки кількість першокласників стане меншою. І це видно по кількості заяв, які батьки подають до дитячих садочків, по нашій електронній системі запису в дитячі садки. Тому, якщо говорити в перспективі 3-5 років в майбутньому, тенденція до зниження кількості першокласників, а відповідно і школярів. Це тягне за собою інші процеси, ми теж до них готуємось. Це питання наявності вільних шкіл чи садків, що з ними робити, як їх оптимізувати, як витрачати гроші, що робити педагогам. Це все робочі моменти, якими б я не хотів зараз перевантажувати.
5: Але мені от, наприклад, бо я і збиралася вас запитати, типу, якими можуть бути ці рішення, так? Тому що там з одного боку можна просто об'єднувати, ну не об'єднувати класи, а якщо в якійсь конкретній школі, умовно кажучи, було 3 перших класи завжди, то тепер робити 2. З іншого боку, мій молодший навчався в школі, початкова школа Вікторія, і в нас було 17 учнів. Не 30, не 32, а 17, і це було прекрасно. Це, ну, там, значно спростило і адаптацію дитини, і роботу для вчителя. Тому, як мама, я вам кажу, от у всіх цих обговореннях, майте це на увазі, або додатково зробіть опитування.
6: Звісно, це дуже складний процес. Якщо, знаєте, у нас всі добре вміють підказувати, як кому або вчити дітей, або класти асфальт, або прибирати місто, озеленювати його, там, будувати навіть. Всі знають, але це дуже складні процеси, які потребують особливого аналізу, які дуже тісно перетинаються з іншими процесами в економіці, галузями життєдіяльності. Ну, це цілі наукові роботи можна з цього писати, тому що збільшення дітей впливає відповідно на кількість населення в цілому в місті. Це процеси, це навантаження на інфраструктуру, це питання сплати податків, наповнення бюджетів, витрат, потреб. Ну, це дуже, дуже, дуже складні процеси, які потрібно узгоджувати і моделювати. І ми над цим працюємо, створюючи комфортні умови проживання за найменше витраченого ресурсу. Це найголовніше, тому що все впирається в ресурс, в гроші, і правильно їх розподілити, спрогнозувати, щоб мінімум витратити, максимум дати результати.
5: Так, і про тому гроші в освіту хочу окремо поговорити. Я от ще в контексті першокласників цього року, як і минулого, можна було подати заявку, записати дитину в перший клас через портал послуг. Він торік запустився, правильно? У мене два питання, от ви мені відповідь на два розбите блоки. Перше, чи багато, чи активно долучаються саме в такий спосіб через портал послуг? І друге, от Київ, там портал послуг ми маємо, а портал відкритих даних запустили, і ну там це штука, яка користується великою популярністю серед киян. Оці всі кроки відкритості Київ демонструє там першим все в Україні. Що далі? Що який портал ще в розробці?
6: Немає межі розвитку, немає межі ідеалу, і Київ має бути таким. Ми столиця, ми повинні задавати тон, ми повинні бути прикладом, і ми повинні демонструвати, що тут найкращі умови і для розвитку, і для життя. І тому, відповідно, бути в усьому кращими. І в послугах цифрових також ми є лідером, і ми цим пишаємось, і далі розвиваємось. Всі знають про Київ цифровий. Для кожного з нас Київ цифровий – це частина щоденного нашого комфорту, перебування, пересування, інформування.
5: І навіть для людей з інвалідністю.
6: Для всіх, і для людей з інвалідністю, тому що питання доступності в усіх сферах також є ознакою цивілізованості і також високим рівнем життя в столиці. І ми над цим працюємо, тому портал послуг – це те, про що ми можемо, ну, там, знаєте, з радістю з гордістю звітувати, перед, що ми розвиваємось попри війну, вкладаємо туди ресурс, і тепер ми можемо дивитись на це не тільки, як там 5 років тому, на кілька дашбордів, які дають певну статистику, а це реальний інструмент, який дає можливість киянам і гостям столиці реалізовувати ті чи інші, покращувати собі життя, робити його більш комфортним, швидше пересуватись, більше мати інформації, мінімізувати час на якийсь аналіз, а зразу обирати ті послуги, які потрібні. Тому ми дуже, я вважаю, що ми дуже добре в цьому плані рухаємось. І є прикладом для інших регіонів, і зараз там працюють над нашими продуктами і Одеса, і Львів, і, мені здається, і Черкаси, великі міста, які хочуть просто дивитись, щоб ми вже цей шлях пройти і брати його. Це теж нормально, і ми над цим працюємо. Тому зараз батьки, наприклад, через портал послуг і в Києві цифровому можуть нову опцію бачити, де рухаються їхні діти, в якому транспорті вони їдуть, скільки коштів вони витрачали через студентський квиток. На порталі послуг можна удосконалену опцію запису дитячий садочок отримати. Тобто, і ми далі робимо все для того, щоб можна було це робити. Вже не кажучи там про звичні такі речі, як там трафіки, як ці штрафи за паркування там і все інше. Тобто це робочий, комфортний сервіс, який став частиною кожного киянина, який так чи інакше живе в нашому місті.
5: От бачите, а от десь рік тому ми з вами зустрічалися і теж говорили про запис онлайн, і ми тоді зійшлися на тому, що все-таки кияни, вони люблять прийти, поспілкуватися, типу, що онлайн не дуже, але...
6: Життя робить нас, змушує нас бути, бути сучасними, і ця масова цифровізація, і бачите, штучний інтелект багато змінює. Тому ти повинен бути, йти в ногу з часом.
5: Це
6: так, як коли ти стаєш дорослішим, ти повинен дивитись, що робить молодь, для того, щоб бути більш ефективним. Тому що молодь завжди прогресивна, в них немає кордонів, вони рухаються, а досвід є тільки у старших людей, і це треба поєднувати.
5: Новини. У нас новини. Валентин Мандруївський, заступник голови КМДА, депутат Київради від депутатської фракції «УДАР», сьогодні в гостях програми «Київ Голос». Далі новини, після чого повернемось.
2: Соціальна реклама.
7: Алло, мам, я йду вас знов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
9: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
10: Мене звати Владислав, 20 років, сам з Києва. Молодь потрібна армія. Чим молодше, тим витриваліше, сильніша людина. Ну, для армії, мені здається, це не дуже важливо. Молоді люди, вони можуть і принести щось нове. Також вони швидше навчаються. Мотивація піти – це, мабуть, головне те, що захищати свою сім'ю, свій дім, ну, свою країну. Частина людей взагалі забула, що триває війна. Якщо б вони були залучені, то це б наблизило перемогу.
9: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
11: Програма звучить у повторі.
12: Київ в голос.
11: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
5: Сьогодні ми вголос говоримо про столичну освіту. Сподіваємося, що вистачить нам часу ще поговорити і про інші питання, бо мій гість, він опікується не лише столичною освітою, а ще й, наприклад, сферою інформаційно-цифрових технологій, екологією у Києві. І вважає рідним, правильно, Валентин Миколаївич? Я кажу, Подільський район.
6: Подільський район.
5: Подільський район – це любов. Валентин Мандриївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації, депутат Київради від депутатської фракції «УДАР», сьогодні в гостях у програми «Київ голос». В першій частині поговорили про те, яким був цей рік, про наслідки обстрілів для сфери освіти, про першачків, про нестачу дітей. Зараз хочу про гроші поговорити, Валентине Миколаївичу. Давайте будемо чесними, бо ми тут завжди чесні. Не всі столичні школи, от якщо школи, да, або садочки, неважливо, однакові. Бо от навіть неозброєним оком ти розумієш, що є красиві школи з гарним ремонтом, з гарною інфраструктурою, стадіони, якийсь майданчик є школа. А є от такі, яких відкрили там на початку 2000-х, мабуть, зробили ремонт і більше там нічого не робилося. Розкажіть мені, будь ласка, від чого це залежить?
6: Як в житті, все залежить від людей. Хтось комусь подобається, хтось вважає те краще, таку людину, тобто таку, в кожного свої подобання. Якщо говорити про школи і той досвід, який я маю, я можу сказати точно, що рівень школи чи будь-якого іншого закладу, садочка, школи, думаю, що навіть в університетах та ж сама тенденція, залежить від керівника. Від керівника, від відповідальності, від досвіду, від розуму, від вміння, від готовності працювати 24/7, від готовності всіх замучити своїми питаннями, проблемами і організувати той процес і зробити той заклад, який може гідно конкурувати, який буде всім подобатись. Інше питання, що все хочеться швидко. А швидко нічого не буває, як в тому відомому анекдоті дитячому. Але треба розуміти, що це щоденна, клопітка, тяжка праця. І одразу хочу сказати, що з мого досвіду, очевидно, якщо директор на місці, то в цієї школи чи в цього садочка все буде добре. Якщо ні, або вже втомився, вигорів, таке теж буває, то тоді починаються проблеми. І найбільшим маркером є батьки і діти. Якщо діти не хочуть ходити в цю школу, або батьки не хочуть віддавати їх в цю школу чи садок, це значить, там треба задуматись, чому 2-3 поряд школи, в одну всі хочуть, в іншу ні. Це не тому, що там кращий колір фасаду збудований, чи там вікна новіші стоять, там, чи спортивний майданчик є, чи спортивний зала більша. Ні. Це все від атмосфери, від рівня знань і відповідальність за це по всій вертикалі. Починається від директора школи, начальника управління освіти, голови району, потім департаменту, заступника профільного і від всієї атмосфери. Я пишаюсь тим, що в київські школи батьки з радістю віддають дітей в порівнянні з приватними школами. І це, і звичайно, є і приватні школи ідеальні, там, з вартістю іншою, але тенденція у 2015 році була зовсім іншою. Не сильно хотіли, всі шукали щось приватне, їх тоді багато розвивалося.
5: Зараз приватна школа київська настільки дорога, необґрунтовано дорога, ну, серйозно, ну, 300-400 тисяч гривень в рік за, ну, якість освіти там не Оксфорд.
6: Бачите, Ірина, ви правильно, ви самі акцентуєте увагу на тому, що 300 і 400, Київ величезне місто, люди з різним рівнем доходів, з різним рівнем готовності платити, і у того, у кого є можливість, той готовий за навчання своїх дітей платити любі гроші, якщо така можливість є. Але за умови, що рівень знань там високий. Я не хочу називати, нікого ображати, але мені, як заступнику міського голови, який відповідальний за освіту, приємно допомагати батькам, які телефонують і кажуть, будь ласка, допоможи дитину, хочу перевести з приватної школи в міську, в комунальну, підкажіть, яку, порадьте. Тому що ми дійшли висновку, що гроші грішми, але знань не того рівня, який б ми хотіли. Звісно, є й інші приклади, що дуже високий рівень.
5: Я можу навіть назвати. Здається, КДШМ чи якось так називається приватна школа. Ну це прям мрія, недоступна, на жаль, моїм дітям.
6: У кожного свої.
5: Але це мрія. Але насправді я, наприклад, знаю купу історій, коли дітей переводять в приватну школу, бо в звичайній важко.
6: Слухайте, всяке є. Це ринок по свого, знаєте, по своїй суті, це. З іншого боку, це справді
5: це добре,
6: вибір.
5: Да.
6: І добре, коли він є. І ми маємо бути частиною цього ринку для того, щоб конкурувати. Також ми ж є теж конкурентним. Так, ми маємо найбільшу мережу закладів. І там хтось є кращий, хтось є трошки гірший. Але в цілому рівень освіти в Києві високий. Це підтверджують діти, які поїхали або вчаться паралельно за кордоном і в нас. І досить високий рівень освіти в Києві. І не тільки в Києві, в Україні, зокрема, але в Києві найвищий. Це теж також має об'єктивні там причини. Але говорити потрібно про те, що кожен директор повинен відповідати за свій рівень. А ми, як місто, оцю високу планку повинні задавати і намагатися її тримати.
5: От, що ж робити з директорами, які роками сидять, давайте будемо чесними, такі теж є, роками сидять, бояться кудись висунути, щоб не було зайвих до них питань, школа не розвивається, а власного бажання піти немає. Ми знаємо історію, ну це історія років 7 тому була, да? Я навіть назву цей ліцей, 293-й, це зараз ліцей, я просто знаю, бо він в моєму районі, можливо, раніше це була школа, ну місто там дуже довго судилося, мені навіть здається, так? Хоча у людини там був такий список питань до неї просто, що не потрібні були ніякі додаткові аргументи. Які важелі має школа для того, щоб змінити неефективного керівника? Ой, не школа, а місто.
6: Я вважаю, що до кожного випадку потрібно підходити індивідуально, вивчати, які причини, чому так. Але я вже, мені здається, це згадав. Одразу видно, що щось з школою не так, коли там перестають йти і вчитись. Все, значить, треба приймати рішення. І будь-який керівник повинен пам'ятати, що і керівник, і чиновник – це люди тимчасово взяті на роботу для того, щоб якісно виконувати свою функцію. Якщо ти неякісно виконуєш свою функцію, тобі треба або піти, або тебе звільнять. І не треба на це ображатись. Але є в нас і інші випадки. Є люди, які вже в достатньо такому віці, ну, не можна сказати, там суперповажному, але вже люди старшого віку, але вони дадуть фору будь-якій молодій людині, бо вони розуміють, у них є досвід, вони хочуть розвивати свій заклад, і за них прям іде боротьба за кожне місце, щоб туди втрапити. Тому це не залежить від віку, це залежить від бажання, розуміння і готовності працювати щодня наполегливо. Є випадки, коли директори шкіл звикли, в них все добре, все налагоджено, вони починають розслаблятися, знаєте, так. І тоді виникають оці складнощі. Для цього і є система управління, контролю, для того, щоб бачити, хто з директорів вже не справляється своєю роботою. Я вважаю, що треба просто або робити ротацію, або звільняти людей.
5: Це нормальний... звільняти. Ну, дивіться, ж на конкурсній основі їх призначають, правильно?
6: Їх призначають на конкурсі, але в умовах за результатами конкурсу укладається контракт, в умовах контракту, де зараз ми прописуємо про те, що роботодавець, тобто той, хто укладає контракт, може розірвати його за неефективну роботу. Mm-hmm. Тобто виграти на конкурсі не значить 5 чи 10 років працювати і ти маєш захист.
5: Але це в нових контрактах ви прописуєте.
6: Так.
5: А
6: це от сталося після того, після тих випадків, як ви згадали, після 15-16 року, 10 років, 9-10 років тому, коли директори вирішили, що треба брати адвоката і судитися з містом. Так можна, але жоден із цих директорів не залишився на своїй роботі. Вони виграли, повернулись і потім знов були звільнені. І ще раз наголошую, не треба сприймати будь-який із закладів як приватний бізнес. Хочеш бути власником бізнесу, відкрий приватну школу, організуй, набери колектив і працюй, і конкуруй з іншими закладами, і тоді доводь, що ти супербізнесмен і супердиректор. А ми оцінюємо рівень по знанню, по рівню освіченості наших дітей, по рівню знань, скільки діток потрапило в вищі навчальні заклади, з якими, яка в них успішність, як вони склали тоді ЗНО, а зараз НМТ.
5: Це не показово, бо репетитори, це взагалі рейтинг шкіл за результатами НМТ, це взагалі ні про що, мені здається.
6: Це дискусійне питання, тому що репетитори – це питання батьків, кожен хоче, щоб їхня дитина була краща за іншу, це питання конкуренції, це питання вступу до того вузу, в який ви хочете, да, як мама чи тато, ви обираєте їх 2 чи 3, тому ви хочете, щоб, з 2 або з 3, тому ви хочете, щоб ваша дитина скрізь була на рівні, і це вже мотивація зовсім
5: інша. Дитина має хотіти, а не батьки. Антона Миколаївича, дитина,
6: час. На все
5: це
6: свій час. Ми на це дискутували, і сьогодні, зокрема, мали на розмову батьки, і іноді, як на мене, іноді хочуть прийняти рішення за своїх дітей. Це не зовсім, з моєї точки зору, вірно. Дитина має обирати те, чим їй цікаво займатися, і розвивати в собі цю здібність, а не те, що хоче тато чи мама. Тато з мамою мають направляти дитину або обмежувати її від якихось наслідків, які дитина в цьому віці ще не може усвідомлювати. Але не приймати за дитину її рішень, тому що ця дитина формується і вона повинна ставати дорослою, самостійною людиною, особистістю, яка здатна приймати рішення.
5: Так, от ми вже про вступ, і в мене є питання про НМТ, але є ще одне важливе питання про школи, тому все-таки не можу його не поставити. Як відомо, якщо не помиляюся, останній рік початкова школа надавала всім без винятку учням, без не лише тим, хто має якісь пільгові категорії, безкоштовне харчування. В когось це були сніданки, в когось це були обіди, там як вже школа організовувала. І ці витрати покривала держава. Тепер держава оголосила, що з 1 вересня всі учні з 1 по 11 клас будуть отримувати безкоштовне харчування від держави. Але я знаю, я читала в одному з ваших інтерв'ю, де ви говорили, що на одного учня початкової школи держава виділяє 50 гривень на день. Цього недостатньо, тому місто покриває. Це означає, що зараз в міста в бюджеті мають бути закладені гроші з 1 вересня покривати все це. Є ці гроші?
6: Дивіться, як це виглядає, якщо спрощено. Що робить зараз, як на мене, міністерство, не знаю, хто там ініціатор такої ідеї. Так буває, коли люди готуються до виборів і хочуть сподобатись певні категорії громадян. Нагадаю, що бажання сподобатись про рівень підняття заробітних плат для педагогів так і залишилось бажанням. І жодного з наших вчителів в Україні немає того рівня, який там їм обіцяли. Є на те, знову ж таки, об'єктивно-суб'єктивні причини, але не можна оголошувати те, в чому ти не впевнений. Друге, це зараз ми говоримо про харчування. Ми хочемо всіх нагодувати. Ідея хороша, вона нібито має сподобатись, але за ідеєю стоїть реалізація, і вона має організаційні і фінансові ресурси. Як це зробити? Чи запитали це у регіона любого, чи в Києві, зокрема, чи будь-якого іншого регіону, чи в області будь-якої? Скільки це коштує? Чи вам потрібно гроші? Чи вистачить у вас перерв, щоб нагодувати? Якщо школа 1000 на 1000 дітей, як у нас є, можете собі уявити, коли їх всіх цих дітей нагодувати? Скільки потрібно перерв? Або скільки потрібно столових, щоб це зробити. Це номер один. Питання номер два. Держава дає з якогось розрахунку, вони там порахували, що вони дають там 50 чи 60 гривень. Якщо в Києві ми дбаємо про високий рівень і стандарт якості харчування і вимагаємо це від надавачів послуг, то в нас це зараз там більше 75 гривень порція коштує. Де взяти ще 15, 20, 30 гривень додатково, покласти це на місцевий бюджет чи на батьків? то тоді потрібно чесно говорити, що ми не харчуємо всіх, або ми даємо тільки частину грошей. Тому що неможливо за ці гроші в Києві нагодувати дітей. Або можна дати тоді бутерброд, тоді виникнуть питання, ми якісно готуємо чи не якісно. Завжди потрібно говорити, якщо ти хочеш задати якісь правила гри, то ти маєш обговорити їх з тим, хто ці правила буде колись виконувати. І коли нам хотіли всіх ми хочемо всіх нагодувати, то запитайте, чи ми зможемо це зробити, і скільки для цього потрібно ресурсу, і що це робити. Бо вийде так, що держава хоче всіх нагодувати, Київ це не робить, Київ поганий. Так не працює. Ми з 18-го року вибудували систему, де дітей в Києві харчують приватні структури. І забороняємо приватним структурам і контролюємо їх за те, що це не є бізнес. Це є послуга, яку ми купуємо і високий рівень стандарту тримаємо. Тому це не просто ринок, а це частина комфортного некомфортної системи навчання дітей у столиці. Ми є прикладом. І зараз, от особливо останній рік, багато суб'єктів, які харчують дітей в школах, почули, що тут будуть зараз якісь гроші тут нові, і почали там бізнесом займатися. Це не бізнес, це для того, хто послугу надає, це, можливо, і бізнес, але це не можна тут в 3, 5, 10 разів рентабельність підняти. Тому що ми будемо жорстко за цим слідкувати, контролювати, і всі той, хто порушує стандарти і правила, не буде мати можливості надавати таку послугу. Київські школи – це комфортне, безпечне середовище, яке разом з

0: ну, це, вибачте, за неосвітянський термін, це бред. Не можна, ну, не можна.
1: Не можна.
0: Ну, дитина має бути розумною. Дитина, математика є частиною, яка... математика ж є рівня, різна. Є математика примітивна, є математика складна. І це на для кожного є свій рівень. Ну, не можна просто...
1: І математика потрібна всім, навіть журналістам.
0: Математика дає можливість людині розвивати мозок.
1: Да?
0: Для того, щоб вміти мислити. Читання і математика важливі.
1: Все. Ні, ви мене проголосували. Класно, сподіваюся, що не проголосують і жоде, ну там скільки у нас зараз, 300 чимось депутатів. Сподіваюся, що не набереться 226 голосів. Про інше хочу поговорити. Ми сьогодні згадували, що Подільський район для вас рідний. Ви були головою цього району певний час. Завершили, забрали родзинку контрактової площі, завершили демонтаж оглядового колеса, і всім же ж дуже цікаво, що ж там буде. Є у вас відповідь на це питання?
0: Що буде, не знаю. Я висловлю свою суб'єктивну точку зору, як людина, яка дуже любить Поділ, яка була там, яка і зараз координую їхню роботу як заступник і депутат від Подолу. Я б хотів би, щоб там знову з'явилось колесо або щось подібне, бо це частина вже антуражу, це частина архітектурної цієї особливості.
1: Ансамблю,
0: так, Подолу, старовинної частини міста. Але і є об'єктивні складові. Це колесо було як пілот в 16-му році. Це був пілотний проєкт, і то ковід, то війна там не дали можливість перевести його в інший формат там перебування. І тому були і зауваження і правоохоронних органів, і тому потрібно його реформувати, зробити, знаєте, ренувати його, цей процес. І я думаю, що ми будемо розглядати цю територію, площу, як можливість, щоб там щось подібне з'явилось, але воно мало чіткі правила, відповідало всім стандартам, хоча з точки зору безпекових стандартів і цих технічних стандартів всі документи, як виявилось, у власників цього колеса були, і вони і зараз передають сигнали про те, що готові взяти участь у конкурсі на те, щоб знову там воно з'явилось, якщо буде дозволяти на це процедура. І ми зараз працюємо над тим, щоб або військова адміністрація, або ми як місто, як міські служби дали можливість провести там конкурс на те чи інше якийсь атракціон, який буде можливий для того, щоб площа була живою. Я не хотів би дуже, щоб контрактова площа перетворилась в те, з чим ми колись боролись, починаючи з 2014 року, з парковкою. Там була парковка, всі, хто пам'ятає до того, як контрактова і Сагайдачна стали пішохідними, що це була дорога і паркінг, з яким всі мучились. Тому розумію, з іншого боку, що паркінгів не вистачає, але контрактова не місце, де має бути паркінг. Там і Могилянка, там і гостинний двір. Ми сподіваємося, що він колись також стане окрасою, родзинкою. Там і Національний банк. Ну, тобто це місце, улюблене місце киян, і воно повинно бути привабливим, але відповідати всім умовам, стандартам. Тому сподіваємося, що воно колесо, я маю на увазі, чи в цьому місці, чи в іншому, воно десь буде. І зараз власники працюють над тим, щоб пройти його технічне обстеження. Тобто воно не було небезпечним, але потрібно все вдосконалювати, потрібно робити все правильно і відповідно до чинних процедур і законодавства.
1: Зрозуміло. І ще одна локація, дуже мало часто, але не можу не запитати. Фонтан на Бессарабській площі замість колишнього Леніна. Багато критики отримала ця ідея. А що ви скажете? Це взагалі, це вже готова концепція, чи це просто якась чиясь ідея, яка поширилась у ЗМІ?
0: Ідея про критику чи ідея про
1: ідея про влаштувати там фонтан.
0: Ви знаєте,
1: і
0: це вже і критика.
1: На картинці.
0: Я вам скажу так, можливо, картинка комусь не подобається, але знову ж таки повернусь до питання готовності брати за це відповідальність. Це не одноосібне чиєсь рішення, комусь так захотілось. Це результат досліджень, це результат варіантів, це результат моделювання. Комусь

0: щось там подобається, і результат обговорень і нарад, і дискусій. Ми багато списів ламали на предмет того, що там має бути, але результатом виявилось соціологічне дослідження, навіть два офіційні, які говорять про те, що справді кияни за те, щоб там був фонтан. Можливо, картинка не подобається, картинку завжди можна змінити, але це ідея репліки класичних київських фонтанів, яка обговорена на архітектурній раді, яка досліджена в соціологічному дослідженні, яка обговорена з спільнотою, з доступною, яка відповідає за доступність. І кияни говорять про те, що вони за те, щоб на цьому місці не були прізвища чи пам'ятники, чи історичним діячам, чи якимось скульптурам. Це нейтральна класична історія репліки Київського фонтану, де вода змиває все, що було на цьому місці. Хто знає історію цього місця, там дуже складна історія. І жоден із навіть фахівці, навіть історики, навіть аналітики говорять про те, що шансів поставити будь-кому там пам'ятник немає. І це показало соціологічне дослідження. Люди не можуть прийняти рішення про якусь персоналію. Тому фонтан – це хороша ідея, це хороша можливість. Якщо є зауваження до форми його, чи до картинки, чи до доступності, ми готові до цього комунікувати. Там є автори проєкту, є інженери, є люди, які готові це все доопрацьовувати, але це, мені здається, що більш якісної відповіді, ніж соціологічне дослідження, немає. Ми рухаємось тільки виключно в інтересах киян і робимо наше місто комфортним. Більше того, це об'єкт, який фінансується не з міського бюджету. Це рішення меценатів, які люблять місто, які допомагають, які є найбільшими платниками, які величезну фінансову частину свого ресурсу, доходу, прибутку віддають на Збройні Сили. Це не замість Збройних Сил, це не в угоду комусь, це розвиток і робити наше місто кращим. Це про це, бо ми є стійким містом, ми є столицею, і навіть в умовах війни ми повинні бути прикладом і стійкості, і гідності, і розвитку для інших.
1: Хтось з ваших колег, здається, Костянтин Усов приходив і говорив, що у нас же ж в Києві, особливо в середмісті, величезна проблема із паркуванням, і він казав, що працюємо над тим, поки що лише над концепцією, дозволами, щоб метроград, який зараз напівживий, перетворити на таку повноцінний підземний паркінг. Оце теж те рішення, ми просто вже про цю діляночку, яке дуже потрібне.
0: Ми маємо про такі речі говорити, ми не повинні говорити про те, хто кому як подобається, а говорити про стратегічні, складні проекти інфраструктурні, які потрібні місту. Так чи інакше, після перемоги, після завершення війни, ця частина міста потребуватиме розвитку. І метроград, він потенційний і паркінг, і він потенційна підземна розв'язка, яка розвантажить всю центральну частину міста. Колись так обов'язково буде, і дякую вам, бо ми найкраще місто в світі.
1: Валентин Мандриївський, заступник голови КМДА та депутат Київради від депутатської фракції «Удар», був гостем програми «Київ Голос». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: До побачення. Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ Голос.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM.

Якби каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жебрила.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 14 година і 1 хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки українців виїхало за кордон через збройну агресію Росії. У Польщі кількість охочих захищати країну в разі війни скоротилася. І українські шпажисти взяли бронзу чемпіонату Європи після 9 років без командних медалей. З України через збройну агресію Росії були змушені виїхати за кордон 5 мільйонів 700 тисяч громадян. А сьогодні Всесвітній день біженців. Для України він має особливе значення, адже вимушене переміщення стало реальністю для мільйонів наших громадян. Такі ж дані управління Верховного комісара ООН у справах біженців навів у телеграм-каналі своєму уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. І уповноважений подякував кожній державі, кожній громаді та кожній людині, які відчинили свої двері для України у найважчий час. Тим часом аналітики Польщі порівняли соціальні настрої з 23-м по 26-й рік і з'ясували, скільки громадян країна готові обороняти державу. Результати виявилися невтішними, відбулося систематичне охолодження патріотизму. Тож, згідно з даними, лише 15% поляків сьогодні готові пожертвувати життям заради своєї країни, а в 23-му році таких було 27%. Суспільство розділилося навпіл, пряму участь у бойових діях відкидають 47% респондентів. Водночас 44% опитаних все ще заявляють про готовність захищати державу зі зброєю. В Кронштадті під Санкт-Петербургом почали ставити бетонні укриття від дронів. Їх ставлять для тимчасового перебування людей під час атак безпілотників. Рішення ухвалили після серії ударів по військових об'єктах міста під час Петербурзького економічного форуму. Тоді, 3 червня, дрони атакували Кронштадт і Санкт-Петербург. Під ударом опинився корвет «Бойки», який стояв на ремонті в Сухому доку, а також нафтовий термінал у Петербурзі. 6 червня була друга хвиля атак по арсеналу Кронштадтської військово-морської бази та на нафтобазі в Краснодарському краї. І обмеження російської логістики в Криму може стати сильним козирем України на можливих переговорах. Крим залишається тиловим вузлом Російської Федерації. Там готують підрозділи для півдня, лікують поранених і ремонтують техніку. Для цього потрібні транспорт і пальне, а їх у ворога стає дедалі менше. Заявив про це в етері «Київ-24» колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Рженко. Водночас, за його словами, замороження війни по лінії зіткнення було б невигідним для України, адже Крим і значна частина узбережжя залишається поза її контролем. І наостанок про спорт. Українські шпажисти взяли бронзу чемпіонату Європи. І це після 9 років без командних медалей. У складі збірної виступали Роман Свічкар, Нікіта Кошман, Євген Макієнко та Михайло Краснюк. Українці перемогли Чехію і Угорщину. Поступилися Франції в півфіналі, а в матчі за бронзу впевнено здолали Швейцарію. Це перша командна медаль України на Євро в чоловічій шпазі з 2017 року. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у столиці 23 градуси тепла, день сонячний. Після обіду обіцяють трохи хмар на небі. Вітер північний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 15-й. Тоді почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98.ФМ. Реклама на Київ.ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня Київ, площа та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутнісмент. Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Що таке варикоз і як зміцнити вени? Що робити, коли хвороба вже існує? І які наслідки можуть бути, якщо варикозне розширення вен не лікувати? Та чим фітотерапія може зарадити у боротьбі з цією недугою? Ці та інші питання розберемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок о 13.30 програму
0: «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі.
5: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
6: Слухай
5: на радіо Київ
6: 98 FM.
7: Мої вітання, мене звати Олеся Кобзар. Ми в зеленому коридорі сьогодні взяли складну і чутливу тему, але обійти її сьогодні просто неможливо через те, що вона фактично сьогодні стосується ледь не кожної другої, якщо не кожної першої сім'ї в Україні. В цілому, так само, як ми народжуємося, рано чи пізно будь-якому шляху приходить кінець. Але коли передчасно або навіть і проживши довге життя людина тебе залишає, залишитися самому наодинці з цим, пережити це буває непросто. Тож сьогодні будемо говорити про втрату близької людини і спілкуватися з психологом про горювання, біль і допомогу тим, хто переживає втрату і горе. Я запросила Автанділа Коходзе, психотерапевта у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Дякуємо, що знайшли можливість і долучилися.
8: Дякую, Лесю. Дякую за запрошення. Вітаю слухачів.
7: І глядачів. Хто нас слухає, то підказуємо. Також є можливість і дивитися нашу програму на YouTube-каналі «Київ 98 FM». Отже, дійсно, особливо в умовах війни питання втрати актуалізувалося для всіх і кожного фактично. З вашого досвіду і до війни, і тепер якось змінився ось той алгоритм, як людина входить і проживає цей стан. Бо кажуть, що нібито як різні етапи. Спочатку там шок, заперечення, торг, гнів, і потім вже депресія і прийняття. Це стосується різного. А от якщо говорити саме втрати близької людини, є якісь саме ось такі типовий алгоритм, що відчуває людина?
8: Є. Справа в тому, що переживання горювання це не є такий, знаєте, лінейний процес, що там нема, от пройшла перша фаза, настала друга, і ми забули про першу. Ні. Це більше такі, знаєте, як хвилі. Вони можуть нахлинати, може бути відкат, і може переживати людина декілька фаз одночасно, наприклад. Та? От, проте є певні спостереження, як в принципі психіка це переживає і долає. І так, є ці хвилі, можна їх так назвати. Перша хвиля – це шок заперечення, тому що людина не готова сприймати такого типу інформацію. Слід сказати, що втрата близької людини – це є психотравмуючими обставинами для нас, для живих. От і в такі моменти психіка намагається захиститись від цих шокуючих подій, і вона робить єдине, що вона вміє, вона включає захисні механізми. І вони проявляються в поведінці, може мінятись поведінка, мінятись наші когнітивні здібності, тобто обробляти інформацію навколо себе і себе в цьому світі. Та? Може страждати увага, пам'ять, концентрація, реакція, і психічні процеси, як прийняття рішення, планування, прогнозування, воно все може дуже сильно блокуватись. Міняється емоційний фон, звісно, міняється поведінка. Так що от в цих, можна сказати, блоках проявляються наші захисні механізми. І в першій стадії, в першій хвилі, можна так сказати, заперечення, психіка не хоче вірити в те, що сталося. І людина каже, ні, не може бути, будь ласка, перевірте інформацію, це не він, це не вона, я не вірю. І ця стадія може продовжуватись і після якогось часу, тому що людина через певний час все одно може очікувати, що от напише він мені смс-ку або зайде в кімнату. Та? Це теж прояви заперечення, що ніби цього не сталося. От. Так що це така перша хвиля, шок, заперечення, і це, можна сказати, гостра стресова реакція на таку подію, на цю інформацію, яка триває там до декількох днів, може тривати. Потім це може перейти в гострий стресовий розлад, який до місяця може тривати. Так само може бути порушений сон, апетит, такі базові наші потреби, які тримають нас, знаєте, щоб теж не сконати, скажімо так. І дуже важливо в цій першій стадії намагатись правильно надати людині підтримку.
7: А я ще хотіла уточнити, поки ми якраз говоримо про ці перші переживання, коли дійсно вже людина дізнається про втрату, наскільки на оці етапи і тяжкість проживання впливають самі умови смерті, тому що хтось втрачає людину повільно, будучи свідком тяжкої агонії, коли людина довго хворіла, і ти вже десь всередині, можливо, навіть частково це прийняв, бо думаєш, хай вже не мучиться. А хтось ще сьогодні обіймав зранку, а ввечері людини вже немає, і ти був до цього абсолютно не готовий. Як це впливає потім на ось ці перші тижні і місяці того, що відбувається з людиною, яка або розуміла, що втрачає, або сталося це раптово?
8: А вже ж це може впливати. Важливим є характер втрати, важливим є особистий досвід людини попередні, переживання важких життєвих ситуацій. Та? От, і ще має значення, скажімо так, кого втратили, та? І ступінь прив'язаності і любові до людини, яку ми втратили, це теж впливає на переживання.
7: Тому от якщо йде мова про найближчого, чоловік, дружина, батько, матір, чи син або донька, тобто перший ступінь рідства, що називається, тобто кохана так. Людина.
8: Якщо це раптова втрата, то може бути цей шок, перша хвиля, шок заперечення ще таким більш яскравим, знаєте. Якщо це людина, яка, скажімо, там хворіє онкологічним захворюванням, і рідні готувались, знали, що це незворотнє, і у них ніби є час, знаєте, може навіть і попрощатись, а це є важливим, та сказати те, що не було сказане, або те, що було замовчене. От, і тоді тоді це може допомогти прожити горе не так тяжко і не так не з такими стражданнями, як би це було так раптово, без підготовки.
7: А чому це так важливо? Я от в моєму роду остання смерть була, це помер мій дідусь у віці 86 років, прожив прекрасне життя, ми всі як онуки його безмежно любили, і як би не було тяжко його втрачати, але ми навіть на прощанні згадували його жарти, його гумор, його теплі слова, тобто все одно було тепло, тому що ніхто ні перед ким не завинив, і його довгим життям ми всі пишалися, і розуміли, що ця людина пройшла гідне життя, і це прощання було світлим. Але я знаю, що ті, хто каже, що мали якийсь нерозв'язаний конфлікт, або щось недосказане, або та людина завдала якоїсь образи, а ти і хотів би і вибачити, і проговорити, а вже не маєш можливості. Чому це так довго фантомними болями людину мучить?
8: Ну, в випадку з вашим дідусем, якщо я правильно почув, так? Опираючись на те, з чого ви почали, що рано чи пізно всіх нас чекає кінцева зупинка, так? Дуже важливим є розуміння, як людина прожила, чи наповнено, чи повноцінно. І це, знаєте, мені звучить як такий, знаєте, хороший урок для вас, як треба йти з цього життя. Бо страх смерті, він є в кожному з нас, бо вся наша сутність протестує проти смерті. Кожен подих – це про життя, насправді, да? Кожен вдих і видих. І ця тема, яку ми намагаємось там уникати, і думати про це намагаємось уникати цього. Але якщо у нас є приклад того, як можна піти не шкодуючи, то це, ну, такий, знаєте, ну, якби поштовх до того, як можна прожити це життя. Тому що важливо більше, як живеш, а не як вмираєш.
7: Так, це стало зразком того, от я хотіла б таку старість, щоб мої внуки обіймали одне одного на прощанні і раділи тому багажу і спадку, який людина залишила. Але, знов-таки, є близькі поруч люди, які втратили рідних і кажуть, він все життя мене ображав. Це мій рідний батько, і я мушу його відпустити, але мені так важко, тому що все життя можна було прожити по-іншому, а вже нічого не зробиш. Що робити з тою травмою невиговореною? Бо одна справа – втрата, а інша справа – коли ти і втратив можливість заповнити ту пустоту, яку колись не полікувала ця людина.
8: А те, що ви кажете, воно якби накладається на наступну хвилю злості.
7: Так.
8: Да? От, і ця злість, вона може бути скерована як і назовні, так і всередину нас, що може проявлятись в почутті провини, наприклад, да? За те, що там щось не договорив, не досказав, не довирішив проблему, наприклад. І злість може скерована бути назовні на будь-що, в тому числі на ту людину, яку ми втратили. Да? Наприклад, там, якщо ми згадаємо слова «На кого ти мене покинув?»,
7: так.
8: Це такий, ну, можна десь так подумати, що це такий прояв, знаєте, що людина злиться на того, померлого чи померлу. Uh-huh. Що я то тут залишаюся з ким? Чого ти зі мною так вчинив? Ніби. Так, і... Не можна вказувати людині, як горювати, бо кожен проходить свій шлях і свою битву, скажімо так. Не існує інструкції, що отак правильно горювати, а так неправильно. Внаслідок нашого виховання, нашої культури, дещо нам допомагає горювати, дещо нам допомагає опиратись на ритуали, які допомагають нам прогорювати, та? Які прийняті соціально. В суспільстві.
7: Чи за релігійною традицією 9-40 днів в рік. Тобто, що ти нібито як маєш такі певні рубежі, коли ти також можеш туди вмістити свої відчуття.
8: Якщо йдеться про те, що людина залишилась в такій, знаєте, фрустрації, з таким почуттям, що щось недосказано, недовирішено і так далі, ну, звісно, варто звернутися до фахівців, насправді. І психологів, психотерапевтів, кваліфіковані люди допоможуть знайти шлях і знайти, скажімо так, канал, як від цієї напруги, яка внаслідок цієї недосказаності або злості всередині є, спрямувати в такий спосіб, щоб не нанести шкоду собі і оточуючим. Є, насправді, техніки. Та і можуть бути просто люди, з якими я можу почуватись собою, з якими мені не треба вдавати з себе когось іншого, з ким я можу бути чесним, перед ким я можу бути чесним, і матиму розуміння, що мене не засудять за мої переживання і слова, які я озвучу. І це теж може дуже сильно допомогти.
7: От з цим якраз може виникнути проблема, тоді як просто люди теж оточуючи від шоку і від розуміння того, що не знають, як людині допомогти, тому що одна справа, знаєте, коли з дитиною треба допомогти. Прийшов, допоміг, посидів, їсти приготував. Коли потрібно якийсь шматок роботи взяти на себе, ти розумієш, що робити практично. А коли ти не заміниш того, кого людина втратила, люди теж, буває, оточуючі і навіть близькі, друзі, впадають в певний ступор, бо не знають, що робити, і на словах вічливості, співчуття, після візиту на прощання, на цьому не знають, як будувати контакт далі, як прийти в перший тиждень, як зателефонувати і чи не виглядатимеш дурним, якщо поставиш питання «ти як», а відповідь почуєш «та ніяк, жахливо». І все, і відчуваєш себе безпомічним. Що б ви порадили тим, які готові зайти в цей простір, які мають місце, час, ресурс внутрішній, щоб людину підтримати і не знають як? Які маркери в поведінці самої людини знайти? Що запропонувати? Як дізнатися?
8: Так, дякую. Дуже, дуже хороше питання. І мені здається, що було б доречним виказати людині, яка горює, свою готовність у підтримці, але спитати, що тебе може підтримати, якщо ти знайдеш щось, що тебе може підтримати, і я це можу робити, то ти можеш розраховувати на мене, наприклад. Так? Тобто такі фрази, які ніби нам дають думку, що от я підтримав людину, як тримайся, або там все буде добре, і так далі. Така спроба ніби підтримати, вони дуже часто можуть дуже сильно дратувати людину, яка в горюванні. Тому, може, варто подумати над тим, щоб бути чесними перед самим собою і сказати, слухай, я не знаю, як тобі допомогти, я не знаю, як тебе підтримати і що тебе підтримує, але ти знаєш, що я є. І якщо ти раптом матимеш, не знаю, якусь думку, що я можу тобі бути при нагоді, то я є, і будь ласка, звертайся. Навіть помовчати або там щось зробити замість тебе. Іноді це, знаєте, на себе беруть таку функцію люди без слів, це зазвичай теж близьке оточення, яке просто принесе поїсти, спитає, чи ти пила, чи пив ти воду сьогодні, та? Чи ти їв, чи ти, не знаю, відкривав вікно на провітрювання, або навіть, якщо не спитати, то просто взяти самому відкрити вікно на провітрювання, дії, які ніяк насправді не шкодять, так? Uh-huh. От, іноді близькі беруть на себе такі функції, але якщо йдеться про те, що от прямо захочеш допомогти, то спершу спитай.
7: А якщо людина замкнена, і ти не можеш зрозуміти, її краще відволікати, чи вона хоче поговорити про цей біль і про цю втрату? Бо хтось, наприклад, одразу повертається, наприклад, на роботу, видно, що людині тяжко, очі в сльозах, але кажуть, тільки про це зі мною не говоріть, все гаразд, давайте про інші теми, і все буде нормально. Тобто, що людина вибирає для себе якесь інше місце і час, а тут просить, ні, давайте залишати так, як є, щоб я теж не втрачала якусь канву життя. А хтось навпаки розуміє, що ні, хочеться кричати на весь світ тільки про це. Як тоді, коли людина замкнена, мовчазна, відповідає односкладно, зрозуміти, з нею посидіти, поплакати разом, чи її попросити піти на прогулянку і говорити про бузок, про ту виставу, яку привезли сьогодні в місто? Як це визначити?
8: Тут має значення, в яких ми стосунках з цією людиною, так? Тут теж можна подумати про те, що якщо людина не говорить, замикається в собі, то це її спосіб впоратися з цим. Так людина наразі, так людина порається. Справа в тому, що якщо це буде продовжуватись, там, не знаю, через рік, через півтора, то це вже не окей. Так? Така замкненість, ізольованість. Ізольованість є один із таких наслідків переживання втрати, дуже небажаних, коли ми замикаємось. Але на перших етапах це цілком нормально. Не існує інструкції, як людина має це робити. От як переживає, так переживає. Це, як знаєте, візовий і безвізовий режим. У нас до горюючого візовий режим, ми маємо питати дозвіл. Що тобі треба, не треба, так підходить, не підходить, і не злитись і не ображатись, якщо нам відмовляють, якщо на нас дратуються. Це треба витримувати, якщо ми дійсно хочемо допомогти. Та? У них безвізовий режим, якщо це близькі люди. Вони можуть звернутися отак просто, без дозволу.
7: З вашої практики і спостережень за роки, що гірше позначається на моральному стані і здоров'ї? Тому що іноді можна побачити дуже протилежні картини. Хтось буває на похороні, стоїть як камінь, жодної сльози і просто таке замикання і ступор. Хтось плаче і ледь не з ями людину витягують. Тобто хтось дає волю емоціям, прощається так емоційно, ну, на всю катушку, так би мовити. А хтось просто як скеля, який не дозволяє ні входу, ні виходу емоціям. Це ще вони можуть мінятися, ці стадії, місцями? Чи залежно від того, як ти увійшов в цю втрату, так і будуть розгортатися події далі?
8: Можуть мінятися. Можуть мінятися. В якийсь час я буду хотіти нікого не бачити, сидіти мовчки, там плакати або навіть не плакати, а може в той час і кричати в повний голос, а в якийсь момент я не зможу витримувати цієї одинокості, мені буде хотітися люди з ними поговорити, опертись. Це по-різному. Це може мінятись, вони, знову ж таки, хвилі. Одна хвиля прийшла, пішла, друга хвиля прийшла, дві хвилі одночасно можуть прийти. Mm-hmm. Мені може хотітись і кричати, і мовчати одночасно, насправді.
7: Важко витримати.
8: Так.
7: Як помітити, що справді якась стадія або якийсь стан зайшов задалеко? Я також була свідком того, як вже понад рік пройшло після втрати сина у матері, але кругом ставало все більше і більше його фотографій. Все більше лампадок, свічок накопичувалося довкола. Якийсь одяг, речі, пам'ятки, навіть якісь речі з дитинства, які вже у його юності і дорослому житті не мали значення, але людина от просто потонула в біографії того, кого втратила і просто своє життя загубила. Як на це коректно звернути увагу, підказати, що з цим робити, щоб людина вийшла з цієї просто таки того виру, який її затягує?
8: Як зрозуміти, що заходить далеко і вже йдеться про такі, про шкоду, знаєте, вже. Це коли спостерігається, що нема полегшення. Все одно має бути якесь мінімальне, дуже просте, але полегшення. Наприклад, там людина не їла перші 3 дні, та? Там на 4-5 день вже хоча б щось взяла і вже починає їсти. Хоча б раз в день, хоча б щось маленьке, канапку, але їсть. Це вже полегшення. Є воду, вже полегшення. Якщо вона там ні з ким не була в ступорі, в шокові, і от прямо і на похованні і нічого не пам'ятала, да, або навпаки там кричала. Якщо вона в такому самому ж ступорі весь час, там, не знаю, через півтора місяця, то це не окей. Значить, нема полегшення. В чомусь, хоча б мінімальне, має проявлятись маленьке полегшення, і тоді це може свідчити про те, що людина в принципі опрацьовує по-своєму, в своєму темпі, у кожного свій темп, в своєму темпі, але людина опрацьовує. Якщо пройшов певний час, не знаю, скільки ви сказали, рік чи півтора,
7: рік. Так?
8: І такий, знаєте, створюється вівтар, такий, знаєте, цієї людини, це може свідчити про те, що не відбулася адаптація до втрати, людина все ж таки кінцева, а мета – це адаптувати своє життя вже з цією втратою.
7: От тут дуже важливий момент. Ми обов'язково якраз про ці інструменти, варіанти і способи, як адаптуватися до все одно того, що ти не зміниш, будемо говорити після коротесенької паузи. Зараз колеги переключають вас в інформаційний потік, новини, і потім повертаємося до зеленого коридору. Дякую, що з нами.
1: Соціальна реклама. Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада Рубіж любить тебе.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як» з Української програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
14: Соціальна реклама.
15: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
16: Микола Іванович, 18 повних років. Пішов сюди, бо був в окупації, побачив, що ці чепухи роблять. Та, типа, мотивація піднялася, треба їх наказати красиво. Коротше, як зайшли ці чепухи, тягали мене за брата. Суету наводили людей, там, тягали, там, грабили, вивозили, там, когось розстріляли одного, у нас було, там, де хату спалять, де, там, ще щось, там, таке, там, связь перебили, світ, все просто потім. І така мотивація моя появилась, щоб піти все отомстити. Працював раніше на ЗСУ. Робив окопи, опи, строїв, ну таке, по мелочі десь підрабатував. Смисл вдома сидіти, от. Буду тут на родині своїй, на Херсонщині, рядом, біля дому. То просто, ну, гасить оцих чепухів. От така вся мотивація.
15: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
7: Дякуємо, що дочекались. Ще раз вітання усім, хто дивився, отже, і слухав на хвилях 98 FM. Автонділ Кохот за психотерапевту громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Тема у нас сьогодні – проживання втрати і як можна також допомогти тому, хто сьогодні горює. І ось зупинилися ми якраз на тому, що так чи інакше будь-який процес горювання, скільки б не було різноманітних стадій, має привести, зрештою, до адаптації і полегшення. Що робити, якщо умови складаються постійно ретравматизуючи? Наприклад, військовий, який втратив побратима. Та ж сама військова частина, той самий окоп, ті ж самі, наприклад, позиції бойові, але вже без найкращого друга. Та ж сама квартира, те ж саме житло, все нагадує про людину. І коли людина розуміє, що зовнішні умови дійсно щодня нагадують. Що робити? Як від цього відволікатися? Позбиватися речей? Якось те, що тебе дійсно все одно на стан сумний наштовхує, що з ним робити? Тимчасово його прибрати? Чи як? Бо ж не можна повністю викинути, викреслити людину. Навпаки, хочеться зберегти. Але ти розумієш, що умови довкола тебе, якісь тригери, речі, вони тебе травматизують. І навіть там, де ти в іншому місці, з іншими людьми, в інших обставинах, ти ніби відволікаєшся. Тікати з того місця, де все нагадує про людину?
8: Тікати іноді буває нема куди.
7: Так.
8: От, і іноді не втечеш. Що робити, коли постійно простір ретравматизуючи? Ну, опиратись на, в першу чергу, на базові речі, які допомагають бути, вижити, розуміти, що є під моїм контролем, а що я не можу контролювати. І в першу чергу, насправді, намагатись дізнатись, що зі мною відбувається, які у мене реакції, чому вони є. Тому що ми ж починаємо давати незвичні для нас реакції. Ми починаємо поводитись не так, як поводились до цих обставин. Ми починаємо думати не так, ми починаємо реагувати не так. І так звана ця психоедукація, розуміння того, що зі мною відбувається, які процеси в мені відбуваються, вона є дуже важливим. Ну, так, для глядачів і слухачів я би хотів сказати, що вони, ну, можуть звертатись за фаховою допомогою, ну, в тому числі і «Вільний вибір», і інші є організації. І в соцмережах зараз, знаєте, ну, психологи, зараз ми ліземо з всіх соцмереж. От, будь ласка, я тут на радіо, я там інші соцмережі, є телебачення. Ми теж активно наші соцмережі. Дякуємо нашим партнерам програми реінтеграції ветеранів IREX, які нам дуже допомагають тримати наші соцмережі. Заходьте, цікавтесь і дізнавайтесь, що з вами всередині відбувається. Тому що є дуже важливим впізнати, що в мені відбувається. І тільки тоді я можу це регулювати. Якщо я не знаю, що зі мною всередині відбувається, то я просто в цьому є, і я не знаю, що з цим робити. Та? Одне діло, що я в злості, і я от в самій дії, в агресії, а друге діло, що я можу сказати собі, ага, я зараз злюсь. Визнати це, визначити це, і тоді вже я можу підібрати якийсь інструмент чи алгоритм, щоб це регулювати. Тому дуже важливим є інформаційна якби база, розуміння того, що зі мною відбувається.
7: Але на це потрібен час, доволі тривалий. Скільки орієнтовно, ну, як варіант, мало би пройти часу для того, щоб людина вже могла зорієнтуватися, де я ще горюю, а де у мене вже, можливо, якісь незакриті проблеми, які з'явилися тоді, коли я зрозуміла, цієї людини більше немає. Бо хтось, знаєте, може побачити якийсь подаруночок і розуміти, пригадати це побачення, розуміти, що не вистачає тепла, підтримки, що ти за ось цією романтичним цим контактом, близькістю сумуєш. Десь можеш бачити якісь рахунки, робочий письмовий стіл, це все закривав чоловік, а я безпомічна, не можу з цим нічого робити. От скільки може пройти часу, перш ніж людина зрозуміє, що саме я втратила ось тут всередині. Не тільки в побуті, а і в тому, що мені давала ця людина.
8: Так, хороше питання. Ми, психологи, кажемо, що в середньому рік. Чому? Тому що рік – це такий, знаєте, рік від втрати, від розуміння, що все, людини нема. Тому що рік – це, образно кажучи, це такий цикл, знаєте, коло, де людина може там переживати, не може, а буде переживати перший, там, не знаю, Новий рік без цієї людини, перший день народження, тобто якісь події без цієї людини.
7: Перший листопад, знову розквітає весна.
8: І не тільки події, а й місця, наприклад, що от я гуляв з цією людиною тут, а тепер я сам, наприклад. Якщо ми любили море, тепер я на морі сам, наприклад, умовно кажучи, поїхав у відпустку. І в такий спосіб людина набуває свій перший досвід, як це без цієї людини. І якісь визначні дати, свята, дні пам'яті, вони теж якби тригерять горюючих. І набуваючи такий досвід, як це проживати перший раз без цієї людини, ніби після року, на другу, якщо так по спиралі думати, якщо на друге коло ми йдемо, у нас вже є попередній досвід, як це без цієї людини. Я не кажу, що це прямо дуже сильно полегшує. Але принаймні це не є уже таким чимось, що я не знаю, як це переживати. Тобто в мене вже є досвід, що я таке переживав. І тут рік, умовно кажучи, рік – це такий період, який дається на от проживання таких моментів. Там уже розуміння того, що наскільки я адаптуюсь чи не адаптуюсь.
7: І які пустоти утворилися вже на більш очищену свідомість. Гаразд, а що робити у тих випадках, коли повноцінного прощання не відбулося, коли ця людина зникла безвісти, коли ця втрата, яка, ну, людина, наприклад, була за кордоном і не може приїхати на прощання, і ти не бачив ні людину вже в стані смерті, ні не відпустив, ні не торкнувся до надгробка, до цієї плити пам'ятної, і ти ніби як повітря навколо тебе не дає можливості тобі вхопитися за цю людину востаннє. Наскільки це впливає на адаптацію, на тривалість переходу, на проживання цієї травми і втрати?
8: Так, давайте, Олесю, ми з вами тут, мабуть, розрізнимо переживання людини, яка зникла безвісті, члена родини.
7: Де ти ще не знаєш, чи дійсно людина померла.
8: Так, це так звана невизначена втрата, тому що людина одночасно перебуває в двох таких позиціях. З одного боку, вона не може собі будувати такі, знаєте, вежі з обіцянок собі, що от він там обов'язково повернеться, тому що реальність іноді показує, що може і не повернутись. І людині це теж треба переживати. Але з іншого боку, людина не може так просто відмовитись від надії і сказати собі, що ні, ну його точно нема. І тому людина продовжує сподіватись. І це ці дві взаємовиключних чи взаємозіштовхуючих позицій дуже важко нести в собі одночасно. І людину кидає іноді в надію, що да, все буде гаразд, він повернеться і станеться там чудо.
14: Я знаю такий приклад. Так. Дружина військовослужбовця, де хоча побратими і кажуть, судячи з відео, яке ми маємо, там вижити не міг ніхто. Повернутися на те місце, навіть якщо він якимось чином там і вижив, теоретично, повернутися і забрати, довгі тижні ми не мали можливості і на місце це потрапити ми не можемо. Тобто практично цілковитий доказ того, що його немає в живих, але жінка вже понад 2 роки ось в цьому стані, і вона не розуміє, вона його зрадить, якщо визначить для себе, що він помер, чи їхній шлюб, чи вона зробить зрештою правильний вибір для своєї подальшої свободи психологічної. І вона перебуває в цьому вже понад 2.5 роки. Вона не знає, живий він чи ні. І навіть не так, навіть якщо вона практично впевнена в цьому, вона не дає собі дозвіл на те чи інше рішення.
8: Так. Ну, в випадку з невизначеною втратою, це, мабуть, як на мене, одне з найскладніших, з чим мені доводиться працювати, і ну, багатьом психотерапевтам важко працювати з невизначеною втратою, тому що ми тут якби людині намагаємось допомогти знайти шлях, як жити в цій позиції невизначеності. Тобто, залишаючись в цій невизначеності, все одно будувати своє життя. Попри ці невизначеності, щось робити для того, щоб якість життя хоча б підтримувалась, якщо вона не може підвищуватись. І це така задачка дуже складна, я вам скажу, і дуже важко її буває опрацювати і досягнути. Інша справа, коли людина знає, що хтось загинув, але не попрощалась, бо там не привезли тіло. Це може на перших стадіях от цього шоку заперечення дуже впливати, тому що для нас і ритуально, і для нашої психіки важливо бачити цей процес поховання. Для когось важливо, щоб труна була відкрита, навіть якщо там тіло в такому стані, що краще б вона була закрита, ця труна. Все одно людині психічно важливо бачити, що ось я поховав чи поховала цю людину. Це, ну, якби може допомогти в процесі горювання і врешті-решт в прийнятті того, що той людини нема. І це важливо. Хтось це робить ритуально, і деякі ритуали є достатніми для того. Ну, якісь поховали, якщо тіло не привезли, поховали речі, які асоціюються з цією людиною, та? От, і це, ну, це важливо. Для нас ритуали дуже важливі для людей. І не тільки суспільно прийняті, а й ми можемо свої особисті ритуали вигадувати і на них вже опиратись, та й в процесі горювання так само. Ну, хтось там, не знаю, створює собі плейліст музичний, який слухала людина, хтось робить, не знаю, на свята якусь траву, яку любила та людина або готувала та людина і так далі. Тобто є наші ритуали, які теж нам важливі, які нам можуть допомогти полегшити процес страждання. Я би хотів наголосити, що не йдеться про усунення болю. Біль нікуди не зникає, не дівається, ніколи, на жаль. Ну, біль знаходить своє місце. Воно болить, воно так притуплено може боліти, так? Але ніколи ми не згадаємо з радістю про цю подію. Важлива задача впоратись з стражданням, яке є разом з цим болем. І допомогти людині проживати біль без страждання. Не одразу, бо страждання – це теж процес, який, ну, якби він накладається на цю біль. Я не уявляю, як можна проживати біль без страждання одразу. Але йдеться про те, що страждання не має бути затягнуто настільки, щоб людина своє життя теж під откос, вибачте за російську, пустила.
14: Автанділа, а що робити, коли є таке спільне проживання втрати близької людини, якщо йде мова про, наприклад, маму і сестру, дружину і маму, наприклад, загиблого, де однаково болить, нібито як обом, для обох це важлива і сильна втрата, але проживають по-різному. Хтось вже відпустив, хтось вже з тієї кімнати виніс усі речі, зробив ремонт, залишив одне фото і намагається жити далі. А хтось не може побороти. І тут начебто конфлікт того, хто більше чи менше любив, хоча просто в людини, в людей, можливо, ну дійсно різна зараз психоемоційна готовність і стадія отого проживання горя. Що робити, коли це дві близькі людини, які, для яких померлий мав значення, але вони перебувають в цьому конфлікті, бо вони на різних емоційних зараз моментах.
8: Таке буває. Ми не можуть одну людину любити той самою любов'ю члени родини цієї людини. І знову ж таки, кожен має право по-своєму горювати, по-своєму проживати це. І хтось в свій спосіб це робить. Хтось одразу хоче позбавитись речей, хтось навпаки хоче приберегти речі, наприклад. Да? Хтось плаче в голос або тихо, а комусь там, не знаю, допомагає спортзал і біг. Да? Не можна того плачущого втягнути в спортзал, да? І не можна тому, хто ходить в спортзал, казати, що ти туди ходиш, давай посиди поплач зі мною. Ну, як не можна? Небажано. От. І тут, мабуть, про взаємоповагу і намагатись бути чуйним до горя один одного. Чуйність – це дуже важливо.

0: закривається, замикається, люди не говорять про цю втрату, не діляться своїми емоціями. Тому бажано, щоб кожен знайшов для себе свій канал, де вони можуть про свої думки, про свої переживання і емоції розказати, не будучи засудженим, знеціненим, навіть оціненим, знаєте. От, і чим більше є розуміння, що це мій спосіб і повага до свого способу проживання, тим більше шанс, що з'явиться повага до способу проживання іншої людини близької, яка проживає.
1: Я знаю, що це часто може бути проблемою для братів і сестер, коли так само болить, але мама чи батько настільки занурилися у втрату, що ти не можеш підтримувати попередній зв'язок. Ти вже телефонуєш з якимись своїми успіхами, наприклад, зі своїми клопотами, проблемами, пройшли рік, два і більше, от, а батько чи мама все одно зітхаючи, там, наприклад, пригадує, ну, а там... А Петро не побачив цього, або не став свідком цього. І ти нібито і не думав вже в цей момент, але нібито як відчуваєш таку певну вину за те, що ти в цей момент не подумав також і про цю людину. Мама ще досі пам'ятає, а нібито я як не віддав відповідну данину, або що. Що робити обом сторонам? Тому, хто нібито як вижив і відчуває якесь почуття провини, і тому, хто не може вийти з цього стану горювання, і через це, можливо, навіть також обрізає якісь певні крила людині, теж абсолютно рідній, яка продовжує жити свій політ.
0: Якщо йдеться про почуття провини, скажімо, сестри або брата, загиблого перед батьками, якщо це такий приклад, як ви наводите, де батьки нагадують про втрату, що... При нагоді, що от я не знаю, я закінчив хороший проєкт, а от цей умовний, не будемо називати жодного ім'я, цей умовний не закінчив свій проєкт. Да, тобто те, що транслюється батьками, це ж їм ними транслюється. Та? І той, хто вижив, він має право жити і продовжити своє життя, і підвищувати якість свого життя, і будувати своє життя. І це дуже недобре, якщо почуття провини заважає це робити. Ну, знову ж таки, тут треба звертатись, мабуть, до психотерапевтів. Скажімо, той самий брат чи сестра в розмові з психотерапевтом, чи вони зможуть досягнути того, що це може сприйматись, що у мене така мама чи такий тато, я вже не зміню, я просто буду розуміти, не буду це так болісно сприймати, наприклад. Бо їм так болить, і вони там не можуть по-іншому це проявити.
1: Тобто це вже інша площина, це не про травму, не про втрату, а про травму, де батьки якісь мають незаповнені теж якісь свої проблеми і шукають навіть і через іншу дитину якесь заповнення тої пустки, яка утворилася. В темі батьків і дітей ще також хочу і запитати, чи вік впливає на те, як допомагати людині проживати втрату. Тому що маємо і діток зараз, і воїнів, і тих, хто загинув при обстрілах, і це ж буває і дошкільний вік, коли дітки говорять про небо, хмаринки, про ангелів, є підлітки, які вже все розуміють, середній шкільний вік. Молодь, яка також і в складному своєму гормональному етапі, і можуть бути замкнені і поза навіть втратою, і тут ще й горе таке трапляється. Чи є якісь рекомендації, залежно від того, який характер в людини, і який її вік, щодо того, як з нею говорити, допомагати, підтримувати, проживати це?
0: А вже ж, діти це по-своєму переживають, підлітки по-своєму, дорослі по-своєму, люди в поважному віці по-своєму це переживають, і годі очікувати, що там, не знаю, підліток чи дитина так само буде розуміти об'єм, який утворився наслідок цієї втрати, як людина, якій там, не знаю, 80 років. Та? Мабуть, якщо говорити про дітей, мені здається, що задача дорослих показати дітям, що з цим все ж таки можна впоратись. Чому? Тому що оскільки для дітей опора є дорослі, мають бути, так? Тому що вони ж маленькі, вони це самі розуміють, що я ще маленький, я мало що можу в цьому світі дорослих людей. Якщо мій дорослий не може з цим впоратись, то що ж я? Як же я впораюсь? То я ж взагалі розгублюсь і взагалі зникну, так? Тому якщо у мене, у дитини є опора, мій дорослий, я бачу, що він

0: порається, він турбується про мене, про себе, про мене, дає мені розуміння, що зі мною все буде добре, що ми це пройдемо, проживемо, то тоді у мене більше шансів це опрацювати. Задача також дорослих помічати і не заважати дітям проявляти по-своєму своє горювання, та вчасно помічати реакції або зміни в поведінці дитини і щось з цим робити, там звертатись до фахівців так само, та або поговорити з дитиною. Дуже важливо, не засуджуючи, це робити. І не знецінювати те, як дитина теж проживає своє горе.
1: А коли навпаки, коли дійсно ось біль цієї втрати і певна така дорослість перекочується навпаки на дитину, є, наприклад, середній, старший шкільний вік, коли діти вже все усвідомлюють, а бачать, що мама чи батько от просто втрачають самі землю під ногами і насправді беруть на себе той тягар відповідальності, заспокоюють, намагаються витягувати з горя і показувати, що треба жити далі. Наскільки це потім накладає на ось цю дитину, на підлітка, можливо, також ось цей тягар додаткової відповідальності, чим це може бути небезпечно, ризиковано, для того, ну, коли дитина стає рятівником дорослого?
0: Ну, на якийсь певний час це може бути, якщо дорослий, врешті-решт, отримавши цю підтримку, скажімо так, може зібрати себе докупи і може сказати, якимось чином висказати, висловити, чи дати зрозуміти дитині, що дякую, що ти мене підтримав, підтримала, це для мене було важливим, і якщо б не твоя допомога, мені було б дуже погано і так далі. Це навіть окей, але якщо дитина постійно починає в цій ролі перебувати довгий час, тривалий час, тобто міняється ролями, дорослі стають дітьми, а діти стають дорослими, беруть відповідальність за своїх дорослих на себе, ну, звісно, це не окей. Це може, це може вплинути по-різному, травмуючи в тому числі, тому що це об'єм великий. Знову ж таки, в світі дорослих дорослі мають впоратися з цим. Це таке певне, іноді люди кажуть, я рано подорослішав.
1: Так.
0: Оце про це, тому що мені рано довелось робити речі, які роблять дорослі.
1: Ну і також про те, чим можна наповнити позитивно своє життя, взявши за опору щось із життя тої людини, яку ти втратив. Ви вже говорили коротко, можливо, про якісь ритуали, які ти собі намітиш, на відповідні дати, скласти плейлист. Хтось, можливо, відчуває за собою якусь необхідність закінчити ту справу, яку там розпочав брат, батько, дружина, там зробити виставку картин, які дружина, може, якісь там ще не домалювала, але про це мріяла. От які речі також можуть допомогти позитивно, допомогти тій людині закінчити свою справу твоїми руками і щоб отримати якесь полегшення? Що, можливо, розповідають вам ваші клієнти, які приходять? Які способи вони на практиці спробували?
0: Так, те, хто дійсно починає робити щось в ім'я тої людини, так, яку втратила. І це допомагає нести в собі цю пам'ять і шану до цієї людини. Це дійсно можуть бути різні речі. Дехто починає маленький бізнес, який хотіла та людина почати, наприклад. Та? І все, що ви перелічили, це теж має місце. Це допомагає нести пам'ять, шану і в свій спосіб тримати зв'язок з тим, кого ми втратили. Тому що насправді ми в зв'язок не втрачаємо. Коли людина помирає, зв'язок у нас залишається. Тому що іноді буває, що ми звертаємось по думки до цієї людини. Та? Не зникає любов. Просто вона, біль – це та ціна, яку ми платимо за ту любов.
1: Як підтримати тих, кого ми не знаємо? Приклад наведу. Недавно була на зустрічі в КМДА. Багато жінок брали гранти на бізнеси дружини військових, які загинули. І ось вони відкривають різноманітні простори, де можна згадати їхніх чоловіків. З таким трепетом, з такою чуттєвістю вони про це говорять, але живуть далі. Запрошують до себе, приходьте. Ми відкрили кав'ярню, там от є якісь там спогади, те інше. І так, часто це, на жаль, зі шлейфом скорботи, бо людина проживає це болісно. Хтось може уникати таких місць. Як зробити так, щоб і підтримати таких людей і дійсно не втікати від того колективного болю, який ти теж не можеш витримати? Чи, можливо, буде достатньо хоча б одного візиту для того, аби підтримати таких людей? Чи якщо ти розумієш, ти не маєш на це емоційної сили, от ти просто не можеш витримати цю національну скорботу, то дозволити собі ось цю таку втечу від цього? Чи як?
0: Те, що ви кажете, там той самий бізнес, та сама кав'ярня, це, знаєте, якесь щось про турботу і піклування, і про якусь там сферу послуги до інших людей, де uh-huh. людина може отримати якісь позитивні емоції навіть від тої смачної кави. Так? Піти в цю кав'ярню чи не піти, це, мабуть, кожен має сам собі відповісти. Я би не дозволив собі, знаєте, так транслювати всьому суспільству, що робіть це чи не робіть це. Можете, звісно, ідіть. Не можете, ну, нащо себе насилувати? Не можете, ну, не йдіть. Може пройде час і зможете.
1: Дякуємо вам. На цьому наш час вичерпаний. Я сподіваюся, що той, хто зараз у такій складній ситуації зміг знайти для себе хоч якісь невеличкі точки опори. Якщо потрібно більше, обов'язково будемо повертатися до теми, будемо, можливо, якісь більш вузькі напрямки також брати до обговорення. Ну, але тим не менше, ми сподіваємося, що ця хода з зеленим коридором буде трошечки пролила світло для розуміння, куди рухатися подальшому і вам. Дякуємо за розмову гостю Автанділ Коходзе, психотерапевту громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір» був із нами сьогодні. Дякуємо вам. Ну що ж, я бажаю всім нам гармонії та балансу, незалежно від того, які тягарі випадають на нашу долю. Спасибі.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 15 година і 1 хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску. Насамперед нагадаю, що у столиці триває повітряна тривога. Зграя дронів переміщається із Чернігівської області у Житомирську приблизно. Також про інші новини буду повідомляти. В Борисполі собаки вибігли з сусідського подвір'я та загризли на смерть 79-річну жінку. Туск відреагував на конфлікт з орденами. І міф про безпечну Москву розсипається, вважають так військові експерти. На Київщині дві собаки породи кане-корсо смертельно травмували 79-річну жінку. За фактом її загибелі правоохоронці розпочали досудове розслідування, а власницю тварин затримали, повідомили про це в Київській обласній прокуратурі. За попередніми даними слідства, трагедія сталася 19 червня. Дві собаки вибігли з приватного домоволодіння через нещільно зачинену хвіртку та потрапили на сусіднє подвір'я, де напали на жінку. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. Її госпіталізували, однак врятувати життя не вдалося. Правоохоронці відкрили провадження за статтею заподіяння смерті через необережність. Власницю собак затримали, а тварин вилучили та помістили до кінологічного центру. Конфлікт між Україною та Польщею радує Путіна і шокує союзників. Так прем'єр-міністр Польщі відреагував на рішення президента Кароля Навроцького щодо ордена Білого Орла для Володимира Зеленського. Туск наголосив, що завдання обох президентів – не розпалювати напругу, а заспокоювати ситуацію. Лінія фронту пролягає де-інде, зазначив він. Міф про безпечну Москву розсипається. Атаки безпілотників показують росіянам, що в Російській Федерації майже не лишилося недосяжного тилу. Доктор соціальних наук Олександр Шульга в етері «Київ-24» заявив, що це б'є не лише по настроях москвичів, а й по загальній впевненості росіян у захищеності столиці. За його словами, якщо Кремль не може надійно перекрити Москву, слабше і інший пропагандистський міф про резерви та здатність Росії будь-якої миті почати воювати на повну силу. І посеред білого дня дрони атакували нафтопереробний завод за 2000 кілометрів від кордону на Тюменському нафтопереробному заводі триває масштабна пожежа. Атака українських безпілотників там продовжується, і незабаром росіяни не матимуть бензину навіть до Камчатки. І Китай презентував розвідувальні дрони розміром із комашку. Нова розробка важить лише третину грама і здатна виконувати функції прихованого спостереження. Завдяки високій частоті помахів крил, а це до 500 разів за секунду, дрон імітує політ комахи, проте технологія має суттєве обмеження. Таких собі комарів миттєво зносить вітром, що обмежує їх використання в польових умовах. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: У столиці 23 градуси тепла, день сонячний, хоча синоптики обіцяють, що хмари з'являтимуться на небі, опадів не прогнозують. Вітер північний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 16:00, тоді й почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону. Дивертисмент. Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
4: Надя Васіна Шоу.
5: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. Та поруч зі мною Микита Гавриленко, інструктор зв'язку РЕП та РТР. А від бізнес-аналітика до інструктора війни дронів. Знаєш, що я почула? Ага. В твоєму етері одному ж, що ти кажеш, я вчитель фізики, інформатики, астрономії, а по факту з 22-го року ти саме займаєшся дронами. І це свідчить про те, що на війні і в армії всі професії потрібні. І ти гарний тому приклад. В принципі, міг би зараз в школі фізику викладати.
6: Да, міг би. Ну, слава Богу, не викладаю.
5: Ти не любиш викладати?
6: Ні, я люблю викладати, але всім привіт. Я Микита Гавриленко, ми тут уже, можливо, бачились. Центр Круг. Ми навчаємо операторів БПЛА з 22-го року, також НРК, безпілотних систем. Сьогодні говоримо з Надією про важливі речі. Почнемо з того, що після закінчення університету, який це був? 2007 рік? 8? Ні, 12-й, вибачте, це початок. Була пропозиція піти вчителем після університету, і мені платили там 1200 гривень. А потім, через 5 років, мені платили 1500, на секундочку.
5: Ти
6: але
5: втратив?
6: Я пішов кур'єром працювати, я заробляв 3000 гривень і знімав собі кімнату в Києві. Тому суть в тому, що професія викладача, якщо ми відходимо від таких військових тем до загальносоціальних, то це така історія, яка має максимально оплачуватись. Тоді туди будуть йти найрозумніші люди, тоді їм буде цікаво викладати дітям, тоді діти будуть в свою чергу більш освічені, і ними будуть більше цікавитись, і таким чином це прямий вплив на державу. Але ми поки що до цього не дійшли. Поки що дійшли до того, що захищаємо свою державу.
5: Слухай,
6: нас змусили.
5: Це прекрасно, тому що мені здається, все рівно настав би той день, коли б ми мали захищати державу не ми, так наші діти, наші онуки. Колись би цей день все ж таки настав.
6: Це циклічна історія. Світ взагалі, скільки було днів без війни на цій планеті, а в Україні у нас тут весь час якась, просто подивитися на історію, весь час щось таке відбувається. Тому так. Так.
5: Мені здається, дай Боже всім нашим захисникам і волонтерам, і всім, хто причетний до війни, сили і здоров'я, що, не знаю, може це мої рожеві окуляри, але мені здається, що ми, от переломний момент буде в світовій історії. Якщо там інопланетні істоти якісь не з'являться, які захочуть нас атакувати. Але це так настільки страшна кривава війна, що мені здається, гірше просто людство не може вже вигадати. Тим більше з'явилися роботи, дрони, реби, про які ми зараз будемо говорити.
6: На жаль, я не буду недооцінювати людство. Мені здається, що це такий крок в бік якоїсь глобальної світової історії. З паузою чи без пауз. Але готуватись до того, що все буде спокійно, це програшний сценарій в будь-якому разі. Тобто навіть там, якщо ми виграємо війну, коли ми виграємо війну, я маю на увазі, що там це буде зупинка, там якась по лінії зіткнення, а далі йде дипломатія, то це ще ну, не перемога, це якби просто крок до неї. От, і навіть коли у нас стане все спокійно, то це не значить, що і надалі буде так само спокійно. Тому це все циклічна історія, і воно повторюється, тим паче, поки наш сусід не розвалився на шматочки геть зовсім, то тим паче.
5: Хочеш миру, готуйся до війни. Мені ще в часи АТО і ООС хлопці говорили. І казали, що в принципі буде, ну в етері не скажеш так, як вони казали, але ну зрозуміло, так, що буде бойня.
6: Навіть можна першу букву
5: випадати. Ну просто одразу отак. От вони казали, я не знаю, як так воно пішло, ну не, мабуть, не нам це аналізувати, але іноді я думаю, що десь пішов крок не туди, коли почали під час АТО і ООС говорити, що ми вас туди не посилали, і це десь там війна, і все, якось всі розслабились, і вуаля.
6: У нас є історія, типу, де ми, ну, Центр Круг, ми розробили платформу, яка навчає працевлаштовує ветеранів, називається курс, платформа Курс, можна і курс NVA знайти в інтернеті.
5: Курс як називається? Курс?
6: Курс так і називається, а адреса в інтернеті курс kurc.in.ua. Але суть в чому? Суть в тому, що... Ну, нехай це не супермасштабна історія поки що, але ми знаходимо роботодавця, який готовий приймати ветерана на роботу, і спільно з цим роботодавцем розробляємо певні невеликі такі вступні професійні курси, які призводять до того, що ветеран його проходить і вже знає, що його роботодавець чекає. Тому що багато ініціатив ветеранських таких, які просто дають ветерану сертифікат. Він такий, клас, сертифікат, а тепер що з цим робить? Далі ходить, там, шукати свою роботу. І історія з тим, що...
5: А це безпосередньо, це типу, як вже контракт умовно підписаний, він проходить, чи це стажування?
6: Це те, що його чекають, це те, що його зустрінуть, це те, що, для, ну, якщо він почав наш курс, для нього вже є місце, але далі, звісно, підуть ще певні рекрутингові процеси, але, ну, з боку роботодавця. Втім, ми, ну, якби, адвокацією займаємось в цих рекрутингових процесах, і бувають хлопці кажуть, та, щось там мені не передзвонили, коротше, все, типу, фігня, типу, ну, його нафіг. Ну, коротше, вони, типу, зневірені часто бувають, і ти замість цього хлопця дзвониш роботодавцю, кажеш, так, а що там з Петренком умовно? Вони кажуть, а, сорі, там, щось ми забули, ми передзвонимо. Ну, тобто, насправді, я працюю з цим проєктом з 23-го року, і я бачу, що світ HR-ів і мова, якою спілкуються HR, і світ ветеранів, це, ну, ветеран після війни і HR в бізнес-середовищі. Це, ну, от, там, не знаю, українська і англійська іноді більше схожі, ніж ці дві мови, тому що, ну, на емоційному рівні спілкуватись їх треба вчити. Так, якщо ветеран був там якимось CEO якоїсь компанії, потім повернувся, то у нього це все свіже. Якщо він просто там працював, не знаю, ну, не знаю, на заводі десь, мобілізувався і зараз хоче змінити свою професію і йде там кудись в якийсь, не знаю, IT-сектор або ще в щось, що пропонується зараз, то отут буде стик того, що вони не вміють геть зовсім розмовляти. І тут ми займаємося адвокацією. І повертаю, до чого це я все розказав? До того, що ми, ну, трошки знаємо цю проблему. І можна згадати навіть старі фільми, які ми всі дивилися в дитинстві, а-ля «Рембо». З чого почався цей «Рембо»? З того, що він повернувся з війни, і він був нікому не потрібен. І, ну, він вирішив...
5: на той час якраз в Америці це була найболюча тема. В принципі,
6: і він вирішив боротися за справедливість власними руками. Ну, от, щоб у нас не було такого, то, ну, якби не повернулась у нас енна кількість людей, яка перетвориться на Рембо, тому що у багатьох захисників дійсно загострене відчуття справедливості. То, ну, тут треба чим, ну, якби цим займатися.
5: Ще раз уточнення. Я правильно розумію, що заходячи на сайт Круг...
6: Ні, курс InUA. Якщо вам треба ця ветеранська історія, то заходите на курс InUA, реєструєтесь. Ви одразу не зареєструєтесь, ми маємо вас підтвердити, ми вам напишемо «Привіт, ти хто?». Якщо це дійсно ветеран, то ми поспілкуємося, виявимо, що там, чим ми можемо допомогти, якщо, ну, співпадає зацікавленість, тому що я ж кажу, проект поки що не охоплює всю Україну, не охоплює всі вакансії, які хотілося б охопити. Але ми будемо спілкуватись і знаходити рішення. Ну,
5: У мене знайомий мій Олександр, він дуже гарно, у нього була компанія будівництва, панелі сонячні і будівництво. Потім 22-й рік воювати пішов, потім зі здоров'ям складнощі, його списали, ну плюс у нього ще й дітей багато, і він повернувся. І він каже, саме завдяки моїй роботі він втратив побратимів. Uh-huh. Важкі ситуації були, особливо початок повномасштабної, uh-huh. зрозуміло, да? Uh-huh. Але він каже, я завдяки роботі, я не п'ю, у мене є там деякі синдроми, які проявляються, але я навантажую, працюю і просто вибиваю. Це просто супер успіх, якщо uh-huh. людина може повернутися uh-huh. і працювати. Щось
6: саме
5: нове,
6: так, це моя суб'єктивна думка, моє спостереження. Хоча, може, воно і правдиве, то в тому, що мені здається, що ветеран, який повернувся, який знайшов роботу і закріпився в колективі, не так, що він прийшов, сказав, а ви тут всі там якісь заброньовані, типу, мутні тіпи, до побачення.
5: Так, я воював, ви ні.
6: Так, це буде конфлікт. А що він закріпився в колективі, знайшов себе в колективі, знайшов себе в цій роботі, то у нього вже оцей процес адаптації і соціалізації на значну частину він уже пройшов. Тобто він уже пройшов, він уже в цій... Тобто, окрема адаптація і соціалізація без того, поки ти ще не функціонуєш самостійно в соціумі, це така абстрактна історія.
5: І соціум.
6: І
5: соціум має.
6: Тут, я ж не це з двох боків, знаєте, як відносини. Тобто вони зазвичай з двох боків. Не буває такого, що з одного боку воно якось працює.
5: Якщо говорити про круг, ви більше 10 тисяч людей вже навчили. Це і РЕП, це і НРК, і РТР, і багато іншого.
6: В першу чергу дрони.
5: Так. От якраз у нас є одна з ваших афіш в Ютубі зараз з'явилась. Угу. Скажи мені, будь ласка, це і для військових, і для цивільних. А як до вас потрапити? Я цивільна, я жінка, і, до речі, на сайті у вас в Фейсбуці багато дівчат саме навчаються. І видно, що молоді дівчата, і, в принципі, на полі бою також є, які йдуть в бої важкі, а є, які, хочу сказати, працюють на дронах.
6: Граються по русні.
5: Розважаються. Як потрапити? Що мені треба
6: просто
5: зробити?
6: Заходити на сайт, та можете на Фейсбук зайти, написати, хочу навчатися, ми вас перенаправимо. Можете на сайт зайти, побачити там кудись, там курс такий чи такий, напишете, ми вам відповімо.
5: Ти казав, 2 тижні навчання є, місяць мінімум. Це залежить від чого? Є об'єм інформації, який ви можете вкласти в 2 тижні, і людина готова це сприйняти і отримати дійсно сертифікат, тому що ти, як сказав, дуже гарно, я тебе зацитувала навіть, що ми не фабрика сертифікатів, треба його отримати.
6: Так.
5: От які критерії? Де та золота медалька, що все, ти молодець?
6: Про термін ми говоримо, це те, що залежить від складності курсу, тому що якщо, наприклад, це мультироторні дрони, а-ля Мавіки, FPV складніше, ніж Мавік, але все одно ми встигаємо навчити там базовим речам за 2 тижні. Це не повний курс там взагалі. Ти був ніхто, а став там мультимайстер Рекс FPV. Ми даємо просто хорошу дуже основу, з якою вже можна працювати, там виконувати бойові завдання, починати їх виконувати. То ці мультироторні дрони, ми розуміємо, мультиротор – це там просто гвинти, пропелери, крил нема. То тут у нас 2 тижні. Якщо ми вчимося на чомусь, що має крило, або має там специфічні властивості, як то перехоплювач, то це 4 тижні, тому що це набагато складніше. На літаку складніше навчатись, тому що на нього більше впливає погода, вітер. Мавік взагалі ти можеш там пульту так відкласти, взяти там, покурити, кави попити, взяти пульт і воно далі полетить, воно висить. FPV, звісно, ні, з крилом взагалі про це можна забути, тому що на нього вітер, швидкість звалювання, там, крейсерська швидкість, дощ. На нього воно більше впливає, тому цим складніше навчатись. І тому, чим складніший курс, тим довше треба навчати людину. Тобто це залежить всього лише від складності. І про сертифікацію, перший тиждень ти проходиш теорія, симулятори. Якщо ти хорош, пройшов, то тебе допускаємо до польотів. Якщо ти не хорош, не пройшов, ти там ще щось, то ми кажемо, вибачте. Ми кажемо, вибачте, на те вам папірчик, що ви прослухали теоретичний курс, хочете, приходьте ще. От і все.
5: Добре, а ось ці фінальні, я не знаю, випробування.
6: Польоти.
5: Mm. Як вони відбуваються? Чи робите ви, ну, ми з тобою говорили про військових, але зараз саме про тих, ну, і цивільних, ну, і може і військових, що коли ти літаєш, умовно, в Києві, в лісі десь, де спокійно, це одна історія, ти приїжджаєш хоча б в Краматорськ, і вже починається кіпіш, вже там постійно щось стріляє, люди, там атмосфера інша. Я вже не говорю про десь під Покровськ приїхати. Там стресу набагато. Тобто, є якесь таке гіперстресове навантаження, щоб у людини в Києві, тут на навчаннях вже руки трусились, і він думав, що він вже десь під
6: Покровськом. Дай Боже, щоб людина тут в Києві це все пройшла, що ми їй даємо теж, тому що, ну, це від... тут дрібна моторика пальців, якщо ми говоримо по FPV, дуже сильно вирішує. Так, ти можеш полетіти там на якісь там 100-200 кілометр, але якщо тобі треба заповзти у вікно, якщо тобі треба пролізти якось дуже хитро, і плюс ти ж не можеш летіти просто по газам весь час. Ти маєш батарею використовувати таким чином, щоб воно максимум дало, не просто спалити її дуже швидко. І цьому всьому ми навчаємо. Щодо стресових умов, це уже... Ну, якщо ми говоримо про цивільну людину, яка хоче мобілізуватись, і вона піде далі воювати, то її потім з нашим сертифікатом припишуть до якогось там розрахунку. Вона буде на помічних посадах, потім буде здобувати все більше і більше, більше досвіду, і з цим її стрес буде проходити. Тобто не наша задача психологічна підготовка. Тому що це окрема складна історія, яка має, ну, відповідно, ну, якось... Спеціалістами цим мають цим займатися, тому що у одної людини виходить, у іншої людини не виходить. Хтось то в шкіри, йому щось там бахнуло біля нього, він не зважає, а у когось там стрес якийсь був, і він взагалі втратив контроль, і йому треба там походити, попити кави і зібратися. Ну, з цим, коротше кажучи, з психологічною підготовкою до бойових дій це БЗВП, будь ласочка, типу, мобілізуйтесь, проходьте, вас там уже трошечки промаринують.
5: Які завдання ви виконуєте? Ну, от останній екзамен. Що це? За кудись далеко пролетіти, протримати батарею, вікно, щось підірвати, не знаю.
6: Якщо про FPV ми говоримо, то ми літаємо від маленьких дронів в візуальному полі до великих дронів з вагою по складним маршрутам. Тобто це великий дрон, на який вішається муляж БК, ну, масогабаритний такий макет, і ти маєш виконати з ним певне завдання. Якщо ми говоримо про мавіки, то це польоти в складних умовах, під РЕБ і там з не, ну, в режимі АТІ, якщо там говорити простими словами, то це режим без супутників. Ти маєш в умовах, ну, на фронті немає супутників, ти маєш в умовах, коли тебе зносить вітер, таке інше, так, також виконати певну задачу, знайти певні об'єкти, передати координати далі для там умовного їх знищення. Ну, тобто, такі от речі, які імітують, по суті, бойові.
5: Техніка вся ця. Це вам, ви закупляєте, це допомога волонтерів, якісь організації, чи держава щось виділяє. Це сучасне, те, що от прямо сьогодні от, наші виробники зробили, і це воно у вас вже з'являється, щоб ви могли навчати прям по-свіжому йти?
6: Ну, наприклад, у нас зараз є співпраця з виробниками «Генерал Черешня», їх перехоплювачі, є співпраця з українською бронетехнікою, вони розробили певний дуже цікавий FPV-дрон, який також використовується зараз, ми на них теж навчаємо. Тобто, коли йде співпраця з виробниками, то там Bluebird той самий передав нам свої літаки. Ми зараз, ну, ці які схожі на молнію російську, ми будемо з ними теж запускати курс. Є мавіки, та мавіки старі, типу, ну як старі, вони вже биті, перебиті, але це ті самі мавіки, які на фронті просто, ну, курсант, коли літає, він його б'є. Купляти на кожен курс там декілька нових дронів, ну, у нас немає цих ресурсів, тому ми їх ремонтуємо. Звісно, вони робочі, але такі вже, знаєте, як машина, на якій дуже довго вже навчаються. От. Тому щодо FPV, то FPV це, по суті, просто, ну, конструктор, грубо кажучи. Тобто це двигуни, польотні контролери, там, передавачі, приймачі, різні частоти, різне це все. Ти можеш зібрати його під себе. Ми розказуємо, з чого воно складається, як його налаштовувати, від чого залежить вибір частоти і потужності, що краще, що гірше. Але в плані контролю воно буде схоже. Та, воно буде різне. Тобто на симуляторі ти будеш літати, це буде одне відчуття. На маленькому дроні ти будеш літати, це інше відчуття, на більшому більше їх заносить. Ну, в принципі, але це все той самий FPV-дрон. Тобто ми сіли за машиною, ми поїхали. Та, на автоматі їздить легко, і це наш типу Mavic. На механіці їздить складніше, але ну, це не настільки складніше, як FPV до Mavic, але от така простецька аналогія. Але на маленькій машині типу їздить легше, на більшій складніше, на ще складніше, а на фурі взагалі складно. Ну, от, тому... Але ж та руль той самий, і педалі, в принципі, там саме розташовані.
5: Дивись, ти сам говорив, ну ми всі розуміємо, в принципі, про те, що на початку люди самі йшли, там товп, просто місця не було, ні в армію, не всіх брали, ні на курси, волонтерів, слава Богу, було багато. На сьогоднішній день все по-інакшому. Наскільки змінилась тенденція от саме у вас в круг? Хто більше йде, хто менше, жінки. Може, це навпаки, там ми бачили приклади, як вже доросли літні, і жінки навіть там за 50, вони кажуть, так, я це не можу, але я там хочу навчатися, вони йдуть. Хто ваша аудиторія сьогодні?
6: Військові. Військові по запиту від командира військової частини, цивільні. Бригади. Цивільних, ну, дай Боже, щоб там пара-трійка людей була за місяць. Ну, іноді буває там. Ну, коротше, це дуже малий відсоток насправді зараз. Тому що та категорія населення, яка хотіла сама, вона вже закінчилась. Все. Їх нема. Всіх інших треба або чимось заманювати дуже сильно, або ну, там, рекламою по всій країні. Ну, у нас немає ресурсу на рекламу по всій країні, то я не знаю, наскільки б воно було ефективно, тому що ну, у мене немає по цьому аналітики. Або просто там якимись державними плюшками, ще чимось, ну, якісь нові контракти, зараз всі їх там обговорюють. Я не знаю, буде з цим пов'язана якась зміна чи ні. Але, ну, ті, хто хотів, як то кажуть, на початку війни було багато людей, мало засобів, а зараз багато засобів і мало людей.
5: Ну, як ти у нас, Холенька, до реклами, як ти сказав правильно, дрони без операторів не літають.
6: Так.
5: А кількість, так, на хвилинку, жінки, чоловіки, і хто... Ну, якщо можна так сказати, більш талановитіший в цьому. Ну, у кого більше хист чи руки стоять на це діло? Чи нема такого? Не залежить
6: від... По жінкам-чоловікам я противник будь-якого сексизму, завжди за індивідуальний підхід, тому може бути хто завгодно, який завгодно талановитий, це залежить суто індивідуально. Ну, звісно, чим молодша людина, тим, можливо, краще в неї буде виходити, тому що, ну, пластичність мозку, її ще не так, якби це життя потріпало. Але, з іншого боку, це теж може бути виключення абсолютно легко. Тобто людина може бути 50 років, а в неї суперкласна реакція, і вона буде літати краще, ніж молода людина. Тобто тут не можна, я не можу якось сказати, от більше так або так. Тому що ця статистика взагалі така страшна штука, тому що ти ніколи не знаєш, коли ти потрапиш в той 0,01%. А якщо ти потрапиш в нього, що тобі від того вже легше буде? Та вже не буде, насправді.
5: Микита Гавриленко, інструктор зв'язку РЕП та РТР, благодійної організації, ні, не благодійної організації.
6: Центру операторів БПЛА «Круг».
5: Центру підготовки БПЛА «Круг». У нас новини, почуємося за декілька хвилин.
7: Соціальна реклама.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Соціальна реклама.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
11: Звати мене Максим, мені 24 роки, в мене є дитина, в мене є дружина. Для мене є плюсами те, що ми зможемо купити собі власне житло, на вигідних умовах. Також навчання. Я хочу далі ще розвиватись, навчатись, будувати кар'єру. То для мене це також є великий плюс. Пішов, тому що я як чоловік маю захищати свою країну, свою сім'ю, свою родину. Коли ти вже взяв в руки зброю, там, надяг бронежилет, каску і починаєш поводити себе як військовий, то ти стаєш, да, іншою людиною, іншої думки. Коли ти там ходиш по городу літом в шльопанцях, в шортиках, на пляжики і п'єш там півко по вечорам, то це, звісно, ти там, та що мені? А коли ти тут, да, ти вже розумієш, що це потрібно і хто як не ти.
10: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
12: Надя Васіна Шоу.
10: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
12: Надя Васіна Шоу.
5: Ми повернулися у проект «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, Микита Гавриленко, інструктор зв'язку РЕПТ-РТР Центру підготовки операторів ППЛА «Круг». Ми говорили про те, що стать не впливає, вік, в принципі, теж. Молоді – це взагалі класно, тому що всі, в принципі, люблять, якщо про засоби ППЛА говорити, погратися, іграшка, десь сидиш, русню мінусуєш – це прекрасно. Але...
6: Ну, як прекрасно? Це страшна робота, насправді.
5: Прекрасно, що ми
6: ну, для нас, як і для нас, та отут, для нас отут це можна так назвати, для хлопців там, ну, я б остерігався цих слів. Але це в іншому, так, типу, це цього лише мій коментар.
5: Я просто, знаєш, коли до мене приходять і Яна Залевська, моя знайома, і не тільки дівчата, які там воюють, і вони теж оператори дронів різних, і зараз же на Бабу-Ягу вона перейшла, і її очі, а я, ти уявляєш, а я сьогодні, знаєш, і мені здається, що вона зараз каже якусь історію, купила платічку чи ще щось, вона, я на Баба-Яга, і коротше, і вона розказує про все це, я думаю... От це наше життя змінилось так, що ми радіємо, що ми займаємося ліквідацією, ну, зрозуміло, що ворога, але по факту це ж ненормальні речі на цій планеті Земля. Ну, наче. Добре, давай про ситуацію таку школи. Ти говорив, що була якась, ти поправ мене, що приходили вчителі. Чи це державна була програма, чи має бути державна, чи ви займаєтесь, щоб саме вчителів навчали... По захисту країни, да, на уроках, викладати елементарні речі з приводу...
6: Ні, це не державна була історія, це фонд відродження нас підтримав, він нас взагалі давненько підтримує, ми їм дуже вдячні. І зараз, ну то було, у нас був такий точковий експеримент з вчителями, зараз ми виходимо на те, що ми вже запускаємо конкретно проєкт, де ми будемо долучати вчителів, ну, проводити для них не просто там семінари, умовно, зібрали їх, там розказали їм щось, а привозити їх на полігон, вчити літати, вчити їздити там на НРК, таке інше. І зараз ми якраз дискутуємо з інститутом післядипломної освіти, бо він займається саме цим напрямком по Київській області. Ми дискутуємо про термін, який краще для вчителів. Тобто там це буде тиждень, чи там якась змішана частина, теорія онлайн, практика тут. Ну, тобто, суть в тому, що у нас була така історія, коли ми просто вчитель записувався в ту саму групу, де навчались оператори дронів військові. І він потім ці всі знання, звісно, адаптував уже для школярів.
5: Ну, тобто 10-11 клас, умовно.
6: Так, так, він вже пройшов це все, звісно, він не навчає їх там, ну, так, як ми навчаємо наших військових, але, тим не менш, він вже мав це не просто, там, знаєте, по словам або по відосам Ютуба розказувати, а він конкретно мав сертифікат і вже пройшов таке, ну, відповідне навчання. Тут ми будемо комбінувати декілька напрямків, і це будуть і мультироторні дрони, і FPV, і от те, що нове НРК у нас є, звісно, цього буде багато. Плюс якісь історії про РЕП, про зв'язок, про детекцію дронів. Це все, ну, хотілося б запакувати. Я ж кажу, зараз ми вирішуємо формат. Вийдемо, коли на загал, уже на момент, коли ми вирішимо про формат, то тоді ми вже якби на загал про це і крикнемо. Або просто будемо працювати, знову ж таки, через наших партнерів з освітньої сфери. А якщо воно все дуже хорошо піде, то потім будемо масштабувати цей проєкт. Тому що багато є вчителі захисту України, ті, хто ветерани. Це клас. Там вони розуміють, вони знають, вони можуть розказати. Є вчителі захисту України гіпотетично, які були там вчителем фізики або, типу, вчителем там, трудів якихось і фізруком, і що. Ну, йому щось розказали про дрони, він десь щось подивився, але ж діти розуміють завжди, типу, вони відчувають, ти знаєш сам, чи ти просто там по книжечці читаєш і змушуєш всіх вчити так само.
5: Ну, плюс в техніці діти розбираються швидше, ніж дорослі, вони вже якісь комп'ютерні ігри, ще щось.
6: Так, ну ми беремо, мовно, навіть дитину, яка там не цікавилась цією темою, все одно людина, якщо вона сама захоплена цією темою, якщо їй самі цікаво, якщо вона в ній хоча б, ну, так, більш-менш розібралась, то її слухати цікаво. А якщо, ну, ми всі це пам'ятаємо з наших шкіл і університетів, буває вчитель, який прям, кого хочеться слухати, а буває вчитель, який, як то кажуть, випереджає учня на один урок.
5: Добре, а про що це свідчить? Тобто, якщо ви впровадите цю програму, і, можливо, вона вийде на державному рівні, це про те, що ми всі зі школи йдемо в армію, тому що треба буде нам всім завжди воювати, умовно, як в Ізраїлі? Чи це про те, що технології дійдуть і знання до того, що навіть цивільна людина, умовно, не умовно, говоримо про Краматорськ, попавши в ситуацію, де є оптоволокно, вона вже знає, що з ним робити, тому що її в школі навчили. Як був випадок, маленький хлопчик, у нього діти, сестра гралася в майданчику, так, і він, дрон був з оптоволокном. І він його переламав.
6: Чи перерізав щось таке.
5: Щось таке. Да. Тобто це ми до цього навчаємо наші майбутні покоління і самі будемо навчатися? Чи...
6: Це ми прибираємо у них рожеві окуляри відносно того, що ну, можна просто нічого не робити і все буде хорошо. В першу чергу, це на мою думку. По-друге, ну, у мене в школі був такий предмет, як допризовна підготовка юнаків. Там ми там кидали гранати, там стріляти
5: вчили. А це коли було?
6: Я вчився, зараз я скажу, школу я закінчив у 2007 році. Ну, тобто це 6-5 рік, не пам'ятаю, щось таке.
5: 2000?
6: В 7-му закінчив школу, так. Да. А що? Ти калькулюєш, скільки мені років? Мені 37. Окей, можеш не рахувати. То й таке. Тому, але в той момент нам розказували про автомат, там розбирати-збирати, про гранати, таке-сяке інше. Ну так, зараз, звісно, можливо, це і є в школі, і ти по тим самим пострадянським типу калькам. Але все змінилось. Ну там ми розкажемо про гранату, що ти маєш добігти і кинути її в танк, а вже ніхто так не робить. Тому це більш комплексна історія. Плюс тут у нас має бути також включена якась кіберісторія, кіберзахист. Дуже багато фішингу, дуже багато там проникнень, вербувань дітей. Це теж, ну, твій інформаційний якийсь захист в голові, це теж захист. А з дронами взагалі ця вся історія змінюється, ну, дуже швидко. Я коли там викладаю комусь там детекцію дронів чи засоби детекції, я кажу, ну, друзі, от я зараз вам розказую це, а через 3 місяці воно вже буде трошечки, типу, не так, а через півроку воно вже підзастаріє. Тому, ну, це не можна отак от вивчити зараз і все. І тому ці програми, вони покликані, по-перше, актуалізувати знання по тому, що ми можемо захищати. Плюс десь мене ще питали, казали, а чим от дрони краще, ніж там умовні ракети і артилерія? Я кажу, ну, на даний момент я дійшов до цієї думки прямо в порядку відповіді, що воно доступно на, ну, побутовому рівні. Гармату ти вдома не зробиш. Ну, а якщо зробиш, то ну, приїдуть, мабуть, через деякий час після випробувань по тебе. Скажуть, що ви, що це ви тут робите. А дрон ти можеш зробити. Ти можеш піти в ліс на висоті 20 метрів, там, на галявинці літати, не заважаючи нікому. І все, ти вже будеш трошечки знати про це, трошечки готуватись. Плюс, ну, приклад того, це наш класичний оцей історія про те, як ми всі дійсно згуртувались і працювали в 22-му році, і це просто ну, класна історія, але хто там займався аеророзвідкою, це ті люди, які були в кіно, в телебаченні, які працювали з дронами, там просто відосики якісь знімали. Вони працювали з дронами, і от оце от, типу, коригування з цивільних дронів, а якби вони з цим не працювали, ну, хто б це робив?
5: Ну, давай чесно,
6: ну, от така от розмита відповідь, я думаю, ви зрозумієте, до чого я хочу.
5: А в часи АТО, в ООС з'явились тільки дрони,
6: так.
5: І то, це було такі рандомні...
6: Точкові речі, коли хтось вмів на ньому літати, він його брав і літав на ньому. От
5: ну, так, так. І це, в принципі, не було популярно взагалі. Я пам'ятаю, що вони були, але це таке було, ну, що це там артилерія, да, там зброя, там і автомати, все окей.
6: Так. Ну і центр наш, і інші такі центри, вони ж з'явилися саме з того, що це працює уже, але у нас немає того, хто може на цьому навчати. Ну так, у нас є льотні училища, але вони ще не навчають літати на мавіках, умовно, які можна купити просто.
5: Скажи, будь ласка, от дрони, ми давай зараз в Донецьку область... відкриємо мапу Deep State і подивимось страшну картину, як Росія знищує той же Краматорськ, Константинівка, Константинівка і все інше. І вже не говоримо про той Покровськ, за який так боролися вкотре, і втратили і людей, і землі. Сітки. Я пам'ятаю, коли крайній раз я заїжджала в Покровськ, там вже були сітки, і це було і РЕП, і бронеавтомобілі, і на Козаку ми залітали, вилітали. Потім ще я приїхала прямо під стелу, коли ще прямо за стелою була сітка, а до стели ще не було. І хлопці кажуть, по машинах, тому що чуємо, дрони вже летять, ми поїхали, далі машини приїхали, підбили. Тобто, ну, постійна така історія страшна, і добре, коли у тебе є хтось професійний, військовий, який там буде дбати про тебе, тому що там я там з камерою, чи я там ще щось, і ну ти не можеш про все да, бачити. Вони можуть. Все, мене за шкірки так машину чпунь, знаєш, закинули, і слава Богу, все добре. Що робити, коли ти чуєш, бачиш дрон? Ти не розумієш, де він, наприклад, зелено. Десь там галявинка, ти, не дай Боже, там за хлібом вийшов, тому що там Краматорськ, ну хай буде Краматорськ, всі знають Краматорськ. Що робити? Перші дії, цивільна людина.
6: Якщо ти його чуєш, це умовно там уже там, 50-100
5: вже
6: метрів. 50-100 метрів. Тобі треба просто швидко дуже побачити будь-яке укриття. Це може бути бордюрчик, типу, який виступає, ямка. Типу, якщо є під'їзд, там умовно, да, хорошо, типу, ти можеш забігти туди. Але не якщо у тебе під'їзд метрів за 50, а дрон ти вже чуєш, то краще не бігти. Ти маєш просто лягти і просто завмерти. По суті, якщо вас багато, ну тобто
5: а
6: вас
5: це,
6: вас
5: як це врятує? Ти ліг.
6: Це та сама історія з мінно-вибуховою справою. Тобто, якщо воно вибухне біля тебе, то типу, і при тому, що ти лежиш, твій силует занижений, то от ймовірність того, що ну, якби в тебе поцілять, тебе уразять уламки, менше. Бігать від дрона не варіант. Якщо у вас декілька людей, ну там 3-4 людини, то треба розбігатися. Ну тобто, і не бігти з Машею, тому що ти її дуже любиш, а навпаки, розбігтись з Машею, тому що ти її дуже любиш, тому що. Якщо оператор бачить, умовно, скупчення людей, він буде бити по скупченню людей. Якщо він бачить машину, він буде бити по машині. Звісно, ну, це така, знову ж таки, статистична історія, але, в принципі, ну, тут зрозуміло. Дорожча машина, більше економічна шкода, це пріоритетніше. Більше людей, більше втрат, більше деморалізація, це, знову ж таки, ну, якби, такі от, ну, це не військові цілі, це просто геноцидні цілі, насправді. Але... Ну, тут про якісь часто військові цілі і не йдеться, тому що русня може приїжджати, просто воно там десь навчалось там, за Уралом в якійсь школі БПЛА і приїхала на Херсонщину просто відпрацьовувати свої навички по цивільному населенню.
5: І навіть тобто, якщо вони не відпрацювали по військовій цілі, то вони просто скидають на цивільну.
6: Так, тому що ми воюємо на своїй території, а вони не на своїй. Ну, я не можу сказати, щоб вони робили на своїй, абсолютно, тема окремого, окремої дискусії, де я не експерт, але насправді, якщо ми не досягли якоїсь цілі, то ми, наприклад, маємо знищити дрон, затопити його в озері, там, в річку кинути, ще якось, тобто, щоб він не лежав і щоб ми, знову ж таки, нікого не, ну, із своїх не поранили. А русня буде працювати просто по кому завгодно. І тому, повертаючись до цього, ми маємо на увазі, що це просто вибуховий снаряд. В першу чергу. Це...
5: У мене ж питання, вибачаю, я тебе перебав. Ти чуєш дрон, ти його не бачиш. Сонце, вітер, дощ, whatever, що-небудь. Ти падаєш, а якщо він за тобою буде полювати, ти ліг? І він просто спрямував
6: питання в тому,
5: не
6: чи бачить
5: тебе.
6: Він тебе спочатку. Ну, тобто, якщо ми говоримо про...
5: Але ж ми це не дізнаємось, чи бачимо.
6: Якщо ми говоримо про звичайний FPV-дрон на аналоговому зв'язку, то у нього досить погана камера. Ну, тобто, якщо це не оптоволокно, оптоволокно більш-менш хороше. Ну, порівняно краща картинка, ніж у аналога. У аналога картинка така собі, і він летить здалеку, або, ну, може бути ретранслятор зверху, але в тим не менш. У нього картинка...

0: оті якась історія. Тобто вона летить десь повз тебе, і, умовно, ти ліг, і тебе не помітили,
1: і ти
0: там
1: камінь.
0: Під кущиш. Ні, ти послухав, поки що, поки воно пролетить, поки ти вже почув, що звуку нема, бо там був десь вибух, ще щось, а потім ти вже, якби, переміщуєшся далі. Знову ж таки, розумієш, чи є перед тобою якісь цілі, по яким вони можуть працювати, чи може їх бути декілька, тому що якщо там є якась ціль, то може летіти один, другий, третій, ти маєш чекати, ну, там, хоча б хвилинку почекати, поки воно пролетить. А якщо він уже, ну, от, ну, на тебе дивиться, оце полює на тебе, ну, тут, ну, як Бог дасть, звісно, тут я не можу вже сказати, що є якісь методи просто того, що ти, воно спрацює і ти виживеш. Але ймовірність є. Ну, тобто я бачив відео, де просто біля хлопця вибухає в 2 метрах дрон, але він падає ногами до нього. Це був оптоволоконний ворожий дрон. Він падає ногами до нього. Оце, ну, буквально там 1,5-2 метри. Ну, у нього поранення ноги, але він живий. Ну, і це от прям геть близько. Тому ну, працювати з детекторами ми всіх навчаємо, ми всіх закликаємо. І тут ну, це теж треба вміти, але ну, і реагувати на ці загрози відповідно до там, виробникам реагувати. Тому що детектор, який ти купив рік тому, він вже може не працювати в більшості випадків.
1: Це... Який ловить і каже тобі, де
0: ну,
1: дрон.
0: Так, пишіть, каже, передає відео, там всі люблять, там різні багато є детекторів, і військові їх всі називають чуйками. Я кажу, Bluebird, ви дуже хорошо застрибнули зі своєю назвою, тепер всі відеодетектори військові, ну такі звичайні хлопці, які кажуть, а це що, теж чуйка? Я кажу, хлопці, це відео перехоплює чуйка, це от назва цього виробу, а у цього виробу інша назва. А у них от уже, знаєте, як от Ксеракс, оце от вже прилипло. Ну,
1: скажи, будь ласка, я неодноразово бачила ситуацію, коли люди ховались під машину. Ну, типу, летить дрон, вони біжуть до машини чи в машину, щоб сховатись, не видно. І тут два варіанти. Якщо, дай Бог, він тебе не помітив і пролетів ти в машині, не факт, дивлячись, які цілі у них. А з іншого боку, це ж вибух, детонація буде... Ну, не дуже приємно, м'яко кажучи, якщо ти сховаєшся в машину.
0: Під
1: влетить.
0: Машину чи в машину?
1: Під і в.
0: В машину, ну, така собі історія, відверто кажучи, там ще є скло, і навіть якщо це якийсь кумулятив, а кумулятив ми згадуємо, що це така струя, яка пропалює броню, тобто якщо він там в двигун, умовно, бахне, то струя вийде десь ззаду, типу, з машини, але, в принципі, там осколочної частини не так і багато осколочно-фугасне. Але навіть якщо бахне цей кумулятив, ти сидиш в машині, то тебе посіче склом, з великою ймовірністю. Під машину, ну, це розраховано на те, що тебе не помітять, можливо, але в машині теж є паливо.
1: Ну,
0: тому, але якщо у тебе просто, ну, типу, навколо ніфіга нема, типу, ти в чистому полі, є машина, ну, і пригнуть під неї і подумають, що тебе не помітять, можливо, це теж варіант. Тобто тут не можна говорити про якийсь класний, робочий завжди і прям гарантований алгоритм дій, окрім зупинитись, якщо ми рухаємось, роззосередитись, зайняти укриття. Ну, тобто, там це може бути канава, умовно, в яку ми просто стрибнули і лягли. І замаскуватись. Замаскуватись говорить про те, якщо, типу, це не дрон над тобою висить, а ти тут починаєш на себе траву кидати. А, ну, ти чуєш, що воно десь літає, але тебе ще не бачить, і тут ти можеш якимось чином спробувати, ну, там, чимось ландшафтом себе якимось чином принакрити. Там, якимось листком, не знаю, травою, гілкою, ще чимось. Ну, тобто, отака історія, коли ти схожий на те, що навколо. Але це якщо є час. Оце от алгоритм єдиний, який, в принципі, ну, у нас були зібрання військових, які казали, що ну, треба якийсь от, якось ну, сформулювати це все, і ми сформулювали це так. Звісно, якщо у тебе є там, дробовик, і ти вмієш, і ти мисливець, і вмієш стріляти по нещасним бідних качечкам, то по дронам у тебе буде хорошо виходить стріляти, і це треба робити. Ну, але... Тут знову ж таки питання з двох сторін, тому що хтось каже, а, ну тоді, ну, журналісти кажуть, а, все, ти станеш комбатантом, от ти візьмеш, типу, зброю, ти одразу станеш комбатантом, все, у тебе там страховки нема, і тебе виганять, і все інше, але, з іншого боку, якщо це врятує твоє життя, то, що на вагах? Тому тут, знаєте, ну, кожному

0: по кожній ситуації можна дуже довго її розбирати, аналізувати. Але я кажу, головне – це те, що ми пам'ятаємо, нерухома ціль набагато легше, ніж рухома, якщо це, наприклад, їхала машина, ні, всі розбіглися, там типу десь лазять, никаються, а стоїть машина, то з великою ймовірністю ціллю буде машина, тому що вона забезпечує логістику, це економічні втрати. І якщо дрон летить здалека, у нього вже погана картинка, то в машину йому прицілитись набагато легше, ніж в людину. Декілька людей більш пріоритетні.
1: Так, ми це проговорили.
0: Все, я типу, як педагог, такий, давайте зараз ми зашліфуємо вам. Це трошечки, щоб воно вам запам'яталося.
1: Знаєш, це все прекрасно знати, але знов-таки ми говоримо про людей, які залишилися на територіях прифронтових. Якщо говорити, як Костянтинівка, ну катастрофа, страшна катастрофа. Літні люди плачуть, вже нічого не хочуть, ні Україну, ні Росію, ні жити, ні вмирати, нічого. Я чую цей біль, і я, в принципі, ну, можна зрозуміти. І тут ми кажемо, так, ви вивчите правила, якщо летить дрон. Який дрон? Там і артилерія скоро, там і ракети, там і то, і сьо. Тобто людині треба вийти в магазин, які ще досі, слава Богу, десь працюють, там хтось евакуює. І що робити? Щоб діти, наприклад, у когось батьки не хочуть літні виїжджати, діти купили апарат, який буде їм пікати, от зелена зона, чи, я не знаю, дивитися на світлофори, які показують, що зелена. Але світлофори – це ж на дорогах, що зелена зона, сітка є, можна їхати. Не всі ж їздять, хтось ходить, хтось на велосипеді. Я думаю, якийсь тоді дідусь взагалі не дивиться на той зелене світло. Все рівно думає, що десь вб'є, чи, не дай Бог, заміновано, чи ще щось. Що робити? От прямо зараз людям, якщо немає якоїсь супердержавної програми і супердопомоги.
0: Ну, ця історія зі світлофорами, це добре, що згадали її, тому що таке зустрічається на фронтах, умовно, зелене, типу, небо чисте. Ми говоримо зараз про дрони, ми не говоримо про арту, про каби, ми говоримо конкретно про дрони. Зелене – це небо чисте, жовте – це в небі розвідник, червоне – це в небі ударний дрон. І це така відпрацьована схема, в принципі, за бажанням хлопців, яких там бабусі живуть десь там, вони можуть розробити якийсь додаток, який встановлять бабусі на телефон і скажуть: бабуся, дивись, ось у тебе світлофор, і якщо червоне, то не йди за хлібом, а якщо зелене, то йди, а якщо жовте, то будь уважна, там, типу, і обережна, як то кажуть. Якось так. Ну, тобто, це для таких людей, це має бути максимально примітивна історія. Не, ну, там, відеодетектор сам по собі, це не складний апарат, там, треба сильно багато знань, але все одно з ним треба розбиратися. Якщо людина не хоче розбиратися, але їй подарували там якийсь смартфон, який буде, ну, як повітряна тривога, пікати весь час, бо вони вже призвичайлись до цього, а от, типу, ці малі тактичні дрони, там, FPV умовні, то воно буде якимось чином відсікати. Як воно їх буде відсікати? Тут питання, або ми вибудовуємо якусь взаємодію з військовими по даному сектору, у яких є певні засоби, які це виявляють. Ну, таким чином у нас побудована ця повітряна тривога, загальноукраїнський додаток. Або ми просто беремо і кажемо, ну, типу, ми скинемося, купимо відеодетекторів, забедемо дані з них на якийсь сервак і викинемо в інтернет, і потім будемо цю аплікуха і стукатися на цей сервак і виводить дані з того, що чи летить, чи не летить. Тобто на горизонтальному рівні такий додаток теж можна побудувати. Питання в тому, що це, звісно, ну, технічно не така задача, що ти там раз, два, три і зробив. Це має бути певна ініціатива. Але якщо буде уніфікований якийсь засіб, який ми ставимо там, і це така тактична історія, наша маленька така тактична історія, ми приєдналися до цієї громади, до засобів, які стоять на дахах у нас, і вони у нас детектують те, що у нас конкретно працює, це можна зробити. Але, ну, це питання, ну, я так думаю, що на якісь шестизначні суми в доларах витягує, хоча для деяких людей це може бути, ну, там, скинулись і якось, типу, в принципі, і небагато.
1: Продам одну яхту і все. А просто ж
0: у мене жодної немає.
1: А, у тебе, а, що, не до тебе звернення. Микита Гавриленко вас чекає, і не тільки він, подавайте заявку, навчайтесь, вас не мобілізують, просто аби ми знали, розуміли, були в цій спільноті, тому що це неймовірно важливо, і такмет для всіх, вже, слава Богу, є такмет для тварин, що теж, ну, для надавання першої домедичної допомоги тваринам. Я тобі дуже вдячна, слава Україні.
0: Героям слава.
1: Ми почуємося через тиждень. Надя Васіна шоу. До зустрічі.
2: щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: 98 FM.
4: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: 16 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім про нову корупційну схему за участі екс-міністра культури. Сили оборони уразили автомобільний міст через Генічеську протоку. І шотландські болівальники випили все пиво в Бостоні. Такі собі цікавинки з футбольного чемпіонату світу. Чергову схему уникнення мобілізації виявили правоохоронці. Екс-міністру культури Ростиславу Карандєєву оголосили підозру за організацію схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон під виглядом музичних гастролей. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, схема виглядала не як виїзд на благодійні концерти за кордон, а на папері ці чоловіки були учасниками музичного гурту. Фактично до музики жодного відношення не мали. Саме тому спочатку прикордонники відмовили їм у перетині державного кордону, але після цього тодішній тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури Карандєєв повторно направив лист до Держприкордонслужби з проханням сприяти виїзду цих самих учасників гурту. Саме на підставі його листа восьмеро чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися. Польща не визнаватиме домовленостей щодо України, якщо Варшаву не залучать до переговорів. Прем'єр-міністр Польщі заявив, що будь-які рішення про припинення вогню чи майбутній мир між Україною та Росією безпосередньо впливатимуть і на Польщу. За словами Дональда Туска, або такі домовленості мають ухвалюватися в межах механізмів ЄС, або Варшава повинна брати у них пряму участь. Зараз же ж немає ознак готовності Росії до переговорів. Тому завдання Європи – підтримувати Україну так, щоб вона й надалі могла ефективно чинити опір агресії, уточнив Туск. Сили оборони вразили автомобільний міст через Генічеську протоку. Міст використовується росіянами для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованням військ Російської Федерації на південному напрямку. Крім того, в Запорізькій області в районі Долинського сили оборони вразили ворожий зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С». У Великій Британії зіткнулися два пасажирських поїзди. Машиніст одного з них загинув. Десятки пасажирів отримали травми різної тяжкості. Аварія сталася ввечері 19 червня біля міста Бетфорд, неподалік Кембриджа. Пасажирський потяг скорбі врізався в хвіст іншого пасажирського поїзда, що зупинився на тій самій колії. Від сили удару один вагон зійшов з рейок. І наостанок, під час чемпіонату світу у США, Канаді та Мексиці відбуваються по-справжньому дивні речі. Зокрема, всіх вражають футбольні вболівальники. Так, у Бостоні базується переважна більшість фанатів Шотландії, які вже спустошили місцеві паби. Власники барів розповідають, що ніколи не бачили нічого подібного, а на наступний тиждень вони вже замовили додаткові поставки пива. Компанія Boston Beer повідомила, що більшість болівальників віддають перевагу Boston Lager, і вже в суботу було необхідно здійснити додаткові поставки цього пива до барів. На цей тиждень планують суттєво збільшити обсяги поставок, аби задовільнити любов шотландського до пива. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у столиці 25 градусів тепла, рятує лише північний вітер до 3 метрів за секунду, він дає легку таку прохолоду. День сонячний, хоча синоптики обіцяли, що на небі з'являтимуться й хмари без опадів. Наступний випуск новин о 17:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
0: У
5: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Що таке варикоз і як зміцнити вени? Що робити, коли хвороба вже існує? І які наслідки можуть бути, якщо варикозне розширення вен не лікувати? Та чим фітотерапія може зарадити у боротьбі з цією недугою? Ці та інші питання розберемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок о 13:30 програму
5: «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі.
7: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
8: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
9: Вітаю, говорить Київ Політика, як завжди четверг, як завжди цікаві гості. Сьогодні в нас, мене звати Олексій Голубуцький, хто не знає, сьогодні в нас в гостях військовослужбовець Олександр Бабак. Так, він до війська був, працював політтехнологом, займався б саме такими політичними справами, тому, звичайно, ми не оминемо політичний аспект взагалі того, що відбувається не тільки в Україні. Хоча основна тема нашої передачі буде реформа в армії. Але це пізніше. Зараз ми поговоримо про те, що відбувається прямо на наших очах сьогодні. Це атака дронами, ракетами Москви. Московського околиць, нафтопереробного заводу в Капотні, в другий раз за буквально за декілька днів. Апокаліптичні картинки, дуже красиві. І я уявляю себе, зранку уявив себе, я в Москві був декілька разів, і уявив собі, як я стою десь на Червоній площі чи в центрі міста, і бачу на горизонті такі от це вогнище, дим, ця кришка від заводу, так мовити, дуже. Чесно кажучи, коли я перший раз побачив цю картинку, подумав, що це штучний інтелект. Занадто воно виглядає красиво, символічно, навіть я б сказав би. Ну, взагалі, все виглядає красиво. Москвичі нарешті починають відчувати, що війна – це не десь далеко, це близько, це дуже потрібно нам. Еліти починають розуміти, що в принципі, як сьогодні написали, ну, штук 5 я почитав військових експертів російських, таких, я не читаю, ну, тут я читаю, звичайно, там різну погань, яка просто сидить на бюджеті Міністерства оборони, там нічого не дочекається ніякого, хоч трошки проблиску об'єктивності, а от більш-менш так звані Z-патріоти, які там кричать про ядерку, про все інше, вони намагаються, ну не намагаються, вони просто, у них інша задача, вони показують, наскільки в російській армії, в Росії все погано, і от вони пишуть, що це, звичайно, сигнал дуже поганий, бо в Москві найбільш потужна система ППО, мабуть, найпотужніша у світі, я думаю, що це точно так. Вона багато ешелована, там декілька рівнів цього захисту. Ми навіть по тим відео, що ми бачили, чули і бачили, так? І кулемети стріляють, і панцир ракети свої запускає, і люди там кричать і так далі. І вони приходять до висновку, що зважаючи, знову ж таки, дуже цікавий момент, це вже такі аналітики військові писали, зважаючи, що це не просто удар по Москві, так, це ціла система, і яка проходить через Палантир, тобто все це вивчається зразу в реальному часі, так, і звичайно, що штучний інтелект допомагає вже нам по повній програмі, він вже закладається так мовити, сценарій того, що ну, якщо Москву прорвали, то тепер набагато простіше буде прорвати в інших місцях, але знову ж таки не залишаючи Москву. Ну, твої загальні враження, давай як.
10: Ну, по-перше, добрий вечір усім ще раз. По-перше, який Палантир, да? То ми усі чомусь звикли так, от є якась така українська, час від часу меншовартість. Якийсь Палантир бомбить Москву. Москву бомблять Збройні сили України і сили оборони загалом.
9: Я взагалі це цитував російського блогера.
10: Ага, перепрошую, то ви ж не сказали, що це так.
9: Ні, як сказав в самому початку, що це російське, да.
10: Так, удар нанесений дійсно по Москві, вражений двічі, наголошую, за два дні московський НПЗ, ключовий НПЗ в московському регіоні. Він забезпечує, за різними даними, від 38 до 49% взагалі палива для московської агломерації. І головне, забезпечує літаки паливом, які сідають в Москві, в московському регіоні. Після цього однозначно проблеми будуть дуже серйозні. Але всі говорять про військове значення, про економічне значення для Російської Федерації. Мало хто звертає увагу на такий факт, що, в принципі, було багато фейків про міць Росії, про її армію, і виявилось такий самий фейк про ППО в Російській Федерації. Хоча стягнули вони в Москву дійсно дуже багато. Лише систем, серйозних систем дальнього радіусу дії, там навколо Москви загальним залпом ракет ППО десь до 700 ракет. І ці системи не спромоглися відбити атаку наших дронів, наших реактивних дронів. Є багато причин, і військові експерти вже про це, можливо, сказали. Одна з таких причин – це різноманітність цих дронів. Чим відрізняється українська армія і, скажімо так, постачання в українську армію від російської? Це є, звичайно, і мінуси, і плюси. В Росії все уніфіковано, масштабовано. Вони масово застосовують один вид дрону, ми знаємо його під назвою «Шахет». І протидія цим дронам постійно покращується. І це дозволяє збивати від 92 до 98% російських дронів, які летять атакувати Україну. Україна пішла іншим шляхом, різноманітністю. Знаєте, є як гасло Євросоюзу «Сила в різноманітності». Так і сила Збройних сил в його різноманітності, в різних підходах, в різних групах людей, які творять оцю українську дронову міць. І сьогодні Москва її на собі відчула. Причому двічі вдарити в одне і те ж саме місце, через пройти, через, скажімо, Олексій сказав, 4 системи ППО, 4 кільця ППО, завод розташований між третім і четвертим кільцем ППО, тобто він недалеко від Кремля, умовно десь 30 кілометрів, так, по прямій лінії. Цей завод знищено. Це означає, що в московському регіоні почнуться проблеми з нафтою, і це означає, що світові пішов серйозний сигнал, і тут же ж почалась реакція. Тобто, в принципі, якщо були країни, які сумнівалися, що Збройні сили України додушать цього звіра, кровавого звіра, який почав цю війну, то сьогодні цими яскравими вогнями над Москвою, тим авіашоу, які влаштували Збройні сили України у Москві, таких країн більш не залишилося. Ні Індія, ні Китай після сьогоднішньої події не вірять в перемогу чи в будь-які здобутки Російської Федерації. Повний колапс і зупинка фронту, причому наростаючі удари України по російських тилах. І це лише буде масштабуватися і продовжуватися.
9: Ну, так, щоб не виглядало, що знову ж таки у нас суцільна перемога. Давай не забувати, що 20% території України знаходиться під окупацією, і поки що не видно, щоб це щось в цьому змінилось. Перемога перемоги, тобто ми просто даємо взнати ми що вимагаємо? Що вимагає Зеленський? От ми просто сьогоднішні слова Зеленського. Це не слова 24-го року, так? Ми перестанемо бити, віддаємо територію. Зупинити війну, так? Це примушення до зупинки війни. Це не до повернення нашої території. Це так, щоб не виглядало як ура-патріотизм в стилі 9 травня в Москві. Ну, принаймні, мені так здається, що занадто, так би мовити, радіти треба, звичайно, це досягнення величезне української армії, спецслужб українських, ну, всіх разом
10: це
9: взяти.
10: Це унікальне досягнення. Ну...
9: Звичайно, звичайно, так. Але це, так би мовити, досягнення, яке, звичайно, звичайно, будемо сподіватися, отримає результат. Найближчим часом результат же нас не цікавить, чи будуть заправлятися москвичі бензином.
10: Цікавить, звичайно, цікавить.
9: Ні, ну цікавить з точки зору того. Нас цікавить, щоб зупинилась війна. Щоб Путін зрозумів, що далі вести війну просто дорожче йому буде.
10: Олексій, щоб зупинилась війна, треба, щоб зупинився бензин і нафта, які є основною кров'ю цієї війни.
9: Звичайно, але це, тому це сукупне, це добре. І ще раз кажу, я не обесцінюю абсолютно те, що роблять наші всі причетні до цього, але все ж таки, ну ти розумієш, тут психологія людська, так би мовити. Ми дивимося ці картинки, і люди починають думати, що ось буквально завтра все це закінчиться, і Путін з піднятими руками вийде з бункеру і здасться. Ні, ні, нас чекає, це треба робити ледве не щодня. І багато що вже робиться ледве не щодня, так, по всій Росії. І тут момент символічний, мені, можливо, здається, більше, бо все ж таки в імперському розумінні проблема з Москвою, просто в суцільному, так, ну що розумієш, що мажори, москвичі чи москвичі, які живуть там, працюють на, займаються криптою чи там п'ють в патріарших прудах, вони всі ці топсе і все інше, вони так от прогортають стрічку, це. А тут же хоч би, ким би ти не був, ти так не... І це важливо, бо, ну, дійсно, все можна пробачити, тобі дають можливість дивитися на такі спектаклі, які тебе особливо не стосуються, пробачити мається в назві Путіну, але вже коли, як кажуть, як там, господи, Пушкін, скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спалена пожаром, так? На жаль, пам'ятаю шкільної парти. Тобто це все дуже серйозно. І на відміну від, до речі, того часу наполеонівського походу, столицею Росії все ж таки був Санкт-Петербург, а не Москва, так? Невідомо, що було б, якщо все ж таки Наполеон пішов до Санкт-Петербурга. Можливо, на цьому вся історія Росії би змінилась. Але поза тим, все те, що ми бачимо, це все ж таки і примушення Путіна до початку переговорів, ціна на нафту, звичайно, це добре. Я дуже сподіваюся, що в цей раз у Трампа все ж таки вийде те, що... Я десь прочитав сьогодні, здається, да? Дуже добре, що Трамп вирішив допомогти Ізраїлю, а не Україні, так? Тому, знову ж таки, з повагою до Ізраїля, я абсолютно, як аналітик, розумію, що не вирішена жодна проблема. Більш того, Трамп, виходячи з таким меморандумом, полишає практично Ізраїль один на один зі своїми проблемами. Але для нас на даний момент це позитив. Нам головне, щоб ціна на нафту падала і удари...
10: Вона й падає.
9: Звичайно, я вірю... Ще скажу.
10: Кому ви вірите? Біржовим котіровкам чи кого?
9: Я вірю. Ну, да, завтра вони стануть знову повернутися на 90
10: або
9: доларів.
10: Або впадуть до 40. А, да,
9: ну... до 40 не впадуть, звичайно.
10: А чому? Які причини, щоб вони не впали до 40?
9: Ну, причини, тому що в цьому ніхто не зацікавлений.
10: Надлишок нафти є, який потрібно продати. Ну,
9: тут просто, вони зараз, буквально сьогоднішнього дня, закінчуються санкції на російську нафту. Її стане просто на ринку менше, і поки будуть всі постачальники нафти відновлювати свої трати, це пройде період певний. Звичайно, ніхто не зацікавлений в тому, що
10: нафта
9: вже на 40...
10: на 30 доларів упала, так? Уже на 30 доларів. З 110 до 80 тисяч.
9: Ну так, не забувай, що вона була до війни біля 70 доларів, так би мовити. Він падав між 60 і 70 доларами.
10: Ну, час покаже, хто правий.
9: Ні, звичайно, ні. Просто я кажу про те, що не треба прямо зразу, так би мовити, чіпчики в воздух, продовжуючи російську класику, кидати.
10: Щось у вас багато сьогодні російської класики. Так, це ну, ностальгія за Москву.
9: Москва, як кажуть. Москва, да, так.
10: Скоро в бункері хтось чіпчик відкине, у мене таке відчуття.
9: Дуже на це сподіваємось, хоча знов ж таки, я прихильник.
10: Олексій, а тиск, внутрішній тиск російських еліт, які дійсно, ну, скажімо так, вони бачать, що відбувається, галузевих олігархів, так званих, які цілі галузі російської економіки, от ви про оптимізм, не треба чіпчик. Ви ж самі, ти ж сам знаєш і бачиш це, як, яка дірка в російському бюджеті. При бюджеті 35, там, умовно кажучи, трильйонів, дірка досягає і, можливо, досягне 10 трильйонів рублів. 50% нафтових підприємств Російської Федерації сьогодні збиткові. Це взагалі уявити неможливо.
9: Можливо.
10: 50%
9: це 90-ті роки всі пострадянські країни. Нічого такого, щоб ми не знали, нічого не відбувається.
10: Борг «Газпрому», одної з топових компаній світу до війни, складає 14 мільярдів доларів.
9: Ну, а в «Росгідро», найбільша компанія енергетична, в три рази більше, ніж «Газпрома».
10: Автопромисловість – повний мінус, вугільна промисловість – повний мінус. До речі, російський канал «Росія-1» сьогодні в прямому ефірі сказали, що в Москві горить уголь. Це навіть не жарт, є скріншоти цього каналу, тобто в них щось з вуглем якась пороблено. Тобто в Пітері в них вуголь горів, тепер у них горить в Москві вуголь. Ну, відчувається, що десь підгорає той вуголь десь в якомусь бункері. Цікаво питання, чи евакуювали Путіна з Москви під час нальоту.
9: Я все ж таки, ну, добре, я намагаюся, тут така тема, де важко тому не зійти на жарти, але буду серйозніше відноситись. Я хочу, щоб в цій перспективі, так мовити, між табакеркою, переговорами і мирним договором, все ж таки була якась, спочатку він закінчує війну з Україною, а потім вже хай вони роблять. Ну, що якщо це відбудеться в проміжутку, ще невідомо, хто може прийти до влади. Ми забуваємо, що сутність Росії, таке враження, що у нас не було 300 років нашої спільної історії. Це не бажання Путіна виключно воювати з Україною. Це цілий напрямок ідеологічний існування російської державності. І в Росії є люди, які набагато глибше розуміють неможливість існування в одному просторі практично незалежної України і Російської імперії в тому вигляді навесне. Просто неможливість, ну,
10: звичайно,
9: існування.
10: Нема таких. Вон навіть Навальний, типу ж прогресивний, розповідав про Крим не бутерброд і його віддавати теж не
9: Я годиться. Навального почав поважати тільки 2 роки назад. Тобто вже до нього, як до будь-якого росіянина. Я їх поважаю, хороших росіян, тільки як вони стають, ну, відповідно, мертвими.
10: Ну, чесно кажучи, я поважаю лише тих росіян, які боряться з російським агресором на території України, РДК і інші. Оцих я поважаю. Це дійсно справжні росіяни, які розуміють, що може бути дві країни, які можуть співіснувати успішно.
9: Ну, це теж, так мовити, серйозне питання, але просто не тема нашої передачі. Про росіян ми так
10: про
9: багато...
10: Про росіян або нічого, або...
9: Ні, треба говорити, ворога свого треба знати, і дуже добре знати, не попадатися на такі наративи, які дуже часто поширюються про, ну, скажімо так, цей наратив, який нам вбивають постійно, що проблема вся тільки в Путіні. Проблема не тільки в Путіні. Путін, так, це, звичайно, каталізатор деяких процесів, які відбулися.
10: Олексій, відбувається багато процесів, в тому числі і порізка логістика російської. Сьогодні знову вночі нанесено удар вже по залізничному мосту, який йде з Криму на окуповані території. Відбувається багато, багато цікавих речей. І, ну, не тільки ж я, наприклад, да, випромінює оптимізм, як мене часто звинувачують. Чомусь ми зимою, коли з тобою зустрічалися, тут мені написали, ви занадто оптимістичні. Що змінилося із зими? Ситуація російської армії покращилась чи погіршилась? Давайте трошечки дивитися, да? Так, в ретроспективу. Погіршилася. Ну, слухайте, що відбувається в Криму, що відбувається... 58 регіонів Російської Федерації з 83. Сьогодні проблеми з бензином в тій чи іншій мірі. Тобто є талони десь, де нема, десь є черги. Ну, Москва, здавалось, настільки б жирна, да, столиця Російської Федерації, сьогодні теж вся в чергах, і в диму, і в копоті. Так, звичайно, українці мають право на цей оптимізм, тому що вони його кров'ю заслужили, цей оптимізм. Чи ми маємо плакати постійно і розповідати, як у нас все погано і як ми програємо. Бо нація має бути теж налаштована на перемогу і має вірити в цю перемогу. Якщо не вірити в перемогу, її не буде. Тому я, наприклад, жодного дня не сумнівався в перемозі України. Тому,
9: що от, таке перемога України? Добре, давай
10: перемога Україні – це вистояти в цій війні, втримати державність і військовим чи дипломатичним шляхом відновити свої території до кордонів 91-го року. Це перемога України.
9: Я щось останнім півроку не чую взагалі таких слів від тих, хто випромінює постійно
10: оптимізм. От почув слова. Почув. Я не кажу, що ми зараз це відомо військовим шляхом.
9: Тобто ти Верховному Головнокомандуючому я... суперечиш?
10: Прошу?
9: Верховному Головнокомандуючому
10: суперечиш? Я нікому не суперечу, я висловлюю свою думку, як тут було сказано, це моя думка і я в неї вірю. Що віри ви мене, пане ведучий, не заберете в перемогу України?
9: Ні, ну звичайно, просто я так би мовити, перемога, як називається, буває різних варіантів. Звичайно, є пірова перемога, наприклад, так? Є багато варіантів. І для того, щоб знаходитись в постійній ейфорії, в принципі, не корисно для здоров'я, так? І ця ейфорія, яка... Якщо б війна не тривала 4,5 роки, а тривала тільки півроку, я взагалі б слово не сказав би. Вона триває 4,5 роки, я просто розумію, чим це, цей етап...
10: 4,5 роки триває війна, яку вважали, що вона закінчиться, всі аналітичні центри, в тому числі і американські, закінчаться за декілька тижнів. Розумієш?
9: Ну, перше, не розумію, перше, не треба всіх в одну під одну грібінку. Я взагалі вважав і з самого початку казав, що це надовго і ніколи
10: ну,
9: не
10: крім
9: поширив.
10: Вас, крім вас, перепрошую.
9: Ні, при чому тут ви? Є американці, звичайно, є просто тоді здавалося всім. Ну, в цьому є величезна проблема. Ми дивимось тільки на те, що нам подо. Це психологія, це нормально, так? Інформація, яка хоч трохи виходить за межі твого психологічного стану, ти відмітаєш самого початку.
10: Стійте, я хоч слово сказав якось невірно чи неправди про ситуацію, про удари і все інше. Ну, коли ми, наприклад, з 32 великих НПЗ, які виробляють 20 більше мільйона тонн нафтопродуктів в рік, знищуємо 29, я маю право на свій оптимізм?
9: Ні,
10: ну, на шматок свого оптимізму маю право?
9: Звичайно, звичайно.
10: Маю право. Коли
9: я російські, кажу, що ти не маєш права.
10: Коли заарештовують друга Путіна колишнього, який вважався неприкасаємим, і починають говорити про якісь війни, веж Кремля, чи спробу заколоту, чи все інше, я маю право на оптимізм? Маю. Я мав право на оптимізм, коли Пригожин йшов на Москву. Ну, він не дійшов, долетіли наші дрони. Я маю право на свій оптимізм, тому що я... на оптимізм, оптимізмом страждають не лише люди, які не мають інформації, а й ті, які мають інформацію. Я маю інформацію, я її аналізую, як і більшість наших слухачів і глядачів. І вони бачать це, бо вони вірять в нашу армію. Розумієте? Чому зараз всі говорять, що українська армія найбоєздатніша ледь не у всьому світі? Ну, говорять, вибач, американці, Каволі виступає на Сенаті і розповідає, да, наші військові записують як за українськими військовими, як вони працюють на системах Петріот. Сенатор каже, такого бути не може. Бо наші вчаться там 3 роки, а українці вчились 3 місяці. Каволі каже, я вам на закритому частині закритих сенатських слухань покажу це все.
9: Ну, це логічно абсолютно. Ну, на відміну від американців, від всіх нормальних націй, ми єдині з нормальних націй, які ведуть повномасштабну війну протягом 4,5 років. Це, ну, логічно, що ми найкраща армія світу, в принципі.
10: Ще так кажуть. Українцям допомагає якась система Палантир, штучний інтелект і все інше. Та як би помагала та система Палантир чи той GPT, то розумієте, може б і подумав би Трамп, що згадав би Трамп і американські аналітики, що в Ірану є контроль над Ормузькою протокою, через яку от він вимушений просити Ірану закінчити війну. Щось не прорахував чат GPT, не Джемені, не Палантір ці можливості Ірану, хоча вони такі ж, здавалося б, дуже на поверхні лежать. Так?
9: Ми так бігаємо по темах, добре, я все одно... по плану спробує комусь діяти. Це, до речі, ти повторюєш дуже поширену думку. Я на даний момент, поки не відбулися вибори в листопаді місяці в Конгрес, конкретно, що от прямо такого програв Трамп, зробивши, давши можливість зробити сотні мільярдів доларів своїм нафтовим компаніям американським, так, показавши, що в принципі, ну, він створив сам конфлікт,
10: ну, звичайно,
9: створив
10: його, запустив. Підняв американцям, ціни на заправках.
9: Це ми побачимо в результаті, як на так виборах.
10: Так ми вже бачимо на проміжних виборах, як пролітають не зовсім, республіканці. Не ну, який республіканець виграв за останній час, якщо були до виборів?
9: В усіх республіканських штатах на праймеріз виграють люди Трампа. Вибори, а як вони будуть вигравати вже на конкретних виборах, ми подивимося. Ну, але подивимось. В більшості
10: запросите
9: виграють
10: мене в листопаді,
9: люди Трампа.
10: Поговоримо, запам'ятаю я це.
9: Ні, це звичайно. Так я ж не кажу, що так воно буде по-іншому. Можливо, програють, Просто ми зараз дивимося на конкретний конфлікт виключно з точки зору от нинішньої позиції. Так? Всі Ізраїль незадоволений, демократи, звичайно, будуть обсирати будь-що, ну, це логічно, це їхній політичний опонент, так би мовити, так. І з іншого боку, адміністрація Трампа, яка заявляє, що вони всіх перемогли і так далі. Ну, я намагаюся десь посередині.
10: Я перепрошую, бути. Тут є важливе уточнення. Вони не всіх перемогли, вони тільки Іран раз 15 перемогли. Це теж важливо.
9: Я, ну, так, щоб закінчити тему, я вважаю, якщо виясниться, що головною метою, бо знову ж таки, про ядерну, ну точно, що на пару років буде затримка, так би мовити, розробки ядерних технологій в Ірані. Якщо одною з задач, які з'явилися, було мати справу з прагматиками, а не з фанатиками, так, то в принципі все нормально. Винищили практично про Айтол. Ми слово Айтол вже забули, що таке слово. У нас є
10: він
9: тільки генерал. Блін, ну невідомо в якому він стані знаходиться, і де він зараз.
10: Ну але ж підписує.
9: Ми чуємо останній місяць виключно таке сполучення, як генерали Квіру. Все. Нема ніяких аятол, вони вже забули там про Бога, про Аллаха і про інше. Мова йде про бабки. Про бабки, грубо кажучи, так. Він зараз, от буквально прочитав, розморожує якісь певні гроші, і все. І
10: Чому перемога Америки? Тобто була мета позбавити, змінити повністю владу, а потім мета була впросити Іран розблокувати Ормузьку протоку, бо...
9: Так я не розумію, а що проблема, хто просить? Хто просить? Трамп дарує це світу.
10: А, я розблоковував розблоковано Ормузьку протоку.
9: Ну а що?
10: Точно,
9: що, я ще скажу, американські нафтові компанії. Америка стала за ці місяці найбільшим продавцем нафти, так мовити, у світі, так? І зважаючи, що американські серйозні люди, навряд чи вона сильно буде поступатися. І завжди буде
10: ось,
9: один
10: ось,
9: момент.
10: Оце ми приходимо до того,
9: момент,
10: чи обуваляться ціни, так, чи ні. Якщо американці на ринку залишаться і арабські країни вийдуть на ринок, так ціни обуваляться чи ні?
9: Це будемо дивитися, будемо дивитися. Ти ж розумієш, що ситуація така. Це, значить, по-перше, ми всі побачили, наскільки все в ручному режимі може робитися, так? Іран щось не сподобається, грубо кажучи, може вдарити по Ормузькому протоці, так? Щось Трампу не сподобається, він попросить...
10: Теж по Ормузькій протоці вдарить.
9: Він попросить Ізраїль, і Ізраїль з задоволенням вдарить знов по Ірану, так би мовити, так? Головне, це не дати можливості оперувати цим китайцям. Я не бачу, що тут китайці зараз... Про Росію взагалі ж забули.
10: Росія втратила суб'єктність, це правда.
9: Це, звичайно, не задача була Трампа, але це побічний ефект, який нам теж на користь.
10: Росія, дуже боявся, що ця гормузька криза дозволить Росії заповнити діру в бюджеті. І знову ж таки, Збройні сили України не дали їм це зробити. Спаливши Туапсе, б'ючи по Балтійських портах, б'ючи по НПЗ, по нафтоперекачці. І цих ударів було лише з початку цього року по нафтових об'єктах більше 150 ударів. Це я про успішні лише.
9: Ну і ні, мені більше подобається той факт, що Росія зараз збільшила продаж своєї нафти, більше, але просто, ну, нас же про це не пишуть, це ж для людям важко пояснити, чому ми б'ємо, а вони продають більше, але це дуже позитивний момент, бо вони перестали переробляти нафту, просто в них нічого не працює, так,
10: Ну, працює нафту, два НПЗ в Сибірі.
9: Нафту назад не засунеш свердловину, і потрібно дуже швидко, і судячи з усього, з серйозними
10: дисконтами. Так
9: нехай дисконтами,
10: бункер заливають.
9: Продають, так. У них є куди заливати, просто проблема в тому, що...
10: Ні, куди заливати, це теж проблема, до речі, про яку проблема. Мало хто говорить. Коли ми виносимо велетенські ці ємкості, ми сьогодні бачили, як над Москвою летіла... дах, зірвало дно, чи дах, там, я не знаю, що там в Москві зірвало, але ця частина конструкції велетенського нафтового контейнеру стала одна із самих, скажімо так, популярних відеовірусних у світі. Ось, і перебило навіть деякі там зіркові відео, так що ЗСУ творить контент.
9: Феєричне, так би мовити, було відео, тут без питань абсолютно. Але, знову ж таки, хочу повернутися, бо оптимізм – це дуже чудово, чудово. Кожний день ми бачимо, кожний день в цій операції, слава Богу, в цій операції, яка була проведена сьогодні, пару днів назад, задіяно величезна кількість людей, спеціалістів, професіоналів, але які від цих акцій не гинуть, так би мовити, так? Вони це роблять це дистанційно. І все це заробляється за рахунок тих, хто гине кожен день на полі бою в Україні, українських воїнів. І тому не треба, знову ж таки, дуже радіючи від того, що відбувається в Москві, не треба забувати, що якою ціною це все одно оплачується, так?
10: Ми не забуваємо. Хто забуває, пане Олексію?
9: Всі забувають. Всі забувають, тому що друге відео після Москви – це бусифікація в якомусь місті іншому. Я кажу про телеграм-канали. Як це поєднується в господарів цих телеграм-каналів? Спочатку радіти, що вдали по Москві, а потім розповідати, який жах робиться в Україні, так би мовити, так? Ось тому ми поговоримо про... Я, знову ж таки, я тут жодної оцінки не даю конкретно самим заходам мобілізації.
10: Наша проблема в тому, і журналістів в тому, що вони часто пов'язують процес мобілізації з бусифікацією, із ганебним явищем. Тобто, давайте не путати. Процес мобілізації – це
9: вони,
10: процес повір, наповнення.
9: Вони чудово все розуміють. Ніхто там нічого, це перше не журналісти, це лайно, так би мовити, на журналістиці, яке наросло, так? І яке, на жаль, всі читають. Бо, слухай, що таке, як можна назвати канал «Жопа світу», пробачте за слово, так? От,
10: а є такі, треба зайти подивитися.
9: Є такі, я впевнений.
10: Ми тільки що рекламу каналу зробили.
9: Як його можна назвати, якщо там прізвища жодного нема? Ну, там нема прізвищ, там 3 мільйона, телеграм-канал, 3 мільйона.
10: Ну, це питання про прізвища до депутатів. Нехай легалізують телеграм-канали, а не бояться. Ну, просто вимога, нехай власник буде, як редакція, ось і все. Ну, чому цього не зробити? Це ж просто.
9: Ну, тому що всі на цьому сидять. Всі на цьому сидять.
10: А на чомусь іншому сидять.
9: Ну, тому що коли в тебе 3 мільйони підписників, ти постійно кидаєш рекламу. Я знаю ціни всі чудово в телеграм-каналах, скільки це коштує.
10: Ну, це тисячі доларів.
9: То, звичайно, це сотні тисяч доларів. І там
10: тупо... Вони ж не оподатковуються, правда?
9: Звичайно.
10: Це там які гроші, які могли б йти на дрони, на армію і все інше.
9: Звичайно, сидять депутати, які просто зливають, наприклад, інформацію конкретно за гроші.
10: Ну, або такі, які підспівують російській пропаганді, як Гончаренко, який розповідає про мобілізацію, що це
9: погано.
10: Тому
9: переходимо все ж таки до реформи в армії. І перед цим я хочу прочитати лист. Лист людини, яку я знаю особисто. Прізвище, на жаль, я не можу озвучити.
10: Ну, бо... не варто ні підрозділ, ні прізвище
9: ні,
10: озвучувати.
9: Ні, взагалі, ні напрямок, нічого. Так. Читаю, звичайно, з певними ремарками, ну, майже не ремарками, з певними купюрами. Як тобі відомо, я з першого дня війни став на захист Києва, нікуди навіть не думав втікати, бо як це? Якісь орки будуть жити в моїй старенькій хаті? Та ні, ніколи. Потім мене примусово списали за віком, на що я погодився тільки через те, що подали законопроект 60+, пішов волонтерити до своїх пацанів, законопроект не пройшов. Потім ще один не пройшов. Потім третій, аж жовтня 25-го, пройшов. Я пройшов ВЛК, частина подала документи на розгляд ПШ, а ті нехороші люди зарубали, бо в мене виявилась відсутність ВОЗ-100. Це БЗВП.
10: БЗВП?
9: Ну,
10: базова, загальна військова підготовка.
9: Так. А те, що я добровільно в 18-му році пройшов курс оператор-невідник БМП-1, не врахували. Це ВОЗ-101, він значиміший, ніж сотий. І от нарешті, 10 лютого цього року, наш потужний президент своїм указом засунув в одне місце ГШ. Я підписав контракт 60+. Вже майже два місяці добросовісно працюю на певному напрямку. До чого я веду? Я знаю нашу армію зсередини, з її плюсами і недоліками. Категорично не погоджуюсь з роздумами про демобілізацію. Чому я знову в ЗСУ? 4 червня 66 років йому виповнилось. Тому що коробить від людей, які під спідницями ховаються від ЦСКА, а в мене ще повно пороху в порохівницях. Людей на фронті не вистачає. На мій погляд, це повинно бути інакше. Демотивація військових почалася через відсутність належного фінансування, виводу поранених на фронті поза штат і таке інше. Вважаю, це успішно втілено через так званих наших політиків, спецоперації ФСБ і їхніх нехороших структур. Саме це призвело до масових СЗЧ і в подальшому до формування загонів ТЦК та поліцію. Цього не мало бути взагалі, потрібно було негайно переходити на контрактну армію. Замість цього модернізували вже декілька разів наказ 402, і тепер всі каліки, алкаші і наркомани проходять службу, поповнюючи ряди СЗШ-шників. Військові частини утримують тисячі демотивованих, обмежено придатних, які насправді не придатні. І він пропонує це обговорити. Звичайно, розумію, тут емоції, тут можливо.
10: Які
9: це...
10: питання? Ну, які...
9: Питання, будь ласка, розкажи.
10: Що розказати? Яке питання
9: конкретно? Про реформи.
10: Конкретно?
9: Реформи, яку нам міністр оборони презентував, нібито. Коли буде демобілізація? Скільки грошей будуть платити?
10: На
9: якого рівня будуть контракти, так би мовити? От, будь ласка, поясни.
10: Що потрібно зазначити? І міністр це, і Міністерство оборони сказав, це перший етап реформ. Бо у нас звикли, розумієте, звикли. Якщо нічого не робиться, це погано, і щось людина зробила, намагається зробити, я вважаю, це позитивні кроки. І, наприклад, він каже, чому дійсно не піднімають зарплату. Так підняли зарплату. Особливо, і це перший етап реформи, це зарплату, це дуже справедливе рішення тим, хто безпосередньо на лінії бойового зіткнення.
9: І вже виплачують.
10: Виплати почнуться з червня місяця. Постанова прийнята була 13, якщо не помиляюся, 12 червня, вступила в дію 15 червня. Наскільки я розумію, за червень буде, по-перше, надбавка, це 10 тисяч, тобто мінімальна зарплата солдата в тилу буде 30 тисяч. Це великий крок, ну, по можливості. Я думаю, якби Федоров міг, і в нього були б ресурси, чи Федоров, чи Сирський, чи будь-який генерал, хоча треба розрізняти Міноборони, яке займається забезпеченням армії, грошовим, матеріальним, технікою і все інше, і розрізняти Збройні Сили України. Це структура, яка веде бойові дії. Тобто не путайте, будь ласка, це дуже важливо. Чим відрізняється Міноборони від ЗСУ? ЗСУ, Збройні Сили України, безпосередньо ведуть бойові дії, вони не забезпечують ні зарплати, нічого. Їм має це уряд і Міноборони, як частина уряду, забезпечувати. Тепер, по цій реформі. Величезний плюс, і багато є недоліків, я не сперечаюся, і багато критикують. Ну, можливо, й добре, що критикують, але треба усвідомлювати, що з тих можливостей вийшли, ну, тобто, які будуть типи контрактів, ви запитуєте. Ну, це, мабуть, знаєте, але скажу, буде піхотно-штурмовий контракт. Він буде найбільш добре оплачуватися, і максимальна сума по цьому контракту може доходити, більше не може, до 460 тисяч гривень. Чи будуть кожен місяць ці хлопці отримувати 460 тисяч гривень? Ні, звичайно, бо там є надбавки за кожен. Ну, хтось може і буде, але це не буде масове явище. Але середня сума, умовно кажучи, до там, ці суми будуть високі. Тому що буде доплата, так, будуть надбавки. Є ставка грошова і будуть надбавки 10, 20, 40. 10 тисяч гривень за день на позиції. 20 тисяч гривень за ударно-пошукові дії. Це, умовно кажучи, да, як Куп'янськ зачищали, це нібито сіра зона, наші позиції, їх там треба перевірити, чи нема окупантів. І за штурмові дії із просуванням 40 тисяч гривень в день. Ну, тобто, це люди, які найбільше ризикують. І саме на них справедливо,
9: я вважаю. А хто буде вирішувати?
10: Що хто буде вирішувати?
9: Хто буде вирішувати, приймати рішення, приймає участь людина в штурмових діях? Це питання
10: дуже чітко прописано. Якщо в межах позиції, які наші, або сіра зона, це не штурм, так? Це зачистка, це якраз проходить по тому, наскільки я, ударно-пошукові дії. Що вони називаються? Пошукові. Якщо ворог проник на наші позиції, це пошукові. Найти ворога і знешкодити.
11: Тобто
10: це не така
11: рішення.
10: Висока загроза, коли йде штурм укріпленої позиції. Є визначення. Ви не командир приймає, є чіткі гости, визначення і все інше у війську, що відбувається, який тип, вид операції відбувається прямо зараз. Чи вона ударно-штурмова, чи пошукова. І це все чітко прописано. Тобто, якщо люди йдуть штурмувати позицію, де сидить ворог, де відомо, що цей ворог є, а не перевіряють, чи там, скажем, треба перевірити, там, ми визначили, що там ворог є. Позиції відзначені, що це ворожі. Це штурмові дії. І 40 тисяч за день таких штурмових дій буде військовий...
11: командир підрозділу визначає, ти приймав участь в штурмових діях, чи не приймав
10: це
11: участь?
10: Це не визначає, це все прописано вже.
11: Ну, прописано просто безліч. Просто.
10: Що ти хочеш сказати? Що командири будуть своїх солдат дурити і казати, що це не штурмові дії?
11: Ну, це
10: більше
11: поширене явище достатньо, коли від командирів...
10: Не ображайте,
11: постійно,
10: пане
11: постійно,
10: Олексію, не ображайте українських командирів,
11: я
10: які...
11: читаю про це.
10: Постійно ви читаєте багато російської пропаганди,
11: ні,
10: мабуть.
11: Я не читаю
10: тому, що я, наші
11: я
10: командири...
11: від людей, яких я знаю
10: наші
11: особисто,
10: командири на своїх
11: знаю.
10: Плечах теж тянуть цю війну. Багато
11: не
10: з них
11: сперечаю,
10: мають поранення.
11: Не сперечаю.
10: Багато з них мають, вибачте, зірки героїв за безпосередню участь в бойових діях. Тому давайте про командирів. Це теж російська наратив розділити командирів від солдатів.
11: Ти хочеш сказати, що те, що в скелі відбувало, те, що в інших підрозділах відбувало,
10: я хочу сказати,
11: це все
10: я
11: брехня.
10: Хочу сказати,
11: це російський наратив.
10: Я хочу сказати.
11: Тобто омбудсмен наш, Лубінець, який розповідає.
10: Який цілувався з росіянами, перепрошую, там.
11: Ну, зрозуміло, для чого його, так мовити, таким чином.
10: Його чого?
11: Ну, це його професія, його робота, захищати солдат, так би мовити.
10: Ну, так.
11: І він каже, це все, ці тобто, факти, це брехня?
10: Для чого?
11: Ні, я до чого кажу.
10: Я хочу сказати,
11: щось
10: пане Олексію,
11: краще,
10: що ми можемо знайти негативного і в солдатові щось, і в командирові. Є різні люди, є солдати, вибачте, які там в полоні співпрацювали із адміністрацією російської армії. Є такі солдати?
11: Ну, є, звичайно.
10: Ну, мабуть,
11: є
10: зрадники, є. Так
11: звичайно.
10: Для чого нам вбивати?
11: Ну, і командири є.
10: Для чого
11: я
10: нам?
11: Скажу більше.
10: Це робота Залужної.
11: У
10: не будьте Залужною.
11: У нас є адмірал, який зрадив Україні.
10: Стійте, почекайте. Не робіть роботу безуглої, Мар'яни, яка всі дні війни вбивала клин між українським командиром і українським солдатом. Бо ми чомусь забуваємо, що український командир і український солдат – це і є українська армія. Збройні сили України. Тому не треба ділити на захід і схід, це тактика росіян. Давайте поділимо на 4 сорта українців. Давайте почнемо командирів.
11: Що ми тут сорти? Що за риторика?
10: Ні, я перепрошую. Ну ви знову, командири такі будуть дурити.

0: суспільство. В суспільстві немає несправедливості. Чи у вас в будинку багатоповерховому живуть всі порядні люди? І армія – це зріз суспільства. Не треба про це забувати. Але одна погана вівця не псує все стадо, не псує.
1: Ну, я навіть про зріз суспільства можу з тобою посперечатися.
0: Можемо. Тому коли, для чого ветері закидати? Командири будуть дурити солдат.
1: Я живу в Києві, знаю райони, просто райони, де ніякого зрізу немає.
0: А я знаю командирів, за яких їхні бійці, знаєш, можуть, як кажуть, пасть порвати, да, вибачте за російську цю лексику.
1: Це чудово.
0: Я знаю. Є таких, і таких командирів Збройних сил України переважна більшість.
1: Сподіваюсь.
0: А з тими, а що, нема таких командирів, які погано виконують, які не доповідають наверх про втрати, які ціною життя бійців хочуть відновити позиції, що їм по шапці не прилетіло? Є, і такі командири теж вилітають, як пробка. Скільки? Чого у нас багато говорять, що дуже часто міняють командир бригад і все інше? Тому що якраз таких командирів, розумієте, в Україні найдорожчий ресурс, і це правда, бо цього ресурсу найменше, це українські солдати. І повірте мені, ну, я знаю позицію Сирського щодо цього, і його ставлення до командирів, які не цінують бійців. Це дуже жорстке ставлення, я навіть не буду просто розповідати, яке це жорстке ставлення може бути. Тому не всі командири, більшість українських командирів, це командири і солдати, які цю війну тягнуть на своїх плечах уже п'ятий рік. А дехто вже ще до повномасштабного вторгнення з часів АТО.
1: Ну, шани їм, звичайно, але просто не треба забувати про кожний випадок повинен розглядатися.
0: Я з цим 100% погоджую, більше того скажу. Кожен випадок має розглядатися, і за кожен випадок неналежного ставлення до бійця має бути жорстка відповідальність. Жорстка відповідальність. Я з цим погоджуюсь з вами, Олексій, отут повністю.
1: Ми зараз просто ми про реформи, то зрозуміло, то взагалі злочин просто. Я кажу про, про визначання, коли люди, от я прочитав вчора листи, я просто людину цю знаю про те, що Одесі, що роками не виплачуються, коли ж там були якісь премії за танки, за все інше, люди роками чекають цих виплат і так далі. Я до того, до будь-якої реформи з самого початку повинна бути довіра, так би мовити, так?
0: Коли довіра з'явиться, довіра з'явиться.
1: Гори.
0: Дивіться, от про яку довіру ми можемо говорити? Міністр лише анонсував реформу, сказав, ось вона вступає в дію.
1: Да вони вже місяць про це говорять. Вони місяць говорять.
0: Для чого? Не маніпулюйте. Реформа
1: місяць
0: вступила.
1: Говорять. Да місяць говорять.
0: Реформа вступила в дію 15 червня.
1: Депутати оточення міністра говорять про цю реформу вже точно місяць.
0: І... Так, вона ж готувалася, вони обговорювали, вони говорили,
1: потім,
0: вони дискутували.
1: А потім виявляється, що питання демобілізації не вирішено. І я не ставлю зараз ніякі акценти, що я за, проти, як. Я просто конкретно спочатку заявили, що ця реформа вирішить проблему демобілізації, так? Вона вирішує цю проблему?
0: Вона для частини людей дає можливість, скажімо так, відновлюватися і серйозно мати право на відпочинок після бойових дій. Демобілізація – це зовсім інший процес. Цей, я ж наголосив спочатку ефіру, це перший етап реформи. Питання знову таке, що ви хочете все повісити на того міністра? Демобілізацію голосують депутати своїм законом.
1: Да, депутати нічого не голосують без дозволу,
0: нічого,
1: без дозволу,
0: да, все, президента. Тобто вони залежні, да, повністю, хочу сказати, всі.
1: Ну, ні, звичайно, це що це реформа, рада. Це реформа.
0: По-перше, це перший етап реформи, який виправляє частково, гарно виправляє для людей, які найбільше ризикують, для наших штурмовиків, для наших людей, які на передньому краї. Не треба це було робити. Не треба було цим людям піднімати зарплату, вибачте, ну, до максимальної планки.
1: Звичайно, 400. Треба.
0: Треба. От давайте спостерігаємо.
1: Ну, по-перше, хай виплатять спочатку. Я
0: що ж це ж таке почалося?
1: Коли отримуються гроші, коли масово
0: ви зараз, говорити. Олексій, говорите, як, знаєте, вибачте, я прийшов на роботу, ви спочатку мені зарплату виплатіть. Ну, вибачте за таке, звичайне, недолуге порівняння.
1: Я тобі скажу,
0: ну, так. Через, побачимо,
1: ми з тобою вдвох не в окопах, слава Богу. Я думаю, що людина, яка все ж таки прийняла для себе рішення добровільно,
0: да,
1: чи не дуже добровільно,
0: да,
1: все ж таки хочеться, ну, мабуть, у нього
0: так,
1: трошки гостріше стоїть
0: так,
1: питання,
0: вам,
1: ніж в нас з тобою.
0: В них і витрати більше. Ці хлопці за ці гроші, ви що думаєте, вони їх складають? Вони купують автомобілі часто за ці гроші, купують снарягу, купують купу багато речей, бо напередку треба вижити, треба багато чого мати, що, на жаль, не може ще забезпечити Міністерство оборони. Тому, звичайно, треба. Так, я вас питаю, якщо збільшують для самих людей, які найбільше

0: ризикують грошове забезпечення, і це перший етап реформи. Це добре?
1: Звичайно, добре.
0: Ну, звичайно, це добре. Чи якщо, ну, це, цим, але... якщо ці люди після певних контрактів, якщо вони заключать, будуть мати можливість відпочити 3 місяці, 6 місяців, а може і більше, ну, тобто, залежність від бойових дій.
1: Я розумію.
0: Олексій,
1: давай пояснимо людям. Олексій, людям пояснимо, що після контракту він не стає вільною людиною.
0: Це і ви знову спутали.
1: Це контракти... людина переходить, виконує контракт, так, закінчується контракт, він не демобілізується в буквальному розумінні цього слова, він переходить в резерв, так? І в будь-який момент... Ідучи по вулиці, я задаю питання, які задають люди просто, ідучи по вулиці, його можуть просто, ну, грубо кажучи, вручити повістку, він знову піде в армію, так? Ні, просто різні терміни. Я кажу, я ж хочу...
0: Я не знаю, це... яка процедура буде, я не знаю, бо як кожна реформа нова, вона буде допилюватись. Людина буде мати право точно, там, умовно кажучи, 6, 3, хтось і до року будуть терміни, право мати, скажімо так, ну, бронь, це не бронь, я не знаю, як це назвати, термінології ще немає, бо це все нове. Процес демобілізації – це трошки інший, і він теж буде рухатися. Не путайте його з контрактами. Процес демобілізації, що президент чи Міноборони сказали, безвідносно до контрактів люди, які служили, мають найбільшу кількість бойових дій, тобто днів бойових дій, вони отримують право на демобілізацію. І я так розумію, наскільки я зрозумів, це безвідносно до контракту. Солдат, який провів з 22-го року весь час в боях, він отримає до кінця року, я не знаю, яка кількість цих людей буде. Не думаю, що це зразу там півармії звільнять, тому що ясно, що ж ми не можемо оголити фронт. Але частково ці люди отримають право на те, щоб звільнитися
1: зараз. І це знову буде визначати командир конкретної частини,
0: Олексій,
1: хто має право,
0: відверто
1: хто
0: і щиро
1: права.
0: Вам говорю, я не знаю, я не бачив механізму, як це буде відбуватися. Ну, це думаю, звичайно, командир, ну, звичайно, командир бойового підрозділу. Йому ж прийду, скажуть, тебе скільки підрозділів? 10 чоловік, умовно кажучи. Все, от право на демобілізацію, а вони тримають ділянку фронту. Право на демобілізацію з 9, з 10 мають 9. Командир каже, гуд, все, ми з одним тут спораємося. Зрозуміло, що він скаже, от ти найбільше, в тебе там були поранення, ти маєш якісь там проблеми, давайте тебе, давайте, хлопці, цього відправимо в першу чергу. Я думаю, навіть в самому колективі скажуть, добре, тобі 60 років, ти там є позивним дід, пройшов Бахмут, пройшов багато, іди на дімлі. Я думаю, можливо, так це буде.
1: Дякую дуже за цікаву розмову. Сподіваюсь, всім сподобалось. Олександр Бабак, військовослужбовець. Мене звати Олексій Голобуцький. Знову ж таки, ну, з оптимізмом дивимось на майбутнє. Сподіваємось, що удари по Москві будуть продовжені. До побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Соціальна реклама.
4: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
3: Соціальна реклама.
5: Слухай Київ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 17 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, як вдалося вціліти Київ-Печерській лаврі і мистецькому арсеналу після російських обстрілів, про готовність київських пляжів до сезону. І росіяни по-своєму готуються до літа, перекинули ще один панцир для захисту Москви. Інженер пояснив, як вціліли Києво-Печерська лавра і мистецький арсенал. Керівник відбудови Успенського собору Анатолій Антонюк розповів про ризики для пам'ятки через посадковий ґрунт, який дуже боїться води, але водночас унікальні методи укріплення від просідання споруди, мікропалі та металеві труби дозволили зберегти собор після пожежі та вибухів. Єдина частина собору, яка вціліла після вибуху в 41-му році ще, був приділ святого Іоанна Богослова. Якраз туди влучив шахет. А друге, мистецький арсенал, якраз той кут вулиці Мазепи і Цитадельної під час війни, тої Другої світової, туди теж попав снаряд, і він постраждав, розповів Антонюк, і додав, що під час війни також укріплювали мистецький арсенал, де після обстрілів тріщини були настільки глибокі, що руку можна було просунути. Вода на більшості популярних пляжах Києва відповідає санітарним нормам. За результатами останніх досліджень, станом на 18 червня безпечною визнали воду на 13 пляжах. Водночас офіційного пляжного сезону столиці не відкривали через воєнний стан. Фахівці надалі регулярно перевіряють якість води у місцях відпочинку. Росіяни перекинули ще один панцир для захисту московського нафтопереробного заводу після атаки дронів. Комплекс помітили біля з'їзду з МКАДу за кілька сотень метрів від заводу в районі Капетні. Аналітики Defense Express звернули увагу на такий собі мангал на кабіні, який зазвичай ставлять на техніку біля фронту. Це може свідчити, що ЗРК перекинули з інших напрямків. Також на комплексі був неповний боєкомплект. Це може вказувати на дефіцит ракет для російського ППО навіть у Москві. Іще сили оборони атакували Тюменський нафтопереробний завод, що знаходиться за 2000 кілометрів від України. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали, а також радник міністра оборони України, волонтер Сергій Стерненко. Місцеві мешканці повідомляють про найменше два вибухи. Перед цим у місті було оголошено дронову небезпеку, а сам завод екстрено скидав тиск в системі. І наостанок новина із моїх улюблених – Monster Energy. Несподівано стало однією з найкращих інвестицій в історії. Якби в 1990 році ви вклали 1000 доларів в акції компанії, зараз у вас би було 4,5 мільйони доларів. Пепсі за той самий період перетворила 1000 на 26 лише тисяч, а Кока-Кола на 16. А Monster Energy, нагадаю, це компанія, яка виробляє енергетичні напої, правда, з високим вмістом цукру. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 24 градуси тепла, вечір і ніч теж будуть теплими. До 20 градусів лише опуститься температура, а от завтра почнеться справжня спека. Оскільки в Києві хмарно, небі спостерігатись не буде. День обіцяє ясним бути, без опадів, то температура підніметься до 30 градусів. Вітер, як і сьогодні, буде переважно північний, 2-3 метри за секунду. Тож можна нарешті відкрити купальний сезон. Наступний випуск новин о 18:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «СвітTV» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «СвітTV».
3: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Програма звучить у повторі.
4: America stands with you and the world stands with you.
0: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
5: Ми об'єднали світ навколо себе.
0: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
5: Щопонеділка
0: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
5: Слухай щотижня
0: програму «Червоні лінії» на Київ ФМ.
6: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру на Київ ФМ. Я Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Складно після такої ночі, чесно кажучи, вести ефіри. Російська Федерація вбила 11 українців, 25 людей постраждали. Це дані на першу половину понеділка. Російська Федерація заявила, що атакувала військово-промисловий комплекс, атакувала об'єкти територіального центру комплектування і купу-купу якихось військових баз і так далі. Що маємо насправді? Насправді, частково є руйнація і пошкодження дуже сильне Успенського храму, це територія Києво-Печерської лаври. Є знищена костюмерка на кіностудії імені Довженка. Чому я це кажу з певністю? Бо сам працював на кіностудії Довженка довгий час, і знаю цю костюмерку, і знаю, що там дуже великі склади. Там навіть у мене фотографія є, де є такий візок великий, така, от знаєте, така з часів, там ще зйомок старих, напевно, ще й радянських фільмів. Візки такі, які там раніше використовували там десь на знімальних майданчиках, типу як в селі. Ну, от Росія подумала, що це є військові об'єкти. Ну, що ж поробити? Будівлі то відбудуємо, життя людей не повернемо. І це найстрашніше. І до чого я все це кажу? До того, що якраз на ці дати планувалася зустріч Зеленського з Трампом, планували обговорювати війну Росії проти України. Але, як бачимо, президент Зеленський поки що ще у Києві, він опублікував відповідний допис, де він якраз прогулювався Києво-Печерською лаврою, і де він якраз дивився на наслідки атак по військовим об'єктам, як про це говорить Російська Федерація. По факту, це цивільні об'єкти, житлові будинки і храм. То чи вдасться Путіну і Трампу поговорити, і чи буде Трамп тиснути на Путіна? Це узагальнене таке велике питання, тому що, як показує практика, від американських наших партнерів залежить дуже багато чого. В цих питаннях буде нам допомагати розбиратися експертка-міжнародниця, екс-радниця голови Верховної Ради України Віра Константинова. Вітаю вас. Віра, от окремо хочу вам подякувати, що після такої вибухової ночі все одно знайшли час та можливість розкласти все по поличкам і не забувати про те, що одна з головних наших задач, наше завдання – це говорити, як воно є, висвітлювати правду і підкреслювати вчергове, що Росія – це країна-терорист, а Путін – диктатор, який має сидіти на лаві підсудних, це в хорошому випадку. А в найгіршому ми всі прекрасно знаємо, але не будемо говорити, бо Ютуб зацензурить, бо тут вже про насилля. Але ми з вами маємо право таке говорити, мені здається. Я з чого хочу почати? Зеленський поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. І Путін поговорив з Трампом, привітавши його з днем народження. Я почну з Путіна, тому що він сказав, обговорював тему України, якраз, що символічно, напередодні ракетних атак. Трамп сказав, що відправить Кушнера і Віткофа до Москви, а Путін приділив багато часу питанню України. Якщо б я читав цей допис Трампа і не знав би, що коїлося цієї ночі, я подумав, о, процес пішов. Але після цієї розмови одна з наймасовніших атак по всій Україні. Це що взагалі, Віра? Як це пояснити політичною громадянською точкою зору?
7: Пане Олеже, дякую вам за питання. По-перше, мої співчуття всім родинам, кого торкнулася сьогоднішня трагедія, і сил пережити це. Ми витримуємо це, ми це демонструємо вже п'ятий рік неоголошеної і, скажімо так, війни, яка не має абсолютно ніяких підстав, тому сил і розуміння того, що відповідь української держави, вона однозначно буде. Стосовно вашого питання, що це було? Ви знаєте, враховуючи останні заяви, в тому числі наших американських партнерів, враховуючи от теж один із наймасштабніших обстрілів, який відбувся на початку червня, я думаю, що тактика російської сторони, вона абсолютно зрозуміла. Терор цивільного населення, психологічний тиск на цивільне населення України для того, щоб склоняти до поступок, які стосуються в першу чергу територіальної цілісності нашої країни в контексті Донбасу, а також щодо деяких модальностей, на які українська сторона і український народ ніколи в житті не підуть. І розуміючи це, здійснюється відповідний психологічний терористичний вплив на наших громадян. Але знову повторюся, ми це пережили, переживемо, і українська нація буде далі процвітати, незважаючи на всі спроби нашого ворога нас фізично знищити. Чому це важливо розуміти? Будь-які зараз меседжі, комунікація, яка йде з того боку, фактично маскує ключову незмінну ціль російської сторони. Це знищення української держави і українського народу. Причому, якщо почитати тих же Z-блогерів, ну, в принципі, навіть удар по Києво-Печерській лаврі, воно абсолютно лягає в загальну канву, яку вони просувають в своєму російськомовному сегменті. І враховуючи ці всі нюанси, телефонні дзвоники, да, 80-річчя президента Трампа – це визначна дата. Але, як ми бачимо, під цю визначну дату була ще одна угода, яка дуже анонсувалася, що буде підписана, буде досягнута в неділю. Це угода стосовно іранської ядерної проблематики і війни в Затоці. Так? І от на цьому всьому фоні ми з вами свідки чергового воєнного злочину з боку російських окупаційних військ. Ми з вами знову свідки чергового дипломатичного перемовного треку. Хоча, знов-таки, якщо пригадаєте наші попередні ефіри, мій скептицизм стосовно переговорів, по суті, він досі зберігається. І якраз в контексті сьогоднішніх подій, сьогоднішньої ночі, основне, що ми маємо розуміти, що війна триває, наша оборона триває, незважаючи на дипломатичні формулювання. Чи приїде... приїдуть емісари президента Трампа до України, бо є ж інформація про візит до Московії, та? Поки що відкрите питання. І відповідно до того, що мені говорять наші американські колеги, які щиро вболівають за Україну, як незалежну суверенну державу, то вони, на превеликий жаль, дуже також скептичні щодо того, чи ми зможемо досягти хоча б першої фази. Це припинення вогню, сталого припинення вогню. Останні дипломатичні кроки президента Зеленського, нашої дипломатичної команди, стосовно цього відкритого листа, я би сказала, далекобійні санкції, які Україна періодично застосовує, це є нашою відповіддю на той терор, який російська сторона здійснює відносно українського цивільного населення і держави Україна. Скільки це буде тривати? Знаєте, мені здається, що психологічно, я говорила це і минулого року, в кінці року, що нам треба бути готовими, що росіяни намагатимуться нас і надалі знищити, незважаючи на там стабілізацію якусь на фронті. У що об'єктивно я поки що не вірю. Тобто росіяни будуть намагатися, вони готуються до осінньо-зимової кампанії, як це модно говорити, там і військові наші експерти більше зможуть вам кваліфіковано про це розповісти. Але при цьому є деякі економічні проблеми в Росії. Наскільки вони масштабні, поки що не зрозуміло. І навіть ситуація з їхнім ключовим партнером на Близькому Сході, з тим же Іраном, говорить про те, що поки що м'яч зараз не в руках російської сторони, але і не в руках української. Тобто зараз ми маємо розуміти, як нам сприяти тому, щоб наші американські колеги нарешті включилися в плані перемовного треку для того, щоб змусити агресора сісти за стіл перемовин, причому перемовин по суті, а не чисто імітаційних засідань.
6: Тобто я правильно розумію, що дипломатично і політично війна Росії проти України, вона заходить в глухий кут, коли, в принципі, сторони зайняли свої чіткі позиції, від яких не відмовляться, і, в принципі, зараз ситуація може вирішуватись на поле бою. Тільки так.
7: Я думаю, що це та концепція, яку ми з вами будемо ще спостерігати не один місяць. Я би не конструювала ярлики стосовно того, там глухий кут, не глухий кут, тому що українська сторона працює над тим, щоб українські інтереси, інтереси безпеки українських громадян були аксіомою для ворога в першу чергу і для наших колег, які там іншими методами, інструментами намагаються донести, що друзі, можливо, вам там треба сісти, треба поговорити, оцю всю історію, яку просували періодично, і яка, як бачите, не працює. Є проблема стосовно сприйняття ворога, безумовно, причому проблема з точки зору розуміння його, те, що американці називають mindset, та світогляду. От навіть обстріл Києво-Печерської лаври – це показник того, що російська сторона свідомо намагається зруйнувати все українське, те, що є в Україні, та і руйнує не тільки там святині християнські, але й руйнує от, в тому числі елементи культури, тому що кіностудія Довженка – це теж символ української культури і символ того, що називається українськість в кращих світових масштабах. Тому, на превеликий мій жаль, ми маємо готуватися до того, що росіяни продовжуватимуть руйнувати наші визначні місця для того, щоб затерти українськість. Це означає, що ми маємо посилити свої зусилля з точки зору забезпечення безпеки і там того ж протиповітряної оборони, про яку дуже багато говорить президент, і проти і щодо якої ефективно намагаються працювати відповідні органи державної влади. Це критично важливо для будь-якого українця і українки, які перебувають незалежно там в Україні або які перебувають за кордоном. Важливо, щоб кожен усвідомлював, наскільки він чи вона може зробити внесок в сприяння та виконання цієї задачі. Тому тут говорити про глухий кут я би не стала, хоча з точки зору, наприклад, того, що говорять військові, публічна частина, да, тобто на фронті відбулася стабілізація на користь України і деякі навіть позитивні новини ми також отримуємо від офіційних джерел. Але ми маємо розуміти, що війна триває. І вона триватиме, на превеликий жаль, ще довго.
6: Тобто я правильно розумію, що зараз оця активізація міжнародних партнерів України, зокрема європейської частини, маю на увазі, Стармір, Мерц, Макрон, лідери країн Балтії, вони зараз це розуміють і роблять велику ставку на спільне виробництво зброї, ми бачимо підписані контракти, на максимальну підтримку України, на фінансову підтримку. Бачимо навіть позитивні відгуки від Угорщини, яка розблоковує процеси. Це дуже добре. Але на фоні цього ми бачимо, як Альянс НАТО переозброюється. І ще на початку червня Трамп, ну, Сполучені Штати надіслали листа країнам Альянсу, які межують з Російською Федерацією, про зменшення кількості там літаків, кораблів, дозаправників взагалі всі 8 забрали. Тобто зменшення практично вдвічі. З чим це пов'язано? Чому Трамп так, ну, так спочатку складалося враження, що він миротворець, хоче завершити цю війну, а зараз складається враження, що він тікає від цієї війни?
7: Ви знаєте, є два, на мій погляд, обґрунтованих висновки з тих кроків, які зараз робить президент Трамп і його адміністрація. Перший висновок – це, звісно, китайська загроза. І як би нам з вами не хотілося, щоб Сполучені Штати стояли пліч-опліч з нами до переможного кінця, переможного для України, у них є інші регіони, пріоритети зовнішньої і безпекової політики. І одним із таких пріоритетних задач – це зниження ризику зіткнення між США і Китайською Народною Республікою. Для того, щоб знизити цей ризик, їхній майндсет, їхня система уявлень, та, говорить про те, що треба стримувати свого ворога, треба посилити стримування свого потенційного супротивника. Я думаю, що навіть в контексті часткового скорочення контингенту або там забезпечення цього контингенту в Європі, очевидно покликано відправити сигнал, що Сполучені Штати фокусуються на іншому регіоні, і цей сигнал, до слова, європейські наші партнери дуже свідомо считали, так? Але при цьому сприяти, ну, скажімо так, більшій автономії Європейського Союзу, європейських країн з точки зору самооборони. І от проблема полягає в тому, що без Сполучених Штатів і без їхньої політичної, в першу чергу, підтримки. Я вже не говорю про там виробництво озброєння, про доставку озброєння. Після ситуації з Іраном і є дійсно деякий дефіцит ракет до тих же Петріотів, які для нас дуже важливі. Я думаю, що наші європейські партнери зараз є основною силою рушійною, яка може забезпечити не просто допомогти Україні забезпечити свою власну безпеку. Але інвестуючи в Україну, інвестуючи в наші спільні оборонні можливості, вони таким чином, цинічно, інвестують в свою власну оборону. І от я дуже люблю проводити цей приклад, якщо не брати прив'язку до конкретної європейської країни, яка так чи інакше зазнала шкоди у зв'язку з атакою росіян на територію України, там ті ж самі дронові інциденти, то ми маємо розуміти, що від того, наскільки українці ефективно і маючи відповідні інструменти для виконання задач оборони, наскільки ми ефективно виконуємо ці задачі оборони для нас самих, ми таким чином сприяємо безпеці і спокою європейських громадян. Іншими словами, кожен незбитий дрон на територію України – це потенційна загроза для кожної країни, яка межує, в тому числі з Росією, яка межує, в тому числі, з нашими західними кордонами. Тому що тоді вони мають піднімати свої винищувачі, вони мають виконувати задачі оборони, і вони також мають брати на себе ризики, які пов'язані з виконанням цих задач оборони. Тому те, що європейці інвестують, там ми говоримо про багато там елементів, які стосуються і дрон діл, елементів, які стосуються там виробництва озброєння для України в рамках ПРО ініціативи, це все елементи загальної європейської стратегії з точки зору самооборони. І Україна, що мені зараз, враховуючи велику ціну, яку платить і продовжує платити український народ, то зараз розрахунки щодо довгострокової оборони європейського континенту, вони чітко мають враховувати не тільки спроможності української армії, але й те, яким чином українська армія, найбільш боєздатна в Європі, може забезпечувати себе елементами необхідними для оборони всього континенту. На превеликий жаль, наш статус країни прифронтової, та він нам з одного боку створює деякі проблемні моменти, але з іншого боку дає дуже колосальні можливості з точки зору суб'єктності. І от останні події навіть на Близькому Сході, наскільки далеко та європейський театр бойових дій і Близькосхідний театр, як показала історія, ми все-таки як країна, яка вже має деякі технології, технологічні рішення, ми змогли допомогти своєю експертизою країнам за межами європейського театру. Те, що цей досвід ми отримуємо таким чином, ну, знаєте, я думаю, мені буде цікаво почитати, що буде написано в українських підручниках після завершення цієї війни.
6: Ну, як показує практика, українська історія так і формувалася. Не в перший раз ми бачимо, як з тієї території йде якась загроза, йде якась небезпека. Знаєте, днями нещодавно звернув увагу, що коли ще в Радянському Союзі будували батьківщину матері в Києві, то вона щитом стоїть якраз до Москви. Напевно, знала, від кого треба буде захищатися. Тут інший момент ще. Російська Федерація порушила абсолютно всі правила ведення війни. Наплювала на міжнародне право, наплювала на всі методи ведення війни, б'є по цивільним, б'є по рятівникам і так далі, і так далі. Втім, європейські партнери України, вони дотримуються правил. Альянс НАТО не вступає у війну. Зрозуміло, бо ми не є членом Альянсу НАТО. Країни, там союзні війська, як це було за часів ще Другої світової війни, не вступають в подолання російської, в даному випадку, агресії, яка реально несе загрозу і проти Румунії, проти Польщі, проти країн Балтії. Я вже, ну, вже для мене є нормою бачити новину, де шведські гріпени піднімалися в небо для перехоплювання російських винищувачів. Ну, де п'ята стаття НАТО? Де ця оборонна, де цей оборонний альянс, який має це унеможливити? Чому вони не діють як Туреччина? Щойно російський винищувач залетів на територію Туреччини, його моментально збили і питання знялося. Росія більше свій ніс не впихувала без дозволу в турецький авіапростір, повітряний простір. Чому так не робить зараз країни Альянсу НАТО, ну, так мовити, прифронтові або прибічні до Російської Федерації?
7: Давайте розкладемо по поличкам. І багато у нас в публічному просторі ми апелюємо до статті 5 Вашингтонського договору. Ми дуже мало говоримо про статтю 4, яка говорить про те, що кожна країна, член Альянсу, якщо там є там застереження, або якщо є якісь прецеденти, в першу чергу має провести а консультації з іншими партнерами по Альянсу, а б все-таки ідея в тому, що кожна країна має сама вирішувати проблеми своєї безпеки, поки там партнери в Брюсселі або у Вашингтоні приймуть рішення і якісь здійснять кроки з точки зору захисту всього Альянсу. Тобто, іншими словами, спрощуючи, та дуже спрощуючи, якраз стаття 4 говорить більше, ніж стаття 5, тому що стаття 5 конструювалася під ту геополітичну реальність холодної війни, та яку ми з вами тепер бачимо, що навіть формат ведення бойових дій а-ля в режимі Другої світової, він вже не працюючий. Я не виключаю, що в перспективі країни НАТО, країни Альянсу вирішать трошки модернізувати Вашингтонський договір з урахуванням, ну, от, сучасних реалій ведення бойових дій. Плюс не забуваємо, що якщо я не помиляюся, в липні місяці саміт НАТО, який буде в згаданій вами Туреччині в Анкарі, там є низка теж необхідних рішень і кроків, які країни Альянсу мають все-таки ухвалити. І враховуючи навіть останні події, дуже прекрасний приклад Туреччини. Чому? Тому що з одного боку турецька сторона може собі дозволити збити російський винищувач, але з іншого боку, у них є свої прогалини, якщо можна так назвати, в системі національної безпеки і оборони, зокрема в енергетичній безпеці. Нагадаю, росіяни все намагаються побудувати і здати в експлуатацію атомну електростанцію в Туреччині. От, і це для них є больова точка, і мається на увазі для турецької сторони. Хоча при всій повазі до президента Ердогана, тому що президент Ердоган дуже багато що на власному прикладі і на власному втручанні він зробив для України з точки зору сприяння обміну військовополоненими, обміну цивільних осіб, які Російська Федерація затримала в рамках ведення бойових дій проти України. Тобто так чи інакше, нам є за що подякувати турецькій стороні, це вже не говорячи про будування корветів або тих же байрактарів. Та? Але якщо повертаючись до НАТО, я сподіваюся, що в результаті цієї війни наші трансатлантичні партнери зрозуміють, що з одного боку Росія використовує демократію, всі інструменти демократичного суспільства проти них самих. В тому числі, особливо, в контексті інформаційної війни, в контексті когнітивної війни, як це тепер модно називати, та? Використання вільних медіа проти когнітивних можливостей, проти когнітивної психологічної стану та суспільств в Європі. Ми маємо також усвідомлювати, що треба міняти взагалі сприйняття наших європейських колег, та й не тільки європейських, якщо чесно, і американських в тому числі, стосовно того, що Україна ніколи більше не буде буферною зоною, про яку дуже люблять нагадувати окремі країни, в тому числі наші європейські партнери. Оця концепція буферної зони, вона хибна, і ця війна, до слова, це продемонструвала наочно. Зараз ми говоримо про те, що Україна є країною фронтлайнером, тобто безпосередньо багато країн НАТО, хто межує з Росією, вони в термінології НАТО називаються фронтлайнери. Тобто Україна, навіть не будучи членом Альянсу, все одно залишається країною, яка відстоює ті ж самі цінності, ну банально, спосіб життя, спосіб існування, які є в Європі. І тому для нас, от приклад наших Збройних сил, це одна історія. Для європейських колег це компонент того, що вони намагаються перейняти наш досвід, поки що наївно думаючи, що наш досвід – це єдина панацея. Без перебудови розуміння, що таке альянс, без перебудови того, що є розуміння, договірні зобов'язання, тому що Вашингтон Тріті, Вашингтонський договір, він сам по собі дуже сильно був прописаний, але станом на момент формування цього альянсу. І вибачте, стільки років вже пройшло, а він не змінювався. І тестувати статтю 5, якщо теж я якось говорила в ефірі, єдиний раз фактично, коли використовувалася стаття 5, це був 9-11, так? От атака на Сполучені Штати терористична. І це от показник того, як використовується стаття 5. Хоча мені здається, нам треба більше акцентуватися якраз на статті 4, та й взагалі вичитувати договір краще в оригіналі англійської мови, щоб не було як з Будапештським меморандумом, де замість гарантії у нас запевнення. І це дуже суттєво змінює контекст документу. Тому, якщо коротко, я думаю, що в перспективі Альянс робить деякі кроки, безумовно робить. І генеральний секретар Марк Рютте дуже багато що намагається запровадити. І контекст все-таки видатків на оборону – це теж той сенситивний елемент, який і президентська адміністрація Трампа неодноразово наголошувала і буде продовжувати наголошувати. Для того, щоб, м'яко кажучи, винуть ресурси з європейської оборони і спрямувати їх на оборону в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
6: Да, як мені сказав один європейський делегат, за кадром про Будапештський меморандум, каже, до речі, можу сходити в вбиральню, він там намотаний на туалетний папір. Тобто це про його силу, це про його дієвість і ось це про договори і так далі. Що зараз вплине на Росію? От давайте поміркуємо узагальнено. Далекобійні санкції України – раз. Це зрозуміло. Ми бачимо, як палає Росія, ми бачимо результат, що навіть в Москві вже відпускають бензин по 20 літрів на руки. Це нормально. Друге. Росія перейшла межу, і вона атакує навіть великі міста, де об'єктивно важливих якихось військових об'єктів немає. Тобто вони просто тероризують суспільство. Чи є сенс Україні тероризувати суспільство Росії? Враховуючи, що з від кордону України до Чебоксар 1200 кілометрів, від України до Пітера 850, чиських там теж близько тисячі, але до Москви 500 кілометрів. Тобто Москва повністю під прицілом України. І Україна може бити по Москві. Але чи буде і чи є сенс?
7: Давайте теж розіб'ємо ваше питання на кілька блоків. Чи нормально для українського громадянина хотіти якоїсь справедливості і справедливої відплати за те, що росіяни вже зробили з нами, і те, за що вони ще будуть з нами робити? Я думаю, відповідь, звісно, так. Це справедливо. Але другий компонент. Росіяни зараз виглядають як варвари і дикарська історія. Чи ми хочемо виглядати як вони? Ні. Українська сторона ніколи не била по цивільних об'єктах, виключно по об'єктах, які забезпечують військову машину Російської Федерації. Це важливо. Плюс компонент військовополонених. Нагадую, що те, що росіяни роблять з нашими військовополоненими, і в якому вигляді, в якому ментальному стані вони повертаються, і в якому ментальному і фізичному стані повертаються російські військовополонені з України. Тобто ми, як країна, яка, незважаючи на те, що є криза міжнародного права, об'єктивно, і багато країн, до слова, не тільки в Європі, але і в інших регіонах говорять про те, що міжнародне право перебуває в глибинній кризі. Ми, як країна, яка слідує нормам статуту ООН, яка вимагає, щоб інші країни, глобальні гравці, також слідували нормам, які ж самі вони і прописали за результатами Другої світової війни. Чому це важливо? Тому що по факту зараз ми стоємо на порозі, хтось каже, Третьої світової війни, хтось каже, що ця війна вже йде, але в різних вимірах. Ми стоїмо фактично на порозі тотального хаосу, коли правила не діють безвідносно кого. Чи то буде, не знаю, країна якась X на африканському континенті, чи буде якась країна Y в Європі або там в Латинській Америці. Тобто правила гри, які були встановлені в результаті Другої світової війни, вони зараз попрані конкретною країною, яка є членом, поки що членом Ради безпеки ООН. І от для того, щоб зрозуміти масштаби катастрофи, я думаю, що для нас, як для українців, яким ще доведеться, скажімо так, багато що пережити, ми маємо говорити з нашими міжнародними партнерами не тільки в Європі і пояснювати, чому те, що сталося і стається з Україною, є абсолютно ненормальним і абсолютно злочинним. І більш того, мотивувати країни не європейського напрямку, приєднуватися в тому числі до спецтрибуналів, в тому числі до всіх заходів міжнародного плану, міжнародного порядку денного для того, щоб засудити агресора. Тому що у випадку такої позиції нейтральності вони можуть отримати подібні заходи, подібні дії відносно них самих. І це цинічна історія в міжнародних відносинах, що великі країни диктують фактично, як жити, як думати і як планувати країнам середнім і країнам малим. Ви знаєте, недаремно зараз дуже багато окремі країни в інших регіонах говорять про концепцію середньої держави, середніх і малих держав. І от, послуговуючись одним виступом на Наталійському форумі, середні країни, а Україна також є середньою країною, там Туреччина є країною середньою, вони більш відповідально ставляться до міжнародного права і міжнародних відносин, ніж глобальні гравці. І це, до слова, дуже справедливо навіть з точки зору того, що відбувалося в контексті американської операції проти Ірану. Тобто питання полягає в тому, або ми приймаємо це як даність, як сучасність, сучасні міжнародні відносини. Тоді питання альянсів, воно тимчасове, Воно це означає, що альянс існує чисто для вирішення конкретної задачі в конкретний часовий проміжок часу. Так? Будь-які гарантії, це знов повертаючись до нашої історії, будь-які гарантії з точки зору безпеки, з точки зору процвітання, якогось економічного розвитку, вони апріорі недієві. Тобто кожна країна тоді має зрозуміти, особливо середні країни, що послуговуватися вони мають виключно власними ресурсами, менеджити ці ресурси і також говорити зі своїм громадянським суспільством, громадськими активістами, громадянами в ширшому плані, що, друзі, ми будуємо систему національної резистентності для того, щоб, якщо комусь колись стукне в голову нас атакувати, ми маємо бути готові. Тобто це режим постійної готовності і виживання життя в режимі розуміння загроз. Тобто наші громадяни мають бути абсолютно свідомі про те, що сучасний стан міждержавних відносин не гарантує ті самі принципи там територіальної цілісності, непорушності кордонів, невтручання внутрішні справи і таке інше. Тобто це важливо тоді доносити. І цю функцію фактично будуть виконувати наші колеги з медіаспільноти. Але я все-таки, як міжнародник, мені дуже болісно визнавати, що все, що нас навчали до цієї великої війни, хоча ж для мене війна почалася в 14-му, як людини зі Сходу, з українського Донбасу. Але ми маємо усвідомлювати, що або ми трансформуємо зараз цю систему міждержавних відносин на користь середніх держав, або ми все-таки дійдемо до дуже трагічної ланки історії, яку потім в книжках, дай Бог, буде кому описати.
6: Тобто, я правильно розумію, що те, що Путін озвучує публічно, мовляв, вийдіть з території Донецької, Луганської областей, ту територію, яку контролює досі Україна, і війна закінчиться. Ні, війна не закінчиться, правильно розумію?
7: На превеликий жаль, я думаю, що не просто не закінчиться, це відкриє новий етап гарячої фази. І цей новий етап, я тут солідарна з багатьма нашими аналітиками військовими, що цей етап буде ще більш трагічнішим і ще більш критичнішим для української державності. Тобто не тому, мені дуже боляче чути деякі думки деяких наших публічних осіб, які говорять про те, що там Донбас, нема що відвоювати або ще щось таке. Це абсолютно деструктивні меседжі. Територіальна цілісність України і суверенітет є цінність для українського громадянина і громадянки, незалежно від того, звідки географічно він чи вона походить. Будь-то Львів, будь-то Вінниця, чи Донецьк, чи Крим. Тобто так чи інакше ми маємо говорити про те, що да, друзі, ситуація така, яка вона є, ми маємо формувати суспільство, яке розуміє виклики, і готова долучатися до вирішення цих викликів в будь-якому статусі, чи то в статусі військового, чи то в статусі волонтера, чи людини, яка займається експертною діяльністю, адвокаційною діяльністю, чи люди, які можуть писати, говорити іноземними мовами, причому не тільки англійською. І це важливий компонент тотальної оборони. Те, що теж концептуальне бачення багатьох наших європейських колег, які вони намагаються з'ясувати, як це в Україні працює. Та? Концепція тотальної оборони. При цьому суспільство продовжує жити з розумінням того, що ворог нікуди не дівся. І суспільство морально, фізично готово чинити опір, незважаючи на те, як розвиваються події на дипломатичному треку. Знов таки, я як міжнародник кажу, що дипломатія важлива, треба говорити, але досягнення результативності можливо, коли інша сторона готова досягти якоїсь результативності або консенсусу, а не говорить ультимативними фразами і ультиматумами відносно державності, відносно територіальної цілісності або таке інше. Тобто ми маємо також бути свідомими, що ця історія, скоріш за все, надовго. І хвилями, тобто якщо, дай Боже, ми досягнемо якоїсь стабілізації і припинення вогню, все це тимчасове явище. Це тимчасове явище може бути як в контексті Північної і Південної Кореї, тимчасове явище, але у них періодично, в залежності від загострення пропагандистських моментів в Північній Кореї, воно так чи інакше періодично виливається в гарячу фазу. Масштабність може бути різна, але психологічно я би готувалася саме до такого сценарію.
6: Дякую вам, пане Віра. Тут, знаєте, позитиву мало, але реальність, вона не має затьмарувати оцими шорами цими наші очі і наше мислення, наші думки. Дякую вам дуже, що ви знайшли час, долучилися до ефіру. Віра Константинова, експертка-міжнародниця, екс-радниця Голови Верховної Ради України. Язик заплітається, бо після такої ночі я взагалі дивуюся, як ми з вами змогли проговорити ці тези. Але дуже дякую, пані Віра. Завжди радий вам і будемо на зв'язку. А нашим слухачам я нагадаю, що абсолютно всі новини ми обговорюємо в ефірі «Київ.ФМ». І міжнародні теми так само завжди обговорюємо. І якщо у вас є якісь окремі питання, надішліть їх на наш студійний вайбер 098-009-9898. Завжди читаю цей вайбер. Є питання щодо міжнародної політики, є деякі незрозумілості, але тут нічого страшного немає. Тому що міжнародна політика, вона дуже складна. І нам, людям, які живуть під атаками, які бачать, який наш сусід довбень, давайте говорити відверто, нам більш зрозуміло, хто такий Путін. На жаль, в країни-партнери теж розуміють, але не настільки досконало. Тому що я певен, якщо б вони це розуміли більш досконало, тому, мені здається, війна б ця набагато швидше завершилася. Дякую всім, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Почуємось на хвилі 98.0 на Київ.ФМ.
8: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
9: Об'єднали світ навколо себе.
8: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
9: Щопонеділка
8: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
9: Слухай щотижня
8: програму «Червоні лінії» на Київ.ФМ.
10: Соціальна реклама.
11: Алло, мам, я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
10: Соціальна реклама.
1: Ви на хвилі Київ.ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 18 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про орден Білого Орла. Його Зеленський відправив на Вроцькому новою поштою. Про наслідки сьогоднішньої атаки на Київщині та московське НПЗ зупинив переробку нафти після атак українських дронів. Президент України Володимир Зеленський надіслав президенту Польщі Карлю Навроцькому орден Білого Орла через нову пошту. У своїй заяві він зазначив, якщо вважається, що цей особливий символ може залишитися у Катерини ІІ, Беніто Муссоліні та Герхарда Шрьодера, то ми в Україні не будемо з цим сперечатися. Також президент подякував польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє важливу роль у спільній боротьбі за незалежність України та Польщі від Росії. Поліція ж Київської області повідомляє про фіксацію наслідків сьогоднішньої ворожої атаки в столичному регіоні. В Бориспільському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа в складських приміщеннях. Постраждав чоловік. Його госпіталізовано на Вишгородщині. Пошкоджено автомобіль. До лікарні доставлено чоловіка та двох жінок. І про новини з фронту. Краматорськ фактично вже входить в російську кілзону. Через кількість ворожих FPV-дронів і молнів небезпечною стає навіть цивільна логістика. Ворог має кількісну і технічну перевагу в дронах та постійно їх вдосконалює, щоб ускладнити збиття. Розповів про це в етері «Київ-24» пресофіцер 24-ї бригади імені короля Данила Костянтин Мельников. У місті вже встановлюють захисні сітки та зуби дракона, щоб убезпечити дороги. Водночас цивільних у Краматорську досі багато, а росіяни б'ють по всьому, що рухається. І московський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти після атак українських дронів. Про це повідомляє Генштаб. Уражену установку первинної переробки нафти, комбіновану установку переробки нафти, а також 4 резервуари для зберігання пального. І наостанок, український ювелірний бренд звинувачують у продажі прикрас без проб. Скандал почався в ТРЕЦ після допису клієнтки, яка віднесла каблучку на експертизу. Там звернули увагу, що на виробі немає проби, а вага металів на бірці не вказана окремо. За словами жінки, консультант називав одне співвідношення золота і срібла, але експертиза показала інші показники. Після цього інші покупці також почали перевіряти свої прикраси і писали про відсутність проб. Виробники прикрас вибачилися за недопрацювання та створили форму для клієнтів, на чиїх виробах немає проб. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у столиці 24 градуси тепла, вечір і ніч теж будуть теплими, до 20 градусів лише опуститься температура, а от завтра почнеться справжня спека. Хмар на небі не буде, синоптики обіцяють ясний день без опадів, тож температура підніметься до 30 градусів, вітер, як і сьогодні, буде переважно північний – 2-3 метри за секунду. Наступний випуск новин вже завтра о 9:00, його для вас підготує Кирило Бондаренко, Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Що таке варикоз і як зміцнити вени? Що робити, коли хвороба вже існує? І які наслідки можуть бути, якщо варикозне розширення вен не лікувати? Та чим фітотерапія може зарадити у боротьбі з цією недугою? Ці та інші питання розберемо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок о 13:30 програму
0: «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі.
6: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
7: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.
8: Дорогі друзі, у нас з вами п'ятниця, а це означає, що проєкт ІПСО, з вами завжди ваша Лейла Мамедова. Ну що, сьогодні, до речі, хочу вам запропонувати дуже потужну тему, як, да, все-таки, я вважаю, я більш ніж переконана, і будемо нині розбиратися. Я нагадаю, що у ніч проти 15 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на столицю, на Київ. Ну і от наслідок цього удару був пошкоджений Успенський собор Києво-Печерської лаври. Нагадую, це об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО, одна з головних святинь України. Ну і що нам важливо в нашому проєкті ІПСО. Майже одразу після цього російська пропаганда, та чого одразу, буквально секунди минули блискавично, Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію. Ну і замість визнання відповідальності за удар, світ почав отримувати альтернативні версії події. Нібито причиною пожежі стала українська ППО, ракета «Петріот» потім звучала, або навіть спеціальна провокація Києва. Окрім цього удару, насправді це не перший удар, нині більше ніж 740 об'єктів спадщини релігійних об'єктів сьогодні були зруйновані частково або повністю. Їх сьогодні теж згадаємо внаслідок дій Російської Федерації. Ми сьогодні поговоримо про те, як релігію Росія, ну, до речі, не останні 10 років, вона багато раніше використовувала як елемент інформаційної пропаганди, інформаційної війни. Я нагадаю, що зараз ви нас чуєте на радіо Київ 98 FM, YouTube-канал Київ FM, і щонеділі на телеканалі Київ у 23:20 ви також можете побачити наш проєкт ІПСО. Лейла Мамедова і в нашій студії сьогодні поруч зі мною. Дуже рада вітати і дякую, що знайшли можливість. Я, знаєте, чесно кажучи, з вами часто ділюся. От думала, кого мені запросити і поговорити більш детально, поговорити взагалі про релігійні фейки, як вони працюють. І вдалося мені це зробити. Сьогодні з нами в нашій студії одразу і привітаємо, долучаю до нашого ефіру Ярослава Міщенко. Ярослава, дуже рада вас сьогодні вітати. Дякую, що знайшли можливість. По-різному я вас знаю, мається на увазі, да, і спілкувалися раніше, і більше, і там певний час тому. Сьогодні Ярослава – менеджерка проєкту «Україна православна».
9: Так, я менеджерка проєкту.
8: Ярослава, в цьому проєкті ви вперше, я знаю, так? Але хочеться саме в цьому, в ІПСО. Угу. Хочу з вами поговорити, будемо дещо показувати, будемо в спокійній атмосфері, будемо це все коментувати. І я одразу хочу, чесно кажучи, і перше питання, перед тим, як ми покажемо деякі факти, да, і спростуємо їх насправді, те, як діє і Росія. Але додам, що водночас історія з Лаврою так показала, що це лише частина ширшої інформаційної кампанії Кремля. Утиски православ'я, те, що ми часто чули, да, і є вони. Хочу вас все-таки спитати, чому саме удар по Києво-Печерській лаврі став настільки не просто важливим, а надважливим інформаційним приводом для російської пропаганди, що ще й досі, я вам скажу чесно, спеціально промоніторила в будь-якому ефірі, будь-то YouTube, ну, да, те, що вони можуть викладати ще в соціальні мережі, будь там, я не знаю, їхні певні ресурси і російські пабліки, Києво-Печерська лавра залишається в топі.
9: Ну, Києво-Печерська лавра, так само як Софія, це духовне серце України. Це духовне серце, це свідчення нашого колосального родоводу. Це там під його сподом поховані люди, які, ну, яких ніколи не матиме, які неможливі були б неможливі в Росії. Там це свідчення того, що ми є колиска. Там архімандрити, там Острозькі, там єпископи, там найвідоміші люди своїх епох, які кажуть, якої що Україна свого часу, релігійна Україна могла би бути Кембриджем, Оксфордом для Європи в релігійному плані. Ось і тому. Я думаю, що їм було важливо якось оскільки вони ведуть війну, як вони її називають, священна, та за традиційні цінності, їм, я думаю, що їм хотілося для Європи, для невеличкої своєї аудиторії та своїх адептів в Україні, які теж є, показати, що то ні, це не ми, та це неправда. Тобто, бо коли вони ім'ям Господа руйнують все, що можна руйнувати, і при цьому замахнулися на такі головні святині, то ясно, що вони шукали якесь пояснення цьому. Ось,
8: але от справжнє пояснення. Дякую колегам. Одразу зараз показуємо. Ви теж, Ярослав, можете подивитися. Да, оце справжнє пояснення того, що сталося. Ми зараз будемо розбирати ті фейкові історії, які навигадували, які я вже частково згадала у росіяни. А ось це те, що насправді відбулося. Служба безпеки України виклала достовірну інформацію і довела фактами і доказами, що ж насправді сталося. А що насправді сталося? Вже славнозвісний в лапках шахет і гірань. Да, влучив Києво-Печерську лавру, і маємо ось такі наслідки. Зараз показали вам фактаж, шановні і глядачі. А слухачам розкажу, що все-таки Служба безпеки України показала уламки російського дрона «Герань-2», і це є беззуперечним доказом того, як діє Російська Федерація. І, до речі, це не вперше. Ви згадали Софію, Ярослава, пам'ятаєте теж, да, де уламками було посічено. Посічено було Софійський собор, тому це не вперше це все відбувається, і зрозуміло, що в Кремлі будуть спросовувати будь-яку достовірну версію, і це абсолютно істина, так? Але скажіть, для чого вони використовують такі фейки? Себе виправдати, показати, що ми не б'ємо по святиням? Чи от для чого от створювати навколо релігійної тематики, створювати такі фейки?
9: Для Кремля Росія релігія – інструмент. Вона для неї і інструмент не лише в Україні, інструмент впливу, інструмент маніпуляції. Але мені здається, що зараз, як ніколи, відбувається таке велике прозріння і Європи, і західних суспільств про те, наскільки жахливо Кремль використовує релігію. Ну от подивіться, Молдова. Ні, який жахливий вплив на вибори вони чинили, а і наскільки чітко знала місцеві служби безпеки, знали молдовські, як вони використовують простих священиків. Вони з паломниками, з найсвятішими целями Святої Землі передавали кеш для того, щоб підкуповувати. Вони створювали фейкові за допомогою кліру, вони створювали фейкові телеграм-канали, щоб впливати на курс Молдови, щоб відірвати її від Європи. Вірменія, здавалось би, це вірменська церква, вона не є московський патріархат, але і її, і туди вони інфільтрували купу своїх людей, наситили грошима. Для чого? Для того, щоб відірвати, не дати Вірменії обрати європейський курс. Подивіться, що робиться в Грузії, наприклад. Та? Ясно, що симпатії грузинського при обранні патріарха, симпатії грузинського кліру були на стороні, на боці кандидата, чия єпархія в окупації. Ну, але обрала явно проросійського патріарха зараз. В Африці. Що робиться в Африці? Я зараз підписана на сторінки так званого екзархату. Вони вторглися в Африку не лише тому, що хотіли помститися за Томос, бо нас африканська, Олександрійський патріархат нас визнав українську церкву. Вони хотіли допомогти, бо одночасно з нелюбов'ю до України, там що пропагується? Нелюбов до Заходу. Лише ми, ваші справжні партнери, Захід завжди був вашим поневолювачем. Ну і під це ресурси, і під це, до речі, людей. Вони в Кенії недавно був скандал, мобілізують для України. Тобто ось так релігію повсюдно використовують. Я вже не кажу про десятки шпигунських скандалів та висилки дипломатів, священників російських з країн Європи. Тому цей час, який ми проживаємо...
8: Зрозуміло, що священники під рясами, я вибачаюсь, маючи навіть сан, але все-таки займалися тим, чим займалися. На користь тієї країни, в якій, вибачте, мали нести добре і світле.
9: І з одного боку про це... Знаєте, я не радію, що я про це говорю, а з іншого боку, відправди ніколи нікому не було погано. І це, звичайно, те, що релігія – такий потужний інструмент, те, що вона – такий серйозний чинник, це дуже добре, що суспільство прозріває, це дуже добре, що вони намагаються захистити найкраще. Це ж релігійні почуття найінтимніші, найсильніші, найкращі. І коли оці релігійні почуття хтось хоче використати, то дуже добре, що держава намагається їх захистити, захищаючи одночасно курс і свою безпеку, і курс на свій розвиток, ну, на свій європейський розвиток. Ось. І ви знаєте, я коли дивилася те, що відбувалося в Михайлівському, в мене було... О, Господи, спаси, сохрани, я вже боюся. В Успенському, вони ж як люблять казати, ми давали гроші, ми його відбудовували. Божою милістю, зусиллями покійного мера Мельченка. Цеглинка до цеглинки відбудовався тоді Успенський собор. Ми всі дуже чекали, ми всі, ну, віряни, всі паралельно вивчали його історію. Аж від житійної, я, ну, про те, що сама Богородиця поклала поиск, коли мала відбудовувати, до кожного етапу. І те, що потім Путін вкладав це, давав якісь гроші Павлу Лебедю, які невідомо куди пішли, і те, що там з'явилися фрески незрозумілі, це просто ще один, ще одна ілюстрація. Що та, вони можуть,
8: до речі, коли зараз вкластися. Готувалася, всюди частенько згадується цей його ніби внесок, да?
9: Та.
8: Ну, але ж, слухайте, він знав для чого.
9: Ми платили, наші уряди платили, муніципалітет платив. Розумієте, тепер виявляється, та, вони купували, вони купували архієреїв Московського патріархата. Жодної прозорості не було. І вони, як завжди, скажуть, що це ми будували. Можливо, вони щось будували на Донбасі. Де ці храми? Де вони? Вони зруйновані.
8: Скільки разів в Святогірську лавру
9: да.
8: потрапили?
9: Да.
8: Да? Таку тому... улюблену, я вибачаюся, Кирилом тим самим, який так. приїжджав свого часу в тур, як вона називала, турне.
9: Так. Але казати, що ми вам збудували, це там все, там пот, кров і сльози українського народу і там бюджет українського бізнесу, вибачте мені. І одразу ж наступного дня там були українські діти-семінаристи, які разом з монахами ну, намагалися полагодити це все. Звичайно, величезна, ну, для всіх це було дуже серйозним ударом, ну, але... Пройшов дощ, дах не зруйнований, тому, знаєте, це просто демонстрація, ще одна демонстрація цинізму Росії.
8: Так, я от якраз хочу цинізм показати. Ну, це взагалі, да? Колись вони про Бучу розповідали, що ми там ледь не Голівуд зробили, зараз знову в них Голівуд. Я попрошу і колег показати, зокрема, що розповідали саме в самій Росії. Да? Ще фейки та конспірологію певну таку повигадували. Зараз ми це все покажемо. Ось, шановні слухачі, зверніть, будь ласка, увагу. Да? Я вам зараз і для слухачів радіо теж. Так, от ти який Мосфільм, це так от пишуть. На Україні запрещена сьогодні обстрілів. Однак, минувши ночі на сусідніх лаврах і кришах оказались фотографи з професіональною апаратурою. Руська сьомочна ДРГ проникла в Київ не іначе. І так далі. Я не буду все це читати. Я не буду... І майже всі... От бачите, тут спеціально кілька... Це Центр протидії дезінформації. Кілька таких варіацій вам зараз це показує. Нічого. Навіть текст не міняли. Взагалі не міняли. Абсолютно текст. Так зручно і так все. А пазл сложився. Ось так пишуть. Нічого не склався. Це абсолютний фейк, згенерований ЩІ. І це такий новий етап, фактично, можемо говорити, десь дезінформації, коли для створення фейків масово нині використовуються такі можливості ЩІ, як би це не звучало, понаставляли туди хлопців з світлиною, з фотоапаратами, які ніби робили світлину. І да, я вам тут навіть окремо, шановні слухачі, просто хочу, щоб наша гостя більше говорила, але я тут розбиралася, там ці фотографії абсолютно зроблені, да, от кадрами там, зроблені ворожими ресурсами, фотографії, які нібито там розміщують професійну апаратуру і так далі. А потім вони різко в ту саму секунду фіксують пожежу в святині. Центр протидії дезінформації провів реальний аналіз. Результати аналізу знімків спеціальними сервісами з розпізнавання визначили, що це використання ЩІ, так, штучного інтелекту, зроблений ЩІ контент і згенерований за допомогою саме, як я вже сказала, штучного інтелекту. Але от така, вибачте, ворожа пропаганда, коли зміщують такий фокус уваги громадськості, да, на те, що це
9: по всіх культурних
8: Україна.
9: Об'єктах.
8: В принципі, це ж не... От я читав навіть, можна, я вибачаю, що ти кажу, Ярослав, можна іншу назву підставити, не обов'язково там лаври чи святині якоїсь, да? А що наробили в ті самі дні з Харківським художнім музеєм, правда? Ну, це ж не нова історія.
9: Чи задумували вони спеціально вдарити по лаврі, чи не задумували спеціально, вони про це не дбали. Їм було все рівно, напевно, по чому бити, але те, що... Так, те, що це могло статися, це однозначно, тому що в свого часу, в 22-му році, всі берігли і боялися за Софію, тому що поруч теж є об'єкти критичної інфраструктури. Ну, а крім того, ви знаєте, я все-таки думаю, що в них є якась злоба, того, що, ну, знову до нашого спадку, до того, що ми все-таки виокремлюємося. При того вони хочуть сказати, що це їхня колиска, і що... Але як так можна топтатися по тому, що ви вважаєте власною колискою? Ну, є такий зараз термін відродження сталінізму, да? Православного, релігійного сталінізму. Ось. І на цьому фоні...
8: Православного сталінізму, так?
9: Да? Якось так називають наші колеги це з Заходу. І от на цьому фоні...
8: Одразу чомусь поганим попахиває, я вибачаюсь. Да, ну, да. Немає нічого гроші в цьому терміні, ну, правда.
9: На цьому фоні, якщо говорити саме про ІПСО, от коли я думала, як розділити, бо є державні російські міфи, які... Фактично вся історія Росії – це, знаєте, ІПСО, багатовікове ІПСО по створенню власного іміджа. Але от якщо говорити про дуже чітко, що сучасні, так? Окрім, перше, значить, це те, що в Україні не справжня церква і не справжній Томос. Це ця інформаційна операція, вона стартувала вже з, ну, якщо говорити про багато років, там 100 років, але від 18-го вона не припинялася. Спочатку нам казали, що його не буде, потім казали, що нас мають визнати, потім почали казати, що потім це переросло в інше ІПСО, що в них порожні храми. Ви знаєте, в мене є проєкт, коли я їжджу по єпархіям або коли я контактую з безпосередньо з громадами, які перейшли. Ось. Запевняю вас, відвідуваність там, якщо не 100%, то 80%. Це абсолютно свідомі, хороші переходи. Та деколи трапляються конфлікти. Не без цього, тому що в настоятеля завжди є пару дуже закоханих в нього стареньких, та які готові з хоругвями на віле кого завгодно. В настоятеля Московського патріархату.
8: Ну, але в цілому... Яким легко в мізки залізти, та, на жаль. Та, як
9: на жаль, без критичного мислення. Але нормально громади переходять. Відвідуваність нормальна, але вони намагаються цю історію продовжити. Там теж друга така серйозна, все, що в нас порожні храми. Третє, що в нас гоніння на віру. І от вони намагаються, зокрема, в Лаврі, та, яке люди живуть в своїх келіях. Це була принципова позиція, що монахів Московського патріархату, та, вони не служать в храмах Лаври, тому що тут немає служити Московський патріархат, але вони залишаються старенькі жити в своїх келіях. Ні, намагаються далі. До речі, до свого сорому, до їхнього сорому. Троє з сотні людей лише прийшло в Лавру, ну, так якби, Успенський допомагати. Лише троє людей.
8: Ну, дійсно, так любимо.
9: Та любимо. Або, наприклад, в печери. Та? В печерах, коли тривав процес переходу, за преподобними потрібний був догляд. Однозначно. І вони не пошевелилися, ні, наскільки я знаю, що провели
8: як же
9: там
8: допоможе ближньому.
9: Допоможи преподобним. Це наші святі, це ті, хто з нами з неба. Це третє, що мовляв. І це ІПСО, як на мене, теж розсипалося на очах. Ось. І окрім цього, є або переслідування на людей на релігійних територіях. Вернулися наші священники, які розказують про страшні тортури. Кожен раз перед поминальним днем я на проєкті «Україна православна» виставляю імена нашого духовенства вбитого в окупації. Вбитого за те, що відмовились переходити в український патріархат. Вбитого просто на блокпості, бо вони їхали на якусь там панахіду. Вбитого, ну, з по-звірячому вбитими, тільки тому, що вони були українські священники. Натомість там оці рефрени про те, що, мовляв, переслідування. Яке переслідування? Там нема жодної церкви, яка була би, ну, найкраще, що можуть зробити зі священником, це депортувати. А так, або обмін, катівні і таке інше. Ось. Ну, але вони намагаються це представити. І, звичайно, тема релігійних утисків, яка підв'язана була під скасування закону про заборону, ну, про необхідність розриву СМП, ну, підключили тоді Такера Карлсона, тобто це була важка артилерія, тому що він...
8: Ну, да, цей... Карлсон вміє.
9: Так. Угу. Ось, ви знаєте...
8: Але бачите, ці міфи про утиски православ'я, це якраз третя частина, до якої
9: я
8: готувалася.
9: А, я перепрошую.
8: Ні, навпаки, я вам дякую, ви так... Бо вони пов'язані, вони ці всі теми. Бачите, це якраз оцей третє, ну, так я собі окремо. Але ви вже почали, і, ну, абсолютно воно у вас вилилось це, да? Оце, бо це перше, це головне, да? А це це вже, якби це страшно не звучало, це вже наслідки дій росіян і удари по нашим святиням. І от зараз ще один дуже страшний, мене, я вибачаюсь українською мовою, хто просто слухачів може цим словом, сироти пішли, мурашки, окей, мурахи, ви знаєте хтось, да? Ну, тому що здавалось би, да, чим вам завадив священник, а те, що він український, да, то будемо знущатися, будемо просто нищити. Ну, яка, коли, а це все пов'язано, да, з тими багатовічними створюваними міфами взагалі про релігійні утиски. От ви ж там, да, от утискаєте, то ми будемо знищувати ваше.
9: Генеральна мета довести, що ми триєдиний народ, і до ним
8: це головне.
9: Оце триєдиний народ. І от під ці ідеї, і от ці ІПСО для під цю стратегію, та формується маса інших там дрібних інструментів, фальсифікується історія. Як то, наприклад, Олександр Невський, я не знаю, говорили ви чи ні. Це абсолютно теж.
8: А розкажіть, от якраз у нас до перерви 3 хвилинки, ми скинулися.
9: Олександр Невський абсолютно рядовий собі був князь, але його десь викопали для чого? Для того, щоб зробити там, перенести столицю, зробити під це якусь святу людину. Ну, і хто і почали його возити з села по селу для того, щоб якось прославити його. Ось. Ну і після цього вручили йому, та доручили йому місію великого переможця заходу. Ну і ось так з'явився культ Олександра Невського, який, про яку про святість якого ні хвилини ніколи ніхто не знав. Так само зараз, що хоче зараз робити? За тим самим шаблоном. Вони хочуть канонізувати Суворова як покровителя СВО, так званої. Ну, Суворов для Росії видатний полководець. Яка святість? Він казав біжати і стрибляти з самого останнього неприятеля, служити святішому дому Роману. Ну,
8: теж освячують тих, хто йде на війну. На так звану СВО, добре.
9: Ушакова, так. Ще один.
8: Помічник Путіна, це нашим слухачам і глядачам всім одразу нагадую.
9: Я про канонізацію. Тобто,
8: якісь святі і православні.
9: І от під це, і оце конструювання з шапки Мономаха створили, яка була подарована князем в Житоварді, яка ніколи не була шапкою Мономаха. І от і в таких випадків в історії десятки, коли намагаються вмонтувати в концепцію та підтасувати історичні факти. Або створити фейки, як то, наприклад, святі, які ніколи не казали, які постійно, ну, в українського народу дуже серйозна довіра до святих та до старців. І це правильно, бо святі – це наші авторитети. Але коли їм, коли біля святого представляють проходимця з ФСБ або з КГБ, як це було з Лаврентієм Чернікасом, і він пише неіснуючі заповіти, він пише неіснуючі пророцтва, і ці пророцтва встромляють в руки або під Петрахілю на сповіді нормальним віруючим жінкам, перетворюючи їх на колаборанток, ну, це і гріх, і злочин. Тому що, наприклад, Лаврентій Чернігівський ніколи не казав про торжество триєдиного народу, про богоспасаємую Росію, без якої нам не спастись. Але цей весь треш пророцтва йому представлений до нього ФСБшніх дігтяр. Це вже, ну, це вже історія, це вже і дослідження. І таких вигаданих пророцтв дуже багато. Тому, звичайно, це дуже серйозний комплексна проблема, про яку ми, про яку вже задумалися та інші країни, служби безпеки інших країн. Тому що це маніпуляція найсвятішими речами і найкращим. Тому що світ куди більш віруючий, ніж про це, ну, говорить, та, ніж про це говорили раніше. Світ дійсно релігійний. Я зараз, тобто релігійних людей дуже багато. Я зараз підписана на дуже багато західних сторінок християнських. Ну, це і протестантські, і католицькі. 300 тисяч, півмільйона підписників, та? І дуже багато і голівудських акторів, і відомих футболістів. Тобто релігія дійсно дуже серйозно складова.
8: Давайте ми про це поговоримо, як Росія все-таки працює з міжнародними, да? Міжнародною аудиторією. Чи достатньо Україна працює в цьому напрямку, да, на противагу? Це наша наступна частина нашого ефіру. Після невеличкої паузи Ярослава продовжимо. Ярослава Міщенка в проєкті ІПСО. Буквально кілька хвилин і повернемось.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM. Соціальна реклама.
10: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися. Але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада Рубіж любить тебе.
11: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
12: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
11: Почувається спустошеним.
13: В родині все погано.
14: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
15: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
16: Віталій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади.
17: Мене звати Віталій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади, взвод безпілотних авіаційних комплексів. Я пілот дрона «Вампір». Знаходимося ми на Авдіївському напрямку. Перебуваючи на чергуванні, виявили ворожий БТР, який намагався штурмувати наші позиції. Він заїхав в розрив від КАБа. Ми його вразили двома кумулятивними зарядами. Попало в задню частину йому. Йому, в принципі, цього хватило, щоб він згорів. Враження були суперові.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
18: Програма звучить у повторі.
6: Увага! Це інфосотка! Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
7: Так-так, стоп! Стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 ФМ.
8: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо проект «ІПСО», як і обіцяла, повертаємося. Ярослава Міщенко, одразу скажу, в нашому ефірі менеджерка проєкту «Україна православна». Ярослав, ну що, продовжуємо, маємо з вами 20 хвилин, є що ще обговорити, і так з вами активно і під час паузи такої невеличкої дещо обговорювали. Виторкнулося дуже важливого моменту. Це міжнародна складова, і я б дуже хотіла, щоб ми про неї і сьогодні окремо зараз і поговорили. Я дещо підготувала, з вашого дозволу. Зараз попрошу, да, як Росія працює з міжнародною аудиторією, ми покажемо, зокрема, да, що вдалося їм зробити росіянам. От після удару по Лавру російські наративи поширилися через сотні ресурсів. Пов'язаних є така абревіатура ФІМІ. Я вам зараз, шановні слухачі і глядачі, хто нас дивиться, дякую колегам, зараз ми це все показуємо. Що це означає і як це працює? ФІМІ – це такий термін, який використовується в двох різних контекстах. Що нам важливо? Це іноземні інформаційні маніпуляції та втручання. Використовується в геополітиці, в кібербезпеці. Що це простими словами? Це такі скоординовані дії іноземних суб'єктів, спрямовані на маніпуляцію інформації. Використовують дезінформацію, будто ферми, ну те, з чим стикаються такі теми, фальшиві сайти, маніпулятивні кампанії. І ось те, що ви зараз бачите на своїх екранах, шановні слухачі і глядачі, хто нас бачить, а слухачам зараз розкажу. Зокрема, кілька ресурсів, тут є іноземною мовою, які використали, да, чітко, просто дослівний переклад, як це було зроблено в російських пабліках, і показали, надали цю інформацію їхню, нібито, я в лапки одразу беру, нібито, як, да, нібито як справжню інформацію, нібито інформація від них авторська. Насправді ні. Вони чітко відповідають, зокрема, ключовому наративу російському, да, як у світі нібито підтримують російську версію. Отака ключова ціль, що зараз нашим слухачам ворожі ресурси масово цитують статтю італійського видання, ми його зараз показували, як доказ того, що версію тут цитую, про пожежу в Лаврі внаслідок падіння протермінованої ракети «Петріот» нібито визнали в Європі, там ще й ця фраза була. Насправді цей матеріал дуже коротко, побудований виключно на цитуванні, яке сказав російських пабліків. О, виключно, і відвертих маніпуляції, воно чітко співпадає. Ми так трошки потримали, це я для слухачів, які нас, можливо, не бачать, а для глядачів і ті, хто в Ютубі, ви чітко бачили, для того, щоб це, знаєте, встигнути. Стаття не містить жодного об'єктивного фактажу, посилання на залежні джерела. Просто завжди звертайте на це увагу. А сам ресурс постійно поширює російські всі тези. Тобто постійно вони справляються. Таке враження, знаєте, як перекладачем працюють. От все, що написали, перекладачем працюють. Але все, що видає російська все-таки пропаганда, досить часто впливає на Заході. Як би ми там, да, ну, ми можемо багато чого робити, але вони вкладають це шалені кошти і продовжують працювати. І Russia Today, корпункти працюють в багатьох країнах. От ви Африку згадували, можемо згадати так звані країни глобального югу, де є частина Латинської Америки. Там працюють досі Russia Today в деяких країнах. Правда? І це спрацьовує. Тому такі, як от ви бачите, от така співпраця в цьому напрямку з західною пресою і так далі. Тут теж ключова мета – споплюжити Україну, зіпсувати стосунки з партнерами.
9: Звичайно, що вони хочуть, звичайно, що вони хочуть просунути свій наратив про те, що, ну, я думаю, що це найновіше і все про те, що церковні люди в місті моляться, що на самом деле війну придумали політики, що православні дружать. Наприклад, коли виїжджали наші священники, вони ж московського патріархату, дуже проросійські, ну, маючи трьох дітей, вони їм можна було виїхати. Вони в церквах московського патріархату в Європі молилися разом. І це навіть оприлюднювали у цій парафії, що ані політики воюють, наші люди в місті моляться. Ось тому, що це все не так однозначно, що на самом деле проблеми нет. Тобто це одна з таких, що всі церкви винуваті, треба сісти помиритися. Це один з одна з таких найновіших іпсо. Я думаю, до цього треба бути дуже обережним, бо це це чергове, але не
8: треба. Думати, далі будуть розвивати.
9: Звичайно, вони будуть це розвивати, тому що завжди вивищити або принизити, ну, тобто вийти на якийсь консенс, де нас просто розчинять, можна тільки принижуючи українську церкву, намагаючись її принизити. Звичайно, що вони будуть намагатися. Ось. Але я би не... І, звичайно, у нас ніколи не буде таких потужностей, як у Росії, медійних. Тут розрахунок на санкції, звичайно. Та вони будуть в Африці, бо вони вторгнулися в Африку в усіх відношеннях, на всіх фронтах. В Африці Russia Today буде. Ось. Але... Ми стараємось, мені здається, що Україна старається, тому що коли їздять наші, ну, тобто у нас дуже серйозна все-таки протестантські десанти.
8: Бачите, я зараз сижу говорити, як добре, що є цей проєкт, правда. Я розумію, що ми не можемо охопити, правда, але принаймні якусь долю і частину тих, хто... Ну, немає, окей, я не виправдовувала, немає часу розбиратися, немає там можливості розбиратися, немає, скажімо так, бо це їхня непрофесійна робота, як наша з вами. Добре, що є цей проєкт, якому це не тому, що це не там, ну, правда, це для того, щоб ми тут знаходили можливості, а ми їх знаходимо і протягом години, так от детально, можливо, дуже скрупульозно, але ми це робимо, і це важливо. Це ж теж завдання, правда, журналіста, як такого соціального все-таки модератора, і такі, ну, банально, не банально, але такого місточка, які з'єднує і роз'яснює. Так. Ну, тому що мало таких, Україна, на жаль, мало такої роботи проводиться. Мало.
9: Дуже мало. А раніше, щоб вийти з церковною темою десь в медіа, ти мала зробити багато всього іншого, і тоді
8: серйозно?
9: Тобі дозволяли написати.
8: Серйозно?
9: Це ж тільки під час Томосу серйозна тема розкрутилася. Раніше автокефалія, це був маргінес і все таке інше. Але я думаю, що справи рухаються. Та, у нас
8: я
9: не
8: вибачаю,
9: буде...
8: Янукович, як я кудись приїжджав, всі показували. Вони ж ніби теж так любив, да, походити. Це ж теж відголоски спілкування. Та. Ну, правда.
9: Ну, не маніпулювала, але найстрашніше, коли мала освічена людина і з кримінальним менталітетом стає президентом. Але є в нас така друг України, друг української автокефалії Люсі Еш, британська журналістка. Вона написала книжку, до речі, дуже раджу. Вона російською говорить, англійською. «Дубінка і хрест». Прекрасна книжка про те, що РПЦ протягом століть завжди була сервісом влади. І теж написано з великим знанням справи, бо Люсі, як від BBC, вона довго працювала в Москві, вона стежила за всіма тими зразково-показовими виступами, з тим, як з тим, як використовували релігію, виключно для того, щоб підтримати владу, не опанувати, не бути там зображеними, стражденними і таке інше. Тобто, як церква зміцнювала Путіна, вона дуже це гарно показала. У Франції вийшла аналогічна книжка, можливо, вона для вузького кола більш вузького, там я з автором ще не говорила, але також про кадило і ще там щось, якось так називається. А, це
8: прямо про кадило.
9: Так, і теж представляють.
8: Ле кадило. Я вбачаюся, але якось так воно має. Я думаю, що там інші такі слова, але звучить до неї. Ле кадило. Добре, це зараз так на рівні вже, знаєте.
9: Ось. Потім ще був якийсь якась цікава. Тобто, та й зараз, то як ставлять питання західні журналісти, коли вони дзвонять, звертаються, вони намагаються розібратися. Люди зрозуміли, що РПЦ – це небезпека. От, здавалось би, чиє це було? Розслідування Мольфар. Там те, що Росія будує церкви за кордоном завжди біля стратегічних об'єктів. Біля міністерства, біля радіолокаційної станції, біля військового аеродрома старого, але діючого, та? Біля мостів стратегічного призначення.
8: Зроблю вигляд, що не розумію, для чого це робить. І у вас питають, це для чого? Це для чого? Напевно, щоб близько було прийти освітити.
9: І це розслідування групи Мольфар, воно було практично всюди. Тобто, Західна Європа прозріває. Ось, але...
8: Завдяки Україні,
9: завдяки
8: про це говорити.
9: Хто мені ще не доводить, що ми джерело...
8: І я вважаю, завдяки
9: і
8: Україні.
9: І автокефалії, і ми джерело вашої безпеки.
8: Так і дивіться, як ми зробили, Україна зробила так, що тепер в Європі готуються. Да, готуються. Да. Навіть якщо не буде прямого вторгнення. Угу. Але вони мають бути готові. І тут, до речі, при всьому ставленні там до політики Трампа, але коли Трамп говорить, що Європа мала прокинутися давно і підготуватися, правда, і припинити купувати російську нафту, то вибачте, він же ж правду mm-hmm. сказав, правда? При всьому, при тому там інше, що зараз в Білому домі свої питання. Але це ж було. Mm-hmm. Плюс, давайте, будь ласка, воєнні свої бюджети вирішуйте питання, оборонну сферу змінюйте. Прокинулися. Але ж, і тут ж, бачите, теж завдяки нам. Тепер подумають, чому це там біля якогось дивного об'єкту стоїть ще дивніший об'єкт. Але симпатичний такий, золотими куполами, напевно, якось симпатично виглядає, можливо, не знаю.
9: І я знаю, що в Норвегії таки скасували цей проєкт, церковного будівництва. Але був дуже великий. Але такі проєкти, вони ж визрівають, туди довго їздять російські емісари, вони причаровують місцеві громади. Тобто, ми є джерелом постачальниками релігійної безпеки для наших друзів.
8: Ой, як класно ви сказали ще раз. Ми є джерелом.
9: Ми є джерелом, по-перше, автокефалії для інших країн. Ми показали, що це можна встояти перед Росією. А ми є джерелом релігійної безпеки, показуючи, тому що я думаю, що наші драми жахлива історія. Я про це люблю згадувати, тому що вона дуже показова. 28 азовців виміняли на цього попа з Луганщини, Павленка, здається, його прізвище, за яким особисто Пригожин приїжджав. Але ж він таємниці сповіді видавав.
8: Оскільки... Він же їм цінний був, виходить. Да? Тобто, якщо азовців, яких дуже важко, ми це всі знаємо, і тут докладають зусилля, всі, частина там і країн Перської затоки, і Катар часто допомагає, саудити допомагали. Да? Це рідкість, Ердоган певний час. Але це ж важко, наскільки азовців взагалі. Таке враження було, що тема навіть.
9: І не тільки тому, що вони хотіли показати. Робіть так, і ми вас не лишимо. Хоча насправді вони ж все рівно ці священники сидять, під слідством. Але це жахлива історія, коли людина видає таємницю сповіді, як це. Він же ж показував пальцем на патріотів. Це один з найбільших гріхів – видавати таємницю сповіді. Це хрест на твоєму служінні, це пекло, але тим не менше він показує.
8: Це дуже страшно зараз говорити.
9: І це РПЦ, це Московський патріархат, і це традиція багатовікова, скажімо так.
8: Дякую, що таким фактежем ділитися. От зараз говорити речі, бо це ваша робота, я маю на увазі робота в сенсі не робота, що ви зобов'язані нам, ні, але ви просто знаєте деталі, про які ми навіть не завжди...
9: Я їх просто запам'ятовую. Слава Богу, що зараз, останні роки, це період великого прозріння для Європи, але і жахливої, голої, страшної правди для України. Тому що визнавати такі речі – це це для віруючих людей це достатньо болісно. Ось, коли ти взнаєш, що... А були ж дуже кумедні випадки, коли священник начебто московського патріархату тихий і сумирний, а його дружина колаборантка, така, що здавала і ділилася. Та, і я собі думаю, ну але який ти священник, що ти не міг... Як ти виховував паству? Виховував, якщо ти не... До речі, ви знаєте, є таке моє спостереження, я ділилася з єпископами нашими, архієреями з півдня. Там, де була українська церква, спротив тривав найдовше на півдні. Вибачте, а там, де її не було, там жінки вже народжувати від окупантів почали через рік. Ось це, знаєте, для мене така дуже яскрава історія.
8: Слухайте, як, да, от ви сьогодні ще більше... відкриваєте завісу, ну, от, ніби й багато чого знаєш, розумієш, але наскільки все-таки, як правильно, і це страшно прозвучить, наскільки зуміли і ювелірно, в поганому значенні цього слова, використовують релігійний контекст просто в боротьбі з Україною, з українцями навіть, да, отут з українцями. Ну, але зрозуміло, що наші святині – це частина українців, правда? Угу. Плюс просто знищують, тотально знищують, морально знищують, ментально знищують або фізично. Не можуть знищити ментально, морально, знищують фізично, як священників на блокпостах, правда? І воно ж ні. І я так розумію, що це так навіть не це не з моменту там великого вторгнення, і не з моменту окупації Криму. Це і раніше все проводилося.
9: Ну, прямі вбивства почалися тепер, під час вторгнення.
8: Так, я маю на увазі, вся робота, правда, вона... Да, і ви праві були з приводу Томаса, оскільки з вами разів говорили, коли це все відбувалося, наскільки це все... Да, і наскільки це сприймалося там в Кремлі негативно, і наскільки розповідали про те, що взагалі там... Ну...
9: Я вчора говорила з нашим священником Української церкви, він Феодосійського монастиря на Протолаври, старенький, донеччанин і романах. І він каже, що я кажу, з Донеччини. Я кажу, як потрапили? Він каже, я вчився в Сибіру і познайомився там з дідами з УПА, і вони виховали в мені українство. Тому, коли я повернувся додому в свою Новогродівку, я одразу ж приєднався до Української церкви. Але після того, як він вже став в клірі, серйозно, він каже, в нього один за одним почалися. Він саксофоніст сам по першій професії.
8: Саксофоніст.
9: Почалися інфаркти. Я кажу, чому, як? Він каже, ви знаєте, я не витримував того страшного тиску, якому піддавали українську церкву на Донбасі. Він каже, виламували, підпалювали, били, пригрожували. І це все, через що проходив я, через що проходили мої віряни. Ось така доля була, як дорого вона діставалася, ця українська церква на Донбасі.
8: Ну, і ви знаєте, дійсно, те, що як і російська пропаганда і просуває на Заході наратив про захист православного світу, ми з вами, да, і проговорили. Але добре, що починають розуміти на Заході. Ми Європу задали, але зараз ще один момент. І от вже, в принципі, нікого не дивує те, Кремль як одночасно говорить ніби про захист віри, а в той самий час руйнує. І не тільки ж українські храми. От ви зараз і святині. Ви на початку нашої розмови, ви ж задали і Вірменію.
9: Малафеєв, православний олігарх. З ким він одружив? Він забрав з сім'ї матушку, дружину священника з чотирма дітей.
8: А я вам скажу, хто це? Львова Білова, уповноважена Росії по правам, як в них звучить, уповноважена, да, по правам дітей. Да?
9: Да.
8: Але це ті, хто вкрали дитину з Херсонщини. Ну, це ж взагалі просто перейменували, переназвали, зрозуміло, абсолютно маленька дитина, але яка могла бути взята під опіку українцями, її рідними. Чи знайдемо ми це, чи повернемо, точніше, колись цю дитину. Але вони розповідають, що вони рятували. Нагадую, що Львова Білова, так як і Путін, має ордер від міжнародного суду, правда? Запам'ятовуємо кримінально, це треба пам'ятати. І дуже важливо. В неї скільки там дітей, і вона ж була заміжня за священником.
9: Священник не заперечував. Там Малафій хороший. Розумієте, тут таємство шлюбу, да? Так.
8: Боже, все зіпсували. І багатодітність, і заміжня за священником, але приходить олігарх і каже, Марія, Марія, як же ж в такому романі? Якщо не дістанеться, то не дістанеться. Ну, правда, це страшні речі, але це правда. Ми зараз, це ж не на рівні сарказму, про це треба говорити. Вся справжність, чистота віри і релігії, яка б мала бути, просто зіпсована.
9: І на фоні повної аморальності правлячої верхівки, що релігійної, що світської. Повної аморальності. Так, напевно, завжди буває ті, хто проводять.

0: правильно себе вести і являти собою взірець вихованої релігійної людини.
1: Ну так, це те, що ми можемо кожен на своєму місці, правда.
0: Так.
1: Не всі ж будуть в кадрі, не всі можуть бути на радіо. Хоча я ж кажу, ми відкриті, будь ласка. Хто готовий, особливо з критичним мисленням, готовий ділитися. Ми готові всіх і запросити. Але дякую, тобто і вам сьогодні. Просто величезна подяка, що поділися тим фактажем. Ну, я відверто кажу, 80% з того я і не знала. Бачите, хоча і моніторю, і розбираюся десь. Да? Але дякую, що поділилися і відверто були. Правда, дуже. І, звичайно, що ці всі злодіяння і Україна має збирати як фактаж і використатися. Я вірю, що рано чи пізно це все одно буде використано і в судах міжнародних для того, щоб покарати тих, хто все-таки ніс зло, вбивства, навіть якщо це були, вибачте, люди в рясах, але ФСБшний, а під там, вибачте, тримали. Я вибачаю, всі зрозуміли. Ярослава Міщенко, менеджерка проєкту «Україна православна», сьогодні була з нами в проєкті ІПСО. Ну що, дорогі друзі, нагадаю, що п'ятниця о 12:00. Збираємося разом з вами, спілкуємося на радіо «Київ 98 FM», ютуб-канал «Київ FM». Ну і щонеділю 23:20 так само ви зможете нас переглянути в ефірі телеканалу «Київ-24». Завжди ваша Лейла Мамедова. Міркуємо, дивимося, слухаємо, будьмо завжди з нами.
2: Увага! Це інфа-сотка! Кум мого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО».
2: «ІПСО»
3: на Радіо Київ.
2: 98 FM.
4: Слухай, Київ.
5: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 19 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкти Анни Валевської. Обрані. Обрані.
4: Друзі, дякую, що долучаєтесь. Якщо вам не байдуже, це є опір, і за це вам теж дякую, бо боротьба триває, а ми з вами стоїмо. Мене звуть Анна Валевська, я говорю з мерами наших міст, з головами громад, і нині в мене в гостях Олег Пилипенко, голова Шевченківської територіальної громади. Пане Олеже, вітаю вас.
5: Доброго дня.
4: І дуже довго з вами планували цю зустріч, рада, що ви доїхали, і ми синхронізувалися в цій студії. Я тут говорю з мерами про місцеве самоврядування, ну, головно з тих, кого обрали люди на місцях. І тут треба сказати, щоб не казали мені, що я прахоботка, тільки що саме Олег Пилипенко, якраз голова громади, який балотувався від партії «Слуга народу». Теж у нас різні представники різних політичних сил. І це теж елемент демократії. Ваша громада пройшла нелегкий шлях і проходить так, як вся Україна і зараз. Частково була в окупації, 30 кілометрів від Херсона. Ви теж побували в полоні. У вас колосальний досвід опору вашої громади, але ви продовжуєте розвиватися шаленими темпами. Те, що я спостерігаю по вас як голові громади, ви берете участь у всіх заходах міжнародних, намагаєтеся залучати інвестиції. І це дуже крутий приклад опору і розвитку. Саме тому мені цікавий ваш досвід. Саме зараз, як ви оцінюєте ситуацію в вашій громаді, яка корелюється з ситуацією з місцевим самоврядуванням, в принципі, в країні? Які основні виклики для місцевого самоврядування і вас як голови?
5: Ну, зрозуміло, що основний виклик – це військові дії, це агресія, це руйнування, це смерті. І насправді я буду, напевно, не дуже оригінальний, якщо скажу, що ніхто раніше із попередніх голів громад, ну, ті, які працювали в попередніх каденціях, це в будь-якій точці України, а особливо в прифронтових, не стикався з такими серйозними глобальними викликами, як стикаються ті, хто працюють зараз. Тому що і військові дії, і проблеми в енергетиці, і кадрові проблеми, і питання ті, які законодавчо, ну, не завжди врегульовані, ти маєш це вирішувати, і залученість твоя в усі ці процеси, вона набагато ширша, глибша і складніша, ніж в тих людей, хто працювали раніше. І, наприклад, 20 років назад там голова сільської ради, там, ну, за що він відповідав? Він навіть бюджетом не завжди міг розпоряджатися, тому що бюджети, які сформовані були від платників податків його сільської ради, там чи селищної, чи, ну, неважливо. Вони розпорядником були район, то треба було гроші свої випрошувати там. Зараз і одночасно, скажімо так, можливостей набагато більше, і викликів набагато більше, і навантаженість на керівників громад, вона абсолютно інша.
4: Тобто є гроші, але разом з грошима приходить і відповідальність.
5: Так, є момент перший. Те, що громади зараз можуть розпоряджатися своїм бюджетом, це, звичайно, що основний такий бонус від реформи децентралізації. Я, до речі, вважаю, що це найуспішніша реформа за всю історію незалежності. І тут головне, щоб народ України не дав можливості якимось чином згорнути цю реформу, тому що такі моменти, вони, на жаль, присутні.
4: Я тут відразу уточню по бюджету, тому що не тільки ви так вважаєте, я з вами абсолютно погоджуюся, наші партнери це фіксують, що децентралізація – це одна з найуспішніших реформ, і тут і вона є маркером для багатьох позицій по співпраці з нами. Так? Вам зараз вистачає грошей? Який у вас бюджет? Тому що ми знаємо, що було кілька моментів, коли там в центральний бюджет спрямували військовий ПДФО, податок, і десь також є елементи централізації, аргументовані війною.
5: Давайте трошки по пунктам. Пункт перший. Те, що у громад вони є розпорядниками свого бюджету, це не означає, що вони діють в умовах, коли їм достатньо ресурсів. Момент другий. В тебе є певний бюджет, ти його розпланував, але війна вносить свої корективи. І навіть ті процеси, які відбуваються не в Україні, ми пам'ятаємо війну США із Іраном і різке підняття ціни на пальне, воно вдарило по кожній громаді. Тому що все здорожчало, і робота тих же самих генераторів під час блекаутів також стала майже в два рази більшою. Доставка будь-яких будматеріалів стала в два рази дорожчою. Доставка там гуманітарної допомоги, тобто все здорожчало. І момент другий – це те, що дійсно, коли держава забрала в громад військове ПДФО, тобто воно повинно ж було якось корелюватися, тобто в нас забирають військове ПДФО на потреби армії, але разом з тим громади як підтримували Збройні Сили, так і підтримують. До речі, моя громада за підсумками 25-го року, це офіційна інформація від Миколаївської обласної військової адміністрації, по кількості коштів у відсотках від власних надходжень, тобто береться такий показник. Ми в п'ятірку громад Миколаївщини з 52 громад входимо по підтримку Збройних Сил. Тобто, скільки коштів направлені на підтримку людей, які воюють. І ми розуміємо нашу відповідальність. І я хочу сказати, що насправді в першій п'ятірці всі громади, які були або на лінії фронту в 22-му році, або були окуповані. Насправді в кінці цього списку ті громади, які дуже далеко від фронту. І така ситуація спостерігається насправді по всій країні. І це є той момент, який особисто мене дуже обурює. Тобто
4: чим далі фронт, тим менше грошей з бюджету громади виділяється на оборону.
5: Я розумію, що чим далі фронт, тим люди, можливо, раніше відчували, що є якісь внутрішні моменти, там треба дорогу підлатати, є якісь популістичні моменти, треба висадити більше квітів, частіше газон підстригати, прибирати там сміття частіше, там ще щось. Тобто це ми говоримо про комфорт і про нормальне життя в мирний час. Але коли ті кошти, які ти від громади можеш направити для певних підрозділів, вони врятують чиєсь життя, або вони допоможуть більш якісніше вражати живу силу і засоби противника. Тобто це ті кроки, які наближують нас до перемоги. Я на всіх майданчиках говорю про те, що якщо ти мер навіть дуже тилової громади, і ти займаєшся якимись питаннями такими дуже важливими для людей, і чисто такими, я вважаю навіть, можливо, десь популістичними, ти робиш дороги, ти робиш комфорт для людей, ти робиш благоустрій. Але в одну ніч 20-30 шахедів, які залетять, можуть зробити з твоєї громади згарище. Навіть якщо вона дуже тилова. Ви ж бачите, долітає скрізь. І на Тернопільщину, і на Львівщину, і на Франківщину. Тобто зараз нема такого поняття, в моєму розумінні, як дуже тилова громада. Тобто під загрозою всі. І якщо наприклад, 10 мільйонів, які ти витрачаєш там на умовну там якусь дорогу, ти направиш на підрозділ, який збиває шахеди, то ти зекономиш набагато більше коштів. Пояснюю, коли прилітає один шахет, десь так в центрі населеного пункту падає, і в тебе там десь поряд школа, десь поряд садочок, там амбулаторія, і заміна вікон, дверей і даху на цих об'єктах, тобі обійдеться набагато більшу суму. От, тому треба, щоб було розуміння.
4: Це ж з досвідом тільки розуміння з'являється.
5: Насправді воно має бути, це розуміння, і це розуміння мають диктувати люди в цих громадах. Вони повинні запитувати у своїх керівників пріоритет нашої громади. Допомога армії, щоб ми всі вистояли, і щоб хлопці повернулися живими, і мали, скажімо так, руки-ноги, і ми були державою вдячності. Чи ми робимо правильні речі для мирного часу, тобто ремонт доріг і так далі, тобто які наші пріоритети. Я хочу сказати, що в кожній громаді, знаєте, як скільки людей, стільки й думок, тобто для когось конкретного, ми ж українці. От, якщо зробили дорогу на його вулиці, тобто це все мер зробив по-правильному. Якщо зробив дорогу на сусідній вулиці, ну...
4: Не, але я знаю,
5: хороший.
4: Завжди люди розділяються на два табори. Якщо коментарі заходиш до будь-якого мера, одні його сварять за те, що робить дороги під час війни, інші сварять, що ями на дорогах. І це от приблизно 50 на 50.
5: Це є насправді біда країни, коли самі люди всередині країни не завжди розуміють пріоритизацію. Як правило, ті, хто донатять на Збройні Сили, це люди, чиї рідні на війні, чиї рідні в полоні, чиї рідні зниклі безвісти, або чиї рідні вже стали ветеранами в силу якихось дуже серйозних втрат для здоров'я. І просто таку аналітику нескладно провести. Кожен сам розуміє для себе, скільки він систематично донатить або систематично не донатить. І чим ближче війна до тебе, тим більше ти розумієш, що це єдиний шанс вижити, зберегтися як країні, допомагати Збройним силам. От в мене в громаді дороги не дуже хороші, оскільки вони до війни там були такі собі, а тут ще плюс дуже велика кількість проїхали з по ним важкої техніки, гусеничної і так далі, бойові дії. І я сам по ним їжджу, я розумію, що ну, дороги – це те, що має бути, але потрібно все-таки якийсь шукати баланс, пріоритети, і що вибирати між тим, що зробити хорошу дорогу в селі, щоб було по красивій дорозі, кудою вести хлопців загиблих на кладовище, щоб красива картинка була. От, бачите, ми дбаємо про героїв. Або дати ці гроші на підрозділ, і щоб цей хлопець вижив, його не треба було хоронити. Найважче в моїй професії, от реально найважче, це бувати на похоронах.
4: І робити вибір. Я от, коли була депутаткою, була в комісії, де ми розподіляли ці гроші з резервного фонду, коли там в тебе є хвора дитина, військовослужбовець, і ти маєш вибрати, куди спрямувати гроші. І ви, як голова, теж спрямовуєте ці гроші, які обмежені завжди в бюджет.
5: Це завжди непросто. І я хочу сказати, що мені дуже пощастило з моїм депутатським корпусом. Кожного з них війна дуже сильно зачепила, тому що хтось втратив житло, в когось на війні діти, у когось зниклий безвісти син на війні, хтось сам воює, у мене два депутата, ну, військовослужбовці. Є депутат, який загинув. І в цій всій ситуації, ну, питання кворуму, питання визначення пріоритетів, воно, знаєте, ну, завжди відбувається так, ну, я би сказав, одноголосно.
4: Тобто пріоритет для вас зараз допомога військовослужбовцям. А як ви от на безпеку ви куди спрямовуєте? У вас є своє ДФТГ чи це тільки Збройним силам?
5: Справа в тому, що ми дуже близько до лінії фронту, і по факту ми контактуємо з великою кількістю підрозділів, які над нами збивають шахеди і не дають можливості пройти шахедам далі. Тобто, коли траса шахедів іде над твоєю громадою.
4: Мобільно-вогневі групи.
5: Мобільно-вогневі групи, інші моменти, пов'язані там з іншими військовими аспектами збиття шахедів. Тобто, дрони-перехоплювачі і так далі. Ті хлопці, які працюють з нашого берега, по окупованій частині Херсонщини. Це також, знову ж таки, ну, війна коштує грошей. І не
4: чим
5: завжди...
4: ви їм допомагаєте?
5: Є 25 підрозділів, вже на даний момент навіть більше. Це і морпіхи, і сухопутні війська, і Національна гвардія. Тобто ті підрозділи, які безпосередньо... Ми знаємо, чим вони займаються, знаємо їхні потреби. Вони до нас звертаються, прописують, якби, на що саме їм треба. І ми спрямовуємо кошти безпосередньо на ці підрозділи. От, наприклад, там мобільні вогневі групи, тому що, знаєте, коли новостворений підрозділ був, і вони такі були голі, босі і веселі, тобто немає машини для того, щоб виконувати бойове завдання по збиттю шахедів. Тобто ми забезпечили автомобілями. Є ті, які просять дрони-перехоплювачі, є ті, які просять спеціалізовану там техніку і так далі для певних бойових завдань.
4: Я чому питаю, просто ці речі, там дрон-перехоплювач в районі 100 тисяч, так? Амуніція. Це конкретні гроші, конкретні цифри. І ви ж ці ПДФО військові якби віддали державі, щоб вони пішли на це. І це трішки тут іде система.
5: По цей момент...
4: Ви доносите до керівництва країни цей момент?
5: Про це говорять всі. І коли військове ПДФО надходило нам, тобто у нас на території знаходилися військові підрозділи, військове ПДФО йшло нам. 100% цього військового ПДФО ми направляли на підтримку підрозділів, які фактично генерували цю цифру. Коли у нас забрали військове ПДФО, легше не стало. Кількість звернень від військових частин стало більше. Зараз всі громади, думаю, України отримують в тиждень там по 50 листів від Збройних сил. Ну, у всякому випадку, це так у нас. Можливо, це продиктовано тим, що підрозділи між собою спілкуються, і, знаєте, є громади, які допомагають, є громади, які не допомагають, на жаль.
4: Не всі мають можливість
5: теж. Дивіться, жоден мер не скаже вам, що в них там є якісь вільні гроші. Тобто, тобі, значить, в чомусь треба ужатися, щось не зробити для того, щоб дати туди. Коли гроші є, ну, ви ж самі розумієте, тобто придумати, куди їх потратити, це там півгодини часу, і тобі прийдуть і люди, і депутати, і всі накидають своїх хотєлок, і скажуть, от ми хочемо це, оце, оце. От, якщо людей запитати, що ви хочете, щоб зробили в громаді, вони вам за 3 секунди скажуть стільки всього, що якщо Ілон Маск і Безос скинуться грошима, можливо, ще й не вистачить. Тобто придумати, куди потратити гроші, завжди можна. А зробити так, щоб щось десь ужатися, зекономити, або це зробити за рахунок міжнародного партнерства, а ці кошти надати саме на підтримку Збройних сил, ну, це певне мистецтво. І я би дуже хотів би, щоб всі громади це мистецтво освоїли.
4: Я вас підтримую, тому що нам не вистачає взагалі загальної мобілізації бюджетної в країні, так? Правильно ви кажете. Громади трішки далі від фронту і вже менше сприймаються, менше виділяється, вже пріоритети змінюються. А ця політика, що безпека і оборони має бути в пріоритеті, вона має бути основоположною для всіх. І саме тому ми говоримо тут з головами громад, програма «Обрані», мене звуть Анна Валевська.
3: Вони ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкти Анни Валевської. Обрані.
4: Олег Пилипенко в мене в студії, голова Шевченківської територіальної громади, це Миколаївська область. Пане Олеже, вітаю вас іще раз, дякую, що приїхали до нас і завітали. У вас дуже крутий кейс, я як людина, яка вболіває за місцеве самоврядування, хочу трошки його тут розжувати. Так? Ви першу каденцію голови громади зараз маєте, вона так затягнулася, це вже більше як 5 років. Так? Але до цього ви були депутатом в цій же, в своїй громаді.
5: Так.
4: 30 років, коли це ще не було мейнстрімом.
5: 5 січня 2027 року буде 10 років, як я нерозривно зв'язаний із Шевченківською громадою. В 16-му році відбулися вибори, і я став депутатом, був наймолодший депутат того скликання. І по факту був, ну, скажімо так, коли громада тільки об'єдналася, і всі питання децентралізації, всі питання пов'язані з тим, як це все має відбуватися, ну, я проходив, я вивчав досвід в інших країнах, я спеціально їздив, я тоді працював, скажімо так, навіть не в громаді.
4: В аграрному
5: університеті, і після цього я працював в місті Києві. Я їздив по іншим громадам, іншим країнам Європи, запитував, а як там відбулося децентралізація, які кроки вони проходили. Тобто ти ж розумієш, що значить цей шлях уже хтось пройшов, як там. Завжди, коли ти хочеш щось побудувати тут, треба запитати, а які кращі практики в світі, і як вони до цього прийшли. Вони ж не зразу, ну, стали такими класними і потужними. Тобто всі...
4: Ви працювали в Києві. Чому ви вирішили податися в місцеве самоврядування і повернутися в громаду в Шевченківську?
5: В мене складна взагалі історія. Я народився в Сумській області, місто Глухів.
4: Ми земляки з вами, я сумська. Козацьке місто.
5: Потім батьки мої переїхали на Миколаївщину, в село, де вся батькова родина, де мій батько народився. Там народилися мої брат і сестра. Але це північна частина Миколаївщини. Потім я там закінчив школу, я вступив до університету, закінчив університет, потім декілька там ще інших освіт отримав. Ну і до 18-го року працював в аграрному університеті і проживав в одному із населених пунктів Шевченківської громади, причому не в центральній садибі, тобто в другому по величині населеному пункті. І коли ти не родом з цієї громади, коли ти там не закінчив школу, коли, ну, тобто там пізнаваність у тебе така собі, але прийшли люди і кажуть, що тут, значить, громада створюється, ми би хотіли, щоб ви подали свою кандидатуру на депутата. Я кажу, а чому так? Ну, ми якби знаємо, де ви працюєте, знаємо, що хороші відгуки від студентів, які у нас тут, ну, з нашого населеного пункту. І, ну, така якби позитивна характеристика, ми би хотіли, щоб така людина була.
4: А хто прийшов, з якої партії?
5: Давайте ми зараз не про партії, ми більше про людей. Я став депутатом в 30 років і, знаєте, то ти одразу починаєш там розбиратися в процесах.
4: А коли йшли, ви уявляли, що таке депутатство сільської ради?
5: Я йшов з таким, знаєте, розумінням, що якби не получається в людей. Тобто є депутати, вони можуть там якби проголосувати правильне виділення коштів, там, щоб це було там для людей і так далі. Коли ти вже попадаєш в цю всю історію, ти розумієш, що насправді все складніше набагато, і в деяких моментах не всі в депутатському корпусі розуміють тебе і там хочуть чути. Були люди старшого віку, які там були депутатом вулиці, там дуже багато років, і вони казали, так ми там, наша задача яка, щоб у людей вода була, щоб сміття вивозилось, і щоб там, де вуличне освітлення, щоб вчасно міняли ті лампочки, які згоріли. От, тобто у них бачення було таке, чисто господарське, от, пов'язане з тим, як це було раніше. А громади, коли вже утворювалися, тобто в них набагато ширший був перелік можливостей. І ми тоді стали партнерами з USAID, модератором якби цієї зустрічі виступав я. І 70 громад з України, яких вони відібрали для участі в цій програмі, в тому числі Шевченківську. І один із напрямків був – це навчання для депутатів. Тобто нас почали як депутатський корпус возити, показувати успішні історії, кейси інших громад. Нас почали навчати трошки по бюджетуванню, по законодавчим моментам, по процедурам, по тому, як можна це масштабувати і так далі, і так далі. І це навчання, воно дійсно дало великий класний ефект, тобто вже там під кінець каденції там більшість депутатського корпусу
4: зрозуміли, вже, що робити.
5: Тебе зрозуміли, що ти взагалі там якби пропонував. І закінчилося тим, що більшість депутатів попереднього скликання, вони виступили з ініціативою, щоб я подавав свою кандидатуру на виборах на голову громади. Я досить довго думав, реально декілька місяців. А тут же, знаєте, як, якщо ти вже наважуєшся, то вже не треба зупинятися. І так трапилось, що на виборах, скажімо так, було дуже багато людей, які мали попередній управлінський досвід дуже великий і в районній раді, і в райдержадміністрації, і очолювали сільську раду там 4 каденції. А ти набагато молодший, і плюс ти не звідси. Це був той козир, який розігрували, що так він взагалі ж якби там чужий.
4: Нове обличчя.
5: І що ви думаєте, що оцей чужий для вас щось зробить хороше? Тобто, там доходило до таких якби моментів. Але насправді, напевно, певна зрілість тої частини суспільства, яка прийшла на вибори, тобто вони повірили в мене, і це та відповідальність, яку ти от несеш, тобто це те, що не дозволяє тобі здаватись. Тому що коли в 22-му році ми знаходимося між Миколаєвом і Херсоном, і це самий короткий шлях, дорога з Херсона на Миколаїв. Коли йшли російські танки, тобто тебе ж немає якихось додаткових курсів, які тебе готують до того, щоб там оборону організувати, або що робити. От, тобто, якби ніхто не стикався з цим. І оскільки в мене одна із моїх освіт, вона військова, Харківський національний університет повітряних сил, і спеціальність пов'язана з наведенням на наземні повітряні цілі.
4: Я вас хотіла спитати, до речі, дуже дивно, після аграрного університету ви пішли в Харків вчитися саме на оператора роботи з повітряними цілями. І тоді ми про повітря... Ну, це не було так модно, як зараз. Всі знають.
5: Я закінчив військову підготовку в 18-му році, тобто мені 32, і дуже багато моїх знайомих відкрито задавали питання. Кажуть, для військової кар'єри якби вже запізно. І взагалі, там ти ж в курсі, у нас в країні війна, і хто має військову спеціальність, їх можуть мобілізувати. Я їм завжди відповідав, що якщо завтра станеться повномасштабне вторгнення, то я хоча б десь в чомусь буду готовий. А мобілізують і кажу, і тебе, і мене. Тільки тебе рядовим, а мене офіцером. І я буду тобою командувати, не навпаки. Тобто я говорив багатьом людям, що треба мати військову якусь підготовку, досвід, проходити якісь бойове злагодження, мати уявлення про це, щоб бути готовим. І коли прийшов цей час X, тобто ми змогли у нас в територіальній громаді організувати
4: рух. Ви очолили партизанський рух в Шевченківській громаді, коли почалось повномасштабне?
5: Була, по-перше, величезна організація сама якби людей в плані віри, що ми зупинимо їх тут.
4: Як це почалося для вас в Шевченківській громаді? Це відразу...
5: Як це почалося? Тобто ми розуміли, що Херсонщина дуже стрімко окуповується, і що там на наступний день через нашу територію вже будуть йти танки. Прийшло дуже багато мисливців, фермерів там з рушницями, і кажуть, командуйте, ми тут готові. Я кажу, з рушницями на танк, ну, помремо героїчно, але якби, ну, по-дурному. І було домовлено, що на всіх відрізках дороги, оскільки ми свою територію знаємо набагато краще, ніж ворог, ми організували і чергування в плані спостереження. Тобто основна задача людей була виявляти ворожі колони і максимально швидко передавати інформацію. Ті, хто розбиралися в військовій техніці, ті передавали інформацію стосовно уже такого складу. Ті, хто не розбирались, просто записували відео і скидали. І ми розуміли, де Збройні Сили могли їх дістати. Тобто, ну, в принципі, коли колону ведуть і вона підходить на відстані, з якою можуть працювати. Тоді була дуже, до речі, обмежена кількість взагалі боєприпасів у Збройних сил. І, ну, скажімо так, оця комунікація людей і військових, вона дозволила зробити ті речі, до яких, ну, Росія не була морально готова. Що з кожного там будинку, за ними будуть спостерігати, що їхні локації дуже швидко будуть відомі. Це при тому, що в нас вже ж тоді в Збройних силах не було там якихось розвіддронів там і так далі. Тобто, ну, люди і очі людей, це були якби ті дрони, які були доступні. Але коли армія працювала по колонам, ці колони різко розверталися, в паніці дуже часто один одного там десь зачіпляли, пошкоджували, і потім або навіть елементарно закінчувалося паливо, вони кидали просто свої бойові машини і тікали, то першими до цих кинутих машин, звичайно, що підходили наші люди і фермери робили той тренд, який, ну, відомий на всю Україну. Це було в багатьох громадах, і в тому числі в нашій, коли трактор тягне ворожий танк або ворожий БТР, і це все передається нашим. Там, де не могли витягнути, просто забирали боєкомплект, тобто під'їжджали, забирали снаряди. І дуже добре, що у нас з ними на той момент часу був однаковий калібр і все інше. Тобто ти привозиш, і цими снарядами вже хлопці працюють по оркам. І оцей, скажімо так, виграний час, він дозволив армії закріпитися. Нашу громаду не змогли пройти повністю. Частина громади була в окупації. 8 із 21 населеного пункту були в окупації 9 місяців.
4: Тобто ви стали щитом?
5: Щитом для Миколаєва. Дійсно, і такі громади, як наша, які поряд,
4: не дали
5: вони також, скажімо так, ну, змогла армія там закріпитися, тому що основний удар спочатку був через нас, як через саму коротку таку локацію, оскільки ми межуємо із військовим аеродромом, тобто вони проривалися на військовий аеродром, не змогли там пройти, і коли вже далі почали, ну, фіксувати лінію фронту, наша мережа зрошувальних каналів на території громади, інгулецька зрошувальна система, підірвали декілька точок переходу, і ця зрошувальна система стала справжнім таким протитанковим ровом, вже, ну, прямо таким уже готовим. Вони трошки психанули, пішли спочатку в сторону Баштанки. Думали туди обійти, ви знаєте битву за Баштанку, і знаменита фраза, яка висить в Баштанській міській раді, пофіг танки, ми з Баштанки. Тобто, ну, реально, скажімо так, місцеві жителі, там, плюс там місцева мерія, ЖКП, тобто, ну, всі мужчини, які там були, неважливо, ким він був раніше, брали в полон, добивали, там уже розбомблені ці колони, потім остання спроба була, значить, похід на Вознесенськ, це 1-2 березня, пам'ятаєте битву за Вознесенськ, і вже коли їх там розбили, і вони зрозуміли, що вже прориву якогось там оточення Миколаєва, а тим більше там Одеса, як вони ж там казали, перший день Херсон, другий день Миколаїв, третій день Одеса, в них підготовлені були десантні кораблі, які би мали заходити в порти, висаджувати живу силу противника там в портах наших. І вони не розуміли, чому такий супротив. Коли я потрапив в полон, мене тиждень допитували в Чорнобаївці, там 4-5 годин, ну, дуже такі складні були допити, і струм, і холодна вода, і побиття, і підвішування, там, викручування рук, струм через голову пропускали, на розстріл виводили і так далі. І одне із питань, яке мені задавали, я тоді не розумів просто, що вони від мене хочуть, скільки натовських військ в Миколаєві. Я їм кажу, та не скільки, а тебе б'ють, ответ невірний. Я кажу, та які натовські війська в Миколаєві? Тобто в їхньому розумінні, там 36-та бригада морської піхоти, вона там частково була блокована в Маріуполі. 79-та наша бригада, традиційно там на сході, найбоєздатніші підрозділи, там знаходилися і в той момент часу то, також. Тобто вони, в їхньому розумінні, що Миколаїв був там, ну, практично пустий. Ну, там якісь ТРО, якісь там залишки якихось підрозділів, які відступили до нас там з Херсонщини. І вони не розуміли, хто їм таких навішує крепких лящів, і ну це ж тільки НАТО могло там вибити. То признатися самим собі, що їх тут розбивають українські війська,
4: селяни знову,
5: які в там в співпраці з місцевим населенням, тобто це те, що вони не могли взагалі зрозуміти. Але були, скажімо так, тоді вже у них перші такі прийшли розуміння, ну, напевно, вони позабирали десь у когось телефони, почали дивитися, що це відбувається взагалі по всій країні. Тобто, вони ж уявляли це так, що от вони гордо наступають, а наша армія розбігається, і плюс люди виходять з квітами їх зустрічати. У них така була картинка, сформована їхньою пропагандою. А тут щось не сходиться, вони не розуміють, що населення так якби категорично проти них. Ну, вони ж прийшли, ну, звільняти, тому, ну, це така досить складна ситуація.
4: А ви собі, у вас є відповідь, в чому цей феномен оцього спротиву такого феєричного?
5: Всі пам'ятають той період часу, такої національної єдності не було ніколи, напевно, за весь період нашої країни. Зараз він трошки підпросів, на мій погляд. І дуже хотілося, щоб ми от на такій хвилі, як це тоді було, щоб ми так протягнули і далі, і питання відбудови, щоб воно також було на такому піднесенні. Я розумію, що, наприклад, там порівнювати з попередніми роками і задавати людині, українцю, там, в Україні або за кордоном, чи пишається він тим, що українець, по деяким соціальним опитуванням не завжди це людина би сказала, що пишається. От, тому що, ну, є моменти. Але в той момент часу про Україну дізналися всі, навіть хто не знав, де вона на карті знаходиться. І українців у світі легко було ідентифікувати. І весь цивілізований світ розумів, наскільки це сильна нація. І фактично от цей феномен, це було те, що не могла прорахувати жодна, якби там, російська спецслужба, і врахувати там у якихось своїх воєнних доктринах, що буде отак. Тому що вони, до речі, самі стали жертвою своєї пропаганди, тобто вони доносили Путіну те, що він хотів від них почути, що тут всі чекають, що там якась хунта щось десь окупувала, там захопила владу і так далі. От, а коли в тих регіонах, які вони вважали традиційно там проросійськими, там Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, люди з подвоєною ненавистю просто їм в обличчя, навіть на окупованій території, висказували все, що вони про них думають, тобто вони не розуміли, якби, що трапилося. От, до речі, для бурятів Кім в той момент часу був дуже великим тригером. Вони всі були підписані на нього, і якщо ви пам'ятаєте, перші свої такі ефіри він вів взагалі російською мовою, от, тобто вони дивляться картинку. Людина азіатської зовнішності говорить російською мовою, тобто бурят позиціонує, що, ну, якби, це ж він за них повинен бути, і каже, давайте сожжем їх всіх. Бурят такий думає, а чого мене? Я за що? Я ж тут звільнять прийшов.
4: Освободитель.
5: Да, і вони навіть, їхні спецслужби писали Кіму, що там, здайте нам Миколаїв. Ми там гарантуємо збереження вашого бізнесу, там, який належить вашій родині, вас особисто, там, ну, там кучу всього. А він просто їм з гумором відповідав, що, ну, будете в Миколаєві, приїжджайте, побалакаємо. Тобто, це були моменти, які, скажімо так, от, люди на цьому, можливо, в самий складний момент часу і трималися. Вони дивилися його, дивилися президента, навіть Арестовича, який казав про 2-3 тижні, це також в той момент потрібно було це
4: про
5: казати.
4: Про Арестовича, він потім, він багато що ляпав, але казав, що, ну, ми ж знали, ми думали, що Суми вже все, а Суми вистояли. Ну, та сама історія, мабуть, вже і з вами була. І все-таки потім ми дізналися, що, ну, близьке оточення президента, Арестович там розказував, що вони, ну, все-таки трішки більше знали і готувалися. Вас координували якось як голову громади або як людину, яка йшла від їхньої партії, я не знаю, як спитати. Ну, ви все-таки обраний голова громади. А ви... У вас була якась, я не знаю, ну, інструкція, координація? Ви готувалися до...
5: Ну, я скажу так, що від районної військової адміністрації я отримав тільки одну, якби, рекомендацію максимально швидко покинути територію, тому що нас, ну, по всім, якби, таким попереднім показникам, це десь був на третій день війни. Що перед цим ні, не було таких інформацій. Я проходив як офіцер резерву в 18-му і 19-му році. Я проходив, а навіть так, 18-й, 19-й, 20-й рік я проходив військові збори. Вони там були десь на днів 10 розраховані, і таке певне бойове злагодження. Тобто така якби ситуація була. У мене нормальні, хороші контакти були із офіцерами Збройних сил. І от якраз оці якби контакти, вони в певний період часу і виставили в плані чого, що коли в тебе є інформація, яку треба максимально кудись передати, як взагалі побудована система цивільна. Тобто ти звітуєш на райдерж, райдерж на облдерж, облдерж там на оперативне командування Південь, там, і потім спускається вниз до підрозділу, який працює. Тобто ми трошки пішли коротшим шляхом, тобто безпосередньо на підрозділи, які працюють, і, ну, і цю цепочку якби
4: офіційно... Ну, вас як голів громад, там, РНБО,
5: ні,
4: головнокомандувач
5: Верховний,
4: не збирали. Ви розуміли, коли ви зрозуміли, що... Ну, напередодні, чи вже коли почалося повномасштабне вторгнення?
5: Справа в тому, що мій будинок знаходиться 2,5 кілометри від військового аеродрому і плюс 2 кілометри від військової частини ППО. І туди, і туди прилетіло. Тобто, от одразу, як перші вибухи були, це 24 лютого, 24. Це десь близько 5 ранку. Тобто, ми зрозуміли, що війна почалася. Перед цим певні знаки були. 16 лютого я намагався провести сесію, до мене звернулася голова обласної ради, що треба виділити кошти для територіальної оборони Миколаївщини. Але певні депутати від тої політичної сили, яка зараз заборонена в Україні, зірвали цю сесію під соусом, яка територіальна оборона? Ну, тобто це десь якісь щось ви там якусь схему придумали, гроші кудись потратити. Тобто сесія не відбула 16 лютого, але скільки на території громади, скільки ми межуємо з військовим аеродромом, дуже багато військових льотчиків проживає прям сім'ями. І вони, я помітив просто, що практично вдома не бували, вони знаходилися постійно на аеродромі. І особливо ті, які, що і чоловік військовий, і дружина військова. Тобто, ну, тобто я розумів, що десь вони щось дуже сильно там.
4: Ви розуміли, я, даруйте, мало часу, ви розуміли, коли вже все почалося, що, ну, вони захочуть взяти вас в полон, бо ви голова громади? Які
5: так.
4: були думки?
5: Я розумів, що фізично тебе можуть захопити.
4: Або знищити.
5: Або знищити. П'ятий день повномасштабного вторгнення мене обстріляли з гранатомету, коли я повертався в першій годині ночі з нашими хлопцями ТРО до себе додому, тобто вони знали вулицю, на якій я проживаю. Тобто вже якби таке полювання було. Ми просто тоді, на той момент часу, це списали на те, що ми були зі зброєю, і це десь якийсь там ДРГ, там десь випадково. Розуміння, що йшла цілеспрямована якби полювання на мене як на голову, прийшло, ну, на жаль, трохи пізно.
4: Не було думок виїхати десь сховатися? Бо...
5: Я вивіз сім'ю, причому я її вивіз вночі з 24 на 25 лютого, не до кордону, тому що, ну, я розумів, що там на кордоні треба було би їх і залишити, і повертатися. А в тебе є всього ніч, щоб вивезти, заховати їх, і потім повернутися, бо 8 ранку треба бути на роботі. Це ж перший індикатор. Якщо людина на роботі, значить все
4: голова
5: спокійно. Так, все нормально. А якщо, не дай Боже, там 8 ранку його нема на роботі, значить втік падлюка. От, і все, а що це він втік, значить влада знає більше, влада вже втікла, а ми тут що маємо. Тобто підтримувати, по-перше, такий якби у людей оцей дух і розуміння того, що ти з ними. І я пробув весь цей період часу в Шевченково.
4: А від району, ви кажете, прийшла рознарядка покинути громаду?
5: Рекомендація. Особливо, коли мене обстріляли біля дому, тобто, ну, було якби там дана вказівка, що вам би краще би виїхати, фізично зберегтися, потім будемо розбиратися. Я кажу, а керувати процесами хто буде? Тобто в тебе там під час бойових дій обриваються десь якісь провода, десь там вода не функціонує, є люди в будинку для людей похилого віку, тобто які на території громади, там з харчуванням, перестали привозити продукти в магазини, тобто це треба було все якось налагоджувати, і це все те, ну, щоб якби законом не передбачено, скажімо так, там якихось відповідей, як це зробити.
4: От. Що найважче було за весь цей період?
5: Найважче? Реально перший тиждень полону, він був просто, я не знаю, я чудом вижив, і мені дуже допоміг мій водій, який також був зі мною в полоні. Він, на жаль, в цьому році помер, знову ж таки, внаслідок всіх тих якби переживань, які він отримав. І коли тебе тримають в полоні в Чорнобаївці, а Чорнобаївську бомблять аеродром, тобто це не те місце, де ти би хотів опинитись, і ти розумієш, що ти в будь-який момент часу тебе або вб'ють, або ти можеш просто загинути від якогось снаряду. Потім вони тікали з Чорнобаївки, перевезли в Нову Каховку, і фактично через мене створили канал обміну військовополонених, тобто на півдні України працював окремий канал, всіх там обмінювали, 13 обмінів було недалеко від Шевченківської громади, там на Херсонщині. І ти розумієш, що дуже багато хлопців обміняли по цьому каналу. Мене обміняли на 11-му обміні по цьому ж каналу. І ти такий думаєш, ну, в принципі, напевно, що через те, що хтось був обмінений, ну, значить, недаром ти це все витримав.
4: Пане Олеже, мусимо завершувати одним реченням. Що для вас зараз місцеве самоврядування?
5: Місцеве самоврядування – це ключ до успіху нашої країни. Кожна успішна громада – це одна цеглинка в великому успіху країни. І я дуже хочу, щоб кожна українська громада була успішною, тому що не лише країна Україна вступає в ЄС, а кожна громада вступає в ЄС. І ті цінності європейські і плюс високі стандарти життя, вони мають прийти в кожну громаду.
4: Я вам дуже дякую. Олег Пилипенко, голова Шевченківської громади, це Миколаївська область. Бажаю вам успіхів і завжди раді бачити в нашій студії.

0: інструкції та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.

0: Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та тухом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Ну що, як завжди, вітаю шановних слухачів Київ-ФМ. Ця програма «Місячні трамбони». В 1988 році я почав співати у київській групі «Тест» пісні власного виробництва. І вступив до київського рок-клубу. Груп в Києві на той момент було десятки. Думаю, що доходило до сотні. «Едем», «Перон», «Квартира 50», «Кому вниз», «Діти майора Телятникова», «Затеряний мір», «Агонія», «Набат», «Титанік». Окремо стояли «Тріо», «Захастільня», «Цукор», «Біла смерть», «Медлений руль», «Альтернатива», яка пізніше стала «Іванов Даун», «Еротичний джаз», «Калежський асьєсар», «Воплі Відоплясова», «Робота Хо». Групи розпадалися, з них утворювались нові. З 91-го року разом з Незалежністю України додалось в Києві щонайменше ще 2-3 десятки. Джин, Кломус, Ріцький Аун, Беніта Байда, Табула Раса, Медхедс. Усіх я точно зараз не згадаю. Але менше з тим. Чого це я? Сьогодні мій гість теж з них. Засновник, лідер київської групи «Вій» Дмитро. Добрий вечір. Добрий вечір, Дмитро.
3: Добрий вечір.
2: Я перелічив київські групи. Що я не згадав?
3: Ну, просто Беніта Байда, вона вже в 91-му розвалилася. Я ж там грав.
2: Ти і там грав?
3: Ну, так.
2: Ну, так, ти і там грав. І в еротичному джазі.
3: Так, да, в джазі, так. Да.
2: Щось ти теж...
3: Ну, грав там паралельно і там, потім
2: так,
3: був.
2: Так, а кого я ще не назвав з київських?
3: Ой, слухай, ти знаєш, я, якщо чесно, так особливо київською музикою не цікавився.
2: Ну, добре, ти народився в Києві в якому районі?
3: Я народився на Чкалово.
2: Ага.
3: Це знаєте Чкалово?
2: Ну, звісно, да? В самому центрі практично, під горою,
3: да,
2: під Єрвалом.
3: І... Цей родильний будинок там біля ботсаду, там,
2: ага,
3: зверху.
2: Ну, тобто ти прям з Києва?
3: Прям, так. Да.
2: Коли, ким працювали твої батьки і взагалі, що ти знаєш про своїх предків?
3: Ну, коли я народився, вони були студенти. Вони в КІСІ вчилися. Мама і тато. Жили вони на Чкалово. Ну, і дід там мій жив, і тітка жили. Вони, ну, вони там ще до війни жили. Це стара квартира. Потім ми переїхали. Ну, як ми переїхали? Я не пам'ятаю вже того, бо мені там було, може, пару років. Отримали квартиру на Відрадному. От, я там вже в Хрущовці. До другого класу. Потім на Сирець помінялося, поїхав на Сирець. А що я знаю про своїх предків? Ну, це залежить від того, що саме тебе цікавить.
2: Ну, як вони? Хто, звідки?
3: Ну, по мамі, наприклад, мій прадід. Прадід. Прапрадід. Прадід є. До революції він там продав, це був цей Санкт-Петербург. От, але вони з України просто там його туди поставили. Ну, він був директором там, якогось судобудівельного заводу, чи піввласник, чи аукціонер. Я погано це пам'ятаю. Там, ну, не те, що пам'ятаю, погано.
2: Добрий вечір. Це прізвище?
3: Це батько.
2: Батько.
3: По батьку, так. Да. От, мама була вона, Бурченка, там, Чернявський. Ото інша лінія. А батько, вони кияни, там, не знаю, наскільки корінні, але там до революції вони вже були в Києві.
2: В 1991 році з'явився «Вій». Ти взагалі когось слухав з киян? На чиїсь концерти ти ходив з київської музики?
3: Ну,
2: в часи перебудови і далі вже незалежності?
3: Я не ходив на концерти. Просто тоді було багато спільних концертів. І відповідно слухали те, що грають інші. Але так, щоб якось через прямовано, принципово, я не ходив на концерти, бо, ну...
2: Тобто тебе жодна київська група не цікавила?
3: Ні-ні, це не так. просто, ну, по-перше, ми займалися своєю музикою, так? А слухав я, в принципі, музику, ну, не вітчизняну, розумієш?
2: Розумію.
3: Я не хочу принизити, але...
2: Але принижу.
3: Ні, да нічого не принижу. Я просто ніколи не слухав радянську музику. От любив «Арсенал», там, Алексея Козлова. От я це любив. А, наприклад, там «Машина времени», там, я вперше почув «На проводах в армію», розумієш, в 80-му році.
2: Це один з найскладніших часів в житті, проводи в армію.
3: Ну так,
2: це
3: да.
2: Стрес такий.
3: Ну, так, да.
2: І тут тобі машина часу.
3: Ну, хтось приніс бабіну. Я по мене Юпітер був, поставив на Юпітер. А що це? А «Машина времени» така група. І пішов в армію. Розумієш. А до того слухав там Чикаго, Вандера, там, ну все, все, що слухали.
2: От цікаво, як з'явилась музика в твоєму житті? Ти ж бас-гітарист.
3: Ну, я бас-гітарист вимушено, розумієш.
2: Ти сьогодні бас-гітарист?
3: Та я, ну, записую все.
2: А ти хочеш що робити на сцені? Ну, якщо взагалі говорити,
3: я хочу грати на саксофоні, але я не вмію. Розумієш?
2: Розумію.
3: Ні, ну я ж в своїй музиці використовую дуже багато різних інструментів. І що сам роблю, і всякі автентичні, народні і так далі. От. Це не що там українські народні. Ну я на бандурі я не вмію грати. Хоча, якщо вона з'явилася, може я навчився. Ну я не люблю гітара, барабани. Ну це не цікаво. І тому я завжди намагався, знаєш, якось так.
2: А як з'явилась музика в твоєму житті?
3: В моєму житті, ну, по-перше, батька був магнітофон «Айдес», такий бобінний. І там були, ну, Висоцький, ясно, що був. Я малий ще був дуже. Я просто пам'ятаю, сестри Беррі, Висоцький, Бітлз там якимись уривками. Правда, тоді все називалося «Бітли», все, «Бітли». Це я потім вже почав розуміти, що Бітли це Бітлз, там, Ролінг Стоунз. Я пам'ятаю, дуже, ну, я, пам'ять хороша.
2: Назву «Вій» для групи вигадав ти? Чи були ще якісь думки, як назвати?
3: Ні, думок не було. Ти розумієш, тоді ж зі скандалом я розстався з Бенітою Байдою, розумієш? Це група, яку, в принципі, ми там з товаришем організували. От, але потім мене попросили. От, ну, тому що я казав, чоловіки, треба працювати. А вони зробили там альбом, і от вони там, і більше не ходили. Ну, коротше, це таке вже. Я злий, бо я зі злості це зробив, розумієш? Бо я, ну, а назва, ну, я не, в мене варіантів не було взагалі. Просто там мій товариш, Саня, він потім директором був, Павлов, він щось там мені розказував, і я говорю, стоп, ВІ. О, і все, отак вона і з'явилася, в принципі. Але вона абсолютно відповідала концепції музичній.
2: Тому... Ти пишеш і слова, і музику?
3: Переважно, слова переважно я.
2: Ти виконуєш ще чиїсь твори?
3: Народні. Співав ще «Перкалабу», «Льотчик», бо там був їхній бенефіс, і там вони попросили. От. Народні співаю, нещодавно зробив, там, відносно нещодавно, там, «Два кольори». Зробив «Чуже», «Лента за лентою». Ну, це, ну, вони хороші пісні, чому ні?
2: Хто тебе надихав з поетів?
3: Ніхто, бо я не поет. Розумієш, я пишу.
2: А поезію ти любиш?
3: Люблю поезію, але хто мене...
2: І хто? Так, хто?
3: Ну, дай я не буду говорити про це.
2: Давай не буду.
3: Розумієш, коли я починав, ми не знали українських поетів. От у чому справа. Ну, один-два, що вчили в школі. Розумієш? І тому сказати, що мене надихав Шевченко, це буде брехня.
2: Не надихав?
3: Ні, ну я, мені подобався Шевченко, але це значить, що він мене надихав. Я ще раз кажу, я не поет. Я почав писати тексти для своїх пісень. Це тексти, це не вірші. Тексти для пісень вимушено. Розумієш? Бо музику я можу написати 15 речей за тиждень, розумієш? Мелодії. Але для них потрібні тексти. Інакше мене зараз там, ну, дуже багато мелодій, які ще просто не реалізовані. Ми навіть робили аранжування, все, але от не виходить в мене тексти. Все.
2: А ти можеш згадати перший текст, який ти написав, вимушено?
3: Так, можу.
2: Що це?
3: Це була пісня для Беніти Байди. Я її співав, я аранжування робив, музику. Це «Колоскова для Вовка» називалася.
2: І який там текст?
3: Тупий.
2: Як ти заколисував Вовка?
3: Ну там в серії Вовк довго спав, в сплячці був, то багато-багато років. Ну це такий дивний Вовк. І він прокинувся, а там, де він, в нього була його та берлога, нора, там ліси, місто. І він виліз, начебто з нори, то якийсь каналізаційний люк. І він, бідний, біжить з того міста, бо не може розуміти, що відбувається. Ну, такий Грінпіс.
2: Сьогодні, коли я написав на сторінці Фейсбуку анонс нинішньої програми, де зазначив, що в мене в гостях ти, то відгукнувся Олесь до ній і написав, він шаман. Дійсно, я
3: твої... Олесь друг.
2: Так, я твої пісні, ну, можу сказати, вони не схожі ні на кого з київських точно музикантів, ти оригінальний. Пісні Вія нагадують шаманський спів. Це здебільшого голосовий музичний стемпл, ну, якщо вже сучасною мовою казати, який повторюється раз за разом і вводить слухача в транс.
3: Ну, це дуже, дуже вузьке таке. Насправді, я, наприклад, для мене шаманство – це все, що ти, будь-яка музика, да? Будь-яка музика, і навіть класична музика, яка, ну, вона не, вона має бути оригінальною, розумієш? І вона має йти, напевно, від якихось там своїх, від коренів. Я не думаю, що Бах видумав музику з голови. Вона була в ньому, розумієш? Просто він її розбудив собі. Ну, якщо ти розумієш, що Бах — це теж шаман.
2: Так.
3: Ні, ну так же ж.
2: Так,
3: просто
2: так.
3: Тими засобами, які в нього на той момент були.
2: А для мене все ж таки шаманська музика, вона відрізняється від музики. Ну, хоча Бах дійсно схожий. Оця його тара-тара-тара-тара-тара-тара.
3: Ну, це... Улетіти можна, ти розумієш? У мене була улюблена платівка колись, ще радянська, там сонати для флейти і клавесину. Я міг сісти, ти розумієш, і воно просто в космос. Розумієш, можна сказати? Просто шаманство вони трактують дуже вузько, ну як на мене.
2: Я багато разів про це казав і ще раз можу повторити, що людина складається з рідини, а музика є вібрацією. І наскільки ця вібрація корисно впливає на нашу рідину, залежить для мене взагалі зацікавленість в прослуховуванні якоїсь музики. Бо це для мене, всяка музика для мене струс. А я хочу отримувати лише задоволення.
3: Це ще залежить від того, яка саме рідина серед
2: її. Ну так, якщо її розбавити.
3: Ну так, да, да.
2: Ви слухаєте Київ FM, і кожного вівторка з 8 до 9 вечора на цій хвилі звучить програма Анатолія Векслярського «Місячні трамбони». Сьогодні мій гість – засновник, лідер київської групи «Вій». Скільки зараз музикантів налічуєш ти в формуванні «Вій»?
3: Ну, основних, напевно, 4. Ну, гітаристи і барабанщик. От. Але ще іноді залучаємо, от зараз з нами, от, Леся Рой така є.
2: Це 5.
3: Дівчинка. Леся Рой, вона, у неї свої проекти, там, але ми іноді її залучаємо, і вона задоволена, вона кілька текстів написала свій час для нас там, і так далі.
2: Ну, я можу відзначити, вона грає на такому інструменті в одній з пісень. Вона настільки чітко і ровно це робить, майстерно, оплески. Отже, Леся Рой.
3: Леся Рей, вона грає на скрипці, на сопилці, і ще на, ну, на гітарі, там, на бас-гітарі, на клавішних, вчить дітей музиці там, і так далі. Вона така хороша дівчинка. І багато хороших своїх пісень у неї.
2: То іще раз, це 5.
3: П'ятеро. У нас періодично з'являється бас-гітарист.
2: Зненацька.
3: Не зненацька. Я одного запрошую, він з нами пару років попрацював, потім втік в групу Тарута. Потім ще одного. От зараз, ну, не те, що ми шукаємо, але я б не проти. Тому що, розумієш, я ж кажу, я люблю і на сцені так само. У мене багато пісень, на яких, в яких я граю на інших інструментах. Розумієш? І тому, ну, потрібен бас-гітарист. Щоб іноді він міг взяти там шейкер, кабасу, там, тамбурин, конги там, і так далі. Іноді.
2: Так, це буде 6-й
3: Ну а... так, да, да.
2: А скільки людей, ти можеш приблизно перелічити, скільки людей було за з 91-го року?
3: Не можу, я якось хотів перерахувати.
2: Ну як, ну 20, 25, 40, 15?
3: Ну може 50.
2: 50.
3: Але я хочу тобі сказати, в нас гітарист Олег Хозлов, льотчик, він з самого початку і от до сих пір.
2: Скільки 91-й, 2001-й, 2011-й, 2021-й, це 30, а тут ще 33, скоро до віку
3: да.
2: Господа Ісуса Христа дійдеться.
3: Ну зараз склад вже такий досить довго в нас. От, льотчик, так, потім, ну, Ельдар пару років, він, це барабанщик, це син Лесі Рой, насправді. Такий талановитий хлопець. От. І Гросман Саша, гітарист.
2: Декілька днів тому нас на до мене на репетицію зайшли хлопці, ну, вони от щойно повернулись до Києва з передової. Я почув, дякуємо, ви так гарно граєте. Грайте, будь ласка, музика під час війни, благословіння. А коли востаннє звучав вій?
3: Ну, в теплому лампу там.
2: Це коли було?
3: Там пару місяців тому. Але це вперше за війну.
2: Чого в мене взагалі не я ж дивився за групою вій, чомусь не висвітлювалося.
3: А воно дуже спонтанно було. Розумієш? Тобто, ми не були готові, ми не збиралися більше року. Навіть 2 роки десь не збирали. Бо як війна почалася, от, мені було не до того, і всім було не до того, і взагалі не хотілося нічого робити, розумієш? От, а потім раз запросили, ми думали, хлопці, ну, давайте порепетируємо. Порепетирували, виступили, і дуже добре. Десь грали там, ну, не годину, але ну, хвилин 45 точно, могли б ще більше. Ми просто зараз готуємо програму на фронт, розумієш, бо там мене запрошують багато хто. Але ну, ми були не готові. І там, ну, коротше таке, накупили комбіків, там, таких всяких речей, що може було ну, мобільно поїхати. І не дуже голосно там грати, тому що там поїхати в Херсон, то може приліт отримати, розумієш? Якщо будеш. Ну, зрадників вже багато. Побачить, музиканти приїхали. Раз, раз, раз. І воно прилетить.
2: Близький, ну, брат, друг, товариш Віталій Кириченко, він спочатку пішов в тероборону, далі він оберігав Київ, далі він пішов, ну, на Харків, там, потім Бахмут, ну, справжня війна.
3: Ні, ну, ясно, яка буває війна, тільки справжня.
2: В піхоту. І тепер він із, там, ще з хлопцями, вони в такий арт-батальйон. Тепер вони почали їздити на передовій із підрозділу в підрозділ і співати. А Віталій Кирченко – це той, що написав «Добрий ранок, Україна».
3: Mm-hmm.
2: От він і там ще, ну і ще дійсно талановиті люди, які можуть своїми, ну, своєю творчістю підтримати бійців. Що для тебе музика під час війни?
3: Ти розумієш, для мене цього мало. Ну, повиступав, поспівав, ну що. Треба щось ще робити. Ну, от ми, я ж тобі здається, казав, що ми робимо турелі для кулеметів хлопцям, які збивають шахеди. От, там робили стаціонарні турелі спочатку. Ну, я їх проєктую, а ми потім збираємо. Вирізаємо там лазерною різкою деталі і збираємо. От, а зараз вони там попросили на пікапи, їм повидавали пікапи нарешті, от, і китайські, до речі, і вони попросили туди, але попросили вже для 2 ПКМів. Ну, зараз робимо для 2, спарені вони були такі. Я просто, розумієш, ну я співаю, ну далі що? Ну, поспівали хлопці там. Ну, коротше, треба ще якось допомагати. Особливо грошей нема, знаєш, щоб там донатити щось. Ну, це щось робимо. Ми ці донати, що нам, наприклад, якісь приходять, от, ми витрачаємо на метал, на те, на те, на те. Потім возимо туди.
2: Плануєш десь ще виступати в Києві?
3: Так.
2: Коли це приблизно може статися?
3: Ой, Господи. Ну, у нас там у Львові кілька запрошень, так? І в Києві кілька. Ну, не все повільно, ти розумієш? По-перше, ну, всі ж працюють, ну, окрім мене. Ну, так, працюють, щоб щось їсти. Музиканти, я маю на увазі. І тому збираємося там, ну, два рази на тиждень. Ну, в принципі, вистачає, але мало все одно. От, і я планую десь, ну, я думаю, десь у квітні. Отак.
2: Навесні.
3: Ну, так, да, щоб на годину вже була програма. От, така.
2: Ти дивишся телевізор?
3: Ну, я переважно... розумію, чому справа? В телевізор не цікаво дивитися, тому що там тільки єдині новини. Розумієш? А я дивлюсь телевізор через медіаплеєр, і там ті ж самі канали, але з іншим віщанням. Да, в мене там стоїть один, там 24-й, там еспресо, там 5-й, там прямий, там і так далі, так далі. Але вони все різне віщають, не те, що в телевізорі. Розумієш? Ну, я дивлюся телевізор, але з інтернету.
2: Ну, я якраз і хотів дізнатися, звідки ти отримуєш інформацію про те, що відбувається, будучи в Києві.
3: Ну, YouTube, у мене друзі на фронті. І, в принципі, хоча вони знають менше, ніж ми, ти знаєш, на жаль. Бо там інформативність саме розумієш.
2: А в який момент ти припинив дивитись телевізор, як такий? Чому?
3: Ну, коли почалися тільки єдині новини. Ну, буде можливо. По-перше, єдині новини, ти ж сам знаєш, які вони такі. Да, це хороші новини, українські, державні, але, ну...
2: Все так, тільки трішечки не так.
3: Да.
2: Ти колись вирішував, все, я більше музикою займатися не хочу і не буду?
3: Ні. Перерви були, бо сил не було, а так?
2: Що означає сил не було?
3: Ну, здоров'я, моральний стан. От я ж кажу, війна почалася, я знав, що вона почнеться. Але якось так воно, просто нічого не хотілося гітару брати. Я рік майже не брав в руки гітару. Хоча брешу, ні, не рік, півроку максимум, я не можу без цього просто.
2: Тобі передавав привіт Жора Учайкін.
3: Ага, дякую.
2: Я його, він тут сидів теж, там де і ти, і я його запитую, ну скільки ти разів на рік береш гітару? Він каже, два.
3: Ні, ну зараз не так вже. Зараз вже не так, якось внутрішньо зібралися вже всі, і я там так само. Бо, ну, я ж просто більше, як тобі пояснити, ну, в мене більше нічого нема, окрім інструмента. Ну, не інструмента, а крім музики. Якщо я не буду створювати мелодії, то я не зможу. У мене бувають перерви, там, наприклад, там, я можу три тижні поспіль нічого не брати в руку. Просто воно висить в мене по всій квартирі, да? По всій кімнаті, всякі інструменти там висять. От, потім раз взяв щось, одне, друге, третє, потім знову маленька перерва. Тобто я скоріше композитор, розумієш, ніж...
2: Як багато ти пишеш?
3: Багато.
2: І як багато з цього бачить світ?
3: Ну, напевно, напевно, 20% з того, що я пишу. Можливо, менше навіть. Просто, знаєш, я таки, ну, мені ж не 20 років вже. І тому часто
2: ні,
3: я...
2: Ні, тобі 60, там...
3: Два.
2: Да.
3: Дивись, тут така штука виходить, що ти щось придумуєш, і щось забувається. На жаль. Ти пам'ятаєш, що було щось хороше, ти намагаєшся згадати, іноді згадуєш, іноді ні. Воно якось так, знаєш, заміщується. Бо от є умовно там 80, ну, брешу, 50 мелодій, які я пам'ятаю дуже добре, так? Якусь нову придумав, і щось забулося, розумієш? І от якщо їх не зафіксував, да? Раніше я просто брав мелодію, брав гітару, там, або якийсь там інший інструмент, да, укулеле, там, або куатро. І записував просто, як на диктофон, там все таке.
2: Яка найпопулярніша пісня у групи «Вій»?
3: Та «Очі відьми», блін, на жаль.
2: «Очі відьми».
3: На жаль.
2: Ти, як всі, всі автори, які мають хіт, цей хіт ненавидиш. Тому що його всі люблять, чи чому?
3: Ні, я не ненавиджу.
2: На жаль. Це ж ти сказав.
3: На жаль, тому що в мене багато є не кращих, але дуже багато хороших пісень. Їх теж люди люблять. Просто ти запитав, яку там...
2: От, ну да, як да. Найпопулярніша, мені цікаво твоє ставлення, я й кажу, що...
3: Ну, бо це не мій стиль музики, розумієш?
2: Ага. Я дуже...
3: Я ж граю в іншому стилі, ніж ця пісня.
2: Я колись, пам'ятаю, ставив на Київ ФМ, ще коли в мене музична програма була, я ставив твою пісню, от зараз я не згадаю назву, вона босанова така.
3: Ну, стара якась, десь
2: 2004. Так, да, така красива... Така красива пісня.
3: Там була нудьга така пісня.
2: Нудьга?
3: Да. Це, мені... це Босанова. Mm-hmm. Ні, нудьга назва. Така. Я просто більше не пам'ятаю Босанову. Нудьга була. Але в мене така Босанова трошки така, фьюжн такий там був.
2: 24 лютого 2022 року. Як для тебе все почалося?
3: Ти слухав «Два кольори»?
2: Як я мав...
3: Ті, що я записав, так. Да. Не слухав. Послухай на YouTube. Це перша пісня, яку я зміг записати після того, як почалася війна. І то не свою, розумієш? Ну, війна почалася так, що ми знали, що вона буде. Розумієш? Я про війну я говорив ще на початку 2000-х років. Сварився зі своєю мамою, коли мама мені казала, я їй мама казав, мама, ти знаєш, єдиний наш ворог, який може бути ворогідний, це Росія. Та, Діма, та що ти говориш? Такого не може бути, ми ж браття. Отримала. Розумієте? Просто я кажу, я цього чекав. Не хотів, звичайно, але чекав. І тому несподіванки не було. Просто, ну всі ми не знали, що буде аж так. Розумієш? Буча, Ірпінь. Там, Маріуполь і так далі. Ніхто ж цього не... Тобто, да, розуміли, що Кацап піде, да? Але щоб відразу градами і бомбами, як німці, блін, гірше німців. Це точно ніхто не очікував. Ніхто, я думаю.
2: І як все почалося для тебе?
3: Ну, мене дружина розбудила, блін, Діма, війна почалася.
2: І ти?
3: А в мене якесь таке збудження було. Розумієш? Ну, дурне збудження. Тобто таке, знаєш, ну, я не прилякався, нічого. Я якесь таке відчуття, ну, почалося. Розумієш? Все ж таки почалося. Це ж, блін, Зеленський, він же все розказував, що нічого не буде, розумієш?
2: А американці попереджали, що буде. І британці попереджали, що буде. Зеленський, ну, да, заспокоював. Далі в нього Арестович заспокоював тепер. Заспокоює спільний, ну, марафон, він заспокоює, це теж заспокійливе.
3: Знаєш, я... Мене можна звинуватити. Знаєш Яковину?
2: Яковину?
3: Да.
2: Антона?
3: Ні, Яковина... Господи, як його? Івана.
2: Ні, не,
3: ну,
2: знаю.
3: На YouTube, ну, знайди. Він російськомовний, він взагалі з Росії. Він наполовину українець. Громадянство йому вже багато років поки що не дають. Він давно вже там, більше 10 років вже в Україні, все. Він нормальний. Так, ти знаєш, якщо порівняти усіх коментаторів ютубовських, да? Там, Шейтель, вона там, ще ти, ну, я про цих придурків, типу Арестовича, взагалі мовчу, то що саме розумієш. Це єдина адекватна людина, оптимістична, розумієш? І він патріот України. І він збирає там, ну, коротше, ну, не хочу його рекламувати, просто, до речі, до чого ми?
2: Ми про що сталося з тобою.
3: А, так.
2: 24 лютого, ну, і взагалі, твої подальші дії, що ти робив.
3: Ну, що я робив? Я рік мій... По-перше, я побіг в тероборону і в воєнкомат. Як традиційно зброї не вистачило. Там. Ну, і в нас тут на татарці там записали, типу, виключить, і що. Я там дві доби посидів. Зброї так і не дали.
2: А у мене така сама історія.
3: Ну, бачиш. От. Потім в воєнкомат я ходив. Теж. А ну я воєнкомат подоходив ще в 14-му році. Моя спеціальність, ну я прикордонник був, знаєш. А там були потрібні там ті інші. Прикордонники були не потрібні. Я казав, ну записали, типу, що ми вас вилучимо. Так що таке. От. А потім я рік, напевно, ну менше може. Лежав, тупо мучився, що нічого не можу допомогти, чим не можу допомогти. Ну, потім от знайшлася оця от справа з цими турелями. Ну, ми, насправді, ми постійно туди їздимо, і гуманітарку возимо військовим, ну, переважно військовим. Бо цивільним возити гуманітарку є кому. А цими речами мало хто займається. Ну, тому так.
2: Ти отримав якусь освіту?
3: В принципі.
2: Ну, так, да, в тебе є якась
3: школа,
2: вища освіта?
3: Ну, школа, поліграфічне училище, потім армія, потім вечірній універ трошки. Ну, не трошки, я просто не закінчив, бо я одночасно...
2: А на кого ти навчався в університеті?
3: Історичний.
2: Історичний?
3: Так. Да. Дивись, ну, мені було легко поступити на історичний просто. Бо я там працював в університеті. Це після армії все було. Просто я одночасно вчився в вечірній музичній школі і на вечірньому університеті. І коли в мене був вибір, ну, я, звичайно, що вибрав музичну школу. Ну, це Стаценка там, на Володимирській. Доросла школа. Джазова, вважається, джазова музична школа. От я тоді поступав до армії на гітару, приїхав хворий, 40 температур, нічого не мені там. Скажи ля, там, скажи мені, такий, не поступив. А після армії пішов знову туди, на гітаристів вже набрали. Я думаю, ну, блін, може на бас-гітару піти. Пішов на бас-гітару. Ну, після того я став бас-гітаристом.
2: Ви слухаєте Київ ФМ кожного вівторка з 8 до 9 вечора на цій хвилі програма Анатолія Вихлярського «Місячні трамбони». Сьогоднішній мій гість, засновник, лідер київської групи «Вій» Дмитро Добревечір. А чому, скажи мені, ти не йдеш шляхом шоу-бізнесу, знімаєш кліпи, розповсюджуєш їх це, ну, в мережі, сьогодні телефон, ти просто на нього все знімаєш, монтуєш сам і все, і в твої кліпи, і все твоє бачення. Чому ти не хочеш поширювати інформацію?
3: А в мене за останній час є один знятий на фотоапарат, правда, кліп, я там граю пісню «Вийди з кімнати», там, на вірші Антоновича. Він, до речі, так досить непогано вийшов. Сижу за акустичною гітарою. Правда, фонограма ясна, там, але все одно. Ну, кліп же ж, це ж фонограма. От. Але враховуючи, що пісня була написана по великому рахунку про самогубство, не пісня, а вірш, просто багато хто цього не знає. Ну, ми там зробили таке пасхальне яєчко в кінці. Ну, я зробив. Чвіха падає з балкона. Розумієш, там, От і хтось пожалівся, забанили той кліп в YouTube. А він висив десь півроку, так, нормально. От. А я думаю, ну, блін, може відрізати ту фігню, то знов поставити. Ладно. Зняли мультик нещодавно, але це, як зняли? Я записав заново пісню, стару свою, «Серед поля навесні». Це, до речі, друга пісня, яку я написав в своєму житті.
2: А що це за текст?
3: «Серед поля навесні, як москалі нападають». Це пісня 92-го року.
2: Ну, можеш прочитати його?
3: Зіграли весілля, і знов козаки в далекий похід вирушали, сльози роняючи в серце моє, ти мене проводжала. Рік приминув, із далеких країв хлопці веселі вертались, спавнені стіни і мертва земля вдома їх зустрічали. Серед поля навесні, на могилі зацвітає терен, ти приходиш у вісні і сідаєш біля мене. А потім розказується, як це відбулося. Тихо напали прудкі москалі, у сонних підступно стріляли, страшно кричали дівчата вночі, довго в хати палали. Я пам'ятаю, серед поля навесні, на могилі зацвітає терен, білим птахом у вісні ти літаєш біля мене. Потім давні весілля, далекі краї, хрест дерев'яний у полі, наче вогонь десь під серцем твої, гіркі сльози дівочі. Серед поля восени, буйний терен на могилі в'яне, наче сльози до землі ти дощем спадаєш. Просто я їй задав, а вона ж прямо про зараз. Розумієш? От я її заново записав з іншим аранжуванням. І в мене директор є Оля Залізняк, вона у Львові живе дівчина. І в неї друзі там займаються анімацією. Ну, вони зняли такий простий мультик до цієї пісні. Він в Ютубі теж є.
2: Зрозуміло, що заробити музикою майже неможливо.
3: А я, ти, вибач, насправді це можливо погано, але я от за скільки років існує ВІ, я в розкрутку не вклав жодної копійки. Це, напевно, тупо, да? Ну, але, перше, не було особливо, що вкладати. А по-друге, ну, якось так воно, знаєш, ну, я дивився, як на шоу-бізнес, якщо чесно, мені туди не хотілося, просто не хотілося.
2: А якщо говорити про шоу-бізнес, то це хто?
3: Потап, там, Білик, там, я не знаю, хто там ще такий. Я просто їх всіх практично не знаю. Ну-ка, я...
2: Ну, бачиш, ти згадав, слуху... ти згадав декілька.
3: Ну, так. Да. Ну, хто там
2: ну,
3: ще?
2: Ну, це більш нікого.
3: Ну, напевно.
2: Скільки, скажи мені, будь ласка, про професій в твоїй трудовій книжці, якщо така є взагалі?
3: Є книжка, так, да, я нещодавно віддав її. Я там ще для театру роблю музику, для одного, театр «Дзеркало». Багато років я вже з ними співпрацюю, для вистав роблю просто музику. Записую іноді музику.
2: Тобто це за гроші, це робота.
3: Коли в них є гроші, то за гроші, коли в них грошей нема, то не за гроші. Ой, то за гроші. Ну, не за гроші. Розумієш? Ні, ну я там просто віддав книжку трудову зараз. Раніше я робив так просто. Я... Це друзі мої просто, розумієш? Що... Якщо вони мають можливість мені там щось заплатити, то платять. От. А зараз які вже кілька років трудова книжка в них моя.
2: Які професії зазначені в трудовій книжці?
3: Кіномеханік. Друкер офсетного друку. Це те, на що я вчився. На кіномеханіка я вчився в армії.
2: А як ти, де ти показував кіно?
3: На заставі. Окрім того, що ходив на службу на кордон, я ще показував, тобто в мене таке було навантаження. Друкер офсетного друку, потім транспортувальник, ну, на карі їздив я. Я після армії вже друкером не працював.
2: Я з такою завжди повагою дивився
3: на цих чуваків,
2: на цих людей, які роботи-трансформери.
3: Ну, ти знаєш, воно прикольно.
2: Уявляю, я кажу.
3: Їздиш по цеху, в ліфт заїжджаєш, тебе піднімає на інший повод. Я працював видавництво «Молодь». Такий, знаєш, бо...
2: Знаю.
3: Зараз, напевно, якось інакше називається. От. І це я туди пішов, бо в мене дружина народила, тільки народила, а треба було щось їсти. У мене сусідка там працювала. От. І мене взяли, тобто спочатку я мав бути друкером за фахом, от. Але я все ж забув вже. Знаєш, там, бо я до того в університеті був, там, ще там, музикантом. Ну, це був десь 87-й рік, 88-й.
2: Всі професії ти перелічив?
3: Ні.
2: Хто ще?
3: Господи, керівник, музичний керівник театру, це зараз так мене.
2: Так, чудово, ну, гарний запис. Все?
3: Ні, та я ще... А, ще в мене є оператор атракціонів.
2: Ох ти, це в лунопарку працював?
3: Ні, в зоопарку. Там були атракціони, і я керував машинками усіми. От. Ну, це сезонна робота була. Ми там якраз...
2: Але запис такий є.
3: Так, їде.
2: Ну, і все?
3: Ні, не все. Потім я працював зі своїм батьком. Ну, він... Коротше, ми займалися виготовленням архітектури малих форм. От. Ну, це в нього була своя фірма. Там. От. Ми з ними разом працювали. Це там ми робили такі спеціальні технології, кіоски. Вони могли бути і тунелями, і теплицями, і туалетами. І вагончиками.
2: Це в тебе такі... вік підходить до пенсійний вже.
3: А до чого тут це?
2: Ну, я просто запитую, в тебе є цей стаж?
3: Напевно, що я не знаю.
2: Вистачить тобі
3: мене... на пенсію. Дивись, мені пару днів тому дзвонила моя мама і вкотре каже: Діма, йди зроби собі пенсію.
2: Мама права, Діма.
3: Та права я знаю. Ну,
2: іди.
3: Але я маю заїхати в театр, він на лівому березі, на Деверзе, і подивитися, скільки мене там років в тій книжці.
2: А подзвонити нема куди.
3: Ні, позвонити можна, але це треба, щоб люди пішли, значить, книжку, подивилися, я не хочу їх турбувати. Мені простіше саме. Я часу туди їду.
2: Тоді їдь. Ще якимось був?
3: Та був, треба згадати. Угу. А, був освітлювачем в нічному клубі в Алушті. На дискотеках.
2: Ну, чудова біографія творчої людини. Прямо.
3: У мене були комп'ютери, там були програми, привіти. Я керував, блін, цими.
2: Скажи, в тебе були герої? Кіногерої, літературні герої?
3: Ну, ти ж розумієш, згадувати Павку Корчагіна, він якось...
2: Ну, чого він?
3: Моветон. Та ні, не був він мене
2: не
3: героєм.
2: Був? Ну, я кажу, якщо був, то скажи.
3: Мені важко згадати. Я в дитинстві я переходив вулицю з книжкою, розумієш?
2: О, так, і що тебе...
3: Все, ну, я все читав, все, що можна було читати, все, що бувала буква, я все читав. Я, наприклад, 1 вересня я вже прочитав всі учебники. Ну, математику, ясно, я не читав.
2: Забери цього хлопчика, він все знає.
3: Ну, типу,
2: ти був як Google.
3: Ну, це було давно в школі. А ні, я, знаєш, коли я припинив читати, якщо чесно? Я зараз я не читаю, вже років 10. Я втомився читати, розумієш? У мене тоді була така ж... Я читав, кажу, все, що можна було читати.
2: Загадознання.
3: Да, розумієш? Взагалі, до інформації. А потім з'явилася інформація з інших джерел. Ти розумієш?
2: Ну, а герої?
3: Та не було в мене.
2: Кіногерой був? Хто тебе...
3: О, хочеш прикол? В 8 класі ми писали твір на тему от про якогось героя свого. На екзамені. І я чомусь згадав про Стіва Вандера. Я про нього знав.
2: Непоганий, ну, гарний герой.
3: Бо він сліпий, да? Я багато знав, але не все. І, напевно, щось неправильно знав. Але для мене він був дійсно герой. Я його, і вчителі оцінили, розумієш? Що він такий з хлопчиків сліпий, він співав. І, там, ну, можливо, я десь щось наплів не те.
2: Ну, схоже. А літературного героя не було?
3: Ні.
2: Коли ти востаннє був в театрі, кіно?
3: В театрі я... В кіно, прямо в кінотеатрі.
2: Прямо?
3: Я дивився «Еверест».
2: Це коли було?
3: У Франківську. Ну, от коли він з'явився, «Еверест», от на екранах, я тоді його дивився.
2: Угу.
3: От.
2: Ти часто мандруєш? Часто?
3: Ну, я в свій час всю Україну об'їхав машиною. За кордоном я машиною не їздив, на жаль. Не їздив.
2: Ти буваєш на художніх виставках?
3: Ну, так, да, коли запрошують.
2: Хто з художників тебе цікавить?
3: Не знаю.
2: Імена якісь, знаєш?
3: Жанна Кадирова.
2: Угу. А, ну, вона і скульптор, а й скульптор.
3: Вона просто моя подруга.
2: Ну, знаєш, скажи мені, хто твоя подруга, я скажу тобі, хто ти. Жанна Кадирова тут сиділа теж напроти мене.
3: Хоча ми бачимося раз на кілька років, насправді. Але я так радів, коли її запросив оцей Пінчук на Бієнале туди, в Венеції, де вона була?
2: Так.
3: Да. Блін, я так за неї радів, ти не можеш собі уявити. Я просто пам'ятав, коли вона тільки починала, знаєш? Коли в неї була група «Пінопласт», там, і так далі, знаєш.
2: Забув, що хотів спитати. Ти в театрі був у Франківську?
3: Ні,
2: а, ні, в кіно.
3: Був в кінотеатрі, так. Да.
2: В кінотеатрі, а в театрі?
3: В театрі я був дуже давно. Ну, якщо не рахувати от той театр, в якому я працюю, бо я дивлюся всі прем'єри, знаю всі їх вистави по кілька разів. От. Це хороший, дуже хороший театр. Не оперний, звичайно, там, не балет. Це театр, ну, він багато років вже існує, навіть сам колись там працював актором. Але це давно дуже було. Дуже давно.
2: Ну, ти працював актором, в тебе було...
4: Ну, актором-музикантом, так скоріше.
2: Бо там... В тебе була мрія колись зніматися в кіно?
4: Ні, ніколи.
2: А в театрі ти був актором? Був якийсь образ, який ти...
4: Я зараз тобі поясню. Це був музичний театр, в якому актори були, і були деякі музиканти, які теж іноді бували там акторами. Розумієш?
2: От. Тобто але... це не театральна гра, а ти співав?
4: Ну, і гра, ну, по-різному, залежали від вистави. Ну, я актором ніколи не хотів бути. Ніколи в житті. Хоча я відчуваю, що, напевно, міг би бути актором. Але мені це не цікаво було. Розумієш?
2: А художники, я ще раз повторюю.
4: Ну, я був художником в свій час. Я вчився в художній школі там, і так далі.
2: Угу. В тебе ще й освіта художня.
4: Ні, вона, розумієш, що справа, в мене все не закінчив. От, школа класичної гітари я вчився, да? Я її не закінчив. Там джазову здав екстерном. Тобто я здав практику, бо, ну, грати. А я, наприклад, дуже шкодую, що я там пару років не довчився по теорії. Розумієш? Я екстерном здав, да. Ну, а треба було далі, напевно, вчитися. А мені сказали, ну, ти ж вмієш вже грати. Я кажу, я хочу там далі сольфеджіо там, і так далі. От, ну, ну, може, не треба тобі. Я кажу, ну, добре, не треба, так не треба. Хоча там же ж платне було.
2: Ну, але оскільки в тебе є якась освіта, може, не закінчена. Та навіщо так довго навчатися, якщо ти все зрозумів швидше?
4: Ні, я зараз дуже шкодую, що я в теорії музики, да, розумієш. Да. Не все отримав, що мав би.
2: Художники. А що все одно в твоєму розумінні, хто ці люди? А ти ж знаєш всю світову, всіх світових майстрів.
4: Ну, всіх я не знаю.
2: Ну, не всіх, звісно, але найпопулярніших знаєш.
4: Ну, таких, так. Да. Ворхол там і так далі, да.
2: От Ворхол.
4: Рембрандт. Пікассо там. Ну, до речі, Пікассо мені дуже подобається. Я люблю Пікассо. Далі не дуже люблю.
2: Але згадав його.
4: Ну, бо Пікассо, ти розумієш, ну, він був мені близький. От мені здається, що він в своєму живопису такий, як я в музиці. Мені так здається, я можу помилятися. Ну, це, розумієш, це насправді банально. Там, ну, Пікассо, ну, Рембрандт, там, Мане там, і так далі. Ну, це ясно все. Сучасних я не знаю.
2: Чудово, що ти всі ці імена знаєш. І знаєш їх мало того, за кожним словом стоїть твір. Ти одразу згадуєш і твори. Тому що дуже багато людей взагалі цих слів не знають. Що ти думаєш?
4: Ні, ну це дивно. Хоча це не дивно. Я от іноді спілкуюся з сучасною молоддю, піпець, чувак, там такі пробіли, це просто жах. Ти розумієш, вони там можуть знати якогось діджея, да? І не знати елементарного чогось такого. Ну, блін, ну просто. Я не хочу на сучасну молодь, вона хороша. Ну, просто оті от пробіли, навіть це не в освіті, в розвитку, розумієш? Ну, я розумію, да, це ті часи були, там, свої були якісь герої, там, орієнтири, в них інші, да? Ну, як можна знати, там, діджея Пашу, да, умовно, там, і не знати, там, Більмондо, да, або Луї де Фюнеса, або навіть того ж самого Чарлі Чапліна, розумієш? Ну, як це?
2: За останні, от, ти готуєш альбом якийсь?
4: Так, давно готую.

0: в останньому треку в цьому альбомі?
1: Так ще немає останнього, першого.
0: Ти ще не визначився,
1: та,
0: яка
1: звичайно,
0: з
1: що ні.
0: Буде де?
1: Ще, я хочу ще дописати трошки пісень, парочку хоча б.
0: Це ти до травня збираєшся?
1: Та ні, я збираюся не до травня, я збираюся, можливо, десь до серпня.
0: Скільки грошей потрібно, на твою думку, для одного киянина за умови наявності квартири, аби прожити місяць в 2024 році?
1: Мені соромно, але мені важко сказати. У мене потреби не такі, що заправити машину, так, умовно.
0: Скільки на місяць?
1: Нагодувати
0: потрібно?
1: Кішок, собаку. Це багато грошей. Більше, ніж я їм. Я живу разом з дружиною. Ну, вона працює. Я не працюю, розумієш? Ну, це таке питання, знаєш.
0: Ну так, воно дуже особисте. Я якраз намагався дізнатись цифру, все, більш нічого.
1: Це тебе моєї дружини запитати.
0: Дякую. В гостях на Київ ФМ був сьогодні Дмитро Добрий Вечір. Це засновник, лідер групи Вій Київської. Дякую всім, хто був з нами впродовж цієї години.
1: Дякую.
2: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 ФМ. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ ФМ.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
0: Поезія «Київ-міста» на Київ 98 FM.
7: Гравітація рогатої планети, скло, каміння, гази, сніг, сонце хоче цілувати силуети вишгородських криг. День народження іменників, структура, часу, цензора, свинцю, світло у траншеї, ніжність, амбразура, дай меча митцю. Андромеда, борг, закон, земля і кільця, жовчі чорної вікно, пляма меду, дієслово, сонця, цілься, небу у стегно. Медитація на слові, констатація любові. Царицький гай, 2026 рік. Наші митці, творчі люди, поети продовжують поповнювати лави ЗСУ. І дякую їм за це. Вони служать, вони воюють і вони продовжують творити. Це передача «Поезія Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ». Передача, де поезія не музей, а жива тканина слова. Ну, а у нас в студії гість, який проміняв свою спеціальність інженера атомної енергетики на журналіста, а роботу на Південноукраїнській АЕС на музей книги і друкарства України. Це поет, це відеопоет, і звати його Сашко Обрій. Вітаю.
8: Привіт.
7: Інженер атомної енергетики, звучить це геть не поетично, не як поетична, а якась технологічна біографія, старт принаймні, да? Як, де був злам? Коли ти зрозумів, що твоя поезія – це не просто хобі?
8: Ну, зрозумів я ще далеко, ну, набагато раніше, ніж я пішов працювати на атомній станції, ще десь приблизно це був 2012 рік, тобто це четвертий курс, напевно, університету Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості.
7: Тобто як студентські роки. Сказав, як вистрілив.
8: Студентські роки.
7: Тобто за три роки, і за три роки ти набув преміально лауреатського звання, тобто звання лауреата.
8: Так сталося, я не планував.
7: Ну, але сталося.
8: Сталося.
7: І, добре, повернемося, ну, зараз ми повернемося до твоєї збірки, а зараз все ж таки твоя атомна поезія, да? Знання атомної енергетики, реактора допомагають в поезії, може, форма, зміст, конструкція, концепція?
8: Я про це думав багато. Можу сказати лише одне, що, напевно, порівняно з людьми, які одразу йдуть навчатися просто на філологічний факультет. Ті люди, які йдуть на технічні якісь факультети і мають при цьому задатки гуманітарних схильностей, у них, напевно, просто трошки кут зору ширший, і оця технічна освіта, вона дає якісь ще додаткові ракурси і не затисненість в якісь конкретні шаблони, ось треба так, а не так, бо по академічному ось вчать в університеті філологів, як правильно, як неправильно. Мене не вчили, як правильно, як неправильно. От моя, якби, перевага.
7: Цікаве бачення, тому що мені особисто здавалось навпаки. Люди, які володіють точними науками, вони мають певні межі, рамки які. Тому що точна наука, вона на то і точна, да?
8: Ну, вона мене, можливо, структурувала певним чином. Бо ага. Я ж як митець, мистецівних багато хаотичного, а тут якась структура. Да, я плакав над цими математиками, над цими кресленнями. Було і це.
7: Але ж тобі це подобається? Воно ж твоє?
8: Що саме?
7: Ну, математика, ні. Креслення. А чого ти туди пішов?
8: Ну, знаєш, так, напевно, у багатьох було, коли, ну, це радянський спадок, що батьки працювали, а дітей сильно не розказували, не відкривали якісь таланти. Я не знав, як ото сліпателя, знаєш, десь ішов. Ну, батьки сказали, добре, ага, Це значить безкоштовне навчання, ну, бюджет, тобто ти добре навчаєшся, за тебе атомна станція платить, тобто соціальний пакет, а чому би і ні. От. І треба був якесь слово, скажімо, старт. Батьки бачили мене так, а я себе ніяк не бачив. Я був, як то мені сказали в армії, ти космонавт, тобто десь замріяний такий хлопчик з іншої планети. Тобто абсолютно десь на той момент не пристосований до матеріального життя. Так в школі, в принципі, не сильно і вчать цьому.
7: Ну от бачиш, ти потрапив на передачу не про точні науки. Тому я пропоную вірш, що буде першим? Що прочитаєш?
8: Ой, я можу прочитати, мені щось захотілося. Він такий десь, може, на півтори хвилини, але він дійсно він написаний на атомній станції.
7: Він старий?
8: Так, йому 10 років. Це видуманий бог Зован, якого я сам придумав. Я написав його в буці Мото-5, машиніст-обхідник турбінообладнання 5-ї категорії, на вечірній зміні в турбінному цеху номер 2 Південно-Української атомної електростанції. Переді мною стояла пляшка Моршинської слабогазованої, от, будка тряслася, турбіна крутиться, будка трясеться, це ж вібрація, гул, температура там. Я в цій атмосфері дивлюся на цю пляшку, і в мене народжується цей вірш. Отже, Зован – це видуманий бог, і коли тобі важко, ти можеш про нього згадувати, він до тебе буде приходити, заспокоювати, втішати, ось така якби підтримка. Скрізь обступають боги, мов на Божий суд збіглися, визирають з усіх усюд. Та із сили вселенної треба обрати одного. Стою, обраю єдиного, власного бога. Хто зна, вже скільки марудних спало годин, пляшка стоїть мінеральної дивоводи. Переді мною із написом «Слабогазована». Натяк збагнув, натяк прийнято. Слав Бога Зована. Бачу табличку на церкоці. Це раби Господа. Господи плутаюсь в літрах. Господа, Господа. Поруч табличка моя, цивілізована. Світить, як в морі маяк. Це вільні Зована. Бачу всіх, хто згадував словами гарними Зована, на противагу гадинам душа згармонізована. У хрестово-похідних карателів, що кидали каменем в Зована, душа за іконними гратами, церквою канонізована. Славте Зована, в ритмі Зована моя лірика, ритмі Зована. Славте Зована, в стилі Зована, моя лексика стилізована. Коли лексика не до Зована, ти звертаєшся не до Зована. Чую лихо, душа розорана, більше Зована, більше Зована. Атмосфера чиясь загазована, в когось мова полонізована. Я ж дочитую сагу Зована. Безтурботність в полоні Зована. Так, релігія організована. Я і ти просто органи Зована. Ну і дихає він, а тобою їсть. Він не злий, а тому не зганяє злість. Не карає, як сильно газована. Не щипає, як сильно газована. Наша усмішка символізована. Кожен з нас просто син волі Зована.
7: Прекрасно. Моя інформація до слухачів і ютуб-глядачів, і телеглядачів, тільки но ви були свідками народження нової релігії. Дякую.
8: Ви всі вже, ви вже свідки секти Зована.
7: Тобто. Секта, і ви в ній.
8: Так, так, уже все.
7: Да. От після Зована, чи був страх піти з нормальної умовно професії?
8: Чи був страх? Да, я просто, власне, десь на другому році роботи на атомній станції, ну це майже десь було, ну десь може в 15-му році, а цей вірш в 16-му вже написаний. Mm-hmm. Я вже відчув на другому році, а я 4 роки пропрацював на атомній станції, на половині, що я вже хочу звідси звільнятися, бо було всередині відчуття, що я граю не свою роль якусь, тобто от я не тут маю бути. Щось
7: тобто
8: не
7: ти
8: так.
7: Чесно виконував свої обов'язки
8: так, але всередині себе я ще, напевно, мав якесь інтуїцію, серце, яке мені казало душу, що ти щось не те робиш.
7: Тобто ти та людина, яка може якісно робити роботу, яку не любить?
8: Ну, я не знаю, наскільки якісно. Насправді були різні речі. Коли я занадто десь в космос відлітав і писав якийсь черговий вірш, а там був переход по насосах, і це була система охолодження генератора турбіни. От, а я закрив напор на задвижці не того насоса, тобто працюючого насоса, а треба було на задвижці на резервного. Він запускається, і потім я потихеньку відкриваю. А я закриваю працюючого. генеруючий. Тобто олія, яка олива, яка має поступати на охолодження генератора, та вона починає менше і менше, і там уже телефонують з БЩУ, блокшіта управління, альо, там що там відбувається? Коротше, там полетіли голови, ну в смислі з них зняли премії з моїх начальників, об мене там витерли ноги. Ну це я так кажу, я вже не боюся, бо пройшов якась як термін давності. Я зрозумів, що напевно мені тут залишатися надовго не варто.
7: Щоб олія друг... це і була причина.
8: Олива, да.
7: Олива.
8: Щоб другий не стався, ну, Чорнобиль. От. Тобто, це просто як це опосередковані показники, по яких ти бачиш, що напевно треба тобі.
7: Доля натякає. Так, доля натякає.
8: Линять звідти.
7: Це ж Южноукраїнськ.
8: Так, зараз Південна Українська.
7: Ну так, да, Південна Українська.
8: Я його хотів на гард перемірити.
7: Скажи мені, як справи у Колібрі?
8: Колібрі, Боже ти мій. Це ти вичитав у Вікіпедії, так?
7: Ні, в Вікіпедії цього нема.
8: Я, чесно, давно не цікавився, але там якась дивна річ така сталася. Може, вони і подивляться цей ефір, і слава Богу. Це десь 15-й рік, здається. Там якось несподівано для мене, от принаймні очільниця і ще кілька людей, вони почали говорити стурбовано за народ Донбасу, як вони там хвилюються і так далі. Тобто щось явно, ну, як би почало віяти якимись такими, не знаю, ватними чи...
7: Южністю?
8: Так, да, от. І я, ну, це по суті було, і воно так, якби кружок бабусь, які пили чайок, там щось читали вірші. Безперечно, в них в кожного якийсь свій талант, життєвий досвід був, але, ну, мені, напевно, як молодому і перспективному, там, як певний старт, можливо, так. Але розвитку я там...
7: Ну, а скажи мені, окей, з розвитком зрозуміло, а скажи мені, чи варто молодим ходити до більш старших людей, більш таких, які пройшли шлях в літературі вже? Це ж передача досвіду якогось, це якась певна тяглість.
8: Я думаю, що, напевно, варто, просто людина... Головне не занурюватись, якщо ти не відчуваєш, що це суто, ти хочеш писати так, як вони, просто подивитися якісь плюси-мінуси, слабкі, сильні сторони, порівняти з тим, що тобі йде. Ну, будь-якому разі це середовище на початках, воно там важливе, можна сказати. Ти все одно людина шукає, спочатку їй треба якесь коло, щоб вони щось сказали, оцінили, побачили, відчути, а хто як, порівняти з іншими. Ти ж не народився сам в печері.
7: Ну, правильно, але ти хочеш сказати, що молоді, однолітки твої так не будуть реагувати на твої вірші, як досвідчені поети?
8: В сенсі, що побачиш, що це за пенсіонер прийшов, да?
7: Тут або такий, так, ну, да.
8: Та, ну, напевно, що воно все циклічно, все повторюється. Ми були критично налаштовані до тих бабусів-дідусів, і нас та ж карма...
7: А тепер потім... бумеранг летить у ваш бік.
8: Бумеранг летить.
7: Так. Як ти до іджизму ставишся взагалі?
8: Ну, підтримую. Я за.
7: Клас, клас. Добре, ти в 15-му році став лауреатом Всеукраїнської літературної премії в номінації за першу, да, збірку, а «Абетка юності». Знаєш, що мене цікавить? А от ти слідкуєш за тим, хто стає лауреатом після тебе, там, 16-17, да? І чи ти підтримуєш з ними зв'язки? Чи не було у тебе ідеї зробити якусь колабу саме з лауреатами Всеукраїнської літературної премії?
8: Чесно, раніше не було ідей, але от буквально я не так давно, може кілька місяців тому, побачив статтю в інтернеті про те, що лауреатом премії я був 15-го року, а 25-го року став молодий, перспективний 17-річний хлопець Богдан
7: Притула.
8: Так, і я йому написав просто, щоб познайомитися, і на мій подив він якось швиденько так зреагував. Ми з ним, ну так, як в інтернеті, трошечки потоваришували, і потім він, до речі, на мій захід прийшов в Києві, оце нещодавно було.
7: У Інгігерди.
8: Так, так. От, ми познайомилися з ним ближче, і він дійсно, як на свої роки, напевно, ну, кажуть, кожне наступне покоління, воно нас десь переростає. Ну, і це, напевно, прекрасно. Він уже дві має свої 18 так. років премії. Тобто так. там цього Леся Гончара, Україна-Німецьку, так, і Симоненка.
7: І вже Симоненка.
8: У нього там були рядки, які мені сподобалися. «Моє письмо – ранкова сіра мжичка в житті непоказного чоловічка». Я так прочитав, ну, думаю, 17 років, напевно, не кожен так напише. От. Це вже, в принципі, рівень точно не школяра. Тому Ну, принаймні, я з ним спілкуюся. Я знаю ще один лауреат премії Симоненка, це Сергій Пантюк, який видавав мені другу збірку. Ну, теж я з ним знайомий, теж його поважаю. От. Але, ну, щодо колаби, це дуже специфічне питання, це треба питати всіх інших людей, тому що у митців присутній такий творчий егоїзм, егоцентризм, і не всі хочуть розділяти трон, корону і
7: ну,
8: так далі.
7: Ну, може, спробуєш все ж таки.
8: Можна і спробувати.
7: Такі натяки. Добре, другий вірш, прошу, будь ласка, прочитай нам, що це буде.
8: Другий вірш. Ну, давай, можливо, щось серйозніше прочитаю, а в кінці потім захочете гумор прочитаю.
7: Це ми все хочемо, солоденько. Ми любимо все.
8: Так? Да. Ну, прочитаю, напевно, зі збірки про степ. Там є такий вірш, називається «Це ти». Тобто, по суті, сама книжка, загалом, якщо взяти, це гімн степовика. І цей вірш, це є такий концентрований гімн славень степовика, сторінка 86. Так як я народився на Миколаївщині, от, і це... дуже край пістрявий стосовно різних племен, сарматів, скіфів, готів, гунів, там козаки потім і так далі. От, в мене є якась така прив'язка до землі, до давнини, до роду, до народу. Я відчуваю, що це енергетично, я відчуваю цю землю, мені це подобається. Отже, вірш називається «Це ти». Епіграф з уривок з поеми Канів Євгена Плужника. Навіть недавнє, наче давній міт, як і казки про вільні перелоги. Щодня нові потреби і вимоги женуть тебе в новий, незнаний світ. І дні твої – сіренькі епілоги віків, що їх розпочинав був скит. От, і сам вірш. Кремезний круг кружляє над курганом, і кряче щось по-кручому мені, а на душі так затишно і гарно. Хоч вітер сновигає в бур'яні, і тихо, по-осінньому мінорно, морозом обдає пожухлий степ. Ще й сум полів мене до себе горне, але мій захват шириться, росте. Курган давно напнув на себе кужіль, скусівши пшини, глоду, диких трав. Дуби ще кучеряві в лісосмузі, ти, душе, теж кучерики розправ. Бо весь цей степ про тебе і для тебе, бо іншого не буде для душі. Лишив його тобі незнаний предок, курган могилу і стежку в спориші. І хто зна, скільки ніжитись судилось тобі, козацька душа, в цім степу. Допоки тут, сотай із нього сили, бо саме тут закопано твій пуп. Бо це для тебе тиверці і скити, у цім степу жили, лягли кістьми. Тепер шукаєш ти, скиталець, митер, відвід на запитання, хто ж є ми? Шукай. Можливо, круг тобі підкаже, а може щось курган прошепотить? А ні, пройде цей степ за сажнем сажень, вдихаючи сповна, бо степ – це ти. Дякую.
7: Клас. От знаєш, деякі пишуть, якби знаходячись в своїй власній бульбашці, от там, в своєму світі, да, і звідти вони віщають, а деякі навпаки дивляться широко, масштабно. Як ти пишеш, від себе чи от від цього?
8: Ну, мені здається, що останнім часом більше від цього.
7: Від часу, да, скажімо?
8: Ну, епоха, час, масштаби, народи, століття. Ну, хочеться дивитися ширше, а там, наскільки воно виходить. Буває, може, напишу якийсь просто гумористичний вірш про пиріжок, який мені хотілося з'їсти в Харкові в метро, наприклад, і був голодний.
7: Читай.
8: Ну, це треба знайти. Я можу... прочитати щось гумористичне, те, що я пам'ятаю.
7: Давай.
8: Так. Ну, от, дуже подобається людям, ну, нехай буде вірш, називається «Кохавинка». Тобто, він такий романтичний, але репрезентує марку туалетного паперу, яка випускається на Львівщині. От. До речі, кажуть, що директор Кохавинської папірні, він лежав потім під столом, весь в сльозах. От. Тобто, йому сподобалося. І потім мені прислали 40 кілограмів туалетного паперу.
7: Серйозно?
8: Цього, ну, як це називається? Тобто, як вдячності, так? От. Я страх знайомства в п'ятах вимкну, звалю збентеженості мур. Тримай, любаско, кохавинку, мій жирний натяк на лямур. Ти ахнеш мить, закотиш очі, мов від ковбас юрба котів, бо так, як я незвично хочу, тебе ніхто ще не хотів. І не захоче, і не зможе, такі не виросли ще. А я любов наше ложе стелю рулонами ущерть. Доба розвіє прах імперій, останній кат засне в труні. Ми ж в туалетному папері кохатись будем в шлюбну ніч. Папір тілами зайлозим, відчувши вперше в житті. В його шершавій целюлозі мільйон незвіданих чуттів. Папір щодня беруть мільйони, на 23 тертя либонь. Ми ж порозмазуємо по ньому липку і засапану любов. Настане час без зайвих рухів, без умовлянь і гострих слів. Дівки вручатимуть обухів застранцям замість гарбузів. Моє ж освідчення в новинку, тож зачарує вмить тебе. Тримай, кохана, кохавинку, свіженьку, щойно з АТБ.
7: Прекрасно. Купуйте кохавинки. Так, ти ж член Національної спілки письменників України з 15-го року.
8: Так, але паралельно з тим грішу критикою.
7: Так, от я хотів, я от почув Єрди, що ти критикував спілку. Чому? В чому конфлікт?
8: Ну, конфлікт, це, напевно, ще мої якісь... Ну, почалося взагалі з того, що я подивився в Фейсбуці, як одна за одною дівчата, вони... хизуються тим, що їх прийняли в спілку, показували фотки з цим посвідченням. Ну, ніби загалом немає нічого поганого, але, ну, я не хочу, вони, може, мене подивляться і скажуть, що ж я таке про них кажу. Ну, поезія відверто часто там слабенька у таких авторів, але, наприклад, вони таким чином закріплюють за собою якесь от, ну, я не знаю, право, не право, що вони вже тепер державою визнані офіційні
7: статус.
8: Поети. Статус, так от.
7: Тобто ти вважаєш, що спілка має бути таким елітарним клубом, можливо, і закритим?
8: Можливо.
7: Як каже Роман Кухарук.
8: Тут насправді дуже тонка межа, і мені здається, що вона десь уже давно перейдена.
7: І що неможливо...
8: Ну, з одного боку, просто вона дуже сильно старіє, от вертаємося до питання ейджизму. Я ще сидів, здається, в якомусь році, 2017-му, може там, я не знаю, якому там, ну, років ще майже 10 тому, я бачив цих дідуганів, виходить голова спілки, щось каже, виносить якесь там питання на порядок денний, і вони всі одностайно, як при Сталіні, сівочолі, такі по 85 років, підіймають руку, і щось вони там голосують. Я прийшов, подивився, боже, а що я тут забув взагалі? От. То я там не побачив живого літературного процесу. Там якась заскорузле, закостеніла. Часто, вибачайте вже ті, хто мене дивиться, там, може, там зам голови, чи хто там, чи голова, чи я не знаю, чи зам-зами. От. Ну, я бачив там боротьбу за владу, і я бачив там інтерес фінансовий. Uh-huh. Бо спілка має якісь, наприклад, будинки письменників, які можна кудись здавати в оренду чи продавати, наприклад, а може і не можна продавати, а хтось продав. Розумієш, і там різні
7: такі якісь питання.
8: Такі питання, які далекі від літературного процесу. І я думаю, ну що я тут забув? Тобто, для чого мені це життя показує? От. Те, що дійсно мені дало, так, це на той момент це секретар спілки по роботі з молоддю Леся Мудрак, на той момент, 15-й рік, порадила мені податися на цей конкурс Симоненка. Це все-таки, я поважаю дуже поета Симоненка, і перша моя дівчина офіційно подарувала мені збірочку Симоненка, після чого я при святу написав Симоненку, а вона ще дала контакти першого видавця, який мені цю книжку надрукував. Тобто ніби все так...
7: Тобто перша дівчина зрушила той потяг.
8: Так, по Симоненку все текло.
7: Та.
8: І от спілка, вона якось дала ніби перший поштовх, якісь, перші якісь зустрічі. Ну, в основному мені подобалось, це якісь обласні спілки. Ця ж Черкаська дуже активна на той момент, яка мені цю премію дала. Хмельницька там цікаві є. Ну, якісь окремі. Тобто це насправді в наш час це на плечі падає місцевих осередків, а зверху займається там політикою, мовно кажучи. А по низах, хто захотів, той організувався, там десь активніше, менш активніше. Але, ну, напевно, це далеко від ідеалу. А може, взагалі, насправді, письменники...
7: Так, а який має бути ідеал? Ти кажеш, далеко від ідеалу. Ну, нехай не ідеал, можливо, а гарна форма яка, притомна.
8: Притомна. От я не знаю, я сам, можливо, не визначився, бо з одного боку я такий десь відлюдник, і я знаходжу свій ресурс в усамітненні.
7: Угу.
8: Тому оці різні скупчення людей і митців, вони часто дають мені більше виснаження, ніж натхнення. Бо це досить, ну, теж досить специфічні люди, у яких часто це творче его не знає берегів, хтось не знає ліміту по часу, хтось не знає, і бачить, що його слухають, і він втрачає, Остапа понісло, да, там, наприклад. Не всі, але часто буває. В когось там якісь тригери, травми, які він постійно в цих віршах читає про них, а я не хочу це слухати. Мені хочеться з балкона випрямити після таких віршів, на що мені це слухати. От. Ну, тобто різні бувають речі, але ж це і є соціалізація. Тому я не знаю, наскільки комусь, можливо, більше треба тусівка. Просто мені не подобається, що це все перетворюється в якісь суто тусівки. Да, має бути якесь живе спілкування, безперечно, між митцями, але має бути якийсь конструктив до
7: предметне,
8: да, зростання, а не просто прийшли, побухали там, я не знаю, хтось там позустрічалися, дітей там наробили, там розійшлися. Ну, щось таке більше, воно не відповідає тому, можливо, рівню. От.
7: Добре. Я нещодавно поставив в інтернеті таке філософське питання. Я не ставив його, я перепостив це питання і отримав деякі відповіді. Ставлю питання тобі, розповідаю відповіді, ти обираєш, а потім говориш своє питання, свою відповідь. Отже, філософське питання, але банальне. Чого не вистачає сучасній українській літературі? Отже, сучасності, імперського духу, в оригіналі цитую cultural references, тобто зв'язків, да, якихось згадок якихось інших культур в нашій, притомної арт-картинки і читачів.
8: А я вважаю, зовсім іншого не вистачає.
7: Чого?
8: Ну, я думаю, можливо, певного рівня морально-етичного і духовного плану. Тобто, можливо, я занадто високо беру, і це мої очікування від людей. Ну, мені хотілося б більш високий рівень. Ну, я не кажу моралізаторства, а просто кажу, що це мав би, це може бути таким механізмом письменництво, коли ви зцілюєте людей, даєте їм крила, як от Red Bull, так, і підіймаєте їх над собою вище. Тобто, і показуєте, що можна не тільки як там людина. Там не літає, а крила,
7: крила має.
8: Ось мені така поезія, мені особисто подобається. А коли в мене таке враження, коли я слухаю поезію, і мені плиту бетонну на плечі просто кладуть, то я вважаю, що тут щось не так. От. Ну, це право кожної людини, ну просто якби це не було загальною такою зрізом і загальною, ну це якесь, як це, забув це слово, симптоматика, це симптоматика якась на нашого суспільства, воно загрузло в цих стражданнях, я розумію, що у нас століття, тисячоліття цих випробувань, але якщо ми не почнемо дивитися вище, дивитись з удячністю, з прийняттям, зі світлом, навіть я скажу з певною вірою, я не є людина релігійна, але вірю в вищі сили. От, а будемо дивитися тільки з позиції егоїзму, претензій, образи на світ, що ми якісь жертви, або ми ще там хтось такі-сякі, з нас діла не буде. Ми маємо бути вище цього, маємо гартувати дух і світити. Ну, це на мій погляд. Я не кажу, ніхто не має нікому нічого, але було б добре, якби було так все-таки. Ну, мені так хочеться. Ідеал. Тепер.
7: Приймається.
8: Окей.
7: Приймається.
8: Окей.
7: Я пропоную перейти до третього віршу, або четвертого, який не знаю, до наступного віршу. Що це буде?
8: Ну, прочитаю «Місяць над Гардом» або «Над Гардом». Це та назва, центр Богардівської Поланки, Гард, який існував ще буквально 230-40 років тому, може 250, десь до кінця 18 століття. І це була найпівденніша, південно-західніша Поланка Запорізької Січі. От, і центр лежав неподалік від мосту сучасного міста, звідки я родом, Южна, а тепер уже Південна Українська. Ну, я кажу в оригіналі, да, як то місцеві жителі, бо він Южиком і залишиться, бо це не перейменування, а переклад. Бо я хотів перейменувати на Гард. І розказую про Гард, тобто це був такий і військовий адміністративно-територіальний центр, це була митниця, це було прикордоння, і духовний центр, там були козацькі церкви, от, ну, і третя, і десята, тобто, як на мій погляд, важливий, ну, просто центр Паланки, це все одно важливий такий пункт, дислокація там, і ходили ці всі, скажу, валки, чумаків, торгові шляхи.
7: Це хаб, сучасною мовою.
8: Хаб. І я прочитав якось, що першим кошовим атаманом гарду був Байда Вишневецький легендарний. Так само, як він заснував Січ на Хортиці, логічно. І для мене гард на Бузі – це як Хортиця на Дніпрі, місце сили. Там, до речі, останній був з'їзд характерників, які вирішували, куди передати далі свої знання. Це так каже сучасний характерник Денис Богуш.
7: Угу.
8: От, автор книжки «Наука діда Архипа», от, або чи «Козак-характерник» або «Наука діда Архипа». І отже, я прочитав про цього Дмитра Байду і сидів у цьому урочищі гард, ці скелі козацькі, сова, брама, пугач, цей острів гардовий або клепаний. От. І сідало сонечко, вставав серпик місяця, схожий на козацьку сережку. Такий образ в мене виник. І написав вірш «Місяць над гардом». «Місяць над гардом – козацька сережка, Байду і, певно, забута колись. Є лиш ця тиша і вечір, все решта рухів незграбних, оманливий зблиск. Цідить шатро ковилового степу, неба вечірній багряний коктейль. Пам'ять вкарбована в камінь нестерта, спить в обладунках обвітерних скель. У сновигаючих приводах чапель, в місячній пісні нічних цвіркунів, спить невловиме. Здавено розпочате, пращуром важко зачати в борні. Мідний окраєць сховався за обрій, віз чималенький над гардом навис. Байда розлігся на зоряній ковдрі, вдягши сережку, забуту колись.
7: Красиво.
8: От.
7: Змушую уявляти. Дякую.
8: Я буду перемежовувати з якимось гумором, з таким, тому що...
7: Нормально. Давай поговоримо про твою відеопоезію і про твою певну публічність.
8: Давай.
7: Тобі що, стало якось тісно лише в тексті, що ти зайнявся відеопоезією?
8: Ну, можливо...
7: Це ж інший рівень взагалі. Це не просто прочитати вірш, це вже і зняти, красиво прочитати.
8: Ну, можливо, це просто якісь мої акторські задатки. Я насправді десь марив, можливо, ще трошечки таким медійним, ну, акторським, не акторським майбутнім. Так думав про це, перше. По-друге, а чому би ні? Якщо я вмію, як я вважаю, гарно прочитати свій вірш, це мають чути і бачити люди. По-третє, люди дуже часто, просто читаючи сам текст, вони сприймають його по одному, через свою якусь призму. Коли слухають через інтонацію автора, через його міміку, жести, вони бачать зовсім інші глибини, грані, і так це мені часто кажуть. Тому мені, напевно, бути важливо правильно бути почутим. Ну, як правильно? Все одно кожен через свій досвід, але щоб люди відчули, як там 2D, 3D грані цієї поезії, що це не просто текст, він живий, його люди мають чути, бачити, уявляти, передавати. Ну, як кажуть, поганий солдат, який не мріє стати генералом.
7: Ну так, як називається твій YouTube-канал?
8: Сашкообрій.поезія.
7: Легко знайти.
8: Так.
7: Сашкообрій.поезія. Відгуки, коментарі є на каналі?
8: На каналі є не так, можливо, багато, але от нещодавно перевалило кількість підписників за 2000.
7: О, і я просто... Непоганий результат, вітаю.
8: Так, дякую. Я просто був... Воно так повільно, насправді, Ютуб, Телеграм, таке враження, що це роками просто по якійсь піщинці ці...
7: Здається. Чи так і є?
8: Ну, мені так здається. Бо хтось, наприклад, є один поет, в нього 5000 підписників в Телеграмі. Кажу, як це ти? Як ти це зробив? Я не уявляю. Мені ці 2000, я вже скільки років тому його створив. От. Але для мене це в основному якась така, знаєш, бібліотека, куди я викладаю ці відео. Побачили, не побачили, я сам для себе їх можу якось потім. Комусь треба, це я себе репрезентую. А, ви бачили, раз скину собі найкращі кліпи свої їм там. От, наприклад, є кліпи, де зроблені через штучний інтелект. Взагалі.
7: Тобі подобається, до речі, робота зі штучним інтелектом? В будь-якій галузі?
8: Ну...
7: Образотворчі, літературні, неважливо.
8: Це було продуктивно, як мінімум. І було з чого вибирати. І це дешевше замовити людині, ніж зробити через штучний інтелект мультик на кліп, на вірш, ніж мальований. Дешевше раз в рази.
7: Ну так.
8: Якщо мальований, це, наприклад, буде пару тисяч баксів,
7: угу.
8: То через штучний інтелект, ну, це може бути 8 тисяч гривень, наприклад.
7: Ну так. Да. Да. 200-300 баксів, да.
8: 10 разів менше.
7: Ну, а ти не вважаєш, що таким чином ми знецінюємо всю індустрію анімації, мультіндустрію і...
8: А там теж досить якісно зроблено, і ви можете подивитися, це не партаки якісь, це
7: а людина... тут питання не про якість того, що створює ШИ, а про те, що ми не користуємось людськими джерелами.
8: Ну, просто, насправді, це просто данина часу. Я дивився колись фільм, де людина плакала, він працював, я не знаю, як це українською, полотьор. Тобто він підлогу тер. І в якийсь момент його звільнили, тому що люди винайшли оцей механічний полотьор, який тре оцю...
7: По типу пилисоса.
8: Дерев'яне покриття, оце як воно називається, підлоги.
7: Я зрозумів.
8: І він просто плакав, що все, якби науково-технічний прогрес в нього відібрав роботу. Тому це дуже... Ну, такі часи настали, але це вивільняє нас час на інші якісь речі. Якщо б людина малювала цілий місяць той мультик, а інша людина за тиждень його змонтувала, там... Вона може, ну...
7: Мистецтво малювати перетворюється в кадр, кадр в картинку. Ось людська творчість.
8: Я думаю, що це навіть конкурувати не то, що не може, може, не може. Це питання, в першу чергу, людина робить для себе. Чи їй це подобається, чи вона в цьому самовиражається. І все одно живе на мистецтво анімації, воно не може ніяк конкурувати з тим, да, то теж гарно, але все одно завжди, мені здається, будуть цінитися живі зразки творчості.
7: Ну, звісно.
8: Так. Просто мені в даному випадку це було швидше, дешевше, і мені сподобалося, як це зробили. Окей. Я просто не бачу потреби тут якісь ставити прям таку проблематику сильно. Проблеми ніякої, я вважаю, немає. От. Але якщо я комусь, вибачте, перейшов дорогу і комусь за це не...
7: Ні, тут питання... Чекай, тут не про тероризм.
8: Так.
7: Наша передача не про тероризм, наша передача про поезію, мистецтво взагалі. Поряд з тобою стоїть гітара. Я знаю, що на твої вірші співають.
8: Ну, так.
7: І навіть є відомий колектив, який співає.
8: Так, «Тінь сонця».
7: «Тінь сонця». А ти нам поспіваєш?
8: Так, поспіваю.
7: І, будь ласка, візьми гітару, що це буде, розкажи. Як давно ти співаєш?
8: Написав цей вірш і пісню. Співаю взагалі це зі студентських років, коли я гітару побачив у друзів і теж захотів навчитися. Угу. Це десь другий курс університету, напевно, років 18 мені було. Тобто це 2009 десь рік, ось тако. І тоді я написав на п'ятому курсі вже цю пісню університету, це був 2013 рік. Пісня називається «Україна мрій», у англійську крапочка «Країна мрій». Це моє якесь бачення світлого майбутнього образу України з одного боку, бо тоді були часи Януковича, такі хмари згущалися над нами, там густіли і так далі. Потім світлий образ тів передати. Потім тут є трошечки соціальна сатира, іронія. І тут, напевно, все-таки ще мирний вайб, тому що на той момент це все-таки ще був початок 2013 року, а не кінець. От. Тому це все зійшлося в такий от цікавий продукт «Україна мрій».

весь рок. Хай живе славна фабрика зірок, депутатам свободи для слів і думок, за заслуги лавровий вінок. Більше б їсти на зламі епох,

0: Чудовий панк, чудова панк-композиція.
1: Ну, я любив панк пісні, да, панк рок тоді слухати.
0: Ну, ось відчувається. Ти пишеш зараз більше чи менше? Я знаю, що ти все одно продовжуєш писати, ти зараз служиш, і все одно, це ж забирає час, це забирає сили, моральні, фізичні, психологічні. А психологія і мораль для поета – це важливо. Це, можливо, більше важливіше, ніж фізика сама. Ти продовжуєш писати, я знаю. Але більше чи менше?
1: Ну, все залежить від стану. Місцями, коли от весна, воно хоч не хоче, воно буяє, проривається. Навесні дуже багато пишеться. Взимку теж писалося, але трошки важче було. Особливо така зима в нас була цьогорічна, дуже важка, холодна. Так? Тому від якогось внутрішнього ресурсу, від стану, від зовнішніх подій, все ж якби воно залежить. Буває менше, буває більше. Зараз у мене такий невеличкий тур, то мені нема коли писати. Я поїхав спершу в Києві, виступив потім в Кропивницькому і потім на форум письменників, військових письменників у Львові.
0: Угу.
1: Отже, в мене було насичене таке, ну, час, ці майже 2 тижні, ну, там 10 днів. І тому мені насправді не було часу сильно усамітнюватись, а мистецтво для мене це завжди певна, треба трошечки, ну, сконцентруватись на собі,
0: подумати,
1: на своїх,
0: да,
1: та, відчуттях і так далі. Тому в нас крайні 10 днів я, наприклад, жодного вірша не написав. І навіть я скажу, що я від цього десь кайфую, тому що в мене буває таке, що я гальмів десь не знаю. Це вже як нав'язлива якась така звичка писати. Я не кажу про нос там словесний.
0: А от скажи мені, а чи є у тебе такі тексти, які ти вже не зможеш написати?
1: Написати?
0: Ну,
1: я пробував написати
0: проспівати також
1: Зован 2 або Зован 3, да, оце, що я читав про видуманого Бога. І в мене не виходило. Ну, в мене були якісь окремі намітки, але повністю...
0: Ти розумієш, віра від релігії має величезну різницю, а ти намагався створити догми.
1: Ну, можливо, так.
0: Ну, 2-3 – це вже щось.
1: Так, але ну не переплюнеш деякі речі.
0: Не переплюнеш.
1: Ну, так.
0: Я пропоную зараз прочитати ще один вірш, і ми перейдемо до рубрики «Традиція», де наш гість читає не свій твір, а поки що свій. Що це буде?
1: Ну, тут якось на вибір треба подумати, можливо, ти ще підкажеш по настрою, чи гумористичний, чи більш такий серйозний.
0: Я пропоную гумор.
1: Гумор?
0: Так.
1: Ну, я прочитаю тоді вірш, який називається «Як ти крала мій борщ». Ця історія трапилася в місті Києві з моїм товаришем років 5 чи 6 тому. Він мені розказав цю історію, і я її детально просто ніби від першої особи пересказав. Тим паче зараз травень, тоді теж був травень. Я вдивляюсь в байдуже насуплене небо. Знов травневі калюжі оплакує дощ. Пригадаю, коли в серці стане амебно, як тебе запросив я до себе на борщ. Наш короткий роман зав'язався в маршрутці. Ти сказала, що з нюхи своєї ідеш. Ці сухесенькі ребра, ці нозі і руці. Ми пішли у кафе. Їж, кохана, без меж. Ти вмолола бульйон. Добрий пригорок з булок. Ще й собою в турбинку взяла провіант. Хоч не станеш ніколи ти Сандрою Булок. Та й я не Бред Піт, втім і не Павіан. Їж, кохана, круглій. Ширчим душу роздавайся. Ситий шлунок – фундамент стосунків міцних. Хоч про нюху збрехала, дізнався з девайса, ще поїж, щоб не плакав сусіда м'ясник. Шлях зачатку до тебе я серцем турую, ти ж реберцями світиш тоненька, мов хвощ. Зготував з почуттів здоровезну каструлю, вже чекає на тебе наваристий борщ. Ти, кохана, в той день не прийшла, прилетіла, ще сметанки, голубко, віддайся борщам. В мріях марив, як ширше, тінь твого тіла, не змовкав ополоник, моторно, брящав. Попоїла? Стривай. Я за мить повернувся. Дивний звук. Я навшпиньки. Дивлюся, мій борщ нагортає у банку літрову ганнуся. Що ж? Чола винувато, любаско, не морщ. Наче гупнуло серце із неба об землю. У безодню води крижаної. Шубовсть! Після цього амури вже нас не поженять. Тишком-нишком ти, злодійко, крала мій борщ. Я б і так всі борщі, що існують на світі, зі щавлюю, капусти, грибів, буряка, у цистернах до ніг твоїх клав замість квітів. Без претензій, принижень, образ, нарікань, я дивлюсь в хмаропузе зажарливе небо, калатавло у грудях, у друге не збоч, бо вражає найгірше від грипів та ебол те кохання, що краде з каструлі твій борщ.
0: Я просто подумав, що Гарний кухар це твій друг, бо ну, зварити борщ, який вкрадуть?
1: Ну, можливо.
0: Так, борщ. Ну, борщ, кожен українець варить борщ, а в кожного українця свій класний борщ. Але вкрасти борщ, це значить, що якість була дуже серйозна.
1: Ну, ти перший таку думку висловив.
0: Ну, ось. Ну, що ж, фінал, рубрика «Традиція», Сашко Обрів, передача «Поезія Київ міста» на радіо «Київ-ФМ». Чи це буде вірш? Чому він?
1: Ну, дивлячись, скільки я часу, бо я пам'ятаю кілька невеличких віршиків, а можу один прочитати?
0: Будь ласка, ну, один не свій.
1: Так, це Вінграновський Микола, я люблю дуже його поезію, і я вважаю його своїм улюбленим поетом, і, напевно, десь батьком, духовним наставником в поезії.
0: Павло Вольвач підтримує тебе.
1: Так, ми з Павлом теж знайомі, от, але от в Вінграновському є якийсь зв'язок незримий, дуже багато паралелей, які перетинаються, світовідчуття і так далі. Ще він земляк мій ще в додаток, просто ніяк від нього не відкараскаєшся. От, отже, називається «Літній ранок», це така пейзажна лірика, от мені дуже подобається лірика пейзажна, тим паче, що він в степу народився, виріс, і наша оптика десь схожа. Чмелі з просоння буц лобами, попадали, лежать в траві, і задзвонили над жмелями дзвінки дзвіночки лісові. Повільне сонце на світанні до просла випливло з води, де на пташинім щебетанні тенявся малиновий дим. Лиш соняк спав, хоча й не мусив, і ось за те, аби він спав, важкий ячмінь медовим вусом бджолу за лапку лоскотав. У картузах із парусини комбайн комбайнові гукав. То що ж косить? Воно ж все синє. Де льон? Де небо? Де ріка?
0: Сашко Обрій. Передачі «Поезія Київ міста» на радіо «Київ-ФМ». Передачі, де слова – це не просто втеча, а спосіб лишитися. І ви лишайтесь з нами. Дякую.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час полю обирати.
7: Поезія «Київміста» на Київ 98FM.
8: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 22 година.

0: Київ. 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років, номер 482 Трилер. Що ти можеш зробити, як дійшло до фіналу? Кадр не зміг зупинити я, життя не зупиниш. Ти чекала весну, зима не хоче нам дати шанс. Що ти вимагав? Тримай, новий сценарій, бачу.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звуть Саша, мені 10 років, неділя. Казка для дорослих.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

осранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Аня, мені 9 років. Пісня «Сирени». Хто я ти, хвилі мене несли до мети і не спиняли. Звідки ти знаєш код моєї частоти і шлеш сигнали? Я йду на свою біду і хотів би зупинитись. Та

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Київ 98 FM. Я хочу так тебе пізнати.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Семен Кітіван, 9 років. Козак System. Коли вона? Декому краще даються приголосні, декому голосні. На неї не можна було

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Світові хіти та сучасна українська музика. 98.

98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM. Слухай, Київ. 98 FM. У Києві 2 година ночі.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Моє все, потримай моє серце.
1: Ви на хвилі Києва ФМ.
2: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
3: Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого, мати все. За гроші не купити, тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв. А є, на кого взагалі забив.